Bio je to završni stav čuvene mjesečeve sonate u cismolu opus 27 broj 2 Ludviga van Beethovena. Slušali smo ga u izvođenju pijanistkinje Dubravke Tomšić. Naredne minute emisije poklanjamo partiti u e-molu Johana Sebastiana Baha. Prvi stav, tokata. Sonja Radojković, klavir.

0: Toccatu iz partite u E-molu Johana Sebastiana Baha slušali smo u interpretaciji naše poznate pionistkinje Sonje Radojković.
1: BH Radio 1.
0: U večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, koju smo u cijelosti posvetili dijelima klavirske literature, poslušajmo još i hromatsku fantaziju i fugu u D-molu Johana Sebastiana Baha. Nataša Veljković, klavir.

0: Ovim završavamo emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Do slušanja.
1: BH Radio 1.

Na Iliđi 89 zapjevana je i dopadljiva svatovska pjesma Omera Pobrića i Envera Šadinlije Nek se pjeva, nek se igra. Vriska i veselje pripadaju istaknutom bosansko-hercegovačkom i jugoslovenskom dramskom umjetniku Josipu Pejakoviću, a ovu pjesmu pjevao je mladi pulen sarajevskog diskotona i danas cijenjeno pjevačko ime Eset Kovačević.

Stručni žiri dodijelio je sljedeće nagrade. Nagrada za aranžman, Bora Višnjički za pjesmu Da nam živi Hanka. Bora Višnjički je i autor muzike, a autor teksta Radomir Vasiljević. Pjesmu Da nam živi Hanka pjevao je Hašim Ćatić.

Nagrada za tekst, posthumno, pjesnik Safet Kafeđić. Pjesma nosi naziv Ostaj mi zdravo, djevojko lijepa. Autor muzike i aranžmana je Mirsad Sjerčić, a interpretator Mujo Isanović. Ova pjesma, nažalost, do danas nije studijski snimljena. Nagrada za interpretaciju. Dragan Kojić Keba za pjesmu Zorana Starčevića na tekst Miodraga Ž. Ilića Plavo oko plakalo je.

Treća nagrada stručnog žirija, pjesma Da nam živi Hanka, koju smo već čuli u današnjoj emisiji. Na festivalu su svoj debi doživjeli i mladi interpretatori Beba Mihaljević i Ilijas Bjelopoljak i sami autori svojih pjesama uz aranžersku podršku Džemala Novakovića, Ahmeda Manke i Elvidina Krilića pobrali su simpatije publike. U nastavku naše emisije Beba Mihaljević i Ilijas Bjelopoljak.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Na području mjesne zajednice Prekaja u Drvaru proglašeno je stanje prirodne nesreće nakon što je požar ugrozio i oštetio porodične kuće, pomoćne objekte te poljoprivredno i šumsko zemljište. Teška situacija je i kod Tomislavgrada gdje je požarna linija duga oko 20 km. Požar na području Konjica proširio se prema Hanskom polju iznad Rujišta, a na području Presjenice kod Trnova vatra gori na miniranom i nepristupačnom području. Borba s požarom još traje i na Plješevici kod Bihaća. Dva ruska višenamjenska borbena aviona sudarila su se u zraku iznad Kurske oblasti. Ukrajinski vojni portal navodi da je jedan pilot poginuo dok je drugi preživio. Ruske vlasti nisu zvanično potvrdile incident, dok drugi izvori navode da se preživjeli pilot katapultirao i da je povrijeđen. Tačne okolnosti i uzrok sudara za sada nisu utvrđeni. Hiljade ljudi protestovali su sinoć u Berlinu protiv krajnje desne alternative za Njemačku nakon što je ta stranka u nedjelju uvjerljivo pobjedila na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu. Demonstranti su poručili da fašizam nije alternativa. Protesti protiv AfD-a održani su i u obližnjem Potsdamu gdje se okupilo nekoliko stotina ljudi. Eiffelov toranj u Parizu zatvoren je za posjetioce zbog štrajka osoblja nakon odluke uprave da tokom vikenda s posla udalji žene i da ostanu samo muškarci. Francuski dnevnik Parisien objavio je da je od ženskog osoblja zatraženo da se povuku s trećeg sprata tornja na zahtjev stotinjak članova vjerske grupe Hindusa. Incident je izazvao negodovanje u Parizu, a reakciju zaposlenih podržao je i gradonačelnik Manuel Gregoire. Nije poznato kada će toranj ponovo biti otvoren za javnost. U Sarajevu, Bijeljini, Tuzli i Zenici je 12 stepeni, Banja Luci i Bihaću 14, Mostaru 22 i u Neumu 24 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O slobodi. Fjodor Mihajlović Dostojevski, rođen 11. novembra 1821. umro 9. februara 1881. godine. Sloboda nije u tome da radimo šta hoćemo, nego da ne moramo raditi šta nećemo. Aristotel, rođen 384. godine prije nove ere, umro 322. prije nove ere. Sloboda je poslušnost zakonu koji smo sami sebi propisali.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: 6 sati i 45 minuta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Vatrogasci se i dalje bore sa požarima širom zemlje. U dijelu Drvara proglašeno stanje prirodne nesreće. Američka vlada danas daje konačan odgovor na tužbu Milorada Dodika i ostalih o zakonitosti sankcija u Bajdenovom mandatu. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije objavljuje presudu o odlukama Skupštine Unsko-Sanskog kantona od 10. augusta. Kanada uvodi carine Sjedinjenim Američkim Državama. Vrijeme danas sunčano i vruće. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Sinela Šumar.
2: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
4: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
5: Septembra 1945. godine u Priječanima kod Banja Luke rođen je Vinko Puljić, bosansko-hercegovački kardinal i penzionisani nadbiskup vrh Bosanske nadbiskupije. U rodnom mjestu završava osnovnu školu, a u jesen 1961. godine odlazi u Međubiskupijsko sjemenište u Zagrebu gdje pohađa gimnaziju. U Đakovu završava studij teologije i 1970. godine Đakovački biskup ga zaređuje za sveštenika Banja Lučke biskupije. Papa Jovan Pavle II. Imenovao ga je 7. decembra 1990. godine vrh bosanskim nadbiskupom mitropolitom. Imenovanje Banja Lučkog sveštenika bilo je veliko iznenađenje za sveštenike vrh bosanske nadbiskupije. Tokom rata u Bosni i Hercegovini, nadbiskup Vinko Puljić nije napuštao svoje biskupsko sjedište u Sarajevu, osim kada bi pastoralno obilazio vjernike u nadbiskupiji. Papa je uvrstio nadbiskupa Vinka Puljića u zbor kardinala Svete Rimske crkve na konzitoriju održanom 26. novembra 1994. godine. Dodijeljena mu je naslovna crkva Svete Klare. Kao jedan od kardinala izbornika učestvovao je na konklavama 2005. i 2013. godine, kada je za papu izabran Benedikt XVI., a za njegovog nasljednika 2013. papa Franjo. 2022. godine papa Franjo prihvatio je odreknuće pastoralnog upravljanja vrh bosanskom nadbiskupijom kardinala Vinka Puljića, te ga je tom prilikom umirovio. Njega je na čelu vrh bosanske nadbiskupije naslijedio dotadašnji nadbiskup koadjutor monsignor Tomo Vukšić.

0: Marino rođenje je predskazano u Starom Zavjetu. Drugi Vatikanski sabor u svojim dogmama kaže da je Marija proročki označena u starozavjetnom proročkom obećanju o pobjedi nad zmijom. Mariju je rodila njena majka Sveta Ana oko 20. godine prije Hrista. Katolička crkva vjeruje da je očuvana od svake mrlje istočnog grijeha od trenutka svoga bezgrešnog začeća. Mala Gospa je zaštitnica brojnih naselja kao i crkava i župa širom svijeta.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobro jutro iz sadržaja emisije izdvajamo. Vatrogasci se i dalje bore s požarima širom zemlje. U dijelu Drvara proglašeno stanje prirodne nesreće.
0: Američka vlada danas daje konačan odgovor na tužbu Milorada Dodika i ostalih o zakonitosti sankcija u Bajdenovom mandatu.
1: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije objavljuje presudu o odlukama Skupštine Unsko-Sanskog kantona od 10. augusta.
0: Kanada uvodi carine Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće. Požari širom Bosne i Hercegovine još nisu pod kontrolom. Na području mjesne zajednice Prekaja u Drvaru proglašeno je stanje prirodne nesreće nakon što je vatra ugrozila i oštetila porodične kuće, pomoćne objekte te poljoprivredno i šumsko zemljište.
0: Požarna linija duga oko 20 km kod Tomislav grada stavljena je pod nadzor, ali vatra nije ugašena. Požar na području Konjica proširio se prema Hanskom polju iznad Rujišta na području Presjenice kod Trnova. Vatra gori na miniranom i nepristupačnom području. Borba s požarom još traje i na Plješevici kod Bihaća.
1: U danima kada požari bukte širom zemlje, vatrogasci upozoravaju da suho zemljište, visoke temperature i vjetar stvaraju izuzetno opasnu kombinaciju. Najčešći uzrok požara, kažu, ipak je ljudski faktor, za šta rijetko ko odgovara. Opširnije Marko Vuković.
2: Prema podacima Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima, Bosna i Hercegovina je prva u regiji po površini izgorjelog područja u ovoj godini. Među uzrocima su najčešći ljudski faktor i nepažnja, kaže Samir Šabanović iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo.
3: Još ako postoji manja količina vjetra, znači to su nesrazmjerne brzine, sve je bukvalno kao da zalijete benzinom. Znači jednostavno nekom nepažnjom, bacanjem opuška kroz prozor, može se desiti, znači da eskalira u vrlo kratkom roku da gori veća površina.
2: Iako je ljudski faktor najčešći uzrok požara, a u oba entiteta kazne zatvora za izazivanje požara idu i do 12 godina, često izostaje kažnjavanje počinilaca. Bivši komandir sarajevskih vatrogasaca Kemal Cacan naglašava da su zakonski propisi zastarjeli i da organizovan rad u oblasti vatrogastva ne postoji.
4: Ne postoji nadzor nad provođenjem zakona, znači ne postoji inspekcijski organ, znači ne postoji niko ko će doći, ko će provjeriti to požarište i ko će ustanoviti izvor požara i ko će kažnjavati. Represiva je nekada najbolja preventiva. Ovdje kod nas toga ne postoje. Evo, Federalna uprava civilne zaštite od 2009. znači 18. godina, oni su tek raspisali konkurs inspektora za vatrogastvo.
2: Dodatni problem predstavlja i činjenica da dokazni materijal i eventualne tragove proguta vatra. Upravo je na ovo ukazala i portparol policijske uprave Trebinje Jovana Cvjetić.
5: Prije 3 ili 4 godine identifikovali smo lice koje je izazvalo 11 požara. Međutim, s obzirom na posljedicu, ti požari se nisu mogli kvalifikovati kao krivična djela.
2: Upozorenja često nisu dovoljna, pa zbog toga vatrogasci u Banja Luci, na primjer, najavljuju potpunu zabranu paljenja vatre na otvorenom od naredne godine. Predstavnici vatrogasaca u Republici Srpskoj održali su i sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova. Govore šef odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalno-vatrogasno-spasilačke jedinice Banja Luka Dragan Babić i predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske Goran Stojanović.
6: Neodgovorni pojedinci, krčeći svoje plate i krčeći zemlju, da izvrši paljenje i da dobe velike šumske požare.
7: Nakon tog sastanka jedan od zaključaka je bio da će se u budućim izmjenama i zakona o zaštiti požara sigurno puno pažnje posvetiti tome da se na neki način više i bolje mogu sankcionisati oni ljudi koji svojim neodgovornim ponašanjem ugrožavaju sve nas.
2: Šteta od požara ne može se procijeniti, poručuju stručnjaci. Njene posljedice su između ostalih i manje čistog vazduha i vode. Ističu da zakonodavstvo mora biti oštro, te da se mora raditi i na edukaciji prije svega mladih, da brinu i čuvaju prirodu. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Osim požara, šume uništava i nekontrolisana sječa, što povećava rizik od prirodnih katastrofa poput poplava i klizišta. Hercegovačko-neretvanski kanton jedini je u federaciji koji već više od 16 godina nema funkcionalan zakon o šumama, što je uzrok sve češće eskalacije nesuglasica između mještana i lokalnih preduzeća koja gospodare šumama. Ilijana Azinović.
8: Događaj iz Ponjičkog Buturović polja gdje mještani na obroncima Kruščice već duže od mjesec dana blokiraju strojeve poduzeća Šumarstvo Prenj i ne dopuštaju eksploataciju šume, zapravo je možda i najbolji primjer kako nepostojanje zakona o gospodarenju šumama koči i lokalnu zajednicu i poduzeće za gospodarenje šumom. Dok dioničko društvo Šumarstvo Prenj da bi uopće opstalo mora obavljati svoje aktivnosti, iako bez zakona o šumama, mještani upozoravaju, traže i zakonski i planski rad u šumi i blokiraju šumske radnike.
9: Nama je u cilju da ovo ostanu kao vodozaštne zone jer smatramo da sva ova šuma koja se nalazi oko nas, da ona upravo čuva tu vodu i da je samim čuvanjem šume da ćemo sačuvati i pitku vodu.
10: Znači građani u mjesnom području odlučuju o svojim prirodnim resursima šta će on. Evo mi smo odlučili da to bude vodozaštna zona, da nam se uradi što poboljšava život i životnu sredinu i našu okolinu, a ne da vršimo devastaciju. Ovo je prirodno stanište, zaštićene vrste ptice i jarebice.
8: U poduzeću Šumarstvo Prenj, koje jedino gazduje ovim predijelom, podcrtavaju kako ne rade na svoju ruku. U vlasništvu su grada Konjica i gradsko vijeće i mamenuje godišnji plan. Ale Muharemović, izvršni direktor Šumarstva Prenj, d.d. Konjic.
11: Mi nemamo tu sreću da imamo kantonalni zakon. Gradsko vijeće grada Konjica daje nam saglasnost na godišnji plan. Na taj godišnji plan svi zastupnici su glasali za. Nismo mi krivi što nema zakona o šumama. Ne donosimo mi zakon o šumama. Najteže je bez zakona raditi nama.
8: No, ima li lokalna zajednica ovlasti davati ovakve suglasnosti i upravljati državnom imovinom? Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanske županije Mario Jurica kaže da nema.
12: Na sam program gospodarenja koje donosi šumarstvo dalo je suglasnost gradsko vijeće koje nema nadležnost u šumarstvu između federacije i županija, tako da u zakonu bi mi trebali davati suglasnost i naravno da šumu treba gospodariti, ali mora gospodariti poduzeće koje je u 100% vlasništvu županija.
8: Nepostojanje zakona odražava se i na suzbijanje nelegalne sječe za koju je teško uraditi procjenu, no u lokalnom poduzeću ipak procjenjuje da je bespravno posječeno oko 1500 kubika drvne mase. Međutim, kako nema zakona, i ovdje se gubi jasno razgraničenje što je gdje i tko što procjenjuje. Ministar Mario Jurica.
12: Jer mi nemamo šumsko-gospodarskih osnova za krš od 1970. za srednje neretvansko od 2000. godine i za konjičko od 2016. Mi nemamo podataka koliko imamo šuma, koliko imamo sječivog etata. Mi možda pričamo o podacima od 2090. ali toga je sve manje i manje.
8: Čini se da ona kuloarska rečenica kako u šumarstvu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji vlada anarhija nije daleko od istine, a ispaštaju radnici Šumarstva Prenj koji, kako najavljuju iz uprave, teško mogu očekivati uplate plaća i doprinosa ukoliko blokade strojeva potraju, a ispaštaju i sami mještani koji blokade rade, jer zbog nepostojanja jasnih i zakonitih planova i smjernica strahuju od devastacije šume što dovodi do ekoloških stradanja. Nacrt zakona donesen je još 2014. godine, a od tada ni makac. Federacija BiH nema krovni zakon o šumama jer je stari proglašen neustavnim još 2009. godine. Dok su ostale županije, odnosno kantoni, donijeli svoje lokalne zakone, Hercegovačko-neretvanska županija jedina je koja ga nema više od 16 godina. Za BiH Radio 1, Ilijana Azinović.
0: Općinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor vozaču koji je prošle sedmice pod dejstvom alkohola i uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i teško povrijedio troje djece. Povrijeđena djeca su u stabilnijem stanju, ali jedno od njih je zbog ozbiljnosti povreda i dalje na odjelu intenzivne njege.
1: Ova nesreća ponovo je otvorila pitanje sigurnosti u saobraćaju, posebno jer su prije nekoliko mjeseci stupile na snagu izmjene zakona kojima su kazne drastično pooštrene. Miroslav Nicović.
13: Stanje bezbjednosti u saobraćaju u Bosni i Hercegovini nije na zadovoljavajućem nivou, a domaće ceste odnose previše života, upozoravaju stručnjaci. Vještak saobraćajne struke Nikola Ćopić ističe da su prekoračenje brzine te vožnja pod utjecajem alkohola

0: gubilo 288 osoba, što je 66 više u odnosu na 2024. Broj poginulih na milion stanovnika je gotovo duplo veći od prosjeka Evropske unije. Stručnjak iz oblasti saobraćaja Milenko Jačimović smatra da veliki problem predstavlja i nizak nivo saobraćajne kulture.
1: Dosta je nasilničke vožnje, dosta je netolerancije, zatim mnogi iskusniji vozači nestaju pješacima na pješačkom prijelazu, prilikom prelaska pješaka. Posebna tema je vozači ovih skutera, mopeda, ali i ovih trotineta.
0: Sa ciljem smanjenja crne statistike u maju su stupile na snagu izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojima su značajno pooštrene kazne i definisana obijesna vožnja. Međutim, ima i onih koji smatraju da veće novčane kazne neće uticati na poboljšanje bezbjednosti, te da je neophodno sistemsko rješenje. Vještak saobraćajne struke Asmir Felić.
2: Moramo imati veći nadzor, veću kontrolu saobraćaja i naravno mora postojati izvjesno sankcije. Tako da vozač mora biti svjestan da će biti sankcionisan i samo u tom kontekstu zapravo mi možemo i očekivati da ćemo imati efekta na smanjenje broja saobraćajnih nesreća.
0: Da je neophodno donijeti novi zakon, mišljenja je vještak Nikola Ćopić.
3: Ne možemo reći da je naš zakon užno loš, nego možda sama primjena zakona je loša, ali svakako sam saglasan da nakon toliko izmjena koje je pretrpio sam taj zakon, da je i tekako zreo za donošenje novog zakona koji će obuhvatiti sve. Mislim da imamo velikih problema kada su u pitanju ranjivi učesnici u saobraćaju. Kad pogledate broj smrtno stradalih motociklista širom Bosne i Hercegovine, definitivno to pokazuje da postoji problem.
0: Psiholozi navode da treba raditi sa vozačima jer je problem i mentalitet ljudi. Psiholog Aleksandar Milić ističe da mnogi vozači liječe komplekse i misle da su bitniji od drugih učesnika u saobraćaju.
4: Auto je mjesto gdje se prenose te agresije ili stresne reakcije. Nikad prag tolerancije u vozilima. Da ima u sebi neki naboj, neke komplekse, da jednostavno hoće da pregazi onog ispred sebe.
0: Stručnjaci navode da je neophodna kontinuirana edukacija o saobraćajnoj kulturi, dok policijske kontrole na terenu moraju biti stalne, ciljane, ali i efikasne. Naglašavaju da bi neodgovorne vozače, osim kažnjavanja visokim novčanim kaznama, trebalo slati i na dodatne časove obuke. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
5: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
6: Američka vlada danas bi trebala dostaviti konačan odgovor u postupku pred federalnim sudom na Floridi, u kojem Milorad Dodik i još 9 osoba osporavaju zakonitost sankcija izrečenih u mandatu predsjednika Joea Bidena. Dodikov pravni tim pokušava dokazati da Bidenova uredba nije bila pravno valjana jer ju je potpisao automatizirani uređaj, takozvani autopen.
7: Američka strana traži odbacivanje tužbe jer su sankcije Dodiku i ostalima odavno ukinute. Međutim, tužitelji tvrde da posljedice sankcija nisu nestale njihovim formalnim ukidanjem, jer im banke i financijske institucije otežavaju rad zbog evidencija na crnim listama, a dio blokirane imovine im još nije u potpunosti vraćen. Zato traže da budu brisani iz svih evidencija OFAC-a. Nakon što američka vlada preda svoj odgovor na tužbu, sudija će odlučiti hoće li zakazati usmenu raspravu ili donijeti odluku o sudbini ovog pravnog postupka.
6: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije danas će objaviti presudu koja će dati odgovor na pitanje da li je odlukama Skupštine Unsko-sanskog kantona od 10. augusta povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Ovim odlukama smijenjena je vlada Mustafe Ružnića, a imenovana nova s premijerom Ibrahimom Dizdarićem. Klub Srba je obrazložio da se rekonstrukcijom vlasti prekršio princip adekvatne zastupljenosti konstitutivnih naroda. Ustavni sud Federacije je proces rekonstrukcije vlasti zaustavio do konačne odluke, pa se Ružnić vratio na premijersku poziciju.
7: Posljednji ispraćaj Raifa Dizdarevića, istaknutog bosansko-hercegovačkog političara i nekadašnjeg predsjednika predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, bit će održan danas u 17 sati na gradskom groblju Lav u Sarajevu. Dizdarević je preminuo 2. septembra u 100. godini života.
6: U valu napada Huta na Saudijsku Arabiju rano jutros je ranjeno 73 ljudi. Saudijske vlasti su saopćile da su Huti gađali civilne i ekonomske

0: ruske objekte u četiri grada. Napadi Huta uslijedili su nakon što su optužili Saudijsku Arabiju za napad na zatvor u sjeverno jemenskoj provinciji El Jaf.
1: Kanada od danas uvodi carine od 15 do 50% na američku robu vrijednu gotovo 20 milijardi dolara. Najviše carinske stope će se odnositi na proizvode od čelika i aluminija, namještaj i odjeću. Odluka Kanade uslijedila je nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele carine od 50% na približno 20 milijardi dolara vrijednu kanadsku robu. Evropska unija, Vijeće Evrope i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa domaćim institucijama danas u Sarajevu organizuju međunarodnu konferenciju Rasizam, vjera i uvjerenje, izazovi i prilike. Cilj je skrenuti pažnju na dodirne tačke koje postoje između rasizma, vjere i uvjerenja iz pravne, institucionalne, socijalne i praktične perspektive. Konferencija će omogućiti razmjenu mišljenja i dobrih primjera iz prakse, kao i sagledavanje aktuelnih izazova i razgovor o djelotvornim odgovorima i pristupima u budućnosti.
0: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas će na Iliđi održati edukaciju građana o pravilnom korištenju novih izbornih tehnologija. Građanima će tokom simulacije biti dostupni uređaj za biometrijsku identifikaciju birača, skener glasačkih listića i testni glasački listići.
1: Udruženje građana i građanki Zašto ne objavilo je internet aplikaciju Glasometar 2026. Putem ove aplikacije birači nakon popunjavanja upitnika od 27 pitanja iz oblasti mogu vidjeti u kojem se procentu njihovi odgovori podudaraju sa stavovima političkih partija koje učestvuju na općim izborima. Aplikacija je dostupna na stranici glasometar.ba.
0: Danas se obilježava Svjetski dan pismenosti, a u okviru 60. godišnjice obilježavanja UNESCO u središte promišljanja na globalnom nivou postavlja temu Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. Ovaj dan će kroz predavanje obilježiti i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a cilj je, kažu, staviti naglasak na značaj pismenosti u funkciji održivog razvoja. Na predavanju će govoriti i profesorica pedagoških nauka Mirjana Mavrak.
2: Iako pojem pismenost uglavnom vezujemo za formalno obrazovanje, pismenost koja daleko nadilazi ovu klasičnu definiciju i zapravo predstavlja u današnje vrijeme mnogo širi pojam gdje govorimo o različitim vrstama pismenosti koje nisu više vezane samo za osnovno pismenjavanje, već zapravo za stjecanje različitih vještina u oblasti kulture, komunikacije, umjetnosti, digitalne tehnologije, medija, dakle jednog najšire gledano razumijevanja informacija i života koje te informacije tvore. Nadamo se da će na ovaj način našim otvorenim okupljanjem, duhovnim i znanstvenim, zapravo biti osvježena ova tema, a mladi istraživači potaknuti da možda preduzmu nova istraživanja koja mogu biti korisna za oblast pismenosti, kako za čovjeka, tako i za planetu.
0: U Tuzli je 10 stepeni, Bijeljini i Zenici 11, Sarajevu i Bihaću 12, Banja Luci 13 i u Mostaru 15 stepeni.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 29 do 34, a na jugu zemlje do 37 stepeni. Zbog radova na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima promet zadržavanja su do pola sata.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Vatrogasci se i dalje bore s požarima širom zemlje. U dijelu Drvara proglašeno stanje prirodne nesreće.
1: Američka vlada danas daje konačan odgovor na tužbu Milorada Dodika i ostalih o zakonitosti sankcija u Bidenovom mandatu.
0: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda federacije objavljuje presudu o odlukama Skupštine Unsko-Sanskog kantona od 10. augusta.
1: Kanada uvodi carine Sjedinjenim Američkim Državama. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Kosom, urednica emisije Sinala Šumar.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u oktobru će ponovo posjetiti zemlje Zapadnog Balkana. Još nije poznato da li će na njenoj ruti biti i Srbija, a iz Brisela kažu da se program posjete finalizira. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Beogradu nakon što je vlada Srbije organizovala prevoz tijela osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića te mu organizirala sahranu. Dio opozicionih stranaka u Srbiji pozvao je von der Leyen da otkaže dolazak u Beograd kako svojom posjetom ne bi pružila legitimitet vlastima tokom izborne kampanje. Vatrogasci se i dalje bore s požarima širom zemlje. U dijelu Drvara proglašeno je stanje prirodne nesreće nakon što je požar ugrozio i oštetio porodične kuće, pomoćne objekte te poljoprivredno i šumsko zemljište. Teška situacija je i kod Tomislavgrada gdje je požarna linija duga oko 20 km. Požar na području Konjica proširio se prema Hanskom polju iznad Rujišta, a na području Presjenice kod Trnova vatra gori na miniranom i nepristupačnom području. Borba s požarom još traje i na Plješevici kod Bihaća. Rusija je rano jutros zasula glavni grad Ukrajine Kijev balističkim projektilima samo dan nakon što su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner posjetili regiju u pokušaju da pokrenu mirovne pregovore. Ovim napadom završena je dogovorena trodnevna obustava napada. Ukrajinski zvaničnici saopćili su da je u napadu ranjeno 6 osoba, a oštećene su i stambene zgrade. Zbog razmjera ruskog napada, susjedna Poljska podigla je vojne avione kako bi zaštitila svoj zračni prostor. Latvijska vlada danas bi mogla donijeti odluku o uvođenju carina od 300% na tranzit ruskog žita preko svog teritorija i luka. To bi trebao biti odgovor na drastično povećanje ruskog tranzita kroz Baltičke države jer su rute preko Crnog i Azovskog mora paralizirane napadima ukrajinskih bespilotnih letjelica. Ovom rutom Rusija izvozi 90% žita morskim putem. U Bihaću je 13 stepeni, Sarajevu, Bijeljini, Tuzli, Zenici 14, Banja Luci 16 i u Mostaru 18 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, a na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: 8 sati i 4 minute, vrijeme da vam poželimo dobrodošlicu u novo izdanje Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Evo o čemu ćemo to i govoriti u današnjoj emisiji. Idemo do Banja Luke. Univerzitet u Banja Luci organizuje međunarodni AI i cyber simpozijum. Fokus je na primjeni vještačke inteligencije u cyber zaštiti, ali i na međunarodnoj akademskoj saradnji. A povodom Svjetskog dana pismenosti, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizuje tematski susret otvoren za javnost pod nazivom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet.

Gojaznost kod djece postala je ozbiljan globalni i lokalni zdravstveni problem koji se sve više širi zbog nezdravih prehrambenih navika i manjka kretanja. A nas ćemo struku pitati kako da se borimo sa ovim problemom. Tu su naravno i naše redovne rubrike kao i brojne vaše pažnje, vrijedne informacije. Između ostalo govorit ćemo i tome kakva je bila godina za hercegovačke vinare. I danas se družimo sve do 10 sati. Sa vama su tonski tehnički realizator Jasmin Pavlović, muzički urednik Sead Šeke Čehajić, a ja sam Jovana Kostić. Još jednom dobro jutro i dobro nam došlo.

svijeta. A sad da ugrana pusedrenika.

0: okruženju. Pazite, kod nas je malo konfuznije stanje iz razloga što recimo pojam security u Americi odnosi se na državu, a kod nas je bezbjednost. I sada kad ti pojmovi pokušamo da ih sublimiram, da vidimo šta je, znači ključno je da oni teže ka nedegradiranju, znači sistema, funkcionisanja sistema. Zato vas molim, znači, da termin kad govorite cyber bezbjednost, znači odnosi se samo na bezbjednost korisnika i povezane s korisnikom. A cyber zaštita je celokupni, onako kako bi rekao, integralni kišobran koji pokriva sve te pojmove, uključujući i cyber sigurnost i cyber bezbjednost.
1: Okay,
0: sad
1: dakle,
0: se vratio na pitanje ovo koje ste vi rekli. Da, znači u principu cyber zaštita bi sam se navela. Imate pozitivne i negativne strane. S jedne strane imate napadače koji djeluju i koji djeluju u svom perimetru. A s druge strane imate branioce ili defenderse, cyber timove koji pokušavaju da iskoriste tu tehnologiju u, kako bi rekli, u prave stvari kao moćnog saveznika. Presjek ta dva perimetra formira neko novo područje u kojem djeluju tehnologije vještačke inteligencije. I sad vi ako pitate mene ili bilo koga šta je bolje u kom djeluje, vrlo je konfuz, jer oni koriste istu tehnologiju za različite ciljeve. Svaka tehnologija je, da kažem, inovativna i kreirana je da bi učinila čovječanstvo boljim i sigurnim, bezbjednim u djelovanju. Međutim, imate maliciozne napadače koji to zlonamjerno koriste, jer koriste iste algoritme. Algoritme specifično obilježe svake AI tehnologije i oni su brojni. Kombinovanje, proces obrađivanja ogromnog broja podataka, zatim algoritmi donošenja odluka i brojni drugi. Da vam skratim, znači to je pitanje jako kompleksno, međutim ako posmatrate kovanicu same AI, ona je još 50. godina prošlog vijeta kao akronim korištena. Međutim u cyber svijetu ona je posljednjih nekoliko godina doživjela ekspanziju. Ali ću vam reći, ona je zbog svoje skalabilnosti tek na samom svom početku. Kad to kažem, zašto mislim, zašto je neizvjesno sve o čemu mi govorimo i ono što intrigira, ne samo vas, to je pitanje koje intrigira cijelu naučnu zajednicu. Zašto je cyber zaštita, odnosno upotreba vještačke inteligencije u cyber prostoru, prvo onako intrigantno pitanje? Pa zato što nove tehnologije koje dolaze, koje su neminovno pred nama u bliskoj budućnosti, već u širokoj upotrebi, a ja vjerujem, pošto svaka inovacija se koristi prije svega prvo u vojne svrhe, da su oni već i sada u upotrebi, a to pre svega mislim znači na kvantne računare. Upotreba kvantnih računara u integraciji sa vještačkom inteligencijom je pitanje i koje je pitanje svih nas i pitanje budućnosti uopšte, znači u kom smislu će biti iskoristen. Kad to kažem, pre svega mislim znači na činjenicu da kvantna tehnologija omogućava rješavanje nekih matematičkih problema koje je prosta danas, recimo tradicionalna rješenja ili tradicionalne postojeće zaštite koje su zasnovane na kriptografskim algoritma, će biti u trenu razvijane. I onda je pitanje da li smo sigurni ili ne. Znači mora neki novi sistem razviti kako bi očuvali postojeće sisteme u našem okruženju.
1: Mm-hmm.
0: Eto, ako sam uspio onako da vam malo približim, to pitanje je jako, jako interesantno, goruće, kažem vam, ne samo u našem okruženju, već i u okruženju. Reću vam još za pitanje sigurnosti i bezbjednosti tih pojmova i potrebe njihovog razlikovanja. Nije samo u našem okruženju, i u Evropskoj uniji imate zemalja koji koriste kao sinonim. Ali Evropska unija dala prevod u 22 zemlje. Da se prevede taj i da se striktno razlikuju, znači pojmovi. Ovo je posebno interesantno kod cyber fizičkih sistema, gdje možete, gdje su povezano s digitalnog i realnog sistema danas svakodnevnica. Vi možete preko sistema da utičete i djelujete, na primjer, na smart uređaje, termometre i da napadač ukoliko uzme vaše kredencijale, da povisi temperaturu u stanu koja sutra, kažemo, može da potencijalnog stanovnika ili korisnika čovjeka da dovede do zdravstvenih problema, da ga ugrozi život.
1: E, upravo sam htjela da pitam kada problem svedemo na čovjeka, običnog čovjeka, dakle, jer najčešće govorimo o hakerskim napadima na velike kompanije i institucije, a koliko je danas prosječan jedan građanin izložen i pod navodnim znacima interesantan napadačima, šta je ono što napadači najčešće pokušavaju da tako kažem da uzmu od njega?
0: različiti su motivi, to zavisi od motiva napadača. Šta je cilj napadača, da li je financijski, da li je politički, da li je destrukcija, da li je cyber nasilje, da li želi da izazove cyber terorizam, cyber kriminal, znači različiti su oblici, to zavisi od njega. Ali ću mu reći za običan čovjek, u principu ključna je znači njegova edukacija. Znači to je ključna činjenica. 90% napada svi koji su bili financijski oštećeni u svijetu financijski motivisani, znači napad su izvedeni sa phishing napadima, znači jednom od socijalnih inženjering napada. Znači zašto bi napadač pokušavao da razvije sisteme teške zaštite koji su na primjer zasnovani na višestrukim faktorima autentikacije, na principu odbrane po dubini DID modela ili zamka kako ih zovu vojnih utvrđenja gdje imate nekoliko prepreka da bi osvojili ovaj traženi cilj. Napadaču je jednostavno lakše da pokuša socijalni inženjering phishing napadom, znači da pokuša da ubijedi svoju žrtvu da mu preda te evidencijale sa kojima on može da kasnije manipulisati.
1: A kada govorimo o Bosni i Hercegovini, a gdje smo mi kada je riječ o cyber zaštiti institucija i kritične infrastrukture? Kako stojimo?
0: Pa ne znam, to trebalo da pitate ljudi u institucijama, pa ne baš ulazi u tu stanje.
1: Ali imamo li stručnjaka koji mogu da odgovore na izazove?
0: Naravno da imamo. Primjer je dolazak ovoga profesora Sinclair-Rimmon-Trua, znači to je najbolja potvrda da mi imamo stručnjaka u ovom okruženju koji mogu i koji učestvuju ne samo kako bi rekao u zemljama u kojima žive, nego i mnogo širim okvirima Evropske unije koji su značajni mena. Upravo neki od njih će biti i ovdje. Ja bih samo vas zamolio, znači ja moram da idem bez obzira na vaše misli, ne znam, ja sam rekao kratko da možemo da se
1: čujemo. Naravno.
0: Jer moram ići po učesnike, imamo prijem sad.
1: Vi startate. Hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
0: Ja vas pozivam da vi dođete i vašu televiziju, slobodno da dođete, da ću sati svi predviđene izjave u medijima, gdje ste između ostalog i naš profesor gost, tim plan dati izjavu. I također želim da vas informišem da će ovom prilikom biti njemu uručena diploma gostujućeg profesora. Znači posebno priznanje i on kao tako će biti dio našeg univerzitetskog kolektiva. U Banju Luci, što predstavlja, mislim, volio bih, to sam rekao već, volio bih da imamo više ovakvih profesora u našem okruženju, ali siguro sam da u doglednoj budućnosti pitanje da li se pojavi. Njegova titula sama to govori, on je Fulbrightov stipendista, ali istaknut. Znači, od svih Fulbrightov stipendista, on je jedan od najboljih koji je ikad bio. I to mu govori njegova titula endowed. Ima doživotno obezbeđeno financijsko istraživanje, znači radio je projekte u brojnim medijskim institucijama, od brojnih obaveštenih organizacija, privatnih organizacija. Znači, on radi i u Australiji, i u Europi, i u Americi. Tako da smo, eto, počitovani, kažem, cijeli region, ne samo mi u Bosni i Hercegovini, nego cijeli naš region je počitovan. To ima takvog čovjeka i takvu veličinu.
1: Da, vjerujemo da ćemo imati benefite od te saradnje. Profesore Korać, hvala vam lijepo na vremenu koji ste izdvojili za naše slušaoce i želimo vam uspješan simpozijum.
0: Hvala, pozdrav za vas i vaše slušalce se. Najbolje, prijatno.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Sa nama je bio profesor dr. Dragan Korać, Univerziteta u Banja Luci, predsjednik organizacionog odbora simpozijuma AI izazovi i prijetnje u cyber zaštiti koji se održava danas na Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske.

0: ni umrijeti.
1: A donekle se već sve okrenulo naopako, ali ne damo se, ne damo se, no naravno moramo dijeliti sa vama i ove neke ne tako lijepe informacije. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a stručnjaci upozoravaju da bi se poskupljenje moglo nastaviti ukoliko cijene barela nafte nastave rasti, te da bi dizel mogao dostići i 4 konvertibilne marke. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku iz Sarajeva, rekao je da je već u prethodnih nekoliko dana došlo do korekcije cijene goriva na benzinskim pumpama. Međutim, dalje će cijene prvenstveno zavisiti od kretanja cijene barela nafte. Ono što je bitno za građane jeste da je cijena dizela trenutno oko 3,5 marke, dok se cijena benzina kreće između 3,2 i 3,3 marke. Vraćamo se na cijene koje smo imali prije 2-3 mjeseca, a ukoliko cijena barela nafte poraste na 110 do 120 dolara, dizel bi mogao otići i preko 4 marke, rekao je Bečarević. Ističe da cijena barela na svjetskim berzama ima tendenciju rasta zbog sukoba na Bliskom istoku, a kada je riječ o tržištu prirodnog gasa na referentnoj berzi u Holandiji, cijena gasa u odnosu na februar ove godine porasla je gotovo 3 puta. To će se odraziti i na sve proizvode u Europi koji se baziraju na prirodnom gasu. Nema dileme da će doći do povećanja cijena tih proizvoda, a samim tim će se dio tog udara preliti i na naše tržište, kazao je Bečarević. A plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine u punoj koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima i predstavnicima drumskih prevoznika iz Republike Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije potvrdio je odluku o početku zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra 2026. godine na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluka je donesena nakon višemjesečnih apela, institucionalnih inicijativa, sastanaka i obraćanja domaćim institucijama, državama članicama Evropske unije i Evropskoj komisiji bez konkretnog i održivog rješenja problema ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Iz konzorcijuma Logistika BiH navode da se profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije i dalje suočavaju sa ozbiljnim posljedicama postojećeg režima, uključujući privođenja, deportacije, prekide putovanja i zabrane ponovnog ulaska u šengenski prostor. Takva praksa direktno ugrožava pravo na rad profesionalnih vozača, poslovanje transportnih kompanija, konkurentnost privrede Zapadnog Balkana i kontinuitet evropskih i regionalnih lanaca snabdjevanja, navode iz konzorcijuma. U saopštenju se ističe da profesionalni vozač u međunarodnom drumskom transportu ne boravi u Evropskoj uniji u turističke svrhe, već njegovo prisustvo proizilazi iz izvršavanja međunarodnog transportnog zadatka.

0: 8 sati i 33 minute, vrijeme nam je i za prvi blok servisnih informacija. Idemo prvo saznati kako je stanje na putevima ovog jutra, a te informacije u nastavku otvorenog studija sa nama će podijeliti Bisera Hašimbegović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Bisera, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana, lijep pozdrav za vas i vaše slušatelje. Pa dobra je situacija kada je saobraćaj u pitanju. U većem dijelu naše zemlje uglavnom se saobraća bez nekih posebnih ograničenja, s tim što ovim gradskim zonama je frekventan saobraćaj ovim jutarnjim satima. Apel svim vozačima, budite oprezni, držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog radova za saobraćaj svih vozila zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno, Novi Travnik, Podromanija, Sumbolovac i Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, u toku su radovi, a saobraćaj se na mjestu radova usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Promet putničkih vozila na većini graničnih prijelaza u ovim trenucima protiče uz ona kraća zadržavanja od 10 do 30 minuta. 1325 naš broj telefona za sve detaljnije informacije, a tu je i web stranica biham.ba gdje ažuriramo sve informacije gdje su vam dostupne naše kamere. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
0: Bisera, hvala lijepo na ovim informacijama. Poštovani slušaoci, iz Bihamka nam se javila Bisera Hašimbegović, a to znate naravno gdje su sve ažurirane informacije. Ukoliko vas bilo što interesuje kada je u pitanju situacija na putevima i graničnim prelazima. Ako jeste u putu ovog jutra ili planirate putovati, ekipa otvorenog studija BK Radija 1 želim vam srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.

Da, u nastavku ćemo o vremenu, ovo jutro u Bosni i Hercegovini, sunčano i lijepo, prema posljednjim mjerenjima u Sokocu je 8 stepeni, u Sanskom mostu 13, Bihać, Bugojno, Livno, Prijedor, Sarajevo, Tuzla, Zenica i Zvornik bilježe 14, Jajce 15, Banja Luka 16, u Trebinju je 21 stepen, u Mostaru 23, a u Gradačcu i Neumu 24 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura vazduha od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.

Danas se obilježava svjetski dan pismenosti i kada kažemo pismenost, vjerovatno prvo pomislimo na ono osnovno, znati, čitati i pisati. Ali svijet u kojem živimo odavno je promijenio značenje te riječi. Danas moramo znati pronaći informaciju

0: informaciju, procijeniti je, razlikovati činjenicu od manipulacije, što je, možete priznati, izuzetno teško, razumjeti medije koje svakodnevno koristimo, a sve više i algoritme koji odlučuju šta ćemo to zapravo gledati i pratiti na ekranu. Posebno je zanimljivo pitanje jesmo li kao društvo zaista postali pismeniji zahvaljujući tehnologiji ili smo samo dobili neke nove oblike nepismenosti. O tome, ali i o svemu onome što nam savremeno društvo govori kroz način na koji se informišemo, šta čitamo, šta vjerujemo i kako formiramo stavove, u nastavku razgovaramo sa profesoricom sociologije Sarinom Bakić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Profesorice Bakić, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Dakle, povodom Svjetskog dana pismenosti, danas Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizuje tematski susret otvoren za javnost pod nazivom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. I nekako valjalo bi o tome i češće i više govoriti, ali evo, danas dan kada se i obilježava Svjetski dan pismenosti. Za početak želim da vas pitam, šta danas uopšte znači biti pismen?
1: Pa upravo kako ste i vi u uvodu rekli, pismenost se danas više ne može svesti samo na sposobnost čitanja i pisanja, i u današnjim društvima, pa tako naravno i u bosansko-hercegovačkom, ona podrazumijeva sposobnost razumijevanja različitih društvenih, kulturnih, komunikacijskih procesa koji oblikuju svakodnevni život i pojedinca, ali i zajednica. I upravo zbog toga mi danas najviše u suštini govorimo o sociokulturnoj pismenosti koja postaje i već jeste jedna od ključnih kompetencija 21. vijeka, omogućavajući ljudima da kritički interpretiraju društvene pojave, prepoznavaju različite perspektive, mišljenja, razumijevanja i naravno ono što je vrlo važno, da aktivno učestvuju u javnom životu.
0: Moram vas pitati, budući da ste vi ekspert kada je u pitanju sociologije i sa tog nekog sociološkog aspekta, može li upravo nivo pismenosti postati nekakva nova društvena podjela u smislu da jedna grupa ljudi umije da prepozna manipulaciju i koristi tehnologiju u svoju korist, dok drugi postaju njeni pasivni korisnici, bez razmišljanja šta je to što im se imputira i plasira od sadržaja?
1: Pa naravno, to je i bez obilježavanja dana pismenosti, ovdje trebamo naglasiti da je u suštini UNESCO odabrao ovaj dan i obilježava se 60 godina od dana pismenosti. Vrlo je važno naglasiti naravno da postoje ljudi koji itekako dobro znaju prepoznati i u kontekstu medija i lažne vijesti i manipulacije, imaju sposobnost kritičkog čitanja, ne samo u medijskoj kulturi, nego uopšte društvene stvarnosti, prepoznaju stereotipe, reaguju kada su u pitanju različite vrste predrasuda i tako dalje. Ali većina ljudi prosto je izložena ogromnoj količini informacija, različitim narativima, različitim medijskim sadržajima i nemaju dovoljno razvijenu sposobnost kritičkog čitanja. Potrebno je razvijeti prvo njihovu potrebu ljudi da imaju takve sposobnosti i takve kompetencije.
0: Da, koliko su sad za tu razliku odgovorni obrazovanje, porodica ili uopšte društveno okruženje? Da li mi možemo i da li je realno od pojedinca očekivati kritičko razmišljanje ako ga tome sistemski nismo naučili? Šta se po tom pitanju može i treba uraditi?
1: Ma naravno, ali mi godinama upozoravamo i govorimo koliko je kreacija jedne adekvatne, učinkovite i upravo opismenjavajuće obrazovne, ali i kulturne politike važna. Naravno, primarna socijalizacija kod svakog pojedinca je bitna, ali naravno tu se već ne može mnogo uticati, obzirom da su i danas i porodice drugačije i izmijenjene i jednostavno su različite međusobno, međutim

0: Međutim, tu je važna i medijska kultura. Medijska politika, ja ovdje moram jeli iskoristiti ovu priliku i da kažem da su i mediji izuzetno odgovorni kada je u pitanju način plasiranja određenih informacija i kakve vrste informacija se plasiraju. Međutim, naravno, mi ćemo prije svega staviti obrazovni sistem koji, kako sam rekla već na početku, itekako, naročito zbog značaja jeli sociokulturnih kompetencija u Bosni i Hercegovini u samom kontekstu našeg društva, jeli historijskog, kulturnog i etničkog pluralizma, ove vrste kompetencija i pismenost per se je vrlo, vrlo važna ako želimo jeli, neki postići konačno taj društveni napredak i održivi razvoj o kojem godinama govorimo.
1: Da, e sad malo, u najnezahvalnijoj poziciji sigurno jesu djeca i mladi. Da. Mi koji smo okusili neko drugo doba u kojem nisu bile na taj način dostupne informacije kako jesu danas, ipak nekako malo drugačije gledamo na to i uvijek ćemo razmisliti da li je nešto što smo pročitali, vidjeli, čuli zaista tako ili možda postoji neka druga verzija koja je ispravna. Jesmo li mi danas u jednoj zapravo paradoksalnoj situaciji gdje nikada nismo imali više informacija, a nikada možda nije bilo teže doći do pouzdanog znanja?
0: Pa naravno, i jesmo i već duže vrijeme smo u toj, kako ste vi rekli, paradoksalnoj situaciji. Poenta je u kontekstu jeli i dana obilježavanja, dana pismenosti, jeli da kažemo da nikad više i knjige i informacije, različite vrste sadržaja nisu bili dostupniji, jeli, a da smo manje kompetentni, da manje čitamo, da manje promišljamo, da naročito što je važno razmišljamo sa svojim integritetom ili kolokvijalno kazano svojom glavom, da ne dozvoljavamo da sopstveno mišljenje koje smo izgradili jeli poklekne na neki način u odnosu na većinu, na neku vrstu kakofonije ovih informacija i svega ostalog, ali opet se vraćamo jeli na prioritet kreiranja obrazovne politike koja će upravo i socijalno-kulturne kompetencije, ali i druge kompetencije kada je u pitanju pismenost imati prioritet za razvoj kod djece i mladih ljudi.
1: Ako bismo nekako evo potpuno praktično pitali, dakle krajnje plastično, šta bi škola morala da nauči dijete da bi ga pripremila za život u društvu u kojem će živjeti, već sada jeste kompleksno, a bit će još kompleksnije. Odnosno, ono što je možda najvažnije, kako razviti kod djece kritičko mišljenje, a sa druge strane da ih ne dovedemo u situaciju da imaju potpuno nepovjerenje prema svemu, nego nekako
0: pa, naravno,
1: da se nađe granica nekako.
0: To, hvala vam na tom pitanju, to je vrlo ozbiljan i ne preko noći da se postiže proces. Da bi se djeca i mladi jednostavno rečeno bili spremni za ovaj svijet, za društvo. Oni prosto i njihova suradnja je jako važna, ali tu je najvažnije da nastavnici i nastavnice na svim nivoima obrazovnog sistema budu kompetentni, budu pismeni u smislu pismenosti o kojoj govorimo jutros. Da oni imaju sociokulturne kompetencije koje predstavljaju jednostavno skupove i znanja i vještina i stavova i vrijednosti, jeli, kako bi omogućili djeci i mladim ljudima da uspješno funkcioniraju u ovom društvu kako jeste, u različitim društvenim aspektima, u različitim kulturnim okruženjima, jeli, da i nastavnici i nastavnice imaju sposobnost isto tako razumijevanja i medijskih sadržaja i društvenih normi i kulturnih obrazaca, različitih sistema vrijednosti, jeli, da budu spremni da uvažavaju različite, da budu spremni jeli, na poštovanje, jer ova vrsta nedostatka pismenosti o kojoj ćemo mi i na Akademiji nauka i umjetnosti danas govoriti jeste u stvari vrsta nepismenosti koju mi vidimo i u svakodnevnim komunikacijama i interakcijama i među mladim ljudima.

0: ljudima, nažalost među djecom, među odraslim ljudima i tako dalje, i nalazimo se u jednoj tački u našem društvu kada je u pitanju pismenost, gdje su potrebne izrazito ozbiljna promišljanja o načinu kako raditi sa djecom i ko će raditi sa djecom.
1: Da, i opet čitav jedan sistem, dakle, koji bi trebalo ispoštovati da bi to sve bilo kako treba, a nadamo se, evo, da i nekakve poruke koje će se danas formirati na ovom vašem tematskom skupu i sve ono što radite kao dio akademske zajednice, pa naravno i pojedinci, da ćemo nekako imati neku perspektivu kada je naše društvo u pitanju i pismenost kompletnog društva, posebno mladih generacija.
0: Pa da ne mislimo, ja se izvinjavam, da ne mislimo da ne postoji perspektiva, prosto ne bismo ni razgovarali, ni pokušavali rješavati konkretno i ovu problematiku.
1: A meni je zaista bilo zadovoljstvo sa vama razgovarati na ovu temu. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
0: Hvala vama na pozivu i pozdrav svima.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, sa nama je bila Sarina Bakić, profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, i to na odsjeku sociologija. A razgovarali smo povodom Svjetskog dana pismenosti, koji se dakle globalno obilježava 8. septembra, i tim povodom Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine danas organizuje tematski susret otvoren za javnost pod nazivom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. A ovom temom završavamo druženje u ovom satu otvorenog studija. Malo ćemo i zasvirati, opustiti se, dakle 9 sati na programu su Nove vijesti, nakon čega vam se vraćamo u otvorenom studiju. Također jedna vrlo važna i aktualna tema, govorimo o sve učestalijem problemu gojaznosti kod djece.
2: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
7: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
8: BH Radio 1.
9: Glas svuda prisutan. Muzika dana, BH Radija 1.
10: Martina Slavicki je litvanski akordeonista, poznat po spoju klasične i moderne muzike. Njegov album Martinas iz 2013. godine sadrži obradu kompozicije Mađarski ples broj 5. Mađarske plesove komponovao je čuveni Johannes Brahms kao skup od 21 plesa. Ples broj 5 je najpopularniji iz te zbirke, a upravo tu kompoziciju u izvođenju Martina Slavickisa slušamo u današnjoj muzici dana BH Radija 1.

0: konkretnih mjera protiv pojedinaca, čije djelovanje, kako su naveli, ugrožava mir i stabilnost Bosne i Hercegovine ili podriva okvir Dejtonskog sporazuma. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u oktobru će ponovo posjetiti zemlje Zapadnog Balkana. Još nije poznato da li će na njenoj ruti biti i Srbija, a iz Brisela kažu da se program posjete finalizira. Dio opozicionih stranaka u Srbiji pozvao je von der Leyen da otkaže dolazak u Beograd, kako svojom posjetom ne bi pružila legitimitet vlastima tokom izborne kampanje. Najmanje dvije osobe poginule su, a sedam je ranjeno u napadu ruskih snaga na Kijev, saopćio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U Kijevu i drugim regijama proglašena je zračna uzbuna. Prijavljeno je i više požara na stambenim i drugim objektima, skladištima i garažama, a vatra je zahvatila i automobile. Zbog ruskog napada na Kijev, Poljska je podigla borbene avione. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će cijene nafte naglo pasti kad SAD pobjedi u ratu protiv Irana. U objavi na društvenoj mreži Trump je dodao da će se to desiti brzo i da će nafta koštati ispod 2 dolara po galonu. Dizel gorivo u nekim dijelovima Sjedinjenih Država trenutno košta i više od 5,5 dolara po galonu. Prema posljednjim mjerenjima u 8 sati u Sarajevu, Bihaću, Tuzli i Zenici je 14 stepeni, Banja Luci 16, Bijeljini 18, Mostaru 23 i u Neumu 24 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dvadeset godina od sad bit će ti žao ako mi

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 9 sati i 7 minuta, pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Kao što smo malo čas najavili, u nastavku ćemo govoriti o jednoj izuzetno važnoj temi. U pitanju je gojaznost kod djece. Gojaznost nije više samo pitanje izgleda ili nekoliko kilograma viška, ona počinje da predstavlja zaista ozbiljan zdravstveni problem koji se nažalost sve češće javlja u najranijem uzrastu. U Bosni i Hercegovini, prema podacima koji se navode iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, više od 17% djece ima prekomjernu tjelesnu težinu ili je gojazno. A naravno, iza tih brojki nalazi se mnogo šira priča. Svi znamo da se djeca danas mnogo manje kreću, provode se više vremena pred ekranima, dostupna su im brojna zaslađena pića, grickalice, brza hrana, a ono što najviše poražava jeste da marketing takvih proizvoda je sve prisutniji upravo tamo gdje su djeca, na internetu i društvenim mrežama. Zašto djeca postaju gojazna, koliko je odgovornost roditelja, koliko škole, a koliko čitavog okruženja u kojem djeca danas odrastaju, i najvažnije naravno šta možemo uraditi prije nego što problem postane zdravstvena posljedica, sve su to pitanja koja ćemo u nastavku Otvorenog studija postaviti našoj cijenjenoj nutricionistkinji Suadi Karić. Suada, dobro jutro vam želimo prije svega, dobrodošli u Otvoreni studiju.
2: Dobro jutro i vama, hvala na pozivu, dobro jutro našim poštovanim slušalcima i evo nadam se da će ovaj naš razgovor biti od koristi svima onima koji nas jutro slušaju.
1: Evo možda ćemo ovom prvom informacijom malo i preplašiti naše slušaoce, ali to je možda i onaj najvažniji korak kako bismo porazmislili o tome šta nam valja činiti i raditi da riješimo neke probleme. Kada govorimo o gojaznosti, o dječjoj gojaznosti, koliko je situacija u Bosni i Hercegovini trenutno zaista ozbiljna?
2: Pa, nažalost, upravo ste na pravom tragu, situacija postaje vrlo ozbiljna, iz godine u godinu je sve ozbiljnija. Neki koraci se prave u smislu da ste na rješavanju tog problema, međutim izgleda da neke prave rezultate i malo veće rezultate nemamo. Evo, vi ste naveli da je svako peto dijete u Bosni i Hercegovini pretilo. To je veliki javno zdravstveni problem, znači u koji treba da se uključe svi segmenti društva. Kao što ste vi spomenuli, dakle, jako je važan taj partnerski odnos roditelja i škole, ministarstva obrazovanja, ministarstva zdravlja i svih drugih nivoa vlasti koji na svoj način mogu da utječu, znači, na te promjene koje će osigurati djeci, da kažemo, što pravilniju prehranu. Zdravstveni sistem će u narednim decenijama sigurno se suočiti sa ogromnim opterećenjem. Znači, može se očekivati porast dijabetesa 2, može se očekivati porast moždanih udara kod djece i mladih, srčanih udara i, dakle, sve to u sve ranijoj dobi. I svjedoc

svjesni smo da takvi slučajeva već imamo. Nažalost, nikada do sada se nije desilo da su djeca bolesnija od roditelja. Djeca su, evo, kako kažete, izložena raznoraznim namirnicama koje negativno utiču na njihovo zdravlje, na njihovu

0: i života roditelja. Spomenuli ste da nekako osnova, temelj prehrambenih navika jeste u stvari u domu. Roditelji su odgovorni za stvaranje tih prvih prehrambenih, jeli, temelja prehrambenih navika. Čak majka u svojoj trudnoći, vjerujte, ona razvija određene prehrambene navike i sklonosti djeteta, jeli, tokom života, koju hranu će koju hranu će voljeti, koju hranu će preferirati. Prvo treba da krenemo od porodice i od odgovornosti roditelja. Izgubili smo onaj porodični, da kažemo, obrok, gdje se porodica okuplja, gdje kroz taj porodični obrok predstavlja u stvari i učenje kako i šta treba da se jede. Roditelji svojim ponašanjem, dakle, kada gledaju filmove, ako grickaju raznorazne grickalce, čipseve i tako dalje, svoje djeci daju primjer, jeli, da je to nešto što je normalno, da je to nešto što i donekle popravlja raspoloženje. Od toga da roditelji danas u ovom stilu života žurbi nemaju vremena dovoljno da svoje djeci pripremaju užin, koja će biti kvalitetnija. U školama je uveden 2017. je uveden pravilnik, to je bio prvi pravilnik u regionu, vjerujte, koji je pravno definisao šta u školama može da se ponudi učenicima, šta povremeno može da im se ponudi, a šta iz školskih kantina i škola treba da se izbaci. Trebamo raditi na tome da vidimo koliko se škole pridržavaju tih pravilnika i ponude užina našoj djeci. Roditelji imaju dva izbora, ili da svojoj djeci naprave kvalitetnu užinu.
1: Ajmo kratko reći šta bi to bila ta kvalitetna užina.
0: Obavezno integralni hljeb, integralno pekivo, koji u sebi sadrži dosta vlakana koja će se postepeno, kontinuirano, u dječjim organizmu pretvarati u energiju. To je izvor energije. Dalje u tom sendviću bi trebalo da se nađe recimo pureća prsa, nešto piletine, izvor proteina i neke malo salatice kao dodatni izvor vlakana. Uz to obavezno kao piće djeci treba navikavati da piju vodu. Znači, voda je izvor zdravlja i voda je ta koja će djeci dati snagu, daće im dovoljno kiselnika, mozgu, osvježit će njihove ćelije da oni mogu da normalno prate nastavu, da su fokusirani, da nemaju te neke hiperaktivne faze koje im dolaze konzumirajući zaslađene sokove, industrijske, gazirane sokove, a posebno energetska pića koja postaju veliki, veliki problem. Tu bi vlasti trebale da povedu računa o tome i da se zabrani u krugu od 100-200 metara u škole da se prodaju energetska pića. Njih nema u školama. Njih nema u školama od 2017. odnosno 18. Ali ta pića djeca donose iz obližnjih, na odmor izađu, kupe u obližnjim trgovinama, ili eventualno donesu negdje kupe od kuće do škole. Tu roditelji trebaju da reaguju, nemojte davati djeci novac. Kada im date 2, 3, 5 maraka, oni suvereno vladaju tim novcem i za njega kupuju ono što oni žele.
1: A to obično jeste nešto nezdravo.
0: Naravno, to je uvijek, ja to pratim, to je mene neka profesionalna deformacija, vjerujte, ja to pratim. Obično je to kombinacija Coca-Cola i čips.
1: Da.
0: Znači, to je kombinacija koja djecu podigne im energiju i to može da traje 15, 20, maksimalno 30 minuta, a nakon toga dolazi do naglog pada energije gdje djeca osjećaju malaksalost, moždanu

0: maglu, nemaju, gube fokus.
1: I onda naravno opet nastavu. Potreba za šećerom i novim boostom energetskim i tako se vrti u krug.
0: I onda, da. Vjerujte, evo ja sam držala jedno predavanje u školi za djecu, 5. i 6. razreda, znači osnovne škole, i od njih 27 mališana je podiglo ruku i reklo da piju energetska pića. To je strašno.
1: Da.
0: To je strašno. Čak neka djeca su rekla da im to roditelji dozvole. A roditelji izgleda nisu svjesni koliko je to rizik za njihovu djecu, posebno u ovim toplim danima, znate, kada je inače se cirkulacija se jeli, povećava, dodatno energetskim pićima opterećuju srce dječije koje ne može to da izdrži, pojavljuju se tahikardije, lupanje srca, tremor, djeca drhte, imaju problema sa želucem, znači boli ih stomak, sve do pojave, vjerujte mi, djeca padaju u nesvijest, gube svijest. Zbog konzumiranja tih energetskih pića koja mijenjaju njihovo raspoloženje, postaju anksiozni, javljaju se strahovi, a djeca ne znaju ni sama odakle dolaze ti strahovi, onda vrlo često djeca to prebacuju na nastavu, znate, da ih je strah nastavnika, da ih je strah kontrolnog, da ih je strah ispitivanja i tako dalje. U suštini to, te reakcije prave, dakle, energetska pića. I molim roditelje, evo da malo proguglaju kako energetsko piće utiče na mentalno i fizičko zdravlje njihove djece. Znači, nemojte im davati novac, pripremite im užinu ili sa školom, jeli dogovorite, škole isto tako nude kvalitetne užine. Tako da je to jedno od gorućih, da kažem, problema, ali tu leži i rješenje.
1: Čini mi se nekako, i ranije je to bio sindrom, pogotovo kod ovih starijih, da djeci daju puno hrane da bi dijete bilo napredno i tako dalje. Međutim, mislim da je možda najveći problem u tome što se razlikuje vrsta hrane koja se nekada konzumirala u odnosu na ovo danas. Nije isto kada su nam davali jaja, povrće, domaću kuhanu hranu i tako dalje u odnosu na sve ovo što ste pobrojali, a gdje na vrhuncu tog zla stoje ta energetska pića. Evo, moram vas pitati za kraj ovog razgovora, budući da problem očito već jeste gorući, kada je vrijeme da se uključi ljekar, nutricionista ili neki drugi stručnjak da se spriječi ono najgore?
0: Da, pa kada roditelj primijeti, dakle, da su prehrambene navike njegovog djeteta nepravilne, da kažemo, da dijete konzumira, s djetom se mora razgovarati, znate, višak kilograma kod djeteta može da se desi iz različitih razloga. To mogu biti neki medicinski razlog, znate, a mogu biti i posljedica prehrambenih navika. Tako da roditelj odmah treba alarmantno da prvo dijete odvede ljekaru, da ljekar utvrdi, dakle, od čega dolazi ta pretilost, i onda da se, ako je potrebno, uključuje se, ako su pitanje prehrambene navike, uključuje se nutricionista, svakako, jeli? Ili ako su pitanju neki zdravstveni problemi, onda se to rješava naravno na nivou zdravstvenog sistema, da kažem. Ali roditelji trebaju da prate šta njihova djeca jedu u kući. Pred djecom je danas niz izazova, iz dana u dan se pojavljuju sve novi proizvodi, znate, prehrambene industrije,
1: mamci
0: koji nude
1: različite
0: okuse, jeste, koji prijaju djeci, a uz to naravno ide čitav niz aditiva koji se koriste za korekciju ukusa, za proizvodnju novog ukusa nekog. Razumijete, koju će se djeca stideti za korekciju ukusa, mirisa, konzistencije i tako dalje. Roditelji moraju da čitaju deklaracije. Danas je sve dostupno, moramo raditi na kulturi čitanja deklaracija, da znamo što unosimo u naš organizam, a posebno što dajemo našoj djeci, jer za 5-10 godina ta naša djeca će biti veliki problem svojim roditeljima. Prvo svojim roditeljima, pa onda zdravstvenom sistemu.
1: zaista kompleksna i široka tema o kojoj bismo mogli pričati satima, teško je sažeti u nekoliko minuta, ali evo zamolit ću vas za kraj za nekakva recimo dva, tri najkonkretnija moguća savjeta koji bi roditelji mogli da počnu primjenjivati već od danas, koji ne podrazumijevaju nikakve rigorozne dijete, velike promjene preko noći, nego evo od današnjeg dana šta su nekakve dvije, tri navike koje bi trebali odmah uvesti djeci.
0: Da, roditelji dakle da ne daju djeci džeparac, da im ne daju džeparac, nije im posebno osnovcina. Znači, bez džeparca pripremanje užine kući, da je zajedno pripremaju, da nauče djecu da pripremaju svoju užinu, a da sami pripremaju užinu. Ako nemaju vremena za to, jeli, u kući se uvijek može ujutru djeca kuhati jaje, da pojedu bar jedno jaje prije izlaska iz kuće. Jeli, do one užine koja je negdje na trećem času. U saradnji sa školama, škola je sigurno partner roditeljima u tom smislu i zaista jeste. Jer i školi i nastavnicima je lakše raditi sa djecom koja imaju fokus, koji imaju kontinuiranu energiju, mogu da prate na času, ili tako nemaju te neke da kažem ispade. Dalje kontrolisati šta djeca jedu. Ako daju džeparac svom djetetu, obavezno razgovarati o tome šta su uzeli za taj džeparac. Razgovarati o roditeljima, znači djeci pripremite vodu. Voda je najjeftinija, ali najzdravije piće na svijetu. Srećom mi imamo jeftinu vodu. Djeca uvijek sebi mogu nabaviti, jeli, nastuti vode u školi i piti. Smanjiti znači sačuvati djecu od reklama, smanjiti odlasti u restorane posle škole, gdje se isto tako jede neka hrana, gledam obično pomfrit, jeli nešto što je pohovana piletina, pomfrit i tako dalje. Kada odete u tako neke restorane, uvijek imate ekrane na kojima se vrti pikantna neka hrana, jeli? I to utječe na apetit, jeli, na apetit djece. Tako da evo, pokušavam, znam da imamo malo vremena, pa sam požurila, ali nadam se da evo tih par nekih savjeta i za stolom odredite jedan obrok kojem ćete zajedno prisustvovati. Znači, porodični sto, ručak, večer, doček, nije bitno, ali da bar jednom dnevno sjedi se za trpezarijskim stolom i da svi zajedno jedu. Tu se razvijaju prehrambene navike, stvaraju se pozitivne emocije, porodica se veže, jeli, i to je nešto što je apsolutno nezamjenjivo.
1: Slada, hvala vam lijepo na ovim savjetima. Opet kažem, mogli bismo na dugo i na široko, nažalost nemamo više vremena, ali evo nadam se da smo doprli do onih koji treba to da čuju, da će se roditelji malo onako trznuti i razmisliti o tome kako se zapravo ophode prema prehrambenim navikama svoje djeci. Hvala vam lijepo na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, Suada Karić je nutricionistkinja, bila je naša sagovornica u prethodnim minutama. Eto, govorili smo o sve većem problemu gojaznosti kod djece i evo sad sluša barem jedan obrok dnevno da bude zajednički i tu smo popustili u kriterijumima. Nekada je to podrazumijevalo dva ili tri zajednička obroka, ali eto, hajmo se barem fokusirati na taj jedan zajednički porodični obrok pa ćemo napraviti već jedan ozbiljan korak. U nastavku Otvorenog studija idemo do Hercegovine, opet se nekako vrtimo, pa ne toliko oko hrane, ovaj put oko pića i to oko vina. Hercegovina predstavlja poseban vinski, ali i privredni potencijal zahvaljujući jedinstvenom mediteranskom podneblju, pogodnom tlu i prepoznatim autohtonim sortama. Bilo da se radi o svježim bijelim vinima ili o pitkom voćnom crvenom vinu, jug naše zemlje dom je žilavke, blatine, trnjaka i vranca, a rezultati s međunarodnih takmičenja i ocjenjivanja potvrdili su da hercegovačka vina osvajaju svjetsku scenu te postaju jedan od prepoznatljivijih brendova kojima se značajno jača promocija Bosne i Hercegovine i u sektoru turizma. Ovo dugo vruće ljeto donijelo je raniju berbu grožđa, je manje, ali je kvalitet za sada jako dobar. U nastavku slušamo priču naše Tereze Šušnjare.
2: Hercegovačka vina stala su rame uz rame sa svjetskim vinima, stavljajući Hercegovinu uz Italiju, Francusku

0: Francusku i Španjolsku. Iako ove zemlje imaju značajno veće površine, u Hercegovini se proizvodi jednako kvalitetno vino, a najviše se radi na uzgoju autohtonih vrsta žilavke i blatine. Toplo suho ljeto ove je godine donijelo i nešto raniju berbu, ali iskusne vinare poput Grge Vasilja to ne brine.
1: Mi iskusni vinari moramo spremni na sve, znači ne mora se ništa slučaj propustiti. Ako se zemlja dobro obrađuje, kad je suša i kad je kiša, prilagodiš tome. Tako da smo, recimo, ove godine smo sve na vrijeme uradili. Zemlju smo tako pripremili da što manje asimilacije, što manje vlage izlaze iz zemlje, a to je znači mora površina biti prpošna, da zaštitiš vlagu koja je dolje. Uvijek okreneš sebi na dobro, na svoj mlin. Znači imat ćemo ove godine malo bolji kvalitet, zato što bit će manje, pa čuj, nek bude manje. To, ja sam uvijek bio onaj, zato da bude malo manje, ali da bude kvalitet.
0: S jedne strane drvene bačve, s druge kotlovi od inoksa. Tako to izgleda u vinariji Vasilja, ali i u brojnim drugim vinarijama. Tradicija i modernizacija, stare i mlade generacije, povezane su u istom radu, uzgoju i preradi žilavke i blatine. Sve dok ne mijenja srž proizvodnji ili ne narušavaju kvalitetu, promjene su dobrodošle, ali i prijeko potrebne, osobito u vremenima osjetnih klimatskih promjena, smatra vinar i enolog Josip Marjanović.
2: Toplo suho ljeto će svakako pridonijeti kvaliteti grožđa, ali nažalost prinos će biti dosta manji, pogotovo u vinogradima koje nemaju sustav za navodnjavanje. U njih se bojim da će biti bar 30, a vjerojatno i više posto manje kvantitete. Pa svakako se moramo prilagođavati klimatskim promjenama, odnosno sve većim sušnim periodima, sve većim temperaturama tijekom ljeta. Tako da se već se prilagođavamo sve ranijom berbom, da nam ne bi pobjegli visoki šećeri, da ne dobijemo previsoke alkohole u vinima, onda također moramo imati raniju berbu da bi sačuvali kiseline i svježine u vinu.
0: Brojni su vinski festivali i manifestacije koje pružaju priliku promovirati vina, različita kušanja i prezentacije tijekom cijele godine, no kruna svih događaja svakako je Vinska cesta Hercegovine. Projekt je to pokrenut prije više od 20 godina. Od vinogradarstva i proizvodnje vina pa sve do somelijerstva, ocjenjivanja, predstavljanja vina, razmjeni iskustava iz čega se rađaju i nove ideje. U planu je rad na proširenju postojećih i dizanju novih vinograda, najavio je predsjednik Vijeća Vinske ceste Hercegovine Radovan Vukoje.
3: Ta kvaliteta vina, evo samo kad pogledamo zadnjih par godina kakva je, da su na svjetskim ocjenjivanjima osvajanjana i zlatna odličija i prva mjesta i da su ta vina ušla među najboljih vina na svijetu u eminentnih časopisa kao što je Dekanter ili Wine Spectator, onda to dovoljno govori koliko mi imamo kvalitetu i koliko tih 5000 hektara koje posjedujemo vinograda je ovdje iznimno bitno. Iznimno bitno da se čuvaju, da se šire. Onome što mi govorimo da je naš dugoročni plan Vinske ceste, ja sam predsjednik savjeta Vinske ceste i neko ko piše te memorandume, da kažem, i planove, je upravo zacrtano da dođemo na tu neku visinu od 10.000 hektara koja je odobrena od Europske unije za sadnju.
0: Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, ove godine izvezeno je vina u vrijednosti od oko 9 milijuna konvertibilnih maraka. No iako je brojka značajna, uvoz je ipak znatno veći, 50 milijuna. Unatoč tome vinari ne strahuju jer još uvijek uspijevaju plasirati svaku bocu vina na tržište. Na najvažnijem vinskom natjecanju na svijetu, Dekanter, ove godine 245 vodećih svjetskih stručnjaka slijepo ocijenilo gotovo 17.000 uzoraka iz 58 zemalja. Ukupan broj medalja za hercegovačka vina je 45, od čega je 5 zlatnih. Nagrađeni vinar i predsjednik Udruge vinogradara i vinara Ljubuškog, Zdenko Milas, smatra kako je Hercegovina vinska regija koju svijet još uvijek otkriva.
4: Uspjeli smo dva poslana uzorka da nam oba budu, za oba budu dodijeljene zlatne medalje. Tako da smo zaista i ponosni na taj uspjeh.

0: A kako do njega doći? Pa evo, godina mi pokušavamo svake godine proizvoditi najbolje što se može i kad se takvo naše nastojanje sljubi, rekao bih, sa dobrom godinom i desi se i takav rezultat.
1: Veliki i rodonosni su vinogradi kako u istočnoj, tako i u zapadnoj Hercegovini, ali čini se kako na promociji vina najintenzivnije radi Ljubuška udruga vinogradara i vinara. Osim sudjelovanja na različitim promocijama, kako domaćim, tako i stranim, vrlo aktivno i predano rade i na privlačenju posjetitelja i izlagača. Tako su se i ove godine našli na mjestu domaćina 7. izdanja manifestacije Kušaj Ljubuška vina i 4. Trnjak festa. Vinar Bariša Škegro, kao i drugi vinari, u Trnjaku vide velik potencijal, ali ništa ne prepušta slučaju.
2: Trnjak je rising star. On se beneficira zadnjih 10 do 15 godina i ima najbolji odjek trenutno od svih vina. On se traži jer je nešto novo i ljudi ga istražuju i vole ga. Ovaj biznis ima 4/4, jedan je vinograd, drugi je podrum, treći je prodaja i četvrti je marketing. Ovo je ove druge, zadnje 2/4, prodaja i marketing, pa radi se na tome.
1: Gdje se puno radi, tu nastaje i otpad. Ono što priroda ne može uzeti ponovno sebi, mladi inovatori iz Čitluka pretvorili su u Vinea Pelet. Riječ je o ekološki prihvatljivom gorivu nastalom od vinogradskog otpada. Ima veću energetsku vrijednost od mnogih peleta dostupnih na tržištu, proizvodi manje pepela, duže sagoriva i oslobađa više topline. Ovaj oblik goriva već se koristi za ogrjev osnovne škole Fra Didaka Buntića u Čitluku, a učenici koji su radili na ovom projektu, Miho Bulić i Petar Pehar, ne strahuju od nestanka sirovine.
3: To je otpad koji se ne može ono ostaviti. Iz njega izlaze ispušni plinovi CO2. Mi smo napravili neki projekt koji može taj otpad prenijeti u nešto što se može iskoristiti.
4: Samo kod nas, u našoj obitelji, bude oko tona otpada, pa to je velik problem. I došli smo do ovoga da možemo napraviti pelet. Evo, naša škola je počela grijati na taj pelet jer smo ga počeli proizvoditi.
1: Od grozda do peleta, od Trebinja do Ljubuškog, od davnina do danas. Hercegovačka regija ostala je predana radu u vinogradu i proizvodnji visokokvalitetnih i prepoznatljivih vina, koje danas imaju i sve važniju ulogu u turizmu i promociji cijele Bosne i Hercegovine, postavljajući je na mape svih ljubitelja vina, upisujući na svjetske vinske karte i zauzimajući važne termine u svijetu vinogradarstva i vinarstva. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
5: sati i 34 minute, vrijeme nam je i za drugi blok servisnih informacija. Idemo saznati kakva je situacija na putevima. Do Automoto Saveza Republike Srpske ćemo, dakle, nam se ovog jutra javlja Danijela Tarlać. Danijela, dobro jutro.
6: Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura koje su najavljene tokom dana, vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, da prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova režim odvijanja saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani, Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice, Šargovac, u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska, Kozarac Lamovita, kao i radovi na izgradnji kružne raskrsnice u Lončarima, na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari, Lepenica i Brčko Lončari, Obudovac. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci usipača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac prevoj Romanija, saobraćaj se odvija usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakan-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima i svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju, a vama i vašim slušalcima prijatan dan.
5: Hvala lijepo, ugodan ostatak dana želimo i mi vama u infocentru Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se poštovani slušalci javila Danijela Tarlaće. Vama koji putujete, ekipa Otvorenog studija BH Radio 1 želi srećan put i ugodnu vožnju.
7: Vrijeme je za vrijeme.
5: Prema posljednjim mjerenjima 13 stepeni u Foči, 15 u Višegradu i Srebrenici, 16 u Bihaću i Bugojnu, 17 stepeni ovog jutra bilježe Jajce, Sanski most, Zenica i Sarajevo, 18 Banja Luka, 19 Tuzla, 20 Bileća, 23 stepena je u Trebinju, 24 u Mostaru, a najtoplije u Neumu 26 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, a dnevna temperatura ide od 28 do 37 stepeni Celzijusa.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: To je vrijeme nam je za sportske aktualnosti. U studiju mi se pridružio kolega

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Udruženja žrtava i svjedoka genocida i pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa podnijeli su Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine i tužilaštvu BiH formalne prijave protiv radiotelevizije Republike Srpske. Razlog je način na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavama se uz konkretne primjere ukazuje na to da je RTRS sistematski izostavljao pravosnažnu presudu za genocid, koristio afirmativnu terminologiju o Mladiću, te bez uredničkog ograđivanja prenosio izjave kojima se genocid u Srebrenici relativizira. Požari u Drvaru stigli su na samo 500 metara od kuća, izjavila je načelnica Dušica Runić. Dodala je da gori 200 hektara visoke šume između Drvara i Glamoča, te da očekuje

0: te pomoć vatrogasnih ekipa iz Laktaša i Banja Luke. Federalna uprava civilne zaštite objavila je da su glavna žarišta požara na Dašnjiku i Ljubuši uglavnom ugašena, ali još uvijek postoji mogućnost širenja požara prema Vran planini. Na gašenju su angažirani vatrogasci iz Rame, Mostara i Jablanice, a na području Ljubuše pomagali su i kanaderi iz Hrvatske. Aktivni su i požari u Hercegovini prema Rujištu te između Konjica i Nevesinja. U Republici Srpskoj danas počinje isplata uvećanih penzija za avgust. Iznos pojedinačnih penzija povećan je za više od 3,5% na osnovu odluke vlade o vanrednom usklađivanju. Za isplatu je u budžetu obezbjeđeno 187 miliona maraka, što je 7 miliona više u odnosu na prethodni mjesec. Ovo je drugo povećanje penzija u ovoj godini. Glavni državni odvjetnik Ukrajine Ruslan Kravčenko podnio je ostavku zbog optužbi za korupciju povezanih s ilegalnim pozivnim centrima. Ostavka je uslijedila nakon što su istražitelji u njegovim uredima identificirali šemu pranja novca kojim su se kupovale nekretnine, nakit i druge dragocjenosti. Korupcijski skandali u vrhu vlasti u Kijevu prisutni su tokom cijelog rata protiv Rusije. Optužbama je obuhvaćeno i nekoliko članova užeg kruga predsjednika Volodimira Zelenskog. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 16 stepeni, Sarajevu, Zenici i Banja Luci 18, Bijeljini 21, Mostaru 24 i u Neumu 26 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve. Marketing BH Radija 1.
3: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Radio 1, vaš medijski servis.
1: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: Na svoje mjesta. Pozor sad.
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad!
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

11 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen reagovala je na sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, posebno se osvrnuvši na prisustvo pojedinih visokih zvaničnika Srbije. Von der Leyen je navela da su fotografije sa sahrane bile šokantne i da takvi postupci pokazuju neuspjeh u suočavanju s najtežim poglavljima novije evropske historije, te nisu u skladu s vrijednostima na kojima se zasniva put Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji. Na izjavu von der Leyen reagovao je direktor Memorialnog centra Potočari Emir Suljagić. Naglasio je da von der Leyen nije direktno upotrijebila termin državne počasti, koje su bile dio sahrane, te da je prema njegovom mišljenju upravo izbjegavanje tog termina najveći problem u reakciji Evropske komisije. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas nastavljaju gasiti požare u okolini Bihaća i Drvara. Pored helikoptera na požarištima u Nevesinju, Bihaću, Trebinju i Mrkonjić gradu, angažovani su i pripadnici oružanih snaga BiH, koji pružaju podršku civilnim strukturama u gašenju požara sa zemlje. Na području općine Trnovo vatrogasci se bore sa vatrom na 4 aktivna požarišta, a najteža situacija je kod Presjenice gdje vatra prijeti stambenim objektima. Ponovo se aktivirao i požar u mjestu Ostojići koji je prije 2 dana stavljen pod kontrolu. Požar je aktivan i u mjestu Godinja ispod planine Treskavica. Vatrogasci kažu da je na ovoj lokaciji situacija

0: situacija kritična jer se u blizini nalazi minsko polje. Aktivan je i požar na ulazu u općinu Trnovo. Rusija i Sjeverna Koreja otvorile su prvi drumski most preko kratkog graničnog pojasa uspostavljajući novu fizičku vezu između dvije zemlje u trenutku proširenja međusobne saradnje. Sjeverna Koreja sa Rusijom dijeli granicu dugu svega 17 km, a već su povezane željezničkim mostom i zračnim saobraćajem. Sjeverna Koreja isporučuje municiju i trupe kao podršku ruskom ratu protiv Ukrajine, za uzvrat dobijajući ekonomsku i vojnu pomoć. Temperature izmjerene u 10 sati. Sarajevo 20 stepeni, Bihać i Zenica 21, Tuzla 23, Banja Luka 24, Bijeljina 25, Neum i Mostar 27 stepeni. U Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Korner.
2: Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Korner muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Na samom početku ću vam poželjeti dobrodošlicu i veliki pozdrav za sve vas cijenjeni gledaoci i slušaoci. Ja ću našeg gosta onako sa zadovoljstvom najaviti. Uvijek mi je drago kada imam priliku družiti se s njim kroz razne emisije na BHRT-u. Bio je ovdje prije nešto više od 5 godina u ovoj emisiji kada smo radili prvu sezonu emitovanja, ali je dolazio i u naša specijalna izdanja. Specijalna novogodišnja izdanja emisija. Rekao bi čovjek koji kada je estrada u pitanju vrlo profesionalan, vrlo odgovoran i nekako rijetko ćete ga vidjeti u medijima, ali vole mediji s njim sarađivati jer je takav kakav je. Uveliko radi na novim pjesmama, a evo, drago mi je da će taj dio svoje energije prenijeti u ovaj studio i drago mi je da je tu. Ostanite sa nama. Naš gost je Neša Celman.
1: Korner.

0: evo javno da kažem, od svih emisija gdje se live pjeva, tvoj najviše volim.
1: Hvala ti puno, hvala ti puno na tome. Također u najavi sam rekao da si ti, bio si u prvoj sezoni ovdje, davno bilo, prije više od 5 godina.
0: Je li ima?
1: Da, ima više od 5 godina. Bio si u našim specijalnim emisijama novogodišnjim, uvijek te pozivio na te emisije i zaista mi je drago kada dođeš. Ali evo, prošlo 5 godina i nekako konačno je vrijeme da ponovo dođeš, da otpevaš neke nove stvari.
0: Ej, vidi, meni se ne čini da je prošlo toliko puno, kao da sam jučer sjedio ovdje. Jedna je razlika, ovaj mikrofon, ova bubica, pa se osjećao malo ko voditelj, ko što sam rekao. Ali evo, vrijeme leti, vrijeme stvarno brzo leti. I zadovoljstvo mi je što sam opet kod tebe.
1: Da. Volim da čujem šta je novo. Šta je novo kada je pitanje muzika, šta radiš, kakva je trenutna situacija, aktualnosti?
0: Pa eto, u tih... Prije nisam izdavao autorske pjesme, imao sam jednu poprilično dugu pauzu. Evo, sad sam se malo aktivirao po tom pitanju. Sada bi nekad trebao izbaciti u naredni mjesec, dva, novu pjesmu. Radi se, stalno se radi, stalno se nešto čačka na tom autorskom polju, ali ono, mislim da sam jako samo kritičan i prema pjesmama koje ću snimiti, a samim tim i prema samom sebi, tako da mislim da za razliku od drugih izvođača, meni to poprilično dugo vremena treba da odobrim neku pjesmu, da kažem, ta bi trebala biti sljedeća. Kad sam bio mlađi i sve sam to, svoj prvi album kad sam radio, to je bio proces tipa čuo sam 10 pjesama i snimio sam 8. A sad sam čuo 10.000 pjesama, snimio sam 2.
1: Tako da,
0: valjda to ide i sa godinama, pa čovjek postaje teži ili šta već. Nekad je to dobro, a
1: nekad je to uvijek. Mi smo i o tome pričali, dobro se sjećam, u toj emisiji nastupila je bila ta jedna medijska pažnja, u stvari imao si taj jedan period života kada jednostavno nisi eksponirao medijski, nisi ni radio kada je u pitanju. Nisi se bavio muzikom, ali nekako generalno mislim da si ti neko ko... ja sam to rekao, imaš taj neki svoj profesionalni odnos prema medijima i što je jako dobro i odgovoran si prema medijima, ali i dalje, bez obzira vratio se u sferu muzike, radiš i tako dalje, i dalje imaš tu, neću reći odbojnost, glupo je to tako da kažem, ali imaš taj neki svoj stav, tačno znaš kada trebaš izaći u medije, kada ne. Imaš taj neki, doziraš, ajmo to tako reći.
0: Vidi, sve to sastavni dio. Ja iskreno, moja najveća ljubav u muzici je ta razmjena energije sa publikom, to je live svirke. A iako je ovo dio posla koji manje volim, davanje intervjua, izjava i svega ostalog, to je sastavni dio muzike i naravno to je jedno s drugim ideje, ne može jedno bez drugog. I onda, ako ne imam šta da ponudim, ako ne imam neku novu pjesmu, ako ne imam neki novi materijal, ne vidim razlog zašto bi se ja eksponirao u medijima samo da budem kao prisutan. Jednostavno nisam taj tip i nisam ono veliki fan kamere, za razliku od nekih mojih kolega koji voli stalno neka snimanja.
1: Pa tako upravo toga i kažem.
0: Ali jednostavno nisam taj tip. Korner.

0: Korner.
1: Ustama usne ljubi, jeste. Jedna od tvojih zadnjih pjesama. Meni se nekako čini, koliko ima, možda manje od godinu dana. Ima, kako,
2: ima manje od nekih 10-15 mjeseci.
1: Nju si izveo u novogodišnjem jeste. Programu kod nas i nekako mi se čini da je ušla u uho u publici, da je hit.
2: Pa ja se nadam, pjesma je veselog ljetnog karaktera, tako da mislim da je ovo sad opet period kad će biti slušana vesela pjesma koju je napisao moj brat, odnosno moj jedan od najboljih prijatelja, Ženan Selmanagić. I to je ono, on ima jako puno pjesama i procijenili smo da bi ta mogla biti ono, da je catchy, da je vesela, da je, da je jednostavno vedra. I spot prati upravo tu energiju. Mislim da je sva zrači nekom pozitivnom energiju.
1: Jasno. Ja bih volio da pomeneš taj svoj tim ljudi s kojima radiš i na sceni, ali i mimo scene. S obzirom da si ti neko ko, pričali smo joj prije snimanja i više puta, generalno mimo emisija smo pričali o tome, ti si neko ko nastupa vrlo često i poznata je ta tvoja energija sa publikom, komunikacija na stage-u i tako dalje i vole se ti tvoji nastupi. Volio bih da čujem nešto, nekoliko rečenica o samoj toj ekipi koji su također, je li ta scena nije samo Neša Selman, jednostavno i oni su ta ekipa koji su
2: apsolutno moje ekipe i često da.
1: I koju vjeruješ, to je ekipa koju ti u stvari vjeruješ.
2: Neki ljudi dođu sa strane pa neko ko mene ne poznaje i pita ono, ako recimo dobra svirka, dobra atmosfera, pitaju kako se zove band. Onda ja stalo govorim, Neša Selman i band. Ni,
1: ja i samo ja.
2: Egoista mrtvi. Uglavnom, prije svega biram ljude u bendu koji su mi prijatelji s kojima lako mogu i popiti kafu i otići na putovanje i da se provedemo i van svirke i van tih nekih dešavanja vezanih za svirku. Tako da mi je to jako bitno, da mi je energija zdrava unutar ekipe i da smo pravi jedan tim. Evo, krenut ću od Ritam Seksi, Đorđe Ristanović na bubnju, Aldin Šehić na basu, Mirza Prljak na saksofonu, Alen Lemešević je na gitari, Kenan Glavnić na klaviru i moja malenkost na vokalu. I da ne zaboravim tonca našeg koji je Vladimir Grizelj, koji je stup cijele ekipe, on je zadužen za svu opremu.
1: Jeste. Koliko je danas teško? Kosa crta, jednostavno odabrati pravu pjesmu?
2: Ne znam. Iskreno ne znam. Mislim da niko ne zna onaj odgovor na to pitanje. Ja kad biram pjesmu, jako mi je, u stvari najbitnije mi je da se meni dopadne. Znači, kad čujem pjesmu, da nešto u meni pokrene. Ako je neka vesela, pozitivna, brza pjesma, da me pokrene. Ako je neka balada, da je osjetim tijelom, da je osjetim, da ako se naježim, to je to.
1: Ima to nešto što
2: nešto se jednostavno desi u organizmu, čuješ je, osjetiš je tijelo. E, ako ne osjetim, odmah nije to. Ako moram misliti, pa ovaj dio nije loš, pa ovo, pa nije to jednostavno.
1: Da.
2: Mislim, nije to garancija da će pjesma postati hit ili da će proći kod publike, ali meni je jako bitno da se meni pjesma dopadne, jer mislim da sam jako samokritičan i ako se meni dopadne, puno je veća vjerojatnoća da će se dopasti i publici.
1: Jasno. Kako generalno danas gledaš na estradu?
2: Pa, gotovo

0: da i ne gledam, iskreno, sve se, sve je ubrzano, sve je promijenilo se
1: instant.
0: I apsolutno, i muzika i način, i sad se eto pojavio taj neki AI koji je, koji je u skladu s ovim vremenom, sve nekako ubrzano, malo se...
1: toga popravio, ali pokvario.
0: Pa on može služiti, stalno se ponavljaju svi, služi kao alat, odnosno kao neka pomoć, ali da ti može dati gotov proizvod, apsolutno mislim da nikad neću moći zamijeniti ljudski mozak, tako da...
1: Nema osjećaj.
0: Apsolutno to. I to se, to i današnja muzika mi je manje više tako, bar ova što je aktuelna, što je danas, i pjesme traju jako kratko. Tako da, mislim da prave pjesme traju, evo, i danas se dešava da neke pjesme postaju tipa, ne znam, od nekih naših najvećih izvođača, od Merlina, od Čule, od Harija. Nakon 20-30 godina isto kao da ožive ponovno i postoje opet veliki hitovi. Iako su hitovi realno, ali postoji ogromni hitovi nakon 20 godina. Tako. Što je interesantno i što mislim da je prednost današnjeg vremena. Ali opet, ovo što je aktuelno, što su u klubovima pušta i svi, mislim, to mi se apsolutno ne sviđa.
1: Jasno. Dobro, nova pjesma, uskoro.
0: Pa uskoro, trebalo bi biti, gotova je. To je pjesma koju sam završio, ima jednu godinu i pol dana, možda i dvije.
1: Dugo čekaš?
0: Godinu i pol. Ne, taj prva, uradili smo tri pjesme. Aha. I tu sam prvu završio i odlučio sam da je ostavim, iako mi je...
1: Sa neko pravo vrijeme.
0: Mogu slobodno reći da mi je najdraža ta pjesma, ali evo nešto, iskreno ne znam ni iz kojeg razloga smo je ostavili za kasnije.
1: To je neka ekskluziva.
0: Tako da, samo video uradak uraditi, to je to.
1: Super, hvala ti puno. Ako bude BHRT-a, bit će novogodišnja emisija Corner, tako da te zovem ponovno, da znaš, očekuj poziv.
0: Radujem se, i kao što sam trekao malo prije, u backstage, stvarno je ekipa i ovih muzičara ovdje i izvođača koje biraš, stvarno se lijepo družimo, iako sam znaš da snimanje dosta dugo traje, ali nama je super, pa i odemo u kafanu poslije.
1: Apsolutno, tako i treba. Hvala ti puno, ja ti želim mnogo sreće i bit će mi drago da uvijek dođeš.
0: Također, samo me zove. Tu sam.
2: Corner,

0: Korner. Malo pomalo došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Korner muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Neša Selman bio naš gost. Nadam se da ste uživali u ovih pet fantastičnih pjesama i čuli ste neke novosti kada je u pitanju njegova karijera. Ja mu želim mnogo sreće, nadam se da će uskoro doći ponovo sa nekim novim autorskim pjesmama da nam predstavi upravo u ovoj emisiji. A vama hvala, cijenjeni gledalci, slušalci, što ste i dalje uz nas i uradite ponovo za to isto za 7 dana na ovom istom mjestu u isto vrijeme. Biće neki novi gost ili neki novi gosti. Ostanite uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Prijatno.
1: BK Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris se snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Ne gasite BHRT.
5: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Minela Deševac.
6: Dobar dan. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je presudu po kojoj je povrijeđen vitalni interes Srba pri smjeni vlade Unsko-sanskog kantona. Požar je i dalje aktivni širom zemlje. U Drvaru proglašena prirodna nesreća. Stižu reakcije iz Evrope na sahranu ratnom zločincu Ratku Mladiću, ali i reakcije žrtava na njih. Huti napali industrijska postrojenja u Saudijskoj Arabiji i deseci povrijeđenih. Vrijeme sunčano. Širom Bosne i Hercegovine i dalje su aktivni požari na području općine Trnovo. Vatrogasci se bore s vatrom na 4 aktivna požarišta.
5: Najteža situacija na ovom području je kod Presjenice, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Ponovo se aktivirao i požar u mjestu Ostojići. Požari su i dalje aktivni u mjestu Godinja ispod planine Treskavice te na više područja u Hercegovini. Na Prenju se požar s područja Bahtjevice spustio prema Hanskom polju. Vatra gori sjeverno od Bileće prema Gacku na području Crvnja, sjeverno od Nevesinja, kao i kod Udrežnja. Aktivan je požar i na području Prozorame na planini Ljubuši. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas nastavljaju gasiti požare u okolini Bihaća i Drvara.
6: Već četvrti dan traje borba sa požarima na području općine Drvar. Zbog naglog širenja požara, uslijed kojeg je došlo do ugrožavanja i oštećenja imovine, porodičnih kuća, pomoćnih objekata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, proglašeno je stanje prirodne nesreće, kaže načelnica Drvara Dušica Runić.
7: Pokušavamo da odbranimo kuće. Juče smo imali akcije spašavanja iz vazduha kuća u zaseoku Donji Kajtez i selo Poljice. Opet su buknuli požari nedaleko od kuća u selu Savići. Branili smo naša sela sa desne strane na regionalnom putu Drvar-Glamoč. Goli više, najmanje 200 hektara visoke šume na potezu između Drvara i Glamoča. I zaista, evo, mogu reći da su dva dana na terenu bili radnici šumarije. Sinoć su nam se uključili veliki broj dobrovoljaca koji su oko 22 časa uspjeli sanirati.

0: odnosno činilo se da su sanirali, međutim noćas poslije 12 opet je buknuo požar. Zaista jednostavno nepredvidivo je, zato što učini se u nekom momentu da nema više požarišta i da smo uspjeli sanirati, međutim vatra jednostavno bukti sa svih strana. Noćas je buknuo i novi požar u selu Kamenica sa druge strane grada, a nedaleko od Drvara, odnosno u selu Boboljusci, prema Drvaru, koji danas pripadaju gradu Bihaću, također bukti požar. Dole su mještani već 4 dana od petka angažovani na gašenju.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa reagovali su na sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
2: Von der Leyen i Costa posebno su se osvrnuli na prisustvo pojedinih visokih zvaničnika Srbije. Von der Leyen je navela da su fotografije sa sahrane bile šokantne i da takvi postupci pokazuju neuspjeh u suočavanju s najtežim poglavljima novije evropske historije, te nisu u skladu s vrijednostima na kojima se zasniva put Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji.
1: Costa je također snimak sa sahrane osuđenog zločinca Mladića opisao kao šokantan. Istakao je prisustvo pojedinih visokih zvaničnika Srbije, ocijenivši da takvi postupci pokazuju nedostatak suočavanja s jednim od najmračnijih poglavlja novije evropske historije. Costa se oglasio nakon što je prethodno glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho izazvala oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine tvrdnjom da u Beogradu nije održana sahrana sa državnim počastima.
2: Na sve ove izjave iz evropskih institucija reagovala su Udruženja žrtava i žrtve. Udruženje Majke Srebrenice u svojoj objavi pitalo je evropske zvaničnike zašto stvari ne nazovu pravim imenom. Direktor Memorialnog centra Potočar Emir Suljagić naglasio je da Ursula von der Leyen nije direktno upotrijebila termin državne počasti koje su bile dio sahrane, te da je prema njegovom mišljenju upravo izbjegavanje tog termina najveći problem u reakciji Evropske komisije. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa danas u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli formalne prijave protiv Radio Televizije Republike Srpske. Kako su naveli, prijave su podnijeli zbog načina na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavama se navodi između ostalog da je RTRS pratio dešavanja nakon smrti Mladića, a svojim gledaocima i čitaocima nije predstavljao činjenice o njegovim zločinima i presudama zbog kojih je služio doživotnu kaznu.
1: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je presudu po kojoj je povrijeđen vitalni interes Srba, te ostaje vlada Unsko-Sanskog kantona na čijem je čelu Mustafa Ružnić.
2: Vijeće je odlučivalo po zahtjevu kluba zastupnika iz reda Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona. Jedini zastupnik iz reda srpskog naroda, Mladen Lonić, povukao je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa Srba zbog imenovanja komisije za izbor i imenovanje pri imenovanju nove vlade nakon smjene one koju predvodi Mustafa Ružnić, navodeći da u komisiji nisu zastupljeni Srbi.
1: U Banja Luci je održan međunarodni simpozij vještačka inteligencija, izazovi i prijetnje u sajber zaštiti. Stručnjaci iz zemlje i svijeta razgovarali su o najnovijim trendovima u razvoju i primjenu AI tehnologija, kao i o izazovima koji prate njihov ubrzani razvoj, sa posebnim akcentom na sajber zaštitu i sigurnost digitalnog prostora. Predsjednik organizacionog odbora simpozija Dragan Korać i prodekan za postdiplomske studije Fakulteta za AI Univerziteta Texas u San Antoniju King Frank Raymond Chu.
3: Tehničke mjere nisu dovoljne danas u ovom okruženju i ja bih apelovao da se posveti mnogo veća pažnja prema edukaciji. Znači, to je ključno, edukacija i svijest samih korisnika. Postoje različite mogućnosti kako napadač može da iskoristi vašu, da kažem, nepromišljenost, vaše ostavljanje podataka na internet, sve ostalo. A vještačka inteligencija je ta koja omogućava automatizaciju svih tih radnji, svih tih procesa. Dakle, vrlo neizvjesno ako me pitate u budućnosti zašto, zbog mogućnosti njene skalabilnosti, njene integracije sa drugim tehnologijama.
4: I think as professors, as researchers, actually...
5: Vrlo značajno i za nas, profesore, odnosno stručnjake na ovom polju, da imamo mogućnost da proširimo znanje, dakle da podignemo svijest ljudi i krajnjih korisnika, zato što se situacija na polju cyber bezbjednosti veoma brzo
4: mijenja.
1: Nakon što je koalicija

0: koalicija predvođena Saudijskom Arabijom najavila konačno uklanjanje prijetnji koju predstavljaju jemenski pobunjenici Huti, oni su kao odgovor izveli više napada na arapska industrijska postrojenja. U napadima pobunjeničke skupine koju podržava Islamska Republika Iran ranjeno je više od 70 osoba širom poluotoka. Igor Božović.
1: Najmanje 73 osobe su ranjene u napadima na gospodarske objekte u arapskim gradovima Abha, Hamis, Mušajt, Džazan i Nadžan, a saudijske vlasti ističu da je bilo pogodaka i u civilnim zonama. Glasnogovornik jemenskih Huta Yahya Sari kaže da je val napada odgovor na saudijsku izravnu eskalaciju posljednjih dana. Oružane snage Jemena drže zločinačkog saudijskog neprijatelja odgovornim za ovu eskalaciju. Na svaki napad na našu zemlju i naš narod bit će odgovoreno odlučno. Nećemo oklijevati s nanošenjem još žešćih i širih udaraca zločinačkom saudijskom neprijatelju. Posljednjih mjeseci, kako se američko-izraelski sukob s Iranom zaoštravao, jemenski Huti su u više navrata pokušavali napadima ometati plovidbu kroz ulaz u Crveno more, Adenski zaljev, kuda se u pravilu prevozi nafta saudijskih megakompanija poput Aramco, čija su postrojenja bila mete i jutrošnjeg napada pobunjeničkih snaga. Najnovija eskalacija de facto je okončala četverogodišnje primirje između jemenskih pobunjenika i Saudijske Arabije. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Kanada je danas uvela carine Sjedinjenim američkim državama koje se odnose na uvoz američke robe u vrijednosti od oko 17,2 milijarde eura, saopćilo je Kanadsko ministarstvo financija. Nove carine odnose se na skoro 700 američkih proizvoda po stopama u rasponu od 15 do 50%, a obuhvataju proizvode od čelika i aluminija, kao i poljoprivrednu opremu i kućne potrepštine poput toalet papira.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Zvorniku i Višegradu su 22 stepena, Sarajevu i Bugojnu 23, Bihaću i Zenici 25, Livnu 26, Banja Luci, Neumu i Tuzli 27 i u Mostaru 30 stepeni. U Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.
2: Na putevima u našoj zemlji saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove do kraćih zastoja, dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnom prelazu Zubci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Mina Ladeševac.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa u predstojećim utakmicama Lige nacija u septembru i oktobru. Barbarez je odlučio za predstojeće duele pozvati 24 igrača, među kojima i nekoliko novih fudbalera, a to su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović, Kenan Busulađić, te povratnik u tim Nailo Merović. Predpozivi su upućeni ka Denisu Hadžikaduniću, Benjaminu Tahiroviću, Ajdinu Hasiću i Dini Bešireviću. Naši fudbaleri će 25. septembra u Varšavi i tri dana kasnije u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Selektor Barbarez održat će 21. septembra preskonferenciju povodom okupljanja nacionalnog tima, prvog nakon nastupa na svjetskom prvenstvu u junu. Utakmicama u Atini i Brižu večeras počinje nova sezona UEFA Lige šampiona, koja donosi nastavak uzbudljivog ligaškog formata sa 36 klubova. Prve utakmice grupne faze na programu su od 18:45, gdje će AEK ugostiti austrijski LASK, a klub Briž biti domaćin Aston Villa. Apsolutni šlager večer igra se u Madridu, gdje se sastaju dva evropska velikana, Real Madrid i milanski Inter. Biće to derbi ove runde i sudar Titana, ali i repriza kultnih evropskih duela na Santiago Bernabeu. Obje ekipe u ovaj meč ulaze sa potpuno različitim raspoloženjima i ozbiljnim kadrovskim problemima, barem kada su u pitanju domaći, zbog suspenzija su lišeni usluga Kamavinge, Silve i Gulera, dok je nešto bolja situacija u redovima Intera, gdje trenutno nema jedino Dimarka, Real Madrid pod vođstvom Josea Mourinhoa

0: utakmici, a veliko finale Lige šampiona na programu je 5. juna u Madridu na stadionu Wanda Metropolitano. Dodajmo i da je u Turskoj juče počelo evropsko prvenstvo za paraplivače. Prvog takmičarskog dana naš Ismail Barlov zauzeo je u finalu 4. mjesto u disciplini 50 metara prsno. Danas će u bazi naš drugi predstavnik Ismail Zulfić koji će se takmičiti u kvalifikacijama na 50 metara leđno. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Biznis.
4: Preduzetništvo.
3: Investicije.
4: Inflacija.
3: Biznis klub BH Radio 1.
4: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
3: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
4: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
4: Biznis klub BH Radija 1.
5: Dobar vam dan želimo poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
4: Biznis klub BH Radio 1.
5: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Široki Brijeg predvodi regionalni trend povratka radnika iz inostranstva. Najnoviji podaci službe za zapošljavanje pokazuju da je u 2025. godini 2026. evidentirano ukupno 168 povratnika iz inostranstva, i to iz zemalja poput Njemačke, Austrije, Švajcarske i Hrvatske. Široki Brijeg je apsolutni lider sa zabilježenom 91 osobom koja se vratila u zemlju. Trend se pripisuje kombinaciji faktora poput drastičnog rasta troškova života i poreza u EU, stabilizaciji plata u hercegovačkom privatnom sektoru te uspješnoj reintegraciji kroz lokalno zapošljavanje. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine zvanično je predstavilo strateški dokument pod nazivom Šta poslodavci očekuju od vlasti? Glavni fokus je hitna fiskalna reforma, prvenstveno kroz izmjene i dopune zakona o doprinosima, kako bi se smanjilo opterećenje na plate. Predsjednik ovog udruženja Nihad Imširović istakao je da privreda ne može izdržati trenutni nivo davanja ako želi ostati konkurentna i povećavati plate radnicima kako bi se zaustavio njihov odlazak. Pored doprinosa, poslodavci zahtijevaju unapređenje zakona o zaštiti na radu, uređenje oblasti unutrašnje i e-trgovine, bolju kontrolu cijena te smanjenje administrativnih barijera za investicije. Bosni i Hercegovini prijeti ozbiljan financijski udar zbog katastrofalnih suša u poljoprivredi. Višemjesečni toplotni talasi i hronični nedostatak padavina doveli su bosansko-hercegovački agrarni sektor na rub potpunog kolapsa, a procjenjuje se da je na pojedinim područjima uništeno i do 90% usjeva. Kukuruz je u Semberiji posavnju ostao potpuno bez zrna, a stočari su prisiljeni smanjivati stočni fond jer nemaju čime hraniti stoku. Ekonomisti i predstavnici udruženja poljoprivrednika upozoravaju da će se ovi gubici preliti i na džepove građana. Republika Srpska izdala

0: izdala je oko 3000 radnih dozvola za strance. Domaće tržište rada prolazi kroz duboke strukturalne promjene, dok se na evidencijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i dalje nalaze desetine hiljada domaćih nezaposlenih građana, poslodavci se zbog nedostatka specifičnog kadra masovno okreću uvozu radne snage. U prvih 7 mjeseci ove godine izdato je ukupno 2874 radne dozvole za strane državljane. Najveći deficit radne snage bilježi se u građevinarstvu, ugostiteljstvu, poljoprivredi kao i prerađivačkoj industriji. Prvi cvjećomat u Sarajevu. Inovacije u oblasti mikropreduzetništva. U Sarajevu je ove godine pokrenut inovativan i moderan mali biznis u obliku prvog automatizovanog cvjećomata na ulicama glavnog grada. Ovaj projekat predstavlja prelazak tradicionalnog zanatskog cvjećarstva u sferu automatizovane digitalne ekonomije. Automat radi na principu pametnih mašina sa kontrolisanom temperaturom i vlagom kako bi cvjetni aranžmani ostali svježi. Građanima je omogućena kupovina 24 časa dnevno putem bezkontaktnog kartičnog plaćanja, što rješava problem kupovine poklona u kasnim satima, ali otvara potpuno novu nišu u domaćoj uličnoj maloprodaji.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: Krovna i najveća sindikalna organizacija u Bosni i Hercegovini je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Organizacija baštini tradiciju radničkog pokreta započetu još davne 1905. godine, a danas okuplja brojne granske sindikate iz javnog i realnog sektora. Najveći ekonomski pritisak sindikat usmjerava na vlasti, zahtijevajući hitno usvajanje zakonskih rješenja kojima bi se minimalna plata podigla na dostojanstven nivo. Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama naš gost je gospodin Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Poslušajte razgovor. Evo, na samom početku našeg razgovora, potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini je višestruko skuplja od prosječne i minimalne plate. Pa koje hitne mjere sindikat planira zahtijevati od vlasti za ublažavanje ovog jaza?
3: Pa mi kao Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine smo pokrenuli određeni dio postupaka sa vladom federacije, sa resornim premijerom Nerminom Nikšićem, sa federalnim ministrom financija Tonijem Kraljevićem i sa resornim ministrima. Ova potrošačka korpa je jako visoka i svaki dan faktički rastu cijene određenih proizvoda, a plate ostaju iste. Nema nikakvih promjena niti povećanja. Imali smo određene razgovore i pregovore i da tražimo određena rješenja kako bi plata radnika bila puno veća nego ono što je do sada. Od minimalne plate do prosječne plate do svih ostalih plata i realnog i javnog sektora.
0: Evo, vidimo iza vas i vaših saradnika niz projekata, aktivnosti, susreta, pa tako nedavno je bila jedna interesantna tema.
3: Mi smo nedavno imali jednu konferenciju po zahtjevu Udruženja građana Stop Mobingu. Pokrenut je jedan jako važan nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ogroman broj radnika i realnog javnog sektora imaju određene mobinge, određene disciplinske postupke, vode se određena rješenja prvostepena i drugostepena. Određeni radnici dobiju otkaze sa posla bez ikakvih zakonskih propisa i mi kao sindikat smo pokrenuli mnoge stvari, štitimo prava radnika da to bude nešto što će biti zaštita i da radnici ne mogu dobiti otkaz ako rade normalno i ako rade kako treba. Određeni broj poslodavaca, kad smo napravili analizu na konferenciji, vjerujte da veći broj u javnom sektoru radnika imaju probleme. Od određenih poslodavaca i mi smo zvančno kao sindikat upozorili sve te poslodavce, jer mi pokrećemo određene sudske sporove, postupke, podnosimo odgovarajuće krivične prijave protiv određenih poslodavaca i evo dan danas pozivamo sve političke opcije kada imenuju određene ministre, direktore, bilo koga kao nekoga koji VD direktor da to budu kvalitetne i dobre osobe, a ne osobe koje nikad nisu radili tu vrstu posla i onda pravi problem sa radnicima.
0: Kako spriječiti pad kupovne moći? Zapravo realna vrijednost plata opada uprkos nominalnim povećanjima. Imate li strategiju za usklađivanje plata sa realnom inflacijom?
3: Pa mi smo to i na sjednici ekonomsko-socijalnog vijeća pokrenuli taj određeni postupak. I stvarno smo bili u tom postupku da ta plaća sigurno mora biti veća ili da se zaustavi proces povećanja određenih proizvoda i vlada federacije na nekom socijalnom vijeću, oni su obećali i oni su donijeli odgovarajuće odluke da 72 proizvoda se ne povećavaju cijene od goriva, od vode do hrane, do svih onih ostalih proizvoda, hljeba i tako dalje, mlijeka i svega onoga brašna, da ta cijena bude ona ista kako je bila u zadnje dvije godine, da nema nikakvih povećanja. Ali ono što smo mi upozorili također, jeste da ogroman broj poslodavaca uvoze određene stvari van Bosne i Hercegovine i onda ta cijena bude puno veća nego što u Evropskoj uniji bude veća cijena u Bosni i Hercegovini. I ono što je jasna poruka, da se to mora uskladiti i da napokon i plate, ta minimalna plata se poveća na jedan nivo. I evo sad i prosječna plata negdje oko 1690 maraka, u suštini ta minimalna plata bi trebala biti u tom iznosu.
0: Smanjenje doprinosa na plate stalno se odgađa. Kako sindikat planira animirati vlasti da rasterete cijenu rada, a u korist, kako bi se u žargonu reklo, radničkih džepova?
3: Ono što jeste do sad sindikat i predlago, i to je bilo na sjednici ekonomsko-socijalnog vijeća, vlada federacije završila i odradila se izmjene zakona o doprinosima, i tada je to bilo na ekonomsko-socijalnom vijeću i dogovoreno da 5,5% se umanje doprinosi za poslodavce, negdje oko 3,5% bilo za PIO, 2% za zdravstvo, i da taj dio koji se umanji, okvirno je negdje to na minimalnu platu oko 80 maraka, da taj dodatak se da radnicima, da radnici budu imali povećanu platu po tom osnovu. I vjerujte, prošle godine je napravljena analiza za cijelu godinu da vidimo koliko je poslodavaca koji su uspjeli taj dio povećati plate radnicima. Mi smo bili kao sindikat jako razočarani da je to bilo samo 10% poslodavaca. Znači, poslodavci su taj dio sredstava ostavili za sebe i iskoristili za sebe, nisu povećali radnicima plate, što nije bilo apsolutno korektno. I načelno je bio dogovor da pored ti 5,5% da se još 5% ti doprinosi umanje za poslodavce, ali na osnovu toga to se nije desilo i nisu se uradili izmjene zakona. I ono što jeste bio naš interes i što je uredba donesena u decembru prošle godine i sad je na vladi federacije pomjerena ta uredba o jednokratnoj novčanoj pomoći, da se ne plaćaju porezi doprinosi do 300 maraka povećanja plate, i mi očekujemo po uredbi onako kako je dogovoreno da imamo detaljne informacije, svi poslodavci koji daju jednokratnu novčanu pomoć radnicima do 300 maraka, oni moraju obavijest poreznu upravu, a porezna uprava informacije ćemo da vidimo tačno koji su to poslodavci koji su uspjeli povećati plate radnicima, a da ne plaćaju određene doprinose nikako. Mi očekujemo tu informaciju za ovih prvi 6 mjeseci, a vidjet ćemo i do kraja godine, sad produžena ta uredba do kraja godine, da poslodavci mogu povećavati plate od 300 maraka po osnovu te jednokratne novčane pomoći.
0: Dok se u javnosti licitira iznosima minimalca, na terenu mnogi i dalje primaju minimume koji ne pokrivaju ni osnovne režije.
3: Ono što mogu stvarno istaći, mi sa udruženjem poslodavaca imamo jako dobru saradnju. Taj dio koji se nalazi u udruženju poslodavaca, oni nemaju taj problem. Imaju određeni broj poslodavaca koji nisu u sastavu udruženja poslodavaca, koji su reprezentativni kao savez samostalnih sindikata, i onda oni se bave tim stvarima koje nisu nimalo korektne i nisu nimalo dobre. Čak imam određene informacije i ta jednokratna pomoć koja se dodjeljuje, a ukidaju se određena primanja da se ne bi platili porezi doprinosi, da bi oni uspjeli kao poslodavci sebi ostvariti određene naknade. I mi stvarno imamo jedan veliki broj granskih sindikata iz realnog sektora i javnog sektora, i mi tražimo sve informacije da imamo, da možemo prezentirati, i da ako bude problema da se pozovu određene inspekcije da izvrše nadzor svega onoga što rade poslodavci, nešto što je nezakonito i što nije po svim propisima i zakonima koje regulišu prava radnika.
0: Bosna i Hercegovina gubi najbolje radnike zbog niskih primanja i loših uslova. Da li uvoz strane radne snage pritisak na domaće plate, i kako sindikat zapravo odgovara na to, ima li rješenja?
3: Pa mi ćemo morati naći odgovarajuća rješenja. Vjerujte da na birovima ima veliki broj nezaposlenih. I prema informacijama koje dobivamo sa biroa, da određeni broj radnika ne žele uopšte da rade neka radna mjesta, ali se moraju evidentirati i radnici koji su odbili, i poslodavci i udruženje poslodavaca insistira na tome da određena kategorija koja je potrebna za rad, od građevine, tekstila, kože, saobraćaja, hemije, nemetala, da što veći broj novih osoba završavaju tu srednju školu i određene fakultete da bi mogli biti primljeni. Oni navode da imaju problem, a na birovu nema određenih radnika i da te radnike moraju van Bosne i Hercegovine pozivati. I mi stvarno, kad smo vidjeli određene stvari, nismo mogli ni vjerovati kao sindikat da postoji takva situacija, a da imamo negdje ogroman broj nezaposlenih na birovu koji nemaju nikakav posao. I vjerujte da je to pitanje jako dobro.

0: dobro i kvalitetno i mi stvarno želimo da se naši radnici zaposle, a da ne naši radnici idu iz Bosne i Hercegovine, da danas, da kažem, dio koji se odnosi na ljetni dio, da idu u Hrvatsku, da idu u Crnu Goru da rade, da imaju puno veće plate, duplo veće plate nego ovdje, a da ovdje dođu određeni radnici van Bosne i Hercegovine koji imaju puno veće plate nego naši radnici. I naša je jasna poruka da se prvo riješi prava radnika Bosne i Hercegovine, pa tek onda, ako stvarno nema rješenja, onda da se primaju radnici van Bosne i Hercegovine.
1: Kolika je važnost granskog kolektivnog ugovora?
0: Pa vidite, to je nešto što je jako važno. Granski kolektivni ugovori su jako važni. I ono što je bio stvarno naš interes u ime Saveza, ja sam i dalje predsjednik samostalnog sindikata, državnih službenika i namještenika, sudske vlasti, javne ustanove u federaciji, potpisan je kolektivni na 3 godine, puno su bolja, jača prava nego što je zakon propisao, regulisali smo kroz kolektivni ugovor, takve prezentacije i edukacije pravimo za sve uposlenike, se tiče tog dijela. Ja kao predsjednik Saveza i prezentiram i pomažem i rješavamo kolektivne ugovore za realni sektor. Već smo potpisani 8 granskih kolektivnih ugovora za realne sektore i to je nešto što je jako kvalitetno i dobro. I ono što je stvarno naš interes u Savezu jeste da se napokon potpiše opći kolektivni ugovor koji će se odnositi negdje na 450.000 radnika u federaciji. Pokrenuli smo taj postupak na ekonomsocijalnom vijeću, formirat se radne grupe, pokušat ćemo riješiti u vrlo brzom periodu da se potpiše, a taj opći kolektivni ugovor potpisuje premijer vlade federacije, predsjednik udruženja poslodavaca i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
1: Koliko je državni penzioni sistem, kako sindikat vidi ekonomsku stabilnost fondova za buduće generacije?
0: Pa vidite, taj penzioni sistem, evo ono što je Federalno ministarstvo za rad uradilo u proteklom periodu određene izmjene i zakona i taj kompletan taj dio, da dođe do određenog povećanja penzija, pogotovo minimalca te penzije. Mi pokušavamo da riješimo određena prava, stiče radničkih prava, da određeni poslodavci zaposle nekoga i obećaju mu da će mu plata biti 2000 maraka, a oni mu daju negdje oko 1300, a ono 700 maraka mu daju u kešu. Sad zamislite kad neko ostvari 30-40 godina staža po tom osnovu, onda njemu će penzija biti minimalna faktički, a da je primao normalnu platu, da je poslodavac plaćao porez za prinos, njegova penzija bila puno veća. I mi stvarno dajemo podršku da penzije budu kvalitetne i dobre i da se povećaju, da radnici budu zadovoljni i da taj dio koji je, da kažem, kvalitetan, da se riješi što se tiče svih uposlenika u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ono što je sad isto jako važno, evo, mi smo i pokrenuli određene inicijative kao Savez samostalnih sindikata da u skladu sa zakonom o zaštiti na radu po određenim prijedlogima da se formira vijeće o zaštiti na radu, da određena radna vremena budu od 11 do 17, jer će biti temperatura 40 stepeni, da zaštitimo prava radnika, da sutra ne budu bolesni, da ne bude određene stvari koje će biti jako teške za sve uposlenike. I ja pozivam stvarno poslodavce i realnog javnog sektora da ispoštuju taj dio. Vrlo je teško rad radnicima koji rade vani, da se zaštite prava radnika, a ovaj zakon je jasno definisao kako i na koji način, to je zakon o zaštiti na radu, da se zaštite prava radnika što tiče sigurnosti i zdravstvenog stanja.
1: Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine ima bogat fundus arhivskog materijala, multimedijalne sadržaje, a evo da pomenemo i vaš bilten, pa ja možda rezime u kontekstu, možda li se on podvesti pod izdavačku djelatnost?
0: Pa upravo tako, zamislite, evo, Savez samostalnih sindikata je od 1905. godine. To je nešto što je to 21 godinu koliko postoji Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Bilo je jako teško. Određeni broj granskih sindikata su imali probleme, pokušavamo to rješavati. Mislim da smo u ovoj zadnjoj godini, negdje od zadnjih 8-9 mjeseci, napravili velike promjene u Savezu samostalnih sindikata. Plaće radnika u Savezu su sada kvalitetne i dobre. I kad sam došao za predsjednika 2.9.25. godine, zatekao sam da radnici u Savezu, njih 9 nije dobilo 5 plata. I ja sam kao novi predsjednik uspio do kraja godine riješiti to, da isplatimo ti 5 plata, da platimo porez doprinose, topli obrok, da im damo i regres i da to riješimo. Evo danas je sve potpuno drugačije, plate idu redovno, isplaćeni i regres, tako da prava radnika su sada potpuno, potpuno drugačija i naravno sad i radnici imaju puno više posla. U smislu formalno pravne zaštite prava radnika, članova sindikata i da tu rješavamo da radnici i članovi sindikata budu zadovoljni.
1: Jedna poruka mladim ljudima u Bosni i Hercegovini koji se odvaže da pokrenu svoj startup biznis, da se ne obeshrabre na prvoj prepreci, a sigurno da mogu potražiti ako ništa i stručnu pomoć u sindikatu.
0: Apsolutno, mi jako imamo kvalitetne kadrove u sindikatu, od pravnika, ekonomista, do računovodstva, do svega. Stvarno pomažemo i stojimo na raspolaganju da pomognemo svim mladim osobama koji će sutra formirati firme i koji će imati svoje članove sindikata i da poštuju propise, zakone i podzakonske akte i da oni budu na jednom visokom nivou i da sve osobe koje žive u Bosni i Hercegovini kupuju kod njih određene proizvode, da oni imaju normalna primanja i da radnicima mogu isplatiti normalne plate.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste razgovor sa našim gostom emisije, gospodinom Samirom Kurtovićem, predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Hvala za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama i vidimo se i stojimo na raspolaganju, pogotovo za BH Radio.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: godina. Jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Fair. 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta u paviljonima Hrvatske i Srbije, a onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo.
1: Teza koja se sve češće čuje među ekonomistima, koja se odnosi na inkluzivni utjecaj u ekonomiji, najčešće se definiše kroz temu kako žene redefinišu ekonomsku moć u jednoj zemlji ili pak u regionu. Ovim se naime otvara važno pitanje, zapravo ne samo kako se od borbe i potrebe da žene budu uključene u ekonomske procese, već kako se došlo do trenutka u kojem žene oblikuju odluke, procese i pravce u ekonomiji i kako se ta promjena danas vidi u načinu na koji žene djeluju i vode ugledne i renomirane holding kompanije, a na koji način govoriti o modelima liderstva koje donose prema promjenama, a ne reprodukuju obrasce ka značaju regionalnog povezivanja u istinu ličnim strategijama koje stoji za profesionalnih iskoraka, primjera radi, naučnica, hemičarki, istraživačica, ljekarki, arheološkinja, pravnica, aktivistkinja za ljudska prava, žena, liderica, odnosno preduzetnica. Šta o ovoj temi misle upravo žene liderice, poslušajte u nastavku emisije Biznis klub na BH Radio 1 i to od Sandre Đukanović, direktorice renomirane kompanije Vendom iz Laktaša, i Aleksandre Trifunović, konsultantice pri Ujedinjenim nacijama i suosnivačice regionalnog brenda House of Mati.
5: Nekako kada govorim u množini, ja uvijek govorim u množini, jer naše preduzeće smo pokrenuli moj suprug uz pomoć mog oca i ja. Moj otac je bio mašinski inženjer, pomogao nam je svojim znanjem i kontaktima kao imao je na početku. A suprug i ja smo iz sasvim drugog svijeta. Moja prva ljubav jeste novinarstvo. Ja sam završila fakultet političkih nauka, onda sam i magistrirala u Banja Luci i to je zaista, pored moje djece, naravno moje porodice, bila moja prva ljubav. Onda smo suprug i ja u potrazi za, možda, kako da kažem, boljom egzistencijom i nekim boljim izvorom financija, odlučili da rizikujemo i taj rizik se isplatio. Kako u metalnom? Pa ne znam, jednostavno mislim da nas Bog voli i da mi volimo njega, da nam je dao dobre znakove, da nam je dao priliku i da smo mi prepoznali tu priliku i krenuli za njom. Zaista je bilo onako, čovjek misli da se u životu neke stvari dešavaju slučajno, ali ništa nije slučajno. Imali smo jedan susret koji je mogao biti ništa. Imali smo taj susret i ponudu da počnemo nešto da radimo, o čemu nas dvoje supruge, kako je, pričamo jel, o muškom svijetu, suprug je više znao o tome. Ja po defaultu o metalnom sektoru, o toplovaljanim limovima, cijevima, šavnim, bešavnim, čelicima za automate i tako dalje, o tehnologiji proizvodnje zaista nisam znala ništa. I onda smo mi odlučili da rizikujemo, što mislim da je zaista najbitnije u životu, u svakom smislu, ako prepoznate pravu priliku, ne treba rizikovati, naravno, u nekim negativnim situacijama. I tako smo počeli, malo po malo, počeli smo raditi, mi jesmo počeli kao dobavljači sa najjednostavnijim pozicijama, gdje smo krenuli zaista od minusa, u svakom mogućem smislu, i financijskom i bilo kom drugom. Počeli smo tako što smo iznajmili jedan proizvodni objekat, pa smo počeli sa osnovnim mašinama, kupili smo od, ne znam, od početka aparate za zavarivanje, pa smo poslije toga radili su nam druga preduzeća, druge kompanije iz naše bliže okoline su nam radile usluge, onda smo tako kupovali jednu po jednu mašinu i došli smo do toga eto, da danas u dve proizvodne jedinice, u dve kompanije imamo ukupno 250 zaposlenih i mi smo nekad iznenađeni, tako kad jednom razgovaramo, iznenađeni samim uspjehom, ali uspjeh zaista nije došao. Kratak je vremenski period, da budemo iskreni, jer naši partneri, mi radimo izvoz, radimo sa inostranim tržištima i većina nas pita koja smo generacija, zato što je to obično druga ili treća generacija koja dođe. Kratak je taj vremenski period u metalnom sektoru i u proizvodnji da dođete do tog broja zaposlenih, ali eto, mi smo kao preduzetnici bili spremni da se prilagođavamo i to nas je dovelo do ovakvog uspjeha. Zaista smo se prilagođavali svemu, konstantno smo ulagali u nove tehnologije, u ljude, u svoje znanje, što je bilo jako bitno. To radimo i danas, i suprug i ja, i to radimo i sa svim našim kolegama, svim zaposlenima, to je jako bitno. Da ulažete u tehnologiju, da pratite nove tehnološke procese, da kreirate nove tehnološke procese, optimizujete proizvodnju, a istovremeno da ulažete u sebe, jer mislim da nijedan sistem, mi smo počeli kao preduzetnici, sad prelazimo u organizovan sistem, nijedan sistem ne može da opstane bez konstantnog ulaganja i sama proizvodnja je živ proces. Tu nema nikad kraja, tu jednostavno, ako hoćete da idete u korak sa tržištem, sa vremenom, sa novim tehnologijama i zahtjevima tržišta koja su danas, nemaju kraja, onda stalno morate da ulažete. To je ukratko to i ja sam uvijek kažem, zaista sam zahvalna za... Svaki dan se zahvaljujem za priliku koju smo imali. Ne samo u tom smislu, zahvaljujem se i za posao i za svoju porodicu, za moja tri sina koja, nećemo ih forsirati, ali nadam se da će se bar jedan od njih odlučiti da nastavi ovu našu priču. Bilo kakav proces tranzicije, evo i vratit ću se opet na proces tranzicije iz preduzetničkog organizovanog sistema u jednom organizaciji, u preduzeću, podrazumijeva psihološku promjenu. Sve, psihologija je osnov svega. Evo, vi morate raditi... na psihološkoj promjeni ličnoj i onda sam ja prije svega prihvatila sam, to mi je sasvim u redu da mi živimo u muškom svijetu, to je sasvim okej. Dok to ne prihvatite imate problem, kad prihvatite onda već možete da se krećete u tim vodama i ja sam sama dok ja nisam prihvatila sebe i prihvatila svoju vrijednost, osvijestila i svoje mane i vrline i kapacitete i neke stvari koje zaista ne mogu da uradim, nisu me prihvatili ni drugi. Ja sam u početku, posebno što sam počela sa suprugom i sa ocem, ja sam bila uvijek ili nečija ćerka koja tu nešto usput radi, ili nečija žena koja je tu se slučajno zatekla. I nekad mi je to možda, kažem, na početku i smetalo, onda sam zaista prošla kroz različite od radionica, čitanja knjiga, usavršavanje u svakom mogućem smislu. Svaki susret sa bilo kim, sa osobom, sa nekim događajem, boravak na nekom drugom mjestu razmjenjuje energiju, onda vi tu na taj način rastete. I onda sam ja radila na sebi u tom psihološkom smislu, prihvatila sebe i onda se jednostavno to sve, svi ti komentari koji su možda nekad znali da me pogode, izgubili su se jednostavno. Kad prihvatite sebe, onda vas prihvate i drugi ljudi. Tako da ta psihološka transformacija još uvijek traje i mislim da na tome svi trebamo konstantno raditi. Trenutno, evo preporuka za sve čitam, Karla Gustava Junga, simboli, čovjek i njegovi simboli, pa to je jedan od načina da nastavite sa svojom transformacijom. Prihvatiti sebe, to je ključno, zaista.
6: Naš brend se zove House of Mati. Mati jeste arhaična reč za majku koju smo svi onako zaboravili, stavili u neki zapećak. I dalje je živa u ponekim krajevima koji neguju i dalje kulturu sećanja, ali je cilj našeg brenda bio da oživi mnoge toponime, mnoge pojmove, mnoge pesme, mnoge priče o nama samima koje su zamrle, koje su zaboravljene ili koje smo pak bili naterani, primorani da zaboravimo. Tako da, eto, majka kao biće najbliže Bogu, majka kao prvi kreativni direktor u našim životima, majka koja nas oblikuje u ono što jesmo danas, uči nas pa i lepoti, umetnosti, svemu onom što je tanano, najčistije u nama samima, u krajnjoj liniji uči nas veštini stvaranja ni iz čega, što jeste proizvodnja i što jeste modni brend i što jeste stvaranje u samoj suštini. I prosto nekako i nas dve same kao majke, bilo je logično da ćemo odabrati upravo tu reč za ime našeg brenda. S druge strane, žele smo i da odamo odu, upravo eto, ovome o čemu smo sada pričali, odati odu toj ženskoj snazi koja je podcenjena, koja nije priznata, tom ulaganju i naporu u očuvanje identiteta čitave jedne nacije, čitave jednog naroda, kroz sve ove neke male, fine strukture utkane u svakog od nas pojedinačno. Drago mi je da je ta energija uzajamna, da se prepoznajemo, jer prosto mi crpimo identično kulturno nasljeđe. To su isti simboli, to je ista etnografija, to je ista melodija koja probudi damar u svakome od nas i upravo iz tog razloga se motivi koji se nalaze na našim komadima lako prepoznaju ne samo među nama, već i negde van, jer prosto prilikom stvaranja priče o brendu Mati bilo je neophodno ostati autentičan, ostati sebi svojstven, ostati, prosto probuditi sve ono što je arhaično, što je ostalo u muzejima, u albumima, što je ostalo negde u sećanjima, pa je bilo potrebno oživeti i izvesti ga iz tog muzeja, skinuti pršinu, izneti na ulicu, približiti mladim ljudima. Jako je važno da naši, prosto, pa ne samo mladi ljudi, nego da svi mi ne budemo pokretni bilbordi nekih velikih svetskih marki, samo što neko to tako rekao, da ni ne znamo koja priča stoji iza svega toga, koju poruku prenosimo. Naročito šta će naša deca oblačiti, jer odeća nije samo ono što je spolja, odeća je medijum. Prosto, tako i naš brend nastao kao medijum između onoga što je bilo i prosto onoga što će biti. Također bih samo da se nadovežem na priču o mladosti, ne samo kod nas, nego i mladosti van. Jer prosto ovu priču o Mati prepoznaju ljudi koji nisu sa ovog govornog područja ili prosto nisu deo ove regije. Imamo jako lepe odzive, jako lepe reakcije gde god da smo izlagali negde van, jer svaka priča koja se priča iz srca, svaka priča koja se iskreno priča uvek naiđe na slušalce i na adekvatnu publiku.
7: Citiram Šveđane koji kažu da svakih 7 godina, da bi čovjek napredovao i rastao, svakih 7 godina treba mijenjati profesiju. Mm-hmm. Sad u našim uslovima, koliko je to moguće ili ne, i mislim da je kratak vremenski period, ali u jednom životnom, prosječnom životnom vijeku nas Balkanaca možemo bar 3 puta. Mislim da je to realno, ako to želimo, naravno. Ja sam odlučila kako radimo ovu transformaciju iz preduzetničkog organizovan sistem u samom Vendomu i drugom našem preduzeću Container Box koji se nalazi u Rudom. Onda sam shvatila da to jako dobro mogu iskoristiti za svoj naučno-istraživački rad i za svoju doktorsku disertaciju, tako da će ova transformacija u stvari biti jedan ključan dio mog naučno-istraživačkog rada i moje doktorske disertacije. I da mi je to jako dobar način da uđem u ligu, ako tako mogu reći, cijenjenih predavača i profesora, zato što su i kod nas, ali posebno u inostranstvu za koje sam ja jako puno vezana, pa onda imam dosta informacija i kontakata u Evropi, u Švicarskoj, u Skandinaviji. Najcjenjeniji su predavači, oni koji imaju iskustva iz prakse i koji imaju, naravno, akademsko obrazovanje koje je neophodno da biste mogli da uđete u taj krug. S obzirom da sam, otkako sam svjesna sebe, imala sam ciljeve, puteve i svoje planove. I nekako sve što sam do sada, od svojih 8-9 godina, sve što sam do sada zamislila, ja sam to ostvarila. Opet kažem, svaki dan se zahvaljujem za to, stvarno je divno. Odlučila sam da u narednih 5-7 godina, to mi je rok, da kad završim ove doktorske studije, da počnem sa profesurom. U tom periodu ću napraviti ovu reorganizaciju potpunu koju sam počela u obe kompanije i moću sebi dozvoliti to da ne budem više operativa, da izađem iz tog operativnog moda, da budem sad radimo na formiranju i upravnih odbora, da budem predsjednik, onda možda samo i član upravnog odbora, a da se bavim profesurom. Mnogo jednostavnije biti izdržavan. U smislu, posebno na Balkanu, žena uvijek može biti izdržavana, ako se dobro udate, pod navodnim znacima, šta znači dobro i šta je. Možete biti izdržavani, ne morate ništa. Da me pitaju kao čemu to. E sad, ne znam, vjerovatno je to nekakav karakter, neka ambicija sa kojim se čovjek rodi, nekakav, ne znam, možda malo i način odrastanja, jednostavno možda mi duša ima potrebu za nekim konstantnim radom i napredovanjem, možda mi je to potpuno pogrešno.
6: Ja sam preko 20 godina provela na terenu kada govorimo o, recimo, pa čak i delegiranju humanitarnih pomoći i rada sa čovekom jedan na jedan, prosto simboli su nešto što jeste tipično za svakog pojedinca ponaosob, za kolektiv ponaosob i nešto što nije uvredljivog karaktera za pojedince i zajednice koji prosto su, jel te, nekog drugog govornog područja, verske,

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: BH Radio 1.
0: 1 za sve.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Trinaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Jedna maloljetna osoba poginula je jutros u Ljubuškom u saobraćajnoj nesreći. Neslužbeno u nesreći su učestvovali biciklista i motorno vozilo. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona potvrđena je nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, ali su kazali da će više detalja biti poznato nakon završetka uviđaja. Jedna od najvećih kompanija namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, Igman DD Konjic, danas je privremeno obustavila proizvodnju zbog problema sa vodosnabdijevanjem. Proizvodni procesi u Igmanu zahtijevaju kontinuiran dotok vode, pa u trenutnim okolnostima proizvodnja ne može biti nastavljena. Prema očekivanjima, vodosnabdijevanje bi trebalo biti normalizovano tokom dana, dok je povratak radnika i nastavak proizvodnje planiran za sutra. Na jučerašnju sahranu Ratka Mladića u Beogradu reagovala je i Turska. Iz Ministarstva vanjskih poslova Turske podsjetili su da je Mladić pred međunarodnim sudovima pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Naveli su da odbacivanje navedenih sudskih presuda ili pokušaj da se osuđeni počinioci predstavljaju kao heroji produbljuju bol žrtava i njihovih porodica, a istovremeno nanose štetu izgradnji mira i pomirenja u regionu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da očekuje da će se 20. septembra sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kada će ponovo tražiti rakete kojih nema dovoljno. Zelenski je naveo da će se američki izaslanici Steven Witkoff i Jared Kushner vratiti u Ukrajinu kako bi održali diplomatski zamah, dodajući da bi trebalo da posjete i Moskvu i Kijev kako bi pokazali poštovanje prema objema stranama. Prema posljednjim mjerenjima u Foči je 25 stepeni, Sarajevu 27, Zenici i Bugojnu 28, Bihaću, Livnu i Neumu 29, Banja Luci i Tuzli 30 i u Mostaru 33 stepena. Danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture. Teatar, književnost, film, likovna umjetnost.
2: Someone was killed today because of what you did. I know.
1: Reportaže,
3: izvještaji,
1: prikazi,
3: razgovori.
1: Vaš sedmični vodič
3: kroz kulturna dešavanja.

Lijep pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. I sadržaje emisije izdvajamo. U Sarajevu otvoren Muzej islamske kulture i umjetnosti, a izložbom obilježeno 300 godina Svrzine kuće. Govorit ćemo i o književnim susretima na Kozari, premijeri Galeba, kojim je otvoren i novi teatar u Sarajevu, ali i o danima Željka Grujića na Palama. Uz ove, ali i druge aktuelnosti iz kulture, sa vama smo sve do 14 časova, a dobrodošlicu vam žele Sanjin Šakić i ja sam Danijela Regoje.

0: Muzej islamske kulture i umjetnosti, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, otvoren je u Sarajevu. Njegovo otvaranje rezultat je dugogodišnjeg htjenja unutar islamske zajednice i bošnjačke akademske zajednice da se u BiH osnuje jedan ovakav muzej koji bi na autentičan način prezentovao ono što je najvažnije u islamskoj tradiciji, kulturi i baštini, ističe direktor muzeja Amir Sakić.
1: Sama ideja za osnivanje muzeja je stara već 90. godina. Mi govorimo dakle o nečemu što je stoljetna želja islamske zajednice da ima svoj muzej. Cilj ovog muzeja je da na adekvatan način da sakupi, obradi, sačuva i prezentira na adekvatan način različite predmete koji odražavaju ono što je naš kulturni identitet i da predstavi našu bogatu kulturnu tradiciju u Bosni i Hercegovini, koja je inspirirana i prožeta onim što je islamsko učenje, što su islamske vrijednosti, islamski pogled na život.
0: Ovaj muzej jedini je u ovom dijelu Europe koji je u cijelosti posvećen islamskoj kulturi i umjetnosti, a njegovi eksponati su nosioci priča, sjećanja i iskustava. Oni, kako kaže članica kustoskog tima, Aida Abadžić-Hodžić, otvaraju prostor za razumijevanje načina na koji se islam kroz vijekove živio, oblikovao i izražavao. Osnivanju muzeja prethodio je višegodišnji stručni i istraživački rad, kao i realizacija naučno-istraživačkog projekta i multimedijalne izložbe Pod nebom vedre vjere, Islam i Evropa u iskustvu Bosne, napominje profesorica Aida Abadžić-Hodžić.
2: Mislim da je ta izložba u stvari bila glavni odlučujući zamah za odluku o osnivanju muzeja i uz pomoć izložbe i velikog naučno-istraživačkog tima napravljena istraživačka baza, problemska osnova i okvir za buduće selekcije muzeja. Pa nama je drago da po prvi puta na jednom mjestu imamo okupljene predmete koje pripadaju duhovnoj, vjerskoj, intelektualnoj i umjetničkoj tradiciji bosansko-hercegovačkih muslimana, iako je to na određeni način prisutno i drugim muzejskim zbirkama. Ovo je jedinstven muzej u ovom dijelu Europe. Sigurni smo i doživljaj u dizajnu i postavu, jer i kroz prolazak kroz prostorije koje su nekada njedrile ove predmete dobiva se jedan autentičan doživljaj. Nešto što je vrlo važna kockica u mozaiku savremene evropske historiografije. Ne može se danas razumjeti savremena Evropa bez posjete Muzeja islamske kulture i umjetnosti u Sarajevu.
0: Stalna muzejska postavka oblikovana je kao jedinstvena cjelina raspoređena u tri galerije: u Gazi Husrefbegovom Hanikahu, Kuršumlija Medresi i u galeriji Gazi Husrefbegove biblioteke. Kustosica muzeja Selma Pandžić.
3: Galerija koja se dakle nalazi u prostoru Hanikaha fokus je na poimanje ljepote u islamskoj umjetnosti i sufizmu, dok je u galeriji Kuršumlija Medrese dakle postavka koncipira način da je fokus na svakodnevnom životu, zanatskom umijeću te vakufu kao instituciji. Što se tiče treće galerije, galerije Gazi Husrefbegove biblioteke, tu je fokus više na pismenosti, obrazovanju, na ulemi. Jedan od najznačajnijih eksponata koji se nalazi u prostoru galerije Hanikaha je zapravo Banja Lučka seđada. Ona se odlikuje velikim formatom i često je korištena samo za ukrašavanje zidova, jer je bila više kao simbol prestiža. Drugi važan eksponat koji nam se nalazi u prostori galerije Kuršumlija Medrese

0: Mose jeste prekrivač sa mezarom poslanika Muhameda alejhi selam. On zapravo na simboličan način povezuje tu duhovnu vezu, jeli, između muslimana Bosne i Hercegovine sa svetim mjestima Mekom i Medinom. Treći najznačajniji eksponat koji se nalazi u prostoru Gazi Usrebegove biblioteke svakako je rukopis Ihya'ul-Midin autora Gazalija. On je zapravo najstariji rukopis koji se nalazi u fundusu Gazi Usrebegove biblioteke, stariji je čak od povelje Kulina Bana i Hagade.
1: Član kustoskog tima Haris Dervišević navodi neke od zbirki koje se mogu pogledati u muzeju, kao što su ona posvećena Gazi Husrefbegu, ali i položaju žene u Bosni i Hercegovini.
2: Žene koje su doprinijele novijoj historiji, ali onaj u Bosni i Hercegovine, nešto o Sevdahu, ali i tu su sekcija Allah je lijep, o najljepšim primjerima islamske umjetnosti u kolekcijama muzeja, potom preplitanja, raznolikosti, odnosno ono kao, ako hoćete, dijalog koji uspostavio islamska kultura sa drugima unutar Bosne i Hercegovine, također živi islam, odnosno zeleni islam, zatim sufizam, prikazi Meke i Medine unutar Semahane, Anikaha, koje su originalno nastale 1878. godine i prema našim saznanjima najveće su slike Meke i Medine klasičnog perioda u svijetu. Ali ono što je važno da ovaj muzej uspostavio dijalog između istoka i zapada i od to je od početka bila neka vrsta našega cilja. Napraviti dijalog, jer to Bosna i Hercegovina jeste ona baštini istočnu i zapadnu kulturu.
1: U okviru Muzeja islamske kulture i umjetnosti Sarajevo djelovaće i naučno-istraživački odjel koji se bavi istraživanjem i dokumentovanjem islamskog nasljeđa na tlu Bosne i Hercegovine. A u Sarajevu je otvorena i izložba Od doma do baštine, tri vijeka svrzine kuće. Koncipirana iz četiri dijela, izložba kroz panoe pruža dokumentovane uvide o svrzinoj kući koja je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i tipični primjer bosanske arhitekture iz osmanskog perioda. Nekad je bilo dom starih jevrejskih porodica Glođo i Svrzo, a danas je svrzina kuća jedan od postojećih pet depadansa muzeja Sarajevo. Detaljnije će Ines Baždalić.
3: Izložbom obilježavamo 300 godina postojanja svrzine kuće, ali i 75. godišnjicu kako je ona postala muzej, kaže autorica postavke Amra Mađarević. Od doma do baštine zapravo je jedno putovanje kroz vrijeme.
4: Pitali smo se šta sad novo još možemo reći o ovoj kući, onda smo se odlučili da malo predstavimo svoj posao, sebe. Kako je u stvari teško i jako važno održavati ovu kuću i za buduće generacije. Dakle, prvi segment ove izložbe je Svrzina kuća nekad i sad, izazovi restauracije, sanacije i konzervacije. Druga tema jesu ljudi. To su porodice Glođo i porodice Svrzo. I upravo su oni zaslužni što mi danas imamo ovaj muzej.
3: Treći dio izložbe progovara kroz naslov Mjesto susreta i Svrzina kuća kao vječna scenografija umjetnosti, koje izložbe i manifestacije kroz godine je ugostila, ili u njoj su snimani brojni filmovi, između ostalog ekranizacija Selimovićevog romana Derviš i smrt u režiji Zdravka Velimirovića.
5: Moga brata Haruna nema više. Možda bi trebalo da ih mrzim, ali ne mogu. Ja nemam dva srca. Jedno za mržnju, drugo za ljubav. Ovo što imam, zna samo za tugu. Moj život i moja smrt, sve to pripada samo Bogu. A moja žalost pripada samo meni.
3: Četvrti dio postavke Od doma do baštine suočavana sa pregrštom detalja iz svrzine kuće. Od šadrvana i bašće, ženske i muške sobe, magaze, konjičkog drvoreza i neizostavne vode koja i danas teče.
4: Dakle, svaki predmet je pomno rađen, ručno rađen, od tekstilnih predmeta, drvenih, kamenih, metalnih. Neki ljudi su to kuckali, vezli, tkali, oblikovali, drvorezbari, radili svoj posao i mi smo te detalje prikazali u ovom dijelu izložbe, ali na jedan drugačiji način.

0: pitanje od kako je svijeta i vijeka. Jednostavno umjetnici, estete, arhitekti, svi oni koji se bave harmonijom, ali pogotovo duhovnjaci, oni koji prodiru dublje u introspektivno, dakle u sam taj pojam sklada, vjerujem da bi u bosanskoj kući ovoj Srzinoj pronašli pravu mjeru, mjeru za sve. Dakle, ravnotežu između prirode i čovjeka, između bašće i mahale, između avlije i ulice, između prostora u kojem mi obitavamo i prostora koji meditiram, privatnog i javnog, naravno u to vrijeme. Zato što je, znamo kako je bilo podijeljena kuća na taj selamluk i haremluk, odnosno na javni i privatni prostor, ali svakako i u jednom i u drugom prostoru se osjeća ta struktura harmonije. Bez obzira je li to prostor koji je namijenjen gostima, ili je to prostor koji je intimni za porodicu, za domaćina porodice koji ima svoju sobu, osamljivo se da bi mogao duhovno da se razvije, jel, u potpunosti da harmonizira u stvari taj sklad u sebi sa skladom, dakle, koji je u samom prostoru, odnosno u ovakvoj kući koja njeguje prije svega harmoniju i odnose između ovoga što sam nabrala, zidova, bašće, vode, cvijeća, drveća, slobode, vidika, pogleda u nebo, pogleda na mjesec.
1: Od kraja 18. stoljeća do danas Svrzina kuća poziva i svjedoči, ili kako je u katalogu zapisala upravo Indira Kučuk Sorguć. Njeni zidovi ne čuvaju samo kamen, drvo i čerpić. Oni čuvaju dah jednog vremena u kojem se život nije mjerio brzinom, nego skladom, u kojem je dom bio utočište, avlija produžetak duše, a bašća mjesto, kako se kaže u Sevdalinci, gdje je behara i sve cvijeta, i gdje su mirisi ruža, zumbula i jasmina govorili jezikom koji nije trebalo prevoditi.
2: A izložba stripa 40 u 60 sa stripoma Još nisam stari bit će otvorena večeras u muzeju grada Zenice. I ova postavka priređena je povodom 60. rođendana muzeja, a riječ je o retrospektivnoj izložbi radova Adnadina Ješarevića, koji se stripom bavi 4 decenije. Na izložbi, kako Ješarević kaže, predstavlja
3: počev od onih ranih koji sam crtao kao mladić, pa do savremenih, znači, tripova o Kulinu banu i kraju tvrtku. Retrospektiva se tiče jednog dugog rada u domenu devete umjetnosti, koji je počeo, ako se ne varam, objavljivanje kratkog stripa o samurajima. Po pitanju stripa nisam ja bio pretjerano produktivan, ali nije bilo ni prostora. I to što sam uradio koliko god predstavljamo zeničkoj publici. Uglavnom je riječ o historijskom i fantastičnom. Nastao sam 100-tinjak stripova, negdje oko 5000 stranica tabli, kako mi to zovemo, uz 110.000 ilustracija. Uglavnom sam objavljivao ilustracije u knjigama. Na naslovnicama i u knjižnom bloku vrlo rijetko stripove. Ovo što je stripova objavljeno uglavnom je savremenije datuma, to su knjige stripova Nedovršeni svijet, Kulin ban, Tvrtko prvi kralj bosanski, a od kraćih to su kratke priče, naučno-fantastične, fantastične, antiutopijske. Ima jedan neobjavljen, bosanska verzija Kona.
4: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
5: Teatar,
4: književnost,
5: film,
4: likovna umjetnost,
5: reportaže,
4: izvještaji,
5: prikazi,
4: razgovori.
5: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
2: Tradicionalno 2. septembra, na dan rođenja Skendera Kulenovića, počeli su 54. književni susreti na Kozari, koji ove godine okupljaju istaknuta imena književne scene. U okviru otvaranja manifestacije položeni su vijenci ispred biste Skendera Kulenovića. Odata je počast prošlogodišnjem laureatu, nedavno preminulom književniku, Bori

0: Kapetanoviću, dok su učenici gimnazije Sveti Sava govorili njegove stihove. Jedan od njih bio je i Jovan Stojanović.
1: Odali smo evo upravo uz ove dvije pjesme Zaboravi i Gringo počast prošlogodišnjem laureatu Bori Kapetanoviću. Negdje kad smo razmišljali koje ćemo pjesme pripremiti, Boro nam je bio prva opcija upravo zbog njegove nedavne smrti i time smo negdje željeli kao jednog velikog čovjeka da ga pomenemo i pokažemo njegov značaj.
0: Tokom trajanja manifestacije bit će priređeno ukupno 11 sadržaja koji će se održavati u prijedorskim ustanovama kulture. Neki od njih bili su poetsko-scenski prikaz posvećen vijeku i podrođenja srpskog pjesnika i diplomate Milana Rakića, kao i promocija knjige Pokrivanje kuće Nenada Grujičića. Centralna pak svečanost biće dodjela nagrade Skender Kulenović, književni vijenac Kozare. Ove godine pripala je uglednom srpskom književniku iz Zagreba, Dragu Kekanoviću, pojašnjava član žirija Đorđe Nešić.
2: Drago mi je da je to ove godine autor koji živi izvan naše države, živi u Zagrebu, ali na nekim svojim dijelom, na neki način svjedoči o životu upravo Srba, dakle u zapadnoj Slavoniji, u Zagrebu, i na jednom mjestu on, govorići o tome, kaže otprilike ovako: iza svakog egzodusa, iza svake apokalipse uvijek ostane nekakav svjedok. Da nisam ostao u Zagrebu, ja ne bih napisao ovo što sam napisao, dušan sam da posvjedočim o sudbini svog naroda i o sudbini Srba u Zagrebu kroz protekle vijekove.
0: Programom manifestacije, pored ostalog, predviđeno je i održavanje poetske večeri Zavičajnog kruga pjesnika, promocija knjige Napev od tuge tkan Pere Zubca, kao i prikazivanje dokumentarnog filma o Aleksi Šantiću. Za 18. septembar planirana je centralna manifestacija Svečana akademija, dok će dan kasnije biti održan poetski čas i veče dobitnika nagrade. Dvodnevna manifestacija Dani Željka Grujića održavala se na Palama. Počela je izložbom Jahorina i Romanija u slikarstvu. Riječ je o izboru radova s Art simpozijuma Jahorina koji je napravio Lazo Savić.
3: Izloženo je 16 eksponata, one su rađene u različitim tehnikama, različitim poetikama. Imamo umjetnike koji su radili motivi Jahorine i Romanije. To su njihovi doživljaj, kako oni doživljavaju, vide Romaniju, Jahorinu u nekom periodu, onda oni predstavljaju se različitim likovnim tehnikama. Ovdje su pretežno akrilici i ulja na platnu, ima i 2-3 akvarela.
0: Tokom prethodne 3 godine objavljena su 3 dijela iz književne zaostavštine Željka Grujića, a ove godine predstavljen je zbornik radova o njemu i njegovom stvaralaštvu pod nazivom U dosluhu sa smislom. Urednik zbornika je akademik Ranko Popović.
4: Tu je zastupljeno nekih 30 autora. Neki od njih su pisali i ranije za Željkovog života, a neki su pisali za ovu priliku. I to je otprilike pola-pola. Rekao bih da se ovim zbornikom prvi put utemeljuje stabilna osnova te književne recepcije njegovog dijela. Ja sam kao urednik i priređivač veoma zadovoljan. Izašla je jedna obimna knjiga, blizu 300 stranica, gdje je stvaralaštvo jednog autora i njegova ličnost, gdje su osvjetljeni iz raznolikih uglova. A zaista, prije svega je bilo stvaralaštvo, pa onda i ličnost. I jedna poveznica koja povezuje svih tih 30 tekstova jeste naklonost prema tom autoru.
0: A Popović je priređivač i antologije Sarajevo u srpskoj poeziji 20. vijeka, u kojoj je zastupljeno 60 pjesnika. Pod istim nazivom održan je i okrugli sto na kojem su učesnici govorili o pjesnicima koji su ovaj grad uvrstili u svoj poetski i književni opus. Sarajevo je velika tema srpske književnosti i kulture, posebno za ljude koji žive u Bosni i Hercegovini, istakao je dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vladan Bartula i dodao da su stoga i u književnosti različita viđenja ovog grada.
5: Od

0: nekih mladalačkih, dakle, školskih i studentskih uspomena, pa preko životnih puteva, ljubavi, svega onoga što su živjeli, radili u Sarajevu, do onih nostalgičnih tema za Sarajevom, do pitanja povratka u Sarajevo, izbjeglištva iz Sarajeva, dakle, to su teme koje su i prije ratne i ratne i poratne, tako da je zaista različit tematski opus i ima mnogo tema.
1: Višestruko nagrađivana književnica Sanja Savić-Milosavljević, iako nije Sarajka, kako kaže, napisala je rad u kojem je o gradu govorila iz svog intimnog doživljaja.
2: Taj rad ipak nije naučni rad, više možda je eseistika, možda ide prema prozi, pa jer toj temi je, vjerujem, nemoguće pristupiti sa druge strane. U maniru Željka Grujića, bar koliko toliko, da raspetljam tu neku vrstu identitetske drame koja se u našim dušama zapetljala 90-ih.
1: Za pjesnika Đorđa Sladoja, Sarajevo je grad njegove mladosti, u kojem je imao mnogo lijepih trenutaka, ali i osjećaj duboke usamljenosti i trepeta. U ovom gradu je proživio važan dio života, a tu mu je 1976. godine objavljena i prva zbirka poezije pod nazivom Dnevnik Nesanice. I upravo povodom pola vijeka od objavljivanja tog dijela održano je i književno veče Đorđe Sladoja.
3: Ja sam počeo da pišem pjesme vrlo rano, sa 10 godina recimo sam sastavljao deseteračke humorističke pjesme o zbivanjima u selu i to je znači taj humorni dio je sastavni dio mog karaktera, a onda elegije na način Vojislava Ilića i to dvojstvo se je prisutno rekao i u mom karakteru, ali i u poeziji. Onda se stizalo lagano do Dnevnika Nesanice, iz koga su se te ključne teme, zavičaj, djetinjstvo, nadograđivale novim iskustvima, temama istorijskih, nacionalnih, religijskih i tako redom.
1: Dani Željka Grujića održavali su se po četvrti put na Palama u znak sjećanja na ovog pjesnika, eseistu, književnog kritičara i novinara koji je preminuo 2022. godine. A Pale će od 13. do 15. septembra biti domaćini jubilarnim danima Duška Trifunovića. Ova književno-muzička manifestacija organizuje se povodom rođendana čuvenog književnika, tekstopisca i radijskog urednika. I ove godine donosi bogat i raznovrstan program za ljubitelje književnosti, muzike i pozorišta. Kaže stručni saradnik u Kulturno-sportskom centru Pale Vladimir Vučković.
4: Riječ je o jubilarnom 20. izdanju manifestacije koja je izrasla u prepoznatljiv kulturni sadržaj. 13. septembra manifestacija počinje okruglim stolom na temu Kaja će se kovu prespava. Slijedi književno-muzički program tokom kojeg će publika imati priliku da čuje zanimljive priče i sjećanja o Dušku Trifunoviću. 14. septembra, drugog dana manifestacije, u 11 časova, bit će održan program posvećen najmlađim učesnicima. Tom prilikom bit će proglašeni i pobjednici literalnog konkursa, glavni junak jedne knjige. U 19 časova publiku očekuje koncert muzičkog sastava Katera. 15. septembra, završnica jubilarnih 20. dana Duška Trifunovića, bit će obilježena profesionalnom pozorišnom predstavom Žene u crvenom. Ovo nije samo jedna manifestacija, već 20. jubilarni dan Duška Trifunovića. Njegove stihove prepoznaju generacije, mnoge njegove pjesme postale su dio muzičkog pamćenja našeg naroda. Želja nam je da Kulturni centar Pale bude mjesto susreta, kulture i druženja naših sugrađana. Željeli smo da jubilarni 20. dani budu raznovrsni, da u njima pronađu za sebe nešto svi ljubitelji književnosti, muzike, pozorišta ili naši najmlađi sugrađani.
1: Vladimir Vučković govorio je o programu Dana Duška Trifunovića, a 10. drinski književni susreti održat će se u subotu 12. septembra u Zvorniku. U organizaciji Jas oglas izdavaštva tradicionalno okupljaju pisce i pjesnike iz regije. Centralni dio manifestacije predstavljao uručenje priznanja nagrađenim i pohvaljenim autorima, dok su ovogodišnji dobitnici povelje Milica Lijevića Ilić, Goran Vračar i Blagoje Baković. 8 knjiga objavljenih u prošloj godini ušlo je u uži izbor za nagradu Đuro Damjanović, koju dodjeljuje Udruženje književnika Republike Srpske, podružnica Banja Luka. Žiri je saopštio da je riječ o knjigama različitih žanrova, a riječ je o djelima. Priče iz Mećave i tmine Borisa Mišića, Zmijena Vida Vukelića, Izvraćeni rukavi Vojina Trivunovića, Balkanski gonič Miloša Petrovića, Legenda o sedam pravednika Miroslava Živanovića, Zatvor Marije Terezije Saše Karalića, Zavičajna vrana Slobodana Ristovića i Sloboda Tanje Maletić. Ove godine na konkursu pristigla 52 naslova, što znači da postoji veliko interesovanje autora i izdavačkih kuća za ovu prestižnu nagradu. Narednih dana bit će proglašen najuži izbor i laureat nagrade Đuro Damjanović. Povodom 140. godišnjice dolaska Silvija Strahimira Kranjčevića u Mostar, u galeriji Kraljice Katarine u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače 10. septembra bit će upriličena izložba knjiga i slika Kranjčević u Mostaru, dijalog između riječi i slike. Na izložbi će posjetioci imati priliku vidjeti više od 200 književnih naslova iz zbirke Sesar, izdanja Kranjčevićevih knjiga od 1885. do 1967. godine. Posebna izdanja za pjesnikova života te veliki broj periodike, zbornika i literature o Kranjčeviću. Dodatnu vrijednost projektu daje učestvovanje studenata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, koji su kroz vlastite slikarske radove interpretirali motive iz Kranjčevićevih pjesama. Svečano otvaranje izložbe je u četvrtak 10. septembra. Dan kasnije bit će predstavljena knjiga Mirka Ćurića Silvije Strahimir Kranjčević o Zdravnam stježe tisućljećnji. Izabrane prigodnice. 22. septembra Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru organizuje naučni skup Kranjčevićev Mostar 140 godina kulturnog i književnog nasljeđa. A da tema bira pisca neobrnuto potvrdio je još jedan glas iz savremene bosansko-hercegovačke književnosti, glas Elvedina Nezirovića. Sve svoje knjige napisao sam iz neke vrste potrebe, jer je stvarnost ta koja od mene traži da pišem. Dok joj se pokorava ili preciznije otvara, Nezirović aktivno piše. Do sada je objavio različite prozne, ali i poetske zapise. Od zbirki priča Toliko o tome, knjige eseja i kolumni Deblokada grada, do romana Boja zemlje, Ništa lakše od umiranja i Ono o čemu se ne može govoriti. Sandro je Nezirovićev posljednji roman. Objavljen je prije 2 godine i nanovo je tu njegova opsesija, književno istraživanje novije istorije Mostara. O Sandru, ali i o vlastitoj poetici, Elvedin Nezirović govorio je u Sarajevu kroz program Književni korner, koji se sada realizuje u Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Ines Baždalić.
5: Sandro je suštinski roman o Mostaru, o svemu onome što je taj grad nekad bio, ali i onome što je sad. Ili kada kroz lik prijatelja oslikavamo društveni ambijent koji dišemo. Sam autor o Sandru u knjizi, Elvedin Nezirović.
6: Sandro naprosto zbog toga što je ime glavnog lika u romanu Sandro. Naprosto zato što je Sandro stvarna osoba, moj prijatelj, po kojem sam i na temelju čijih ratnih iskustava sam napisao zapravo ovaj roman.
5: Jeste to priča o mladiću koji je izgubljen u gradu koji smatra svojim, ali Sandro je mogao biti i iz bilo kojeg drugog grada. Ili ono o čemu Nezirović u svom pisanju neprestano se vraća, historiji i svim njenim iskliznućima, jer pitanje koje nam se postavlja, šta se dešava komplikovanim identitetima u važnim historijskim događajima ili kada književnost postaje čuvarica pojedinačnog iskustva, života koji se ne uklapaju u velike historijske, povijesne ili historijske narative.
6: Velike historijske događaje na kraju krajeva mi svi ne pamtimo po historijskim udžbenicima, nego ih pamtimo po umjetničkim djelima koja su ih tematizirala i koja su inspirirala umjetnike da ih napišu i tako dalje. Naprosto je to tako u mom slučaju i sa tematizacijom rata i ratnih iskustava. Svaki čovjek koji je preživio rat u jednom trenutku osjeti da bi mogao napisati knjigu o tome, bez obzira na njegova ratna iskustva, bez obzira s koje strane je bio, kojem etnosu ili naciji je pripadao i tako dalje. A s druge strane, kad vučete sami taj proces pisanja, vi vidite koliko to na prvi mah djeluje ljekovito za vas. Na neki način kao da se lišavate nekog strašnog tereta koji ste cijelo vrijeme nosili sa sobom. Moji motivi za pisanje su prevashodno to. Naravno, u mojim knjigama je prisutan taj, ajde to tako kažem, historijski hronotip, jer događaje naprosto nisu lišeni ni vremena ni prostora u kojem su se desili. To je nešto na čemu kao pisac insistiram od svoje prve knjige i to će vjerojatno tako ostati. U suštini se na neki način pomalo i grozim pisaca koji o ratu govore na način kao da se on zaista nije desio u stvarnom prostoru, pa ispada, jel, i da svi mi, ta neka lična iskustva koja prepoznajemo u njegovom tekstu, na neki način izmaštali, a da nam se nisu desili.
5: Na razgovoru u sklopu programa Književni korner sa Elvedinom Nezirovićem razgovarao je Elvis Ljaljić, bibliotekar koji i sam piše i koji zajedno sa Goranom Vrhuncem promoviše nekonvencionalnu ideju organizacije književnih razgovora. Teško je bilo ne primijetiti da se u povodu za razgovor o Nezirovićevom pismu spajaju dvije kulturne struje koje opstaju na društvenoj margini. Osim književnog kornera kojeg su pokrenuli entuzijasti, tu je i Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, koja nas sa svojim neriješenim statusom iznova podsjeća koje civilizacijsko dno diše bosansko-hercegovačko društvo ili, kako kaže Ljaljić, možda je nekonvencionalni pristup upravo recept za uspjeh.
7: Mi u književnom korneru otprilike trudimo se da pravimo događaje na kakve bismo i mi voljeli da odemo. Jer smo i ko studenti i ko ljudi koji se bave književnošću i pišemo i čitamo posjećivali jako puno književnih događaja koji jako često postanu dosadni i traju predugo. Jer smo i odlučili da iskoristimo to iskustvo posjetilaca i uslovno rečeno konzumenata tih sadržaja i da probamo da napravimo nešto što će biti malo dinamičnije, malo pa možda manje konvencionalno od onoga na što smo navikli inače.
5: Prostor za razgovor o kulturi, književnosti i inspiraciji. Ili u književnom korneru i ranije je gostovao Elvedin Nezirović. A zašto?
7: Meni je on jedno od, ajde, uslovno rečeno, otkrića naše književnosti, jer on prvo je pisao poeziju, a ja malo manje čitam poeziju nego što čitam prozu. I kad sam pročitao taj njegov prvi roman, bilo mi je super kako on koristi jezik, kako se izvješti u korištenju pravih riječi, kako ima istančan okus da izbaci viškove i da lagano ne ispriča sve odjednom, nego da lagano uvodi elemente koji na kraju tek kad se pročita formira jednu kompletnu sliku koja opet ostane malo nedovršena. Dakle, nastavite čitati dalje njegove romane, oni vam nadopune ono što uslovno rečeno vas, zašto vas je uskratio u onom prethodnom
8: zapravo
7: romanu.
8: Zapravo se potvrđuje ono da pisac piše zapravo cijelu života jednu knjigu.
7: Tako je.
8: Međutim, od tog prvog romana do ovog četvrtog?
7: Pa kad nađete pisca čije vam pisanje odgovara i kojeg ste prepoznali kod svog sagovornika, da parafraziram Karahasanom, da ga ne puštate dok ne iscijedite posljednje slovo koje je napisao.
5: Mostar danas, kaže Nezirović, okolina je u kojoj je nemoguće biti racionalan. Nema onih unutarnjih glasova otpora, a kada uđeš u genezu tog pitanja zašto ih nema, vidiš da to traje ovdje stoljećima.
6: Činjenica je da postoje dva, ajde da tako kažem, zabetonirana kolektivna sjećanja koja žive na neki način odvojeno, iako u nekom administrativnom smislu, jel, žive zajedno. Te nepomirljive slike naše prošlosti se jedino mogu promijeniti tako što će ljudi koji imaju hrabrosti pisati onome što unutar samog kolektivnog sjećanja figurira kao historija, dakle kao stvarna, činjenična prošlost. Meni je zaista žao, evo mogu konkretno reći, u zapadnom dijelu grada nema glasova koji tretiraju recimo hrvatsku agresiju na Bosnu i Hercegovinu, hrvatsku agresiju na Mostar na način na koji se ona zaista desila. Mi možemo govoriti o pojedinim zločinima, o zločinima koje su počinile vojske i tako, i to sve stoji, tu uopšte ništa nije sporno. Zločina je bilo na svim stranama, ali ako uzmete ideološki diskurs tog rata, te agresije, onda je potrebno neke stvari naprosto raščlaniti, da li kroz književnost, da li u književnosti, ili ih naprosto raščlaniti u nekom javnom diskursu na neki drugi način. I o tome se, ili jedno i drugo, dakle, i o tome se može govoriti. Tako da, u izvjesnom smislu, ja zaista ne vidim da će se u neko dogledno vrijeme u Mostaru nešto po tom pitanju promijeniti.
8: I zato je važno pisati romane o ratu, zapravo, zato što su snažno dio naše svakodnevnice.
6: Apsolutno. Rat treba prestati ispisivati onoga časa kada on prestane ispisivati nas.
5: Dok iščekujemo bosansko-hercegovačko izdanje romana Ništa lakše od umiranja, za koji je Nezirović dobio nagradu Stevan Sremac, ali i ušao u uži izbor za Ninovu nagradu, Elvedin Nezirović i dalje piše. Okosnica novog rukopisa je priča o mostarskom narodnom heroju Midhatu Hujduru Hujku. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
1: A promocija debitantskog romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić, održana je u Tuzli. Riječ je o romanu koji kroz kriminalističku priču o nestanku žene prerasta u psihološku i društvenu dramu. Roman istražuje razloge zbog kojih čovjek može početi nestajati iz vlastitog života, a čitaoce podstiče na preispitivanje ličnih odluka i odnosa prema sebi i drugima. Autorica romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, Aleksandra Letić.
9: Priča u suštini počinje time da inspektorica traži Sonju koja je nestala, mladu djevojku koja je programirka. Početak jeste njen nastanak, ali kako se roman razvija i odvija se cijela priča, u stvari se dolazi do toga da je njeno nestajanje počelo mnogo ranije prije nego što je njen nestanak, fizički nestanak, prijavljen od strane njenih roditelja. Dakle, prati to njeno nestajanje u retrospektivi, na koji način u stvari njen život je mnogo ranije počeo da bude teži, izazovan i počeo da nestaje. Ona je počela da nestaje kao osoba. Dakle, priča prati u stvari živote dvije žene. Jedna žena je inspektorica koja traži drugu ženu koja je nestala. Dakle, prati njihove živote kroz različite njihove životne situacije. Dvije žene koje apsolutno nemaju nužno ništa zajedničko i bez te nesretne situacije da je jedna nestala, a druga je traži kao inspektorica u policiji, njihovi životi se nikad ne bi susreli, ne bi se prepletali. Dakle, ali su njihova životna iskustva vrlo slična. U sasvim drugačijim okolnostima, ali su vrlo slična. I prati u suštini taj njihov život i njihovu borbu kroz život kao žene koje se bore protiv predrasuda, koje se bore protiv pritisaka, koje društvo, okolina, pa čak i naši najmiliji nameću ženama, bore se kroz svoj profesionalni život, kroz svoj privatni život, ali bore se na različite načine. Ponekad sa manje snage, ponekad sa manje samopouzdanja, ponekad vrlo borbeno, pa čak djelimično i agresivno.
10: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Premijerom predstave gale prediteljice Selme Spahić zvanično je otvoren novi teatar u okviru Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo. Tako je Sarajevo nakon 34 godine dobilo novo pozorište, kaže direktor centra Dino Mustafić.
11: To će biti, da kažem, jedna svojevrsna pozorišna platforma, jedna vrsta pozorišnog studija koji će pružati prije svega priliku mladim autorima kroz različite programe, konkurse, zatim workshopove, radionice, da bude jedan dio, da kažem, edukativnog procesa kada je u pitanju umjetnost i znanje ili teatrološke, da kažem, discipline koje će biti u okviru ovoga teatra. Ali ono što je još važnije, to je na ovom planu, da kažem, izražajnom, to će biti prostor u kojem će se moći rizikovati, u kojem će se moći i treba istraživati, eksperimentisati, jer sam mišljenja da bez toga jako teško može da se razvija ono što mi često nazivamo repertoarno i mainstream pozorište.
1: Izbor galeba Antona Pavlovića Čehova za prvu produkciju nove pozorišne

0: scene nije slučajan. Jedno od najznačajnijih dijela svjetske dramske književnosti svojevremeno je predstavljalo radikalan iskorak iz tada uspostavljenih teatarskih formi. Iako je Galeb mnogo puta insceniran na teatarsku scenu, ova postavka u režiji Selme Spahić donosi njegovo novo čitanje. U njoj se život likova odvija mimo velikih dramskih trenutaka, dok jedni prolaze kroz ljubavne lomove, gubitke i umjetničke krize, drugi nastavljaju sa svakodnevnim, na izgled nevažnim radnjama, ističe Selma Spahić.
1: Nešto što je istovremeno eksperiment i kanon, jel? Nešto što je započelo kao drama koja je sa svojom prvom izvedbom propala, nakon toga postala kultnim dijelom pozorišnim, ali osim toga to je drama o ljubavi, o ostvarenju snova, o nekim dilemama životnim, etičkim, koje svi dijelimo i danas i koje nevjerovatno savremeno djeluju kada ih stavite u savremeni kontekst. Zapravo identično, Čehov je skoro integralno zadržan i sve te rečenice jednako rezonuju danas kao i prije 130 godina. Radi se o nečemu što je na neki način putovanje kroz predstavu i za nas i za publiku, tako da se publika kreće, da tako to kažem, iz čina u čin s nama i promjenom i prostora dobijamo jedan potpuno novi svijet, atmosferu, sigurno novu likovnost i novu fazu u životima tih ljudi koje pratimo i posmatramo.
0: Borisa Aleksijevića Trigorina, slavnog pisca i jednog od glavnih likova u predstavi, tumači Ermin Bravo. Kao što je i Selmin rad specifičan i uvijek donosi nešto novo, tako su i oni napravili od novog teatra svoj svijet, kaže Bravo.
2: Da napravimo neko malo začarano mjesto gdje se razne maštovite stvari događaju. Igram Borisa Trigorina, poznatog pisca koji iz Moskve dolazi u to malo imanje u prirodu, u to začarano jezero gdje se dešavaju neke nove ljubavi, gdje svi nekako preispituju svoj život i tu se dese neke velike promjene i za njega kao i za sve likove.
0: Glumici Maji Izetbegović pripala je uloga Poline. Kako kaže, ovaj komad je veoma uzbudljiv, provokativan i hrabar, dok njenu ulogu posebno karakteriše emotivnost.
3: To je žena koja je zaljubljena, ali nažalost ima svoju neostvarenu čežnju i ljubav prema jednom čovjeku. I nekako je u mladosti prihvatila jedan život za koji je tada mislila da će biti dobar za nju, ali je s vremenom vidjela koliki je njen potencijal i kao osobe i koliki je životni potencijal, ali nažalost je bilo prekasno da mijenja bilo šta i onda je prihvatila taj život kakav jeste i naučila je u njemu da pliva onako kako bi se osjećala sigurnom i sretnom.
0: Glumac Josip Stapić za ulogu Konstantina dugo se spremao, čitao i istraživao, ali i to, kao i sam proces rada na predstavi, za njega su uzbudljivi i zabavni. O svom liku on kaže.
4: On je dosta povučen, introvertan, ali jako nekako brz, stvarno inteligentan, brzo mu misli idu kroz glavu, vrlo je načitan, vrlo je spreman na to da ima neki čvrst stav koji ima o pozorištu koje se trenutno dešava, o novim formama, o toj promjeni koja bi trebala da dođe sa mladim umjetnicima i jako je zaljubljen.
0: U predstavi igra i studentica četvrte godine na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, Iva Prgić, kaže može se poistovjetiti sa likom koji igra.
5: Ja sebe nekako vidim na neki način kao lika koji tumačim. Tumačim lik Nine, to je jedna mlada djevojka koju zatičemo u trenutku kada tek ulazi u svijet umjetnosti, kada tek uviđa da želi postati glumica jednoga dana i sada tu vidimo njezin put, mislim ljubav je nešto što ju vodi.
0: U predstavi još igraju Ejla Bavčić, Tarakčija, Senad Bašić, Mehmet Porča, Faruk Hajdarević, Ana Vujković, Senad Bešić i Mladen Maroje Dolić. Specifičnost ove predstave je i u tome što se igra po anglosaksonskom načinu rada, što podrazumijeva da nakon premijernog izvođenja publika će Galeba moći pogledati svaku večer do 12. te od 21. do 26. septembra.

0: U zatvaranja 8. Sarajevo Festa na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo odigrana je Sofoklova antička tragedija Elektra u režiji čuvenog grčkog reditelja Dimitrisa Tarlova i produkciji jednog od najznačajnijih atinskih pozorišta Teatra Porije. Savremeno čitanje ovog klasičnog remek dijela bilo je veliki hit u Grčkoj protekle godine, a ovo je prvi put da je u Sarajevu odigrana predstava nastala prema antičkoj tragediji i producirana u samoj Grčkoj. Tokom ovogodišnjeg Sarajevo Festa, koji se održavao pod motom Život, osim predstava, publika je mogla pratiti i prigodne muzičke sadržaje, izložbe, ali i radionice. A šesto izdanje regionalnog festivala malih teatarskih formi Inbox počinje 10. i trajeće do 13. septembra u Novom Travniku. Ovogodišnji program donosi sadržaje namijenjene različitim generacijama i interesima. Uz takmičarski program, u kojem je 6 predstava, posjetioca očekuju predstave za djecu i odrasle, radionice, projekcije filma, promocije knjiga, ali i drugi sadržaji. Slušamo direktoricu Inboxa Anelu Križanac.
1: Festival je koncipiran, dakle, kroz naše programe, glavni natjecateljski program, program za djecu i mlade, program izbora najboljeg originalnog dramskog teksta na BHS jezicima i prateći program. Službeno festival počinje u četvrtak, završava u nedjelju, ali imamo i predprogram ove godine. U našem predprogramu je izložba fotografija naše Petre Franjić In Role. To je jedna vrlo zanimljiva izložba naših glumaca s prošlogodišnjeg festivala. Predprogram je i naša predstava za djecu, Naopaka bajka, naša domaća produkcija. I onda, kako rekoh, četvrtak počinjemo svečanom ceremonijom otvorenja festivala. Prva predstava u natjecateljskom programu je predstava Ja glumica, zagrebačke i sarajevske glumice Darije Lorenci Plac. Zatim Gideonov čvor pozorišta mladih iz Sarajeva u režiji naše Selme Alispahić. Zatim predstava Nasljeđe iz Beograda i predstava Ručni rad također nam dolazi iz Beograda. I nedjelja, posljednji dan, predstava Čaša i predstava Uspješna HR, kazalište Moruzgva iz Zagreba.
0: Anela Križanac govorila je o programu festivala Inbox, a istaknuti bosansko-hercegovački glumac i umjetnik Tahir Nikšić preminuo je u 76. godini. Tokom dugogodišnje umjetničke karijere ostvario je veliki broj zapaženih uloga na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, dok je istovremeno radio i na televiziji i filmu. Bio je angažovan i na radiju, naročito u emisijama o poeziji. Nikšić je tokom rata obavljao funkciju umjetničkog direktora drame Narodnog pozorišta Sarajevo, a na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru izvodio je nastavu za prve dvije generacije studenata odsjeka glume. Za svoj predani umjetnički rad i doprinos pozorišnoj umjetnosti nagrađen je mnogobrojnim nagradama i priznanjima. Juče je održana i komemoracija Tahiru Nikšiću, na kojoj su se kolege i prijatelji sa puno emocija i pijeteta oprostili od ovog velikog umjetnika. Glumice Mediha Muslijović i Minka Muftić.
2: Dragi Tahire, hvala ti za ispruženu ruku kada sam kao studentica ušla u ovu kuću, u naš magični svijet. I nikad te neću zaboraviti. Neću zaboraviti tvoju kosu, ruke, glas, njegovu boju, tvoje lage, tvoj hod, tvoje ponašanje. A evo zašto neću? Zato što si me ti prvi počeo zvati Medi. I sada me većina kolega tako zove. Volio si poeziju i njome ću te ispratiti sa ove tvoje scene. Ispratit ću te onako kako velikani zaslužuju, velikim riječima, velikih pjesnika, tvojih Hercegovaca, bliskih ti po suncu, bliskih ti po planinama, rijekama, nebu, po misli, Aleksom i Makom. Mi znamo sudbu i sve što nas čeka, no strah nam neće zalediti grudi. Snaga je naša planinska rijeka,
3: Tahir Nikšić pripada generacija umjetnika koji je svojim radom gradio

0: i čuvala teatarski prostor Bosne i Hercegovine. Njegov umjetnički put povezao je Mostar i Sarajevo, pozorište, film, televiziju i radio, ali i generacije glumaca koji su dolazili poslije njega. Odlaskom Tahira Nikšića, bosansko-hercegovačko glumište izgubilo je svog dugogodišnjeg člana, a Narodno pozorište Sarajevo umjetnika, koji je s ovom kućom dijelio najvažnije decenije svog stvaralačkog života.
1: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
2: I pred kraj ćemo o sedmoj umjetnosti. Gradiška će od 10. do 13. septembra biti domaćin prvog međunarodnog filmskog festivala Kova, posvećenog Koviljki Kovi Bačvić, prvoj filmskoj montažerki u Bosni i Hercegovini i rođenoj Gradiščanki. Festival donosi projekcije domaćih i međunarodnih filmova, takmičarski i revijalni program, kao i susrete filmskih autora i ljubitelja sedme umjetnosti. Fokus će biti na takmičarskom programu za kratkometražni igrani, kratkometražni dokumentarni i studentski film, kaže gradski menadžer Bojan Vujnović.
3: Ove godine bilo je 69 prijava, zahvaljujući selekciji naših profesora s Akademije Saše Karanovića i gospodina Marka Šipke. Oni selektovali 22 filma koji će se prikazati svaki dan u tri bloka. To su uglavnom filmovi gdje će, pretpostavljam, biti studenti sa akademije koje smo pozvali, ljudi iz pozorišta, ljudi koji će posjetiti naš grad, i to će biti u jednom manjem auditorijumu, ali ono što nas očekuje i što publika naša možda najviše iščekuje, a to je revijalni program. To su najveći filmovi koji su možda obilježili ovu ili prethodne godine u nekom skorijem periodu, to je svakako film Svadba. Zatim nešto što zovu da je domaći Mad Max, a to je Volja Sinovljeva, i to je jedan postapokaliptični film koji zapravo svjedoči prije svega o jednoj ideji, ali i o fenomenalnom poduhvatu da se jedan takav film snimi uopšte u Srbiji ili na našem prostoru. I ono što je izazvalo ogromne kritike na svim festivalima, to je Mačji krik, jedna porodična priča o jednom čovjeku koji se bori protiv sistema, koji je prosto u problemu, koji želi da spasi svoju porodicu, da sačuva svoje dijete, ali sistem je takav kakav jeste i prikazuje se njegova borba u svemu tome. Ono što je svakako interesantno jeste i taj prateći program. Tu će biti druženje sa Lordanom Zafranovićem, imat ćemo gostovanje Jove Maksića, Zlatana Vidovića sa svojim kolegom Denisom Murićem, tako da će oni iz svoje vizualizacije pričati o njihovim iskustvima, prvenstveno za glumce koji će biti tu, mlade glumce sa nama, ali i ljude iz svijeta filma i svijeta pozorišta. I imat ćemo svakako i niz različitih radionica vezano za montažu, pošto je prosto i festival posvećen montaži.
2: Bojan Vujnović govorio je o festivalu Kova koji 10. počinje u Gradišci, a mi samo kažemo da 31. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević završavaju se sutra u Orašju, a posljednja projekcija bit će filma Vuk koji je tražio ljubav Tonija Volarića. I ovo bi bila i posljednja informacija u ovo sedmičnom izdanju Kulturnog mozaika. Do narednog susreta vas pozdravljaju Sanjin Šakić i ja sam Danijela Regoj.

0: Rezultati analiza koje su rađene u okviru projekta EcoTrace udruženja EcoForum Zenica pokazali su da testirano zemljište u naseljima oko Zeničke željezare ukazuje na alarmantan nivo kontaminacije teškim metalima i formalno spada u četvrtu klasu. Federalni agropedološki zavod izvršio je sistemsko uzorkovanje i analizu tla u naseljima Tetovo, Podbrežje, Banlozi, Gradišće, Ričice i Crkvice. Uzorkovanje je vršeno 3 mjeseca nakon obustave integralne proizvodnje u kompaniji Nova željezara Zenica. Ipak, kako je naglašeno, bilježi se pad koncentracije olova, cinka i kadmija, ali i drastičan porast nivoa nikla i hroma. Poručeno je da ovakvi nalazi pokazuju kako zemljište predstavlja ozbiljan rizik za lanac ishrane, pa bi stanovnici tih naselja morali biti svjesni odgovornosti te pokazati spremnost da poduzmu mjere koje predlažu stručnjaci. Za povrat poreza na dodatu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sada su podnesena 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije donijela ni jedno rješenje. Razlog je, kako kažu u upravi, nemogućnost tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija naveo je da su još prije mjesec dana zaključili sporazume s Poreskom upravom i Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, ali da u federaciji još nije obezbijeđen tehnički pristup Poreskoj upravi i Federalnom ministarstvu pravde, a u Brčko distriktu odjeljenju za javni registar vlade Brčko distrikta. Tegeltija je rekao da su iz tih institucija dobili obećanje da će do ponedjeljka biti omogućen pristup njihovim sistemima, te da bi, ukoliko se to ostvari, uprava već u srijedu mogla početi izdavati prva rješenja. Kanada je uvela kontracarine na američku robu u vrijednosti od 20 milijardi dolara. Ova mjera uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump uveo tarife na kanadsku robu. Kanada je uvela carine od 15,25 i 50% na američki uvoz, ciljajući ključne sektore čelik, mliječne proizvode, uređaje, poljoprivrednu opremu te elektroniku, govori kanadski premijer Mark Carney.
1: Kada Amerikanci prestanu praviti memove, prestanu bacati sjenu i prestanu pokušavati biti strogi i počnu ozbiljno shvaćati razgovore, možemo voditi razgovore. To što rade nije konstruktivno, ali to je njihova demokratija. Stav Sjedinjenih Država je takav da bi ključne kanadske industrije bile ili podružnice industrija Sjedinjenih Država ili bi uspostavile uslove pod kojima bi se te industrije postepeno smanjivale i uništavale. To naravno nećemo prihvatiti.
0: Temperatura u Sarajevu i Foči je 29 stepeni, Zenici 31, Jajcu 33, Banja Luci 34 i u Mostaru 35 stepeni. Do kraja dana preovladavaće sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
0: 14 sati i skoro 6 minuta, dobaran dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Epicentar, zajedno smo sve do 15 sati, a evo šta među ostalim možete čuti. U Sarajevu održana završna konferencija projekta EU za unapređenje stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Udruženje građana Zašto ne predstavlja i ovogodišnju aplikaciju Glasometar 2026. U Banjoj Luci organiziran pres uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra iz Banje Luke obilježava 10 godina postojanja roditeljske kuće. O svemu ovome govorimo u narednih skoro sat vremena, pa se nadam da ostajete uz nas, bit će tu i mnoštvo drugih aktualnih informacija. Za vas rade Sanjin Šakić, Fadil Hamzić i Vanja Iličić. Dobro nam došli.

0: Stanja ispunilo je vijeće ministara nekih 8%, ako uzmemo sve te programe političkih partija i obećanja koja se odnosila na taj nivo vlasti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske, odnosno partije koje su ih formirale, ispunile su ba negdje oko 14% obećanja, dok je recimo vlada kantona Sarajevo iz ovog postizbornog dokumenta, to moram naglasiti da smo pratili postizborni dokument koji je napravljen nakon što je formirana vlada, ali smo ga mi ipak pratili, ispunjeno blizu 25% obećanja.
1: Pa je li nam to tužno što nam je eto najveći procenat ispunjenosti tek neka četvrtina?
0: Pa ne znam šta da vam kažem, mi u prethodnim mandatima nismo imali neku briljantnu situaciju, možda su procenti bili i gori ako govorimo procentualno, tako da to je neka naša realnost, otkad istinom, jer postoji recimo vijeće ministara Bosne i Hercegovine, odnosno partije koje su ga formirale, nisu ispunile ni dvocifren, nikada nisu dostigle ono dvocifren, dvocifren postotak ispunjenosti predizbornih obećanja.
1: Dakle, u skladu sa očekivanjima, otprilike. Obećanje, ne znam kome radovanje, evo, nećemo reći.
0: Pa ne znam ko je šta očekivao, onaj u to ne bih
1: ulazio. Mislim što se tiče analiza, eto tako. Ali hajde da imat ćemo, obećanja su krenula, uveliko ih slušamo, čitamo, gledamo svakodnevno. Nego glasometar ove godine, Percera.
0: Pa glasometar već od 2010. godine udruženje građana zašto ne ima, odnosno kreira aplikaciju glasometar. Ta aplikacija služi prvenstveno građanima da uporede svoje stavove sa stavovima političkih partija, odnosno sa njihovim djelovanjem, jer nisu to samo stavovi, dakle to je jedna internet aplikacija putem koje kad se pokrene dobijete jednu anketu od 27 pitanja ove godine i vi nakon što odgovorite na ta pitanja sa da, ne ili nema mišljenje, dobijete procenat slaganja vaših stavova sa stavovima političkih partija. A mi smo stavove političkih partija uzeli iz njihovog djelovanja, odnosno mi smo svim političkim partijama koje učestvuju na ovogodišnjim izborima poslali upitnik, nismo dobili odgovore na sva pitanja, ali su pitanja otprilike, odnose se na one društveno-političke teme koje su bile dominantne u protekle 4 godine, tako da tu ima i državnog uređenja, ljudskih prava, ekonomije, socijalnih pitanja i drugih nekih tema koje smo mi mogli da izvučemo odgovore političkih partija iz njihovog djelovanja, dakle kako su glasali po određenim pitanjima u parlamentima, kako su davali izjave, kakve javne nastupe su imali, kakve stavove su davali nakon određenih, tako da to pitanja su vrlo istražena.
1: Da, vidjela sam, išla sam da rješavam, ispunjavam ovu, hajde
0: neću
1: da kažem,
0: neću pitat koga anketu. Ste dobili.
1: Vidjet ću, reći ću drugi put koga sam dobila, nego moram reći da imam i nekih pitanjaca tamo koja su malo nejasno, dobijamo negacija, valja skontati pravi odgovor na nekoliko, ali dobro, vidite li vi ko je koga dobio ili to samo mi vidimo i vidite li koliko ljudi koriste aplikaciju?
0: Mi vidimo koliko ljudi koriste aplikaciju, ali ne vidimo.
1: Nama bi trebalo da pomogne, naravno. I to,
0: nije to pitanje da ono vama baš sugeriše kako da glasate i za koga da glasate, nego da uporedite vaše stavove i da vidite u stvari kako je bilo djelovanje. To je u stvari jedna vrlo edukativna aplikacija koja... Da. Ako odete na pojašnjenje i dole kliknete na ono obrazloženje, onda možete i da vidite na kako, šta je u stvari kvaka oko tog pitanja.
1: Zapravo bi trebalo i da nam pomogne u razmišljanju, u razgovoru sa samim sobom da se prepita.

Za povrat poreza na dodanu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sada su podnesena 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije donijela niti jedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija.

0: Izjavio je to na konferenciji za novinare u Banjoj Luci direktor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Kazao je da je od stupanja na snagu pravilnika o povratu PDV-a prošlo 60 dana, te da je uprava očekivala da će najkasnije do 1. septembra biti u mogućnosti donijeti prva rješenja i izvršiti povrat novca građanima koji ispunjavaju uvjete, što se nije dogodilo. Naime, Tegeltija je naveo da u Federaciji Bosne i Hercegovine još nije osiguran tehnički pristup Poreskoj upravi i Federalnom ministarstvu pravde, dok u Brčko distriktu nije osiguran pristup odjeljenju za javni registar vlade Brčko distrikta.
1: Imamo obećanje sve tri ove institucije, dvije iz Federacije Bosne i Hercegovine i jedne iz Brčko distrikta, da ćemo u ponedjeljak imati tehnički pristup njihovim sistemima na osnovu čega bi mi mogli početi da izdajemo rešenja. Ukoliko u ponedjeljak bude ovo kako su nam obećali, već u srijedu bit će Uprava za indirektno oporezivanje spremna za izdavanje prvih rešenja. Sve ova dva mjeseca od kada su počela dolaziti prve prijeve, naši inspektori pregledaju sve zahtjeve koje su došli, tvrđe one koji ispunjavaju, koji ne ispunjavaju uslove, komuniciraju sa građanima, dostavljaju im podneske šta trebaju da dostave i šta da isprave, vrše provjere unutar ovih institucija, rekao sam, znači od 8 institucija mi imamo 5 tehničku podršku, vrše provjere unutar ti 5 institucija i to će nam omogućiti da mi vrlo brzo možemo početi izdavati rješenje. U ovom periodu Uprava za indirektno oporezivanje, neovisno o dogovorima, odnosno sporazumima sa ovim institucijama, je razvila sopstvenu poresku aplikaciju za ovaj proces. Zaprimili smo, rekao sam, više od 1200 zahtjeva i obavezno obavještavamo građane, sve oni koji su u tom procesu, koji ne ispunjavaju potrebne uslove, šta je potrebno da bi kompletirali i to donijeli. Ono što je nama možda i neko iznenađenje jeste da je preveliki broj zahtjeva nekompletan i neuredan. Imate onih malih beznačajnih nedostataka koje je lako otkloniti do toga da recimo neko nije uplatio administrativnu taksu do neispravnog prebivališta, da dobijemo jednu potvrdu prebivališta, na drugom je nekretnina za koju se traži povrat, nije definisana imovina supružnika drugog koji se nalazi u tome u toj imovini u kojoj je riječ. Naravno, postoje i zahtjevi koji naši građani ne ispunjavaju uslove. I nekoliko puta smo i u javnosti prenijeli, ali ljudi ne odustaju od toga da podnose neke zahtjeve poput toga da su gradili kuću, a rečeno je da ne ispunjavaju uslove i tome slično.
0: Evo, čuli ste što kaže direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Detaljnije o ovoj temi možete slušati u našoj centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik.
2: Epicentar. Na BH Radio 1.
0: A u nastavku Epicentra smo u Banjoj Luci, gdje danas Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra obilježava 10 godina postojanja roditeljske kuće. Tim povodom s nama je putem telefonske linije članica upravnog odbora Udruženja Jelena Prodan, kojoj želim dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Evo, 10 godina postojanja roditeljske kuće. Prvo, kako ćete obilježiti ovu godišnicu?
3: S obzirom da je danas ta godišnjica velika, jubilarna, 10 godina da. Postojanja roditeljske kuće, zajedno sa našim članovima udruženja obilježit ćemo to u krugu naše roditeljske kuće, onako sa našom dječicom.
0: Do sada je u ovih 10 godina u roditeljskoj kući boravilo više od 260 porodica. Sama ova brojka govori dovoljno o tome koliko je važno zapravo postojanje ove kuće.
3: Jeste, roditeljska kuća Iskra je izgrađena i opremljena

0: zahvaljujući humanitarnoj akciji S ljubavlju hrabrim srcima 2014. godine održana ta humanitarna akcija, a već 2016. je roditeljska kuća počela sa radom. Znači, preko 260 porodice je prošlo kroz roditeljsku kuću iz cijele Republike Srpske. Roditeljima kojima se saopšti dijagnoza malignog oboljenja, jednostavno nestane tlo pod nogama, ali zato je tu roditeljska kuća da nađu neki mir i sigurnu luku.
1: Da, i to, bolnica je onda blizu i jedni drugi mogu dobro razumjeti i nekako lakše obavljati sve ono što je pred njima kako bi dijete na kraju ozdravilo.
0: Jeste, koliko god je teška ta dijagnoza malignog oboljenja, još teže kad ste daleko od svoje kuće i kada ste daleko od svoje porodice, onda u roditeljskoj kući nađete ljude koji su tu već i prolaze kroz isto što i vi prolazite. Naravno, blizina kliničkog centra je jako bitna zbog nekih, kada se desi neke nepredviđene situacije, da se brzo može odreagovati, ići na odjeljenje. Sve zajedno funkcioniše jako dobro, rekla bih, i ponosni smo na taj rad roditeljske kuće i mislim da o tome najviše roditelji mogu da kažu koliko im znači roditelji koji nisu iz Banja Luke posebno.
1: Da. I vi ste sama roditelj, srećom dijete se oporavilo, imate snagu da radite i pomažete i drugima. Šta vi u udruženju Iskre zapravo radite? Kako vam izgleda godina?
0: Pa ovako, prvo da vam kažem, moj prvi susret kada sam došla u roditeljsku kuću, nisam znala uopšte da postoji ni čemu služi, ali dočekala me Katica Kerkez, upravnica roditeljske kuće, koja je sama majka djeteta liječenog od malignog oboljenja. Prvi taj susret kad dođete tu, jednostavno dobijete tu neku informaciju, nadu da će biti sve dobro. I tako sam i ja ostala u udruženju od 2019. godine. Znam koliko je meni značilo da čujem iskustvo drugog roditelja sa iskustvom i da znam da ću pomoći nekome ko se sad bori za život svog djeteta. To nas motiviše i održava da idemo dalje i da pomažemo.
1: Da, i razne aktivnosti da organizirate.
0: Tokom cijele godine imamo razne aktivnosti. Javljaju nam se ljudi i oni nude, da kažem, ideje razne i sprovode u djelo, pomažu nam. Imamo donacije od mladih ljudi i u zadnje vrijeme mislim da smo povećali tu svijest o dječjem raku i da ljudi nam se javljaju i svi su voljni da pomognu.
1: Tako je, lijepo, slabi smo svi na djecu i želimo im pomoći. Evo, neka kuća bude na usluzi u narednim godinama svima onima kojima je to potrebno, a neka se djeca što manje zadržavaju u njoj, odnosno neka idu što ranije svojoj kući oporavljena i zdrava. Eto, to su želje svih nas.
0: To su nam danas pogotovo na 10. rođendan roditeljske kuće imamo tu želju da bude prazna.
1: Da.
0: Što više i što duže, a kako god da bude, mi roditelji djece koja su prošla liječenje, tu smo da pomognemo svima koji se nađu u toj situaciji i zahvalni smo svima koji mogu da nam pomognu i da se nađu tu za nas.
1: Hvala i vama za sve to što radite, hvala i za ovo javljanje u naš program. Neka bude obilježavanje onako kako ste i zamislili.
0: Hvala puno.
1: Bila je ovo Jelena Prodan, članica upravnog odbora Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra iz Banje Luke. Čuli ste, Iskra obilježava 10 godina postojanja roditeljske kuće.

0: zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Hvala također, bila je to Albina Sorguć, javila nam se iz informativnog centra Bihamka, pridružujemo se željama za sretan put i sigurnu vožnju. U nastavku ćemo o vremenu vruće u Bosni i Hercegovini i danas požari u Bosni i Hercegovini i danas prema informacijama iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine, helikopteri oružanih snaga kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažirani na zemlji i danas nastavljaju aktivnosti na gašenju požara na područjima općina Bihać i Drvar gdje aktivno djeluju na svladavanju vatrene stihije iz zraka i sa zemlji. Na požarištima u više općina i to u Nevesinju, Bihaću, Trebinju i Mrkonjić gradu angažirani su i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji pružaju podršku civilnim strukturama u gašenju požara uz dosljedno poštivanje propisanih sigurnosnih procedura, navodi se sve ovo u saopćenju iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kao što rekao, vruće bilo i danas. U 14 sati na Bjelašnici izmjerena temperatura 17 stupnjeva, na prevoju Ivan Sedlo 27, Sokolcu 28, u Srebrenici 30, Sarajevu 31, u Bijeljini, Livnu, Tuzli i Zvorniku 32 stupnja, u Bihaću, Bugojnju, Gradačcu i Trebinju 30. U Doboju, Jajcu, Prijedoru i Sanskom mostu 34, u Banjoj Luci i Zenici 35, a u Mostaru i Neumu 36 stupnjeva. I sutra se očekuje sunčano vrijeme, ali uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može uvjetovati lokalne pljuskove. Dnevna temperatura i sutra od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stupnjeva.

I za kraj emisije, evo podsjećanja za 296.633 korisnika prava Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Danas je počela isplata avgustovskih penzija, uvećanih za 3,55%, saopćeno je iz fonda. Prosječna penzija iznosi 724 konvertibilne marke, iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 723 marke, a za puni staž prosječna penzija za avgust iznosi 1094 marke, najviša 3910 konvertibilnih maraka. I toliko u današnjem izdanju Epicentra, koje je tonski realizirao Sanjin Šakić, muzički uredila Vanja Ilić, a ispred mikrofona bila Vanja Iličić. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji Admiral?
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dvojica uposlenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašena su nepoželjnim i neprihvatljivim osobama u Bosni i Hercegovini. Ovu odluku saopćio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i kazao da imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu.
8: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIE u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine. Poništit ćemo naravno sve ove diplomatske kartice. To više nije diplomatsko osoblje u Bosni i Hercegovini. Pozivamo i upozoravamo diplomatski kor u našoj zemlji da sa ove dvije nepoželjne osobe više ne ostvaruju nikakvu saradnju u oblasti diplomatske komunikacije. Ja imam pravo da odredim sistematizaciju ambasade Srbije u Sarajevu i razmatram upravo taj materijal i o tome ću razgovarati sa saradnicima narednih dana. Vidjet ćemo koliko ljudi zaista je potrebno da funkcioniše ambasada Srbije. Drugi dio koji se tiče konzularnih nadležnosti, to sam rekao jučer, prebacit ćemo, imam pravo ja kao ministar da promijenim destinaciju, konzularnu nadležnost. Ljudima će biti malo teže, ali je bolje da u takvu Srbiju, takav Beograd, kod takvog Vučića ljudi ne svrćaju.
7: Podgoričko više državno tužilaštvo formiralo je predmet protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Predmet je formiran zbog krivičnog dijela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Podgoričke vijesti navode da je Metodije 28. augusta u Pivskom manastiru kazao da je narod u Mladiću prepoznao sve one divne i svete odlike srpskih ratnika i vitezova. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da je Rusija uvjerena u skoru pobjedu. Peskov je rekao da njegova zemlja vrlo uspješno napreduje na ratištu. Službeni Kijev još nije komentarisao ove tvrdnje, ali podaci s ratišta pokazuju da ruske snage napreduju vrlo polako, te da bilježe velike gubitke. Njemačka policija privela je muškarca osumnjičenog za izvođenje niza sabotaža na elektroenergetskoj mreži, objavio je list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Berlinska policija pokrenula je istragu o požaru u trafostanici u okrugu Moabit, dok je policija u gradu Vazelu na zapadu Njemačke pokrenula veliku operaciju nakon što je otkriveno da je presječena sigurnosna ograda oko trafostanice. Temperature u 14 sati, Srebrenica 30 stepeni, Sarajevo 31, Bijeljina, Livno, Tuzla i Zvornik 32, Bihać, Bogojno-Gradačac i Trebinje 33, Doboj-Jajce, Prijedor i Sanski most 34, Banja Luka i Zenica 35 i Mostar i Neum 36 stepeni. Danas sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
9: 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

emisija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

bilo ravno onome. Kad je stariju parkirao u Bašću i Jugu 45, skupio se sad komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u Trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašći i Jugo 45.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

kao nož. Kroz noć hladnu kao kurvino srce. Kroz noć hladnu

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
0: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Minela Deševac.
1: Dobar dan. Dva službenika ambasade Srbije protjerana iz Bosne i Hercegovine.
0: Stižu reakcije iz Evrope na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića i reakcije žrtava na njih.
1: Prilikom imenovanja nove vlade Unsko-sanskog kantona povrijeđen vitalni interes srpskog naroda.
0: Požari i dalje bjesne širom zemlje, u Drvaru proglašena prirodna nesreća.
1: Huti napali industrijsko postrojenje u Saudijskoj Arabiji, deseci povrijeđenih.
0: Sutra prije podne sunčano, poslije podne u Bosni mogući lokalni pljuskovi.
1: Dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašena su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini i imaju rok od 48 sati da napuste zemlju. Odluku je saopćio ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i kazao da će u narednom periodu nastojati da smanji broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali i da će preispitati broj zaposlenih u srbijanskoj ambasadi u Sarajevu.
2: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane, vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine. Poništit ćemo naravno sve ove diplomatske kartice, to više nije diplomatsko osoblje u Bosni i Hercegovini. Pozivamo i upozoravamo diplomatski kor u našoj zemlji da sa ove dvije nepoželjne osobe više ne ostvaruju nikakvu saradnju u oblasti diplomatske komunikacije. Ja imam pravo da odredim sistematizaciju ambasade Srbije u Sarajevu i razmatram upravo taj materijal i o tome ću razgovarati sa saradnicima narednih dana. Vidjet ćemo koliko ljudi zaista je potrebno da funkcioniše ambasada Srbije. Drugi dio koji se tiče konzularne nadležnosti, to sam rekao jučer, prebacit ćemo, imam pravo ja kao ministar da promijenim destinaciju, konzularnu nadležnost. Ljudima će biti malo teže, ali je bolje da u takvu Srbiju, u takav Beograd, kod takvog Vučića ljudi ne srećaju.
1: Najava ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića da zbog sahrane Ratka Mladića uz državne počasti povuče sve zaposlenike iz ambasade u Beogradu nije ostala bez reakcije. Iz Srbije poručuju da Konaković nije pozvan da dijeli moralne prodike, dok se kritikama šefa BiH diplomatije pridružuju i kolege iz drugih zemalja. Pored toga što jučer nisu prepoznali obilježje državne sahrane, glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho danas je kazala da istražuju mogućnosti o posljedicama za Srbiju zbog veličanja Mladića. Adis Muhić.
3: Nakon sahrane Ratka Mladića iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore gotovo identične poruke ispraćaju uz državne počasti osuđenog za genocid i druge ratne zločine, vraća bolna sjećanja na najmračnije poglavlje historije koju dijeli narodi ovog regiona. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković najavio je i konkretne poteze.
2: Radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući. Uskratit ću, smanjit ću, ukinut ću svaku vrstu komunikacije s ovim ljudima. Iz ambasade u Beogradu povući ćemo sve ljude koje možemo povući, sve. Jer sa ovakvim režimom mi nećemo ponavljati iste greške.
3: Iz Srbije su poručili da Konaković nije pozvan da dijeli moralne prodike, dok je ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu Aleksandar Vranješ naveo da je odluka politički fijasko.
4: Ne mogu da vidim koji bi modalitet našao, kako misli staviti u nekakav pravni okvir to što je javno izjavio. Ja bih samo skrenuo pažnju da postoje nekakva prava tih državnih službenika i nije tako lako narušiti ta njihova prava samo zato što neko smatra da se treba politički obračunavati bilo s kim, ali dugoročno ono što je zamislio neće moći da ostvari.
3: Povlačenje uposlenika ne znači i gašenje ambasade, poručio je bivši BH diplomata Slobodan Šoja.
5: Gospodin Konaković je potpuno nadležan da povuče svaku osobu koja radi u ambasadi Bosne i Hercegovine, osim ambasadora on to ne može uraditi, ali će to sigurno se suočiti sa još tri puta većim problemima. Legitimno je naravno da se ljudi bune ukoliko se zaista uradi nešto što je protiv zdravog razuma, ovo što se dešavalo u Beogradu je protiv zdravog razuma. Ali ako mi budemo insistirali konstantno na tome da se izbacuju u prvi plan ratna tematika, ratna pitanja i sve ostalo, onda neće nikad biti dobrosusjedski odnos.
3: Odnosi nisu dodatno zakomplikovani samo u regionu, nego i u cijeloj Europi. U posljednjem saopćenju predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izbjegli su reći da je Mladić ispraćen uz državne počasti. Von der Leyen je podsjetila da je Mladić osuđen za genocid i druge ratne zločine.
6: Fotografije sa sahrane osuđenom ratnom zločincu bile su šokantne. Elementi zvanične podrške i prisustvo pojedinih visokih zvaničnika Srbije na sahrani za duboko sužaljenje. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju sa mračnim poglavljem novije evropske historije i u suprotnosti su sa vrijednostima na kojima se zasniva put Srbije ka Evropskoj uniji.
3: Brojne zemlje, članice i kandidatkinje kritikovale su blagu reakciju Brisela na ispraćaj Mladića. Majke Srebrenice razočarane traže da se stvari nazovu pravim imenom i pitaju kako će evropski zvaničnici poslije svega doći u Potočare. Preživjela žrtva genocida Fazila Efendić.
7: Kao da je neki državnik. Mislim, to je strašno. Teško je to bilo sve preživljavati i ne može nikad biti teško ratnim zločincima na njihove presude, koliko je meni teško se bilo suočiti sa gubitkom mog sina, mog muža i moje mnogobrojne familije.
3: BH zvaničnici smatraju da osude nisu dovoljne i traže sankcije. To je u pismu u Briselu poručio i državni parlamentarac Saša Magazinović.
8: Zvaničnici Europske unije i do sada su verbalno i politički na neki način osuđivali veličanje ratnih zločinaca, međutim, očigledno je da nisu do sada koristili alate koji im stoje na raspolaganju kada su u pitanju zemlje koje su aspiranti na članstvo u Europskoj uniji. Vidite u šta se sve ovo pretvorilo. Takva zemlja ne zaslužuje da bude članica Evropske unije.
3: I američki kongresmeni su tokom posjete Srebrenici zatražili sankcije zbog negiranja genocida i veličanja Mladića. Oglasili su se i iz OHR-a, iz kojih su poručili da se na ovaj način ugrožava proces pomirenja i da se na veličanju osuđenih ratnih zločinaca i negiranju genocida ne može graditi budućnost. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
1: U Sarajevu se održava dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Rasizam, vjera i uvjerenje, izazovi i prilike. Cilj konferencije je ukazati na dodirne tačke koje postoje između rasizma, vjere i uvjerenja, te otvoriti razgovor o ovim pitanjima iz pravne, institucionalne, socijalne i praktične perspektive, govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić i šef misije OSCE u našoj zemlji Richard Holzapfel.
9: U vremenu kad svjedočimo porastu govora mržnje, stereotipa, islamofobije, antisemitizma, ali i netrpeljivosti prema svim koji svoju vjeru ili uvjerenje žive drugačije od većine, naša odgovornost da jasno i glasno kažemo, za mržnju nema mjesta u demokratskom društvu. Bosna i Hercegovina vrlo dobro razumije koliko su mir, međusobno poštovanje, dijalog, dragocjeni. Naša zemlja je kroz svoju historiju prošla kroz teška iskušenja, ali istovremeno dokazala da različitost može biti snaga, a ne slabost.
10: Bosna i Hercegovina ima pravni okvir i potpisnica je važnih međunarodnih obaveza za zaštitu jednakosti, slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja i prava na život bez diskriminacije, ali izazov je osigurati da se ove obaveze dosljedno primjenjuju u praksi. To od nas zahtjeva da se osvrnemo ne samo na otvorene oblike diskriminacije, već i na strukturne barijere, stereotipe i prakse koje mogu nesrazmjerno utjecati na određene zajednice. Također je potrebno reagirati na govor mržnje, stigmatizaciju i dehumanizirajuće narative koji mogu stvoriti okruženje u kojem predrasude i isključenost postaju normalizirani.
11: BH Radio 1 Dnevnik.
1: Brojni požari u Hercegovini dalje su aktivni uz magistralnu cestu M17 kod Konjica gori Borova šuma. Sve raspoložive snage učestvuju u gašenju požara. Na području Drvara je proglašeno stanje elementarne nepogode. Požarište na području planine Ljubuše povoljnije nego jučer, a vatrogasci su uz pomoć iz zraka spriječili širenje požara na planine Vran i Blidinje. Požari su aktivni sjeverno od Bileće te na planini Crvanj. Tereza Šušnjara.
12: Požar na području Drvara koji bjesni još od subote i dalje prijeti kućama. Iako su u gašenje uključeni helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine te air traktori, zatražena je dodatna pomoć za temeljito gašenje, potvrdio je Dragoslav Popović iz civilne zaštite Drvara.
13: Mi smo uputili zahtjevi i za 30 vojnika sa naprtnjačama, mora ući u šumu. Ne možete, mislim, ono, iz helikoptera je dobra stvar, ali na kraju morate sve to isfiniširati sa naprtnjačama i sa ljusnom.

0: Situacija na planini Ljubuša koju je u cijelosti opustošila vatra puno je povoljnija nego prethodnih dana, a posebni napori uloženi su u sprječavanje širenja požara na planinu Vran. Za mještane poput Slavka Jurića ovo je nemjerljiva katastrofa.
1: Moje mišljenje da bi to trebalo malo strožije kažnjavati. Bez obzira ko da se to radi o meni i o nekome drugome, trebalo bi ga baš pošteno kazniti da više nikad u životu ne padnemo na pamet da pali nešto. Jer ovo je stvarno previše.
0: Osim na sjeverozapadu, reaktivirala su se i požarišta na jugu. Nakon izuzetno teške noći, vatrogasci su uspjeli stabilizirati požar kod Bileće, potvrdio je komandir Bilećke teritorijalno-vatrogasne jedinice Radomir Radmilović.
2: Požar je suzbijen, nema kretanja požarne linije, iako smo imali ponovo aktivaciju te linije, iako smo imali ljude na terenu, jedva smo to stavili pod kontrolu. Jako teška situacija, zemlja gori, nije lako vatru ugasiti. Posle velikog sušnog perioda.
0: Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu i na požarištu kod Ruišta, gdje se vatra nošena vjetrom spustila s prenja. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je presudu po kojoj je povrijeđen vitalni interes Srba, te ostaje vlada Unsko-sanskog kantona na čijem je čelu Mustafa Ružnić. Vijeće je odlučivalo po zahtjevu kluba zastupnika iz reda Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Jedini zastupnik iz reda srpskog naroda Mladen Lonić povukao je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa Srba zbog imenovanja komisije za izbor nove vlade nakon smjene onu koju predvodi Mustafa Ružnić, navodeći da u komisiji nisu zastupljeni Srbi. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u petak 11. septembra će u svim općinama i gradovima provesti testne izbore u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija.
4: A za građane sa područja općine Iliđa danas je organizovana edukacija i praktično upoznavanje s novim izbornim tehnologijama koje će biti korištene na općim izborima 2026. godine. Rijetki su oni koji su htjeli proći kroz proces simuliranog glasanja, a većina ih tvrdi kako je upoznata sa novim tehnologijama. Selma Boračić-Mršo.
5: Građani općine Iliđa podržavaju uvođenje novih izbornih tehnologija i kažu kako im proces glasanja ne izgleda komplikovano. Međutim, rijetko ko od anketiranih je pristao da pristupi simuliranom glasanju.
6: Nije komplikovano, sve je jednostavno. Tu su ljudi koji su nam objasnili kako zapravo treba da glasamo, tako da mislim da neće biti nikakvih problema.
7: Pa jest komplikovano. Jesu komplikovano. Ipak trebaš imati nekako znanje, nešto. Ne možeš ti, evo ja došao, misliš što je to, nije. Ima tu i oni liste i svašta nešto. Neka mi je sasrećio.
8: Preko televizije jednostavno vidio sam kako treba glasati i uopće nije komplikovano. Malo će biti za starije osobe zbog toga što se glasa, ako hoćete pojedinačno, znači morate gledati tamo u listu, pa onda odabrati redni broj kandidata i nakon toga, znači, obojiti to polje.
5: Cilj edukacije je da građani pravovremeno dobiju informacije o novim tehnologijama koje će biti primijenjene na biračkim mjestima tokom oktobarskih općih izbora, te da kroz praktičnu demonstraciju nauče kako ih pravilno koristiti. Građanima su bili dostupni uređaj za biometrijsku identifikaciju, skener glasačkih listića i testni glasački listići. Haris Kamenjaković iz koalicije Pod lupom navodi kako se ne očekuje da sam proces glasanja bude usporen.
9: To ne bi trebalo dugo da se odvija. Mi smo već ovu opremu pilotirali za lokalne izbore 2024. godine i proces trajanja otprilike trajao negdje od 30 do 40 sekundi. Istina, dakle, ovaj put imamo 4 glasačka listića umjesto 2 kada smo imali za lokalne izbore. Međutim, ono što nemamo sada, a što smo imali na pilotu, imali smo ogromne glasačke listiće. Međutim, oni su sada A4 formata i opet bi se trebalo to izbalansirati.
5: Predsjednica općinske izborne komisije Iliđa Merima Imamović poručila je građani da prate korake glasačkog procesa i slušaju upute.
10: Da prate upute članova biračkih odbora, oni će davati upute konkretne na biračkom mjestu i mislim da neće biti problema što se tiče upotrebe novih izbornih tehnologija.
5: Edukacija i praktično upoznavanje s novim izbornim tehnologijama provodi se u 160 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
4: Za povrat poreza na dodatu vrijednost na kupovinu prve nekretnine

0: Vlada je još prije 2 mjeseca na snagu stupio pravilnik koji praktično omogućava povrat PDV-a na prvu nekretninu, to se još nije dogodilo. Od 8 nadležnih institucija iz oba entiteta i Brčko distrikta, samo je u Republici Srpskoj omogućen nesmetan tehnički pristup sistemima nadležnih institucija. Tehnička podrška je za sada izostala u Federalnoj poreskoj upravi i Federalnom ministarstvu pravde, kao i u Odjeljenju za javni registar Vlade Brčko distrikta, kazao je direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
1: Imamo obećanje sve tri ove institucije, dvije iz Federacije Bosne i Hercegovine i jedne iz Brčko distrikta, da ćemo u ponedjeljak imati tehnički pristup njihovim sistemima, na osnovu čega bi mi mogli početi da izdajemo rešenja. Ukoliko u ponedjeljak bude ovo kako su nam obećali, već u srijedu bit će Uprava za indirektno oporezivanje spremna za izdavanje prvih rešenja.
0: Do sada su Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stigle 1234 prijave za povrat PDV-a na prvu nekretninu, najviše iz regionalnog centra u Tuzli, 580 ili 47% ukupnog broja zahtjeva.
1: Sve ova 2 mjeseca od kad su počele dolaziti prve prijeve, naši inspektori pregledaju sve zahtjeve koje su došli, tvrđe one koji ispunjavaju, koji ne ispunjavaju uslove, komuniciraju sa građanima, dostavljaju podneske šta trebaju da dostave i šta da isprave. Ono što je nama možda i neko iznenađenje jeste da je preveliki broj zahtjeva nekompletan i neuredan.
0: Tegeltija je upozorio građane da ne podnose neistinite izjave ili falsifikovanu dokumentaciju, navodeći da podnosioci zahtjeva izjavu potpisuju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne posjeduju drugu nekretninu. Sredstva za povrat PDV-a na prvu nekretninu su obezbeđena, pa će građani kojima budu odobrena sredstva novac dobiti na svoje račune bez podnošenja dodatnih zahtjeva, istakao je Tegeltija. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
2: Slušate dnevnik BH Radio 1, a nakon vijesti iz svijeta poslušajte. Što su pokazale analize tla u naseljima u blizini Zeničke željezare, obilježava se Svjetski dan pismenosti. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upriličila okrugli sto o ovoj temi. Više od 70 osoba povrijeđeno je u jutrošnjim napadima jemenskih Huta na privredne objekte širom Saudijske Arabije. Iran se suočava sa ozbiljnim poteškoćama u održavanju poslovnog ambijenta nakon što se čak i na domaćem tržištu počinje osjećati nestašica nafte. Velika Britanija najavila je primjenu uvoznih sankcija na izraelske proizvode koji potiču sa zapadne obale. Igor Božović.
3: Najmanje 73 osobe su ranjene u napadima pobunjeničke skupine jemenskih Huti na gospodarske objekte u arapskim gradovima Abha, Hamis, Mušajt, Džazan i Nadžran, a saudijske vlasti ističu da je bilo pogodaka i u civilnim zonama. Glasnogovornik Huta Yahya Sari kaže da je val napada odgovor na saudijsku izravnu eskalaciju posljednjih dana.
4: Oružane snage Jemena drže zločinačkog saudijskog neprijatelja odgovornim za ovu eskalaciju. Na svaki napad na našu zemlju i naš narod bit će odgovoreno odlučno.
3: Kako se američko-izraelski sukob s Iranom zaoštravao, jemenski Huti su u više navrata pokušavali napadima ometati plovidbu kroz ulaz u Crveno more, Adenski zaljev, kuda se u pravilu prevozi nafta saudijskih kompanija. Najnovija eskalacija de facto je okončala 4-godišnje primirje između jemenskih pobunjenika i Saudijske Arabije. Ovi potezi su daljnje zaoštravanje zbog američkog pritiska na Iran, koji se od danas suočava s poskupljenjem goriva na vlastitom tržištu. Hamid Mirzei, stanovnik Teherana.
4: Bilo da cijene benzina rastu ili ne, cijene hrane neprestano rastu. Život je postao težak za sve nas, čak i osnovne namirnice postaju nedostižne. Iskreno, jedva ih više možete kupiti.
3: Izraelski predsjednik Isaac Herzog osudio je najavu britanske vlade da uvede djelomičnu zabranu na uvoz proizvoda iz naselja sa zapadne obale, navodeći kako će to pogoditi sigurnost i poslovne prilike i Izraelaca i Palestinaca. Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband ovu je mjeru najavio kao svojevrsno resetiranje odnosa Velike Britanije prema Izraelu zbog izraelskog potkopavanja procesa stvaranja palestinske države. Izraelski ministar vanjskih

0: Ministarski poslova Gideon Sar najavio je reciprocitet. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Kanada je danas uvela carine Sjedinjenim Američkim Državama koje se odnose na uvoz američke robe u vrijednosti od oko 17,2 milijarde eura, saopćilo je Kanadsko ministarstvo financija. Nove carine odnose se na skoro 700 američkih proizvoda po stopama u rasponu od 15 do 50%, a obuhvataju i proizvode od čelika i aluminija kao i poljoprivrednu opremu i kućne potrepštine poput toalet papira. Analiza tla u nasiljima oko industrijske zone u Zenici pokazala su kako je zemljište i dalje jako kontaminirano teškim metalima, objavilo je udruženje Ekoforum Zenica. Udruženje je predstavilo rezultate projekta EcoTrace u okviru kojeg je Federalni agropedološki zavod izvršio sistematsko uzorkovanje 3 mjeseca nakon obustave integralne proizvodnje u kompaniji Nova željezara Zenica. Zabilježen je pad koncentracija olova, cinka i kadmija, ali drastičan porast nivoa nikla i hroma, govori stručna saradnica na ovom projektu Ekoforuma Irena Jonjić.
2: Ono što su analize pokazale jeste da je zagađenje, odnosno sama kontaminacija zemljišta i dalje prisutna, da su i dalje oni teški polutanti prisutni u samom zemljištu i to se najviše odnosi dakle na olovo, cink i kadmi. I dalje su to prekogranične vrijednosti. Međutim, na ove 3 lokacije se primjećuje i blago opadanje tih polutanata, s tim da sa druge strane se pojavljuje veća koncentracija drugih polutanata poput nikla, poput arsena, poput mangana, što predstavlja brigu za buduće projekte i buduće analiziranje.
1: Zakon o sportu kantona Sarajevo zakon je svih sportista i sportskih radnika u kantonu i potrebno ga je što prije razmotriti i usvojiti u kantonalnoj skupštini. Ovo je danas poručeno na konferenciji za medije kantonalnog sportskog saveza koji su još prisustvovali olimpijci i paraolimpijci, sportski treneri te predstavnici strukovnih sportskih saveza. Marko Vuković.
3: Zakon o sportu kantona Sarajevo predstavlja jedan od najvažnijih sistemskih dokumenata za razvoj sporta u ovom kantonu. Između ostalog, predviđa 1,5% kantonalnog budžeta, koji će zakonski biti rezervisan za sport, kao i doživotne naknade za vrhunske sportiste nakon završetka sportske karijere. O značaju zakona govorila je i alpska skijašica Elvedina Muzaferija.
4: Vidjeli smo kroz naše karijere koliko tam možda nekada mala, nekada malo veća podrška zaista puno znači. Već dugo se priča o tom zakonu o sportu i mislim da je to nešto što će super doći bivšim sportistima, meni, ali i svoj djeci koje nam dolaze.
3: Dekan Kineziološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i selektor odbojkaša Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci Ifet Mahmutović.
5: Zašto Bosna i Hercegovina nema medalju? Zato što jedna olimpijska medalja, to je podatak MOKA, košta 10 miliona dolara. Ono što se kaže da biste imali olimpijski rezultat, vrhunske rezultate, mora postojati sistem, a ovaj zakon daje taj sistem.
3: Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda naveo je da sportski uspjesi predstavljaju jednu od rijetkih vrijednosti koje mogu ujediniti građane Bosne i Hercegovine. Novi zakon predstavlja okvir koji bi trebao obezbijediti dugoročnu stabilnost i razvoj sporta.
6: Zakon rađe isključivo iz ljudi i struke, ljudi koji poznaju probleme na terenu i koji se mogu implementirati kroz zakon. A ono što je najvažnije stvari koje nas pokreće sve to, pored nadzora, pored struke i taj budžet. Jer sportisti više ne mogu zavisiti od volje bilo koje politike. Oni moraju imati svoju sigurnost, stabilnost.
3: Konferenciji su prisustvovali članovi uprave Sportskog saveza kantona Sarajevo, olimpijci i paraolimpijci, sportski treneri, predstavnici strukovnih sportskih saveza te članovi komisije koja je učestvovala u izradi zakona. Svi skupa pozvali su poslanike u Skupštini kantona Sarajevo da što prije usvoje zakon o sportu. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Danas se obilježava Svjetski dan pismenosti. U okviru 60. godišnjice obilježavanja UNESCO u središte promišljanja na globalnom nivou postavlja temu Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. Pismenost 21. stoljeća podrazumijeva razvoj različitih kompetencija od digitalne, medijske i sociokulturne do funkcionalne, kritičke i stilističke pismenosti. Svjetski dan pismenosti kroz okrugli sto obilježila

0: i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Ines Baždalić.
1: Stanje se značajno nije promijenilo još od posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, a dokumentovano je 2,8% nepismenih, kaže akademkinja Dila Pašalić-Kreso. No kako čitati bosansko-hercegovačku realnost na Svjetski dan pismenosti, ako danas imamo situaciju da ljudi koji su na ključnim pozicijama moći u Bosni i Hercegovini ne pokazuju naročitu pismenost?
2: Mi smo politički nepismeni kad biramo takve, a i oni su nepismeni kada se usude da zauzmu takvu poziciju i da odlučuju o nama i o našem životu.
1: Izazov savremenog čovjeka sve snažnije govori o potrebi takozvane stilističke pismenosti, sugeriše profesorica Marina Katnić-Bakaršić. Osim bazičnog čitanja i pisanja da bi izrazili i razumjeli svijet oko sebe, nužno je naučiti čitati i naučne, i pravne, i svake druge administrativne diskurse.
3: Moramo biti svjesni da je nekako akcent stavljen na profit, da pritom zaboravljamo ono što je dio čovjekovog bića. Jezik je ono što je najvažnija čovjekova odlika, to je ona specifična razlika koja ga čini drugačijim od svih bića na zemlji. Pokušajmo nešto učiniti na tome da ukažemo i na značaj knjige, kako je Nobelovac Mario Vargas Llosa jednom rekao: naučio sam čitati kad mi je bilo 5 godina i smatram da je to najznačajniji dan u mom životu.
1: Sociokulturni pogled na pismenost u fokus stavlja svakodnevnicu i interakcije koje iz nje nastaju, a šta u njoj svakodnevnici kao stvarnosti par excellence čita profesorica Sarina Bakić.
4: Mi više ne slušamo drugoga, mi govorimo samo o sebi, mislimo samo na svoje potrebe i vrlo je važno vratiti, pa čak i u obrazovnim politikama i u kulturnim politikama, pitanje kulturnog dijaloga, i opet ću se vratiti na razvijanje humanističkog odnosa prema zajednici kojoj pripadamo.
1: Humanistički odnos svakako bi podrazumijevao i ekološku osviještenost, jer upravo UNESCO na 60. godišnjicu obilježavanja Svjetskog dana pismenosti upozorava i okvirnom temom: prosperiteta nema bez pismenosti za ljude, ali i za planetu Zemlju. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Srebrenici je 30, Sarajevu 31, Livnu, Višegradu, Tuzli i Bijeljini 32, Bihaću, Gradačcu i Trebinju 33, Banja Luci i Zenici 35 i u Neumu i Mostaru 36 stepeni.
5: Sutra sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 28 do 36 stepeni. Na putevima u našoj zemlji saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Dva službenika ambasade Srbije protjerana iz Bosne i Hercegovine.
5: Stižu reakcije iz Europe na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića, a i reakcije žrtava na njih.
0: Prilikom imenovanja nove vlade Unsko-sanskog kantona povrijeđen vitalni interes srpskog naroda.
5: Požari i dalje bjesne širom zemlje, u Drvaru proglašena prirodna nesreća.
0: Huti napali industrijska postrojenja u Saudijskoj Arabiji, deseci povrijeđenih.
5: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Ermina Hrustemović i Minela Deševac.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović. Utakmicama u Atini i Brižu večeras počinje nova sezona UEFA-ine Lige šampiona, koja donosi nastavak uzbudljivog ligaškog formata sa 36 klubova. Prve utakmice grupne faze na programu su od 18 sati i 45 minuta u Atini i Brižu. AEK će ugostiti austrijski LASK, a klub Briž je domaćin Aston Villa. Apsolutni šlager večeri igraće se u Madridu, gdje se sastaju dva evropska diva, Real Madrid i milanski Inter. Biće to derbi runde i sudar Titana, ali i repriza kultnih evropskih duela na Santiago Bernabeu. Obje ekipe u ovaj meč ulaze sa potpuno različitim raspoloženjima i ozbiljnim kadrovskim problemima. Domaći su zbog suspenzija lišeni usluga Kamavinge, Silve i Gulera, dok je nešto bolja situacija u redovima Intera, gdje nema jedino Di Marka. Kraljevski klub pod vodstvom Jose Mourinha dočekuje Nero Azure nakon ligaškog poraza od Betisa, a italijanski klub će vrebati priliku iz Sjenke na krilima ligaškog trijumfa protiv Napolija. U istom terminu od 21 sat igraće još i Borussia Dortmund, Villarreal, Lille Betis te Porto i Manchester City. Branilac naslova Paris Saint-Germain sutra će u ulozi apsolutnog favorita dočekati na Parku Prinčeva ekipu Slovana iz Bratislave. Nakon završetka 8 kola, ekipe od 1. do 8. mjesta prolaze direktno u osminu finala, dok će se klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta boriti kroz play-off u februaru naredne godine za preostala mjesta u završnici. Veliko finale na programu je 5. juna u Madridu na stadionu Wanda Metropolitano. O novoj sezoni Lige šampiona, formatu i favoritima govori bosansko-hercegovački trener i aktuelni selektor mlade reprezentacije Branislav Krunić.
8: Ovaj novi format sam po sebi je neizvjestan, zato ima puno iznenađenja. Mislim da je op na neki način dobar, jest da je specifičan, daje mogućnost i malim ekipama da kažem da prođu dalje, ali veliki broj ekipa prolazi dalje. Tako da ja sam sa novim formatom potpuno si zadovoljan. E sad, jel, što se tiče ekipa koji su favoriti, pa u principu to iz godine u godinu tu nema nekih velikih promjena. Najveću prednost dajem španskim i engleskim klubovima. Evo vidimo, posljednjih godina da je tu Paris Saint-Germain iz Italije, Inter je tu konkurenta, ne znam da li će ove godine iz Italije moći još neki klub za Inter, no iz Španije su Barcelona i Real, mislim da Barcelona ide uzlazno putanjom da bi mogla da nešto napravi, vidit ćemo i dolaskom Mourinha šta se dešava, također iz Engleske imamo Arsenal, Manchester City, vidit ćemo šta se desi promjena trenera, bit će neizvjesno.
7: I teniski Grand Slam US Open polako ulazi u samu završnicu. Dobili smo četvrtfinaliste u obje konkurencije. Kod muškaraca ovu fazu otvara duel dva američka tenisera, Francisa Tiafoa i Alexa Mikkelsena. U ovoj fazi još igraju Aleksandar Zverev i Holanđanin Van de Zandschulp, Rus Karen Khachanov protiv Belgijanca Aleksandera Bloka, dok će Španac Carlos Alcaraz za rivala imati domaćeg tenisera Bena Sheltona. Kod dama sastaju se Arina Sabalenka, Lidija Noskova, zatim Jessica Pegula i Emma Navarro, Mira Andrejeva će igrati protiv Amerikanke Coco Gauff, a sastaju se još Kineskinja Zheng i Kazahstanka Elena Rybakina. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
6: Marketing BH Radija 1.
9: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
10: Na svoje mjesta. Pozor sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
11: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
12: Dobar, čiji? Admiral.
13: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Muzika dana BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: Ne gasite BHRT.
5: Pop.
6: Rok.
5: Rokovnik.
6: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Uobičajeno je da vas podsjećamo na značajnije događaje u pop rock muzici. I naravno to i činimo, i ovaj put su s vama Zoran Živković za Mixpultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didako Commerce je uz sve nas, isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, Didako ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se. Svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 8. do 15. septembra. 8. septembra 52. godine, nakon što je Atlantic Records otkupio ugovor Raya Charlesa od firme Swing Time za $2,500, pjevač je snimio svoje prve pjesme za novu diskografsku kuću, a to su Midnight Hour i Roll With My Baby. Tokom sljedećih nekoliko godina za nju je snimio svoje najveće hitove i bio jednim od muzičara koji je proslavio Atlantiku u vlasništvu Ahmeta Ertegana.

0: U Didako Shopu potražite Polis Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: septembra 1941. pjevač Tomi Sovilj rođen je u Beogradu. Počeo je da pjeva sa Zlatnim dečacima 1963. a kasnije se pridružio Siluetama. 9. septembra 1967. u SAD-u je objavljena klasična pjesma Soul Man dueta Samuela Sema Moora i Davida Davea Pratera, popularnih kao Sam and Dave. Do kraja novembra pjesma će doći do drugog mjesta na pop i prvog mjesta na Rhythm & Blues listi. U Britaniji je nešto slabije plasirana i došla je do 24. mjesta. Pjesma je za 67. godinu dobila muzičku nagradu Grammy za najbolji nastup vokalne ili instrumentalne Rhythm & Blues grupe.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Desetog septembra 1962. Ivan Fece Firči, rok bubnjar, rođen je u Novom Sadu. Svirao je grupama Električni pingvin, Šta, Žetva, Lastrada, Luna, Katarina II. I EKV. 8. septembra 1987. Josipa Lisac je objavila album Boginja sa nizom pjesama izvedenim na festivalima, kao što su Dobre vibracije sa Mesama 86. Kraljica divljine, sa Zagreb Festa 86. Boginja sa Portoroža 87. A tu je i balada Gdje Dunav ljubi nebo, s kojom je pjevačica konkurisala za Eurosong 87. Te nova pjesma Danas sam luda kao najveći hit izdanja. Album Boginja je kruna ove faze u radu Josipe Lisac, praćen ambicioznim nastupima, glamuroznim medijskim prezentacijama i novim hitovima.

12. septembra 1962. Edin Derviš Halidović, poznatiji kao Dino Merlin, rođen u četvrti Alifakovac u Sarajevu. 12. septembra 1983. izašao je četvrti album engleske reggae grupe UB14, Labour of Love, i njihov prvi album obrada tuđih pjesama, to jest cover. Album je najpoznatiji po tome što sadrži pjesmu Red Red Wine, pjesmu iz repertoara Nila Diamonda, single broj 1 na svim svjetskim top listama. Ne treba zaboraviti da LP ima još 3 hita sa top 20 lista u Velikoj Britaniji, Please Don't Make Me Cry, Many River to Cross i Cherry Oh Baby. Album je bio na prvom mjestu u Velikoj Britaniji, Novom Zelandu i Holandiji, ali je u SAD-u dostigao samo 39. mjesto. Nakon relativnog uspjeha albuma, UB14 su od tada objavili još 3 albuma obrada pjesama pod nazivom Labour of Love.

Ulici ljubavi, senke su tvoji drugovi. Hladno ti svetlo u oči baca, baterijska lampa, snevom policajca. Skrećeš pogled sa žene bez lica, dok slušaš krila noćnih ptica. I sve gušći mrak i strah.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Javni interes, naša emisija.
2: Provjerene informacije, naš su standard.
3: Objektivno i profesionalno.
2: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
4: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
5: Ne gasite BHRT.

18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dvadeset tri zastupnika Evropskog parlamenta iz četiri glavne političke grupe zatražilo je od Evropske komisije da razmotri prijedlog suspenzije ili zamrzavanja pristupnog procesa sa Srbijom i davanja daljnjih ustupaka u pogledu pristupa šengenskom prostoru, sve dok se vlasti u toj zemlji nedvosmisleno ne odreknu veličanja osoba osuđenih za ratne zločine i genocid. U pismu se izražava ozbiljna zabrinutost zbog nedavnih izjava službenih predstavnika srbijanske vlade u vezi sa smrću Ratka Mladića, koji je osuđen na doživotni zatvor za ratne zločine i genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Konjic je zahvatio novi požar, gori veliki dio borove šume. Požar je izbio iznad željezničke pruge.

0: pruge prema Repovici uz magistralnu cestu M17 i vidljiv je iz samog centra Konjica. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Konjica kazali su da se požar širi i da su na terenu sve raspoložive snage grada Konjica i mještani. U Vitezu se održava četvrti centralni biznis forum, posvećen je projektu Južne plinske interkonekcije i njegovom značaju za Srednju Bosnu. Slušamo od direktora Energoinvesta Mirzu Ustamujića i premijera Srednjobosanskog kantona Tahira Lendu.
1: Za nas generalno kao državu znači da imamo više ruta dobavljanja gasa, da više ne visimo u jednoj ruti i ta diversifikacija je jako bitna s aspekta energetske sigurnosti. Ja čak zastupam jednu tezu da nije u pitanju samo energetska sigurnost, u slučaju Bosne i Hercegovine to znači generalna sigurnost.
2: Južne interkonekcije je od vitalnog značaja za Srednjobosanski kanton, naravno za državu prije svega, a onda i za Srednjobosanski kanton. Zašto za Srednjobosanski kanton? Jer je kanton koji će imati dva izvora snabdjevanja važnim energentom kao što je plin. Projekat od značaja zbog svoje investicije, zbog svega onoga što će biti benefiti za i građanstvo i za našu privredu.
0: Temperature zraka prema posljednjem mjerenju Gacko 30 stepeni, Sarajevo i Neum 33, Tuzla 34, Banja Luka, Mostar, Bihać i Zenica 35, Jajce 36 stepeni. Sutra sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 28 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Festival narodne muzike Iliđa 2026. tema je i ovog izdanja emisije Narodna na BH Radio 1. Ovaj događaj u saradnji sa općinom Iliđa realizovala je Radiotelevizija Bosne i Hercegovine. 25. avgusta na prvoj takmičarskoj noći zabilježili smo razgovore sa brojnim učesnicima. U nastavku emisije poslušajte šta su za naš radio govorili autori i interpretatori nagrađenih kompozicija. Naš sugovornik bio je i Duško Kuliš, koji je svojim nastupom uljepšao obje noći festivala.

0: Evo sad gledamo retrospektivu na prvoj takmičarskoj noći festivala narodne muzike Jeliđa. Semir Hasić je zadovoljan svojim nastupom. Ajde malo da kažemo nešto o pjesmi, o očekivanjima.
1: Prije svega meni je vrlo drago, čast i zadovoljstvo da je ovakva ekipa napravljena oko moje pjesme. Helja, gospodin koji je radio melodiju i muziku, aranžman Dinko Mujanović i Enver Šadilnija koji je radio tekst.

Ja sam ovaj vrlo zadovoljan s obzirom da je pjesma takvog žanra, ima malo i prizvuka i sevdaha i liđe kao manifestacije ili džanska, što bi mi rekli festivalska pjesma. Tako da ovaj, još jednom kažem, vrlo sam zadovoljan, sve u svemu, koliko vidim i reakcija publike je dobra, sad koliko je komercijalna ona i ostale pjesme, to će publika vjerovatno ovaj, odlučiti šta im se sviđa i sve u svemu, ja sam zadovoljan.

0: predsjednik žirija, Duško Kuliš.
1: Te članovi Feri Davdić.
0: Ranko Boban.

0: Odlukom stručnog žirija 12 bodova, odnosno nagradu za najbolji tekst, osvojila je pjesma Ljubav prava i jedina u izvedbi Semira Hasića. Autor ovog teksta je Enver Šadinlija.
1: Na Iliđi, dragi kolega, sve počelo.
2: Pa dobro, ja sam nagradu na festivalu Iliđa dobio prije ravno 50 godina, 1976. godine, kad je pjesmu na moje stihove Ženiću se pjevao Vinko Brnada, a autor muzike je bio veliki, legendarni Jovica Petković, a ja student i vrlo mlad. E sad, kad kažemo naslov ove pjesme koja je dobila ove godine nagradu za tekst Ljubav prva i jedina, hoću da kažem da ljubav između mene i festivala na Iliđi traje eto i više od tih 50 godina, naravno. Ja sam na Iliđi na festivalu zaista kroz ovih više od 6 decenija od njenog postanka, od postanka festivala, bio uvijek u nekom angažmanu, u nekom aranžmanu ili kao autor teksta ili kao član nekih tijela, upravnih odbora, organizacionih odbora, žirija, novinara, stručnih žirija za izbor pjesama i tako dalje.
1: Voditelj, scenarista.
2: I direktor sam bio festivala. Dakle, 1996. Dakle, prije 30 godina, eto meni su nekoliko jubileja, dakle, na ovoj Iliđi. I, ne znam, ovo dođe nešto kao nagrada za životno djelo, ali hajde, ja bih volio da nije posljednja.
1: Monografija festivala Iliđa, koju smo promovisali ove godine i u programu i koncertno u Bosanskom kulturnom centru, djelo je Envera Šadinlije i Damira Galijaševića. I zaista to je jedno izuzetno važno djelo kada je u pitanju ovaj kultni festival, renomirani festival, naš muzički brend. Hvala vam za to. E sad, hajde da mi uporedimo, možemo li dati neku uporedbu onoga kroz vrijeme što je Šadinlija pratio od te 1976. pa do danas. I nekako dati ocjenu ove prve večeri takmičarske koje smo pratili.
2: Prije svega, hvala za pohvale ovoj knjizi koju smo zaista dugo pripremali, radili i pronašli izuzetno puno dokumentarne građe, tako da je to jedna izuzetno vrijedna knjiga. Ja uvijek onako parafraziram rahmetli kolegu Vehida Gunića kad su ga u jednoj TV emisiji pitali za njegovu knjigu koju je tom prilikom promovisao, kakva je to knjiga, on je rekao dobra knjiga, dobra je ovo knjiga, jako vrijedna i meni je drago da smo je uspjeli uraditi bez neke velike podrške, ali sa željom. Ja kad sam rekao Ljubav prva i Ljubav prava, Iliđanski festival jeste zaista važan u mom životu, pa sad kad radite nešto da hoćete da to uradite, da želite da to uradite i da to ostane kao vrijedan dokument, onda naravno da ste zadovoljni i što je objavljeno i onako kako je lijepo i dobro urađeno. Ovo nije 62. festival, premda je najavljeno tako. Ovo je 62 godine od prvog festivala, bilo je nekih pauza, znamo zbog čega
1: i tako. Zato ja govorim skoro 6 decenija.
2: Ali jeste 6 decenija prošlo od onih Jablani se povijaju i tih velikih kasnije hit pjesama, odnosno pjesama za sva vremena, to nije hit, nego to je evergreen, što bi rekli, to je pjesma koja će živjeti kroz još decenija sasvim sigurno. Pa mogu kazati, a da se ne shvati, ne zbog toga što sam ja dobio tu nagradu za tekst, ovaj festival ovogodišnji čini mi se znatno kvalitetniji i sa pjesmama i sa učesnicima nego nekoliko ovih posljednjih godina.
1: Mi smo oboje u predsjedništvu Udruženja estradnih izvođača kantona Sarajevo. To je udruženje koje baštini tradiciju i rad Udruženja muzičara Bosne i Hercegovine, koje je te 1963. osnovalo i pokrenulo prvi festival i učestvovao u kreiranju još nekoliko festivala. Kasnije je to naravno prešlo nekako u ingerenciju općine i radiotelevizije Sarajevo, danas radiotelevizije Bosne i Hercegovine.
2: Da, nas oboje možemo biti vrlo ponosni na tu istoriju, dakle i udruženja muzičara, odnosno to je ovo sadašnje udruženje estradnih izvođača kantona Sarajevo.

i radio televizija BH, RT, federalna radio televizija, svejedno gdje smo nas dvoje proveli, ti još uvijek naravno radiš sve. Dakle, možemo biti ponosni na ono što su i udruženje i kuća u kojoj radimo učinile da Iliđa živi i živi kao brend. Meni je veliko srce puno kad vidim ovdje na ljetnoj pozornici krcato gledalište. Golema stvar.

0: Sada nagrađujemo najbolju interpretaciju festivala Iliđa 2026. Pogledajmo tabelu.
1: 8 bodova dobila je pjesma Ah moja draga, koju je izveo Azur Mehmedović.
0: 10 bodova osvojila je pjesma Pod Beharli jabukom,

0: Hvala najveće.
1: BH Radio 1.
2: A odlukom stručnog žirija 12 bodova i nagradu za najbolju muziku osvojila je pjesma Ah, moja draga. Autor ove kompozicije Amela Osmanović Amelija, nagradu uručuje član žirija gospodin Ranko Boban. A odlukom stručnog žirija 12 bodova, odnosno nagradu za najbolji aranžman, dobila je pjesma Ah, moja draga. Autor ovog aranžmana je Amela Osmanović Ameli, a nagradu će uručiti Ashar Kurtović.
1: BH Radio 1.
3: Evo još jedna čestitka. Ameli prošle godine je osvojila nagradu za muziku kada Zlatni Akšan Bade interpretirala pjesmu. Ove godine ukupni pobjednik, kompletan autor pobjedničke. Dakle, ja se našalila sa Kudrom da se pretplatio na Eliđu, pa ću reći, Ameli se pretplatila na nagrade.
4: Ja sam danas rekla da više neću dolaziti kao takmičar u bilo kom smislu. Ja mislim da ovo treba samo da se uokviri što se sinoć desilo.

0: BH Radio 1.
1: Evo nas na vrhuncu večeri, došlo je vrijeme da proglasimo pjesmu publike, ali i pobjedničku pjesmu festivala Iliđa 2026.
2: Tako je, draga publiko, dragi gledaoci i slušaoci, pjesma koja je osvojila najviše glasova publike je pjesma Ah, moja draga, tekst, muzika i aranžman Amela Osmanović Ameli, a interpretirao je pjesmu Azur Mehmedović.
1: Nagradu će uručiti gospodin Ferid Avdić.
3: Prelijep osjećaj, hvala zaista svima i publici i glasačima i porodici i članovima žirija i svima koji su dali meni podršku od samog početka i koji su glasali za mene.

0: Hvala još jednom, hvala od srca.
1: I prva i druga noć festivala Iliđa 2026. bila je nekako noć Duška Kuliša.
2: Pa možda je to jedna percepcija, ja ne vidim da je to tako.
1: Dobro, prve noći je bio jedan malo duži nastup.
2: Pa dobro, bilo je 15 kandidata sa novim pjesmama i eto, ja sam bio sticajem okolnosti u žiriju. Tako da je scenarij bio da u tom revijalnom dijelu otpjevam 4-5 svojih pjesama i što se pokazalo na moju radost kao divan pogodak, jer ono što mi je posebno drago je to da sam sinoć prvi put javno otpjevao pjesmu Idi vidi sejdo moja, koju sam posvetio svojim rahmetli Halidu i mojoj sejdi. To je bila trenutak, Halid i ja smo bili 30 godina cimeri na turnejama, znali smo jedan o drugom sve, vidjeli smo se 3 dana pred njegovog odlazak na onaj bolji svijet i tako da je, tad sam mu pokazao taj tekst i svidjelo mu se. To je bilo to, jednostavno
1: trenutak. Ovo je Iliđa.
2: Pa ovo je sjajno, u mene si je napravio čudo. Apsolutno sam... Evo ga više. Opet ide.
1: Da.
2: Halid, naš vječni... U stvari, naša svetinja. Halid, naša svetinja.

0: A Ilidža je pjevačka.
1: Pa Ilidža je... Evo, ovo je dokaz večeras, ono što sam rekao, da koliko se ja sjećam, već dugo, dugo Ilidža nije bila ovako puna i prepuna i raspjevana. I mislim da to samo ovakav festival može i napraviti.
0: Da.
1: Iskreno, bez nekog planiranja, bez tenzije, srce kad proradi, to je to.
0: A sjećate li se tih svojih prvih nastupa, tih emocija, kako je to bilo?
1: Tad je bilo prije 44 godine to bilo. Isto sam imao tremu, onu mladalačku, sjećam je se kao i sad, ali dobro. Sve je to dio emocije, jer ovaj posao koji mi radimo je nešto što je najsvetije i najmilije, a ne bismo opstali u svemu tome da nije bilo iskrenosti i emocije. Sve ovo danas što vidite od ovih imena i kolega koji su opstali su u stvari iskreni ljubitelji, poštavaoci emocije, pjesme i ove bosanske širine.
0: Kažu kroz Bosnu ne pjevaj i nama je nekako pjesma tu u genima.
1: Pa to nam je u venama. Je, istina.
0: Pa vi ne odustajete.
1: Pa ne, zašto?
0: Ne skidate te... Pardon, ne kačite.
1: Ne, kopačke, ne.
0: To sam i Halda jednom pitala. Ja. I nisu mu nikad dali.
1: Ne.
0: On možda i bi.
1: Ma ne, čak nije, ma znam ja njegovu intimu. Nekad nam se stvarno, znali smo se čuti u 5 ujutru, vraća se on negdje sa svirke, ja sa svirke, joj buraz do ovdje mi je svega ovo ono, a kad prespavamo, ide ono, jesi dobar, jesi, dobro je, šta imaš, šta radiš, pa evo spremam se za iduću svirku, je, to je tako.
0: Hvala lijepo za ovaj razgovor, hvala za sve što ste dali festivalu Ilidža i za saradnju sa Radio Televizijom Bosne i Hercegovine. Uvijek ste bili naš dušni gost.
1: Hvala i meni je drago i uvijek ću biti uz vašu kuću, jer to je moja kuća.

0: 19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Nina Hodžić.
1: Dobroveče, izdvajamo važnije vijesti. Dva člana diplomatskog osoblja ambasade Srbije protjerana iz Bosne i Hercegovine. Stigle reakcije iz Republike Srpske i Srbije.
0: Nižu se reakcije Europe na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića.
1: Požari i dalje bjesne širom zemlje. U Drvaru proglašena prirodna nesreća, u Konjicu kritično, upućen apel za pomoć.
0: Mađarska protjeruje 10 ruskih diplomata.
1: Sutra prije podne sunčano, poslije podne u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašena su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini i imaju rok od 48 sati da napuste zemlju. Odluku je saopćio ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i kazao da će u narednom periodu nastojati smanjivati broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali da će preispitati broj zaposlenih u srbijanskoj ambasadi u Sarajevu.
2: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine. Poništit ćemo naravno sve ove diplomatske kartice, to više nije diplomatsko osoblje u Bosni i Hercegovini. Pozivamo i upozoravamo diplomatski kor u našoj zemlji da sa ove dvije nepoželjne osobe više ne ostvaruju nikakvu saradnju u oblasti diplomatske komunikacije. Ja imam pravo da odredim sistematizaciju ambasade Srbije u Sarajevu i razmatram upravo taj materijal i o tome ću razgovarati sa saradnicima narednih dana. Vidjet ćemo koliko ljudi zaista je potrebno da funkcioniše ambasada Srbije. Drugi dio koji se tiče konzularne nadležnosti, to sam rekao jučer, prebacit ćemo, imam pravo ja kao ministar da promijenim destinaciju, konzularnu nadležnost. Ljudima će biti malo teže, ali je bolje da u takvu Srbiju, u takav Beograd, kod takvog Vučića ljudi ne srećaju.
1: Komentirajući objavu ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića o protjerivanju srbijanskih diplomata iz naše zemlje, članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da Konaković ne može određivati niti diktirati odnos naše zemlje prema Srbiji.
0: Dodala je da je jednom od dva člana ambasade Srbije u BiH koji bi trebao biti protjeran već istekao mandat i da je napustio zemlju. Cvijanović je navela i da dolazak i odlazak vojnih atašea diktira vijeće ministara te da samo predsjedništvo BiH može razriješiti BiH ambasadore u drugim zemljama. Pozvala je vojnog atašea Srbije da ostane u Republici Srpskoj gdje će mu, kako je rekla, biti pruženo gostoprimstvo i zaštita.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Srbije ocijenilo je da odluka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića o proglašenju dvojice predstavnika ambasade Srbije nepoželjnim predstavlja još jedan nekonstruktivan potez koji, kako navode, ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti niti smirivanju političkih tenzija.
0: Iz Ministarstva vanjskih poslova Srbije posebno su kritikovali Konakovića zbog, kako tvrde, kontinuiranog posezanja za eskalacijom. Beograd ističe da pitanja koja se odnose na ratnu prošlost zahtijevaju odgovornost i ozbiljnost.

0: jedan dijalog, a ne političku instrumentalizaciju i jednostrane poteze koji, kako ocjenjuju, dodatno produbljuju podjele. I danas se bilježe reakcije na sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Odbornik Ujedinjene Crne Gore u Skupštini Podgorice Milivoje Brković Brđa uhapšen je po nalogu osnovnog državnog tužioca zbog sumnje da je objavljivanjem sadržaja u znak podrške jučer sahranjenom osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću uznemirio pojedinca ili grupu ljudi. Brković se sumnjiči za kršenje člana 13 Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije i bit će priveden sudiji za prekršaje.
1: 23 zastupnika Europskog parlamenta iz četiri glavne političke grupe zatražilo je od Europske komisije da razmotri prijedlog suspenzije ili zamrzavanja pristupnog procesa sa Srbijom i davanja daljnjih ustupaka u pogledu pristupa šengenskom prostoru, sve dok se ovlasti u toj zemlji nedvosmisleno ne odreknu veličanja osoba osuđenih za ratne zločine i genocid.
0: U pismu se izražava ozbiljna zabrinutost zbog nedavnih izjava službenih predstavnika srbijanske vlade u vezi sa smrću Ratka Mladića, koji je osuđen na doživotni zatvor za ratne zločine i genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.
1: Brojni požari u Hercegovini i dalje su aktivni. Uz magistralnu cestu M17 kod Konjica gori borova šuma, a sve raspoložive snage učestvuju u gašenju požara. Situacija je alarmantna i zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području Drvara je proglašeno stanje elementarne nepogode. Požarište na području planine Ljubuše povoljnije je nego jučer, a vatrogasci su s pomoć iz zraka spriječili širenje požara na planine Vran i Blidinje. Požari su aktivni i sjeverno od Bileće te na planini Crvanj. Tereza Šušnjara.
2: Požar na području Drvara koji bjesni još od subote i dalje prijeti kućama. Iako su u gašenje uključeni helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine te air traktori, zatražena je dodatna pomoć za temeljito gašenje, potvrdio je Dragoslav Popović iz civilne zaštite Drvara.
3: Mi smo uputili zahtjevi i za 30 vojnika sa naprtnjačama, mora ući u šumu. Ne možete, mislim, ono iz helikoptera je dobra stvar, ali na kraju morate sve to isfiniširati sa naprtnjačama i sa ljudstvom.
2: Situacija na planini Ljubuša, koju je u cijelosti opustošila vatra, puno je povoljnija nego prethodnih dana, a posebni napori uloženi su u sprječavanje širenja požara na planinu Vran. Za mještane poput Slavka Jurića, ovo je nemjerljiva katastrofa.
4: Moje mišljenje da bi to trebalo malo strožije kažnjavati. Bez obzira ko da se to radi o meni ili o nekome drugome, trebalo bi ga bar pošteno kazniti da više nikad u životu ne padne mu na pamet da pali nešto. Jer ovo je stvarno previše.
2: Osim na sjeverozapadu, reaktivirala su se i požarišta na jugu. Nakon izuzetno teške noći, vatrogasci su uspjeli stabilizirati požar kod Bileće, potvrdio je komandir Bilećke teritorijalno-vatrogasne jedinice Radomir Radmilović.
5: Požar je suzbijen, nema kretanje požarne linije, iako smo imali ponovo aktivaciju te linije, iako smo imali ljude na terenu, jedva smo to stavili pod kontrolu. Jako teška situacija, zemlja gori, nije lako vatru ugasiti posle velikog sušnog perioda.
2: Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu i na požarištu kod Ruišta, gdje se vatra nošena vjetrom spustila sprenja. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Za povrat poreza na dodanu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sada su podnesena 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije donijela ni jedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija, izjavio je direktor uprave Zoran Tegeltija. Ipak očekuje da bi početkom naredne sedmice problemi trebali biti riješeni te da će početi dugo očekivana isplata PDV-a na prvu nekretninu. Radmila Grubiš.
6: Mada je još prije dva mjeseca na snagu stupio pravilnik koji praktično omogućava povrat PDV-a na prvu nekretninu, to se još nije dogodilo. Od 8 nadležnih institucija iz oba entiteta i Brčko distrikta, samo je u Republici Srpskoj omogućen nesmetan tehnički pristup sistemima nadležnih institucija. Tehnička podrška je za sada izostala u Federalnoj poreskoj upravi i Federalnom ministarstvu pravde, kao i u Odjeljenju za javni registar vlasništva vlade Brčko distrikta, kazao je direktor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
7: Imamo obećanje sve tri ove institucije, dvije iz Federacije Bosne i Hercegovine i jedne iz Brčko distrikta, da ćemo u ponedjeljak imati tehnički pristup njihovim sistemima na osnovu čega bi mi mogli početi da izdajemo rešenja. Ukoliko u ponedjeljak bude ovo kako su nam obećali, već u srijedu bit će Uprava za indirektno oporezivanje spremna za izdavanje prvih rešenja.
6: Do sada su Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stigle 1234 prijave za povrat PDV-a na prvu nekretninu, najviše iz regionalnog centra u Tuzli, 580 ili 47% ukupnog broja zahtjeva.
7: Sve ova dva mjeseca od kad su počelo dolaziti prve prijave, naši inspektori pregledaju sve zahtjeve koje su došli, tvrđuju one koji ispunjavaju, koji ne ispunjavaju uslove, komuniciraju sa građanima. Ono što je nama možda i neko iznenađenje jeste da je preveliki broj zahtjeva nekompletan i neuredan.
6: Sredstva za povrat PDV-a na prvu nekretninu su obezbeđena, pa će građani kojima budu odobrena sredstva novac dobiti na svoje račune bez podnošenja dodatnih zahtjeva. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je presudu po kojoj je povrijeđen vitalni interes Srba, te ostaje vlada Unsko-sanskog kantona na čijem je čelu Mustafa Rušić.
0: Vijeće je odlučivalo po zahtjevu kluba zastupnika iz reda Srba u Skupštini USK. Jedini zastupnik iz reda srpskog naroda Mladen Lonić povukao je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa Srba zbog imenovanja komisije za izbor nove vlade nakon smjene one na čijem je čelu Mustafa Ružnić, navodeći da u komisiji nisu zastupljeni Srbi. Mađarska protjeruje 10 ruskih diplomata, objavila je ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Kako je navela, osoblje ruske ambasade bilo je uključeno u Mađarskoj u aktivnosti koje su neprihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji. Ističe da je cilj ove mjere zaštita sigurnosti i suvereniteta Mađarske.
1: Kanada je danas uvela carine Sjedinjenim Američkim Državama koje se odnose na uvoz američke robe u vrijednosti od oko 17,2 milijarde eura, saopćilo je kanadsko ministarstvo financija. Nove carine se odnose na skoro 700 američkih proizvoda po stopama u rasponu od 15-50%, a uvedene carine odnose se na proizvode od čelika, aluminija, kao i na poljoprivrednu opremu i kućne potrepštine poput toalet papira, govori premijer Kanade Mark Carney.
8: Kada Amerikanci prestanu praviti memove, prestanu bacati sjenu i prestanu pokušavati biti strogi i počnu ozbiljno shvaćati razgovore, možemo voditi razgovore. To što rade nije konstruktivno, ali to je njihova demokratija. Stav Sjedinjenih Država je takav da bi ključne kanadske industrije bile ili podružnice industrija Sjedinjenih Država ili bi uspostavile uslove pod kojima bi se te industrije postepeno smanjivale i uništavale. To naravno nećemo prihvatiti.
1: U Vitezu se održava četvrti centralni biznis forum. Posvećen je projektu Južne plinske interkonekcije i njegovom značaju za Srednju Bosnu. Slušamo direktora Energoinvesta Mirzu Ustamujića, premijera Srednjobosanskog kantona Tahira Lendu i predsjednika Udruženja poslodavaca Srednjobosanskog kantona Kemala Čolaka.
9: Generalno kao državu znači da imamo više ruta dobavljanja gasa, da više ne visimo u jednoj ruti i ta diversifikacija je jako bitna s aspekta energetske sigurnosti. Ja čak zastupam jednu tezu da nije u pitanju samo energetska sigurnost, u slučaju Bosne i Hercegovine to znači generalno sigurnost.
10: Južne interkonekcije je od vitalnog značaja za Srednjobosanski kanton, naravno za državu prije svega, a onda i za Srednjobosanski kanton. Zašto za Srednjobosanski kanton? Jer je kanton koji će imati dva izvora snabdjevanja važnim energentom kao što je plin. projekat od značaja zbog sve investicije, zbog svega onoga što će biti benefiti za i građanstvo i za našu privredu.
11: Ovo je jedan novi projekat, jedan obiman i veliki, isto toliko i značajan projekat za poslodavce, odnosno prije svega mislim na realni sektor, i to je projekat koji će, nadamo se i očekujemo sa razlogom, da će donijeti dosta koristi prije svega privrednim subjektima, a onda i građanstvu.
1: Analiza tla u naseljima oko industrijske zone u Zenici pokazale su kako je zemljište i dalje jako kontaminirano teškim metalima, objavilo je udruženje Ekoforum Zenica. Udruženje je predstavilo rezultate projekta EcoTrace u okviru u kojeg je Federalni agropedološki zavod izvršio sistematsko uzorkovanje 3 mjeseca nakon obustave integralne proizvodnje u kompaniji Nova željezara Zenica. Zabilježen je pad koncentracija olova, cinka i kadmija, ali i drastičan porast nivoa nikla i hroma, govori i stručna saradnica na ovom projektu Ekoforuma Irena Jonjić.
12: Ono što su analize pokazale jeste da je zagađenje, odnosno sama kontaminacija zemljišta i dalje prisutna, da su i dalje oni teški polutanti prisutni u samom zemljištu, i to se najviše odnosi dakle na olovo, cink i kadmi, i dalje su to prekogranične vrijednosti. Međutim, na ove 3 lokacije se primjećuje i blago opadanje tih polutanata, s tim da sa druge strane se pojavljuje veća koncentracija drugih polutanata poput nikla, poput arsena, poput mangana, što predstavlja brigu za buduće projekte i buduće analiziranje.
0: Danas se obilježava Svjetski dan pismenosti. U okviru 60. godišnjice obilježavanja UNESCO u središte promišljanja na globalnom nivou postavlja temu Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. Pismenost 21. stoljeća podrazumijeva razvoj različitih kompetencija, od digitalne, medijske i sociokulturne do funkcionalne, kritičke i stilističke pismenosti.
1: U Sarajevu i Neumu su 32 stepena, Mostaru i Banja Luci 33, a u Bihaću 34.
0: Sutra sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna do 36 stepeni. Uslovi za vožnju su povoljni na cestama širom zemlje. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
1: Na kraju smo emisije i ponavljamo važne vijesti. 2 člana diplomatskog osoblja ambasade Srbije protjerana iz Bosne i Hercegovine. Stigla i reakcija iz Republike Srpske i Srbije.
0: Nižu se reakcije Europe na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića.
1: Požar i dalje bjesne širom zemlje. U Drvaru proglašena prirodna nesreća, u Konjicu kritično upućen apel za pomoć.
0: Mađarska protjeruje 10 ruskih diplomata. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktar.

0: Josef Dalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Slušamo pjesme iz autorskog opusa Selvera Pašića.

0: Lijep pozdrav gledalcima i slušalcima radija i televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je debatna emisija pred opšte izbore koji će biti održani u Bosni i Hercegovini 4. oktobra. Radio televizija Bosne i Hercegovine organizuje emisije u kojima će kandidati za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine predstaviti svoje programe za mandat koji žele da osvoje u naredne 4 godine. Ovo je prva od 8 debatnih emisija koliko smo planirali da realizujemo u narednom periodu. Inače, u ovoj emisiji pozvani su predstavnici svih listi koje su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine ovjerene za učešće na izborima. U ovoj emisiji su kandidati za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U studiju su Predrag Kojović, kandidat naše stranke za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Miro Lazović, kandidat koalicije Željko Komšić za građansku državu DFGS, za, dakle, predstavnički dom Parlamentarne skupštine. Slaven Bevanda je s nama, kandidat koalicije Hrvatska petorka, koju čine HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS.
1: Dobro večer, pozdrav vama.
0: Rifat Škrijelj, kandidat koalicije za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, a koju čine podsjetiću NES Bosne i Hercegovine, PDA i Naprijed. U ovoj emisiju pozvani su i predstavnici Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i koalicije koja je okupljena oko njih, ali do ovog trenutka, kako vidimo, njihovo mjesto je upražnjeno, niti su se odazvali ovom pozivu. Čekamo ih, dakle, ukoliko tokom ove emisije odgovore na naše pozive. Prije debate jedna napomena. U ovim emisijama nećemo imati

0: imati uređaj ili sat koji mjeri vrijeme za diskusije ili replike, kontrolu trajanja. Preuzet ćemo u studiju i u režiji. Replike su dozvoljene na fer i ravnopravnoj osnovi i svakako računamo na parlamentarizam svih nas učesnika u ovoj debati u ovom studiju i poštivanje pluralizma svakako. Hvala svima na razumijevanju. Najprije, kao uvod u emisiju, molim vas, vaš jasan plan, šta ćete raditi kao poslanik zastupnik u mandatu 2026-2030. Godina u parlamentu? Gospodine Kojović, možemo
1: početi. Ja sam prvi, jel? Dobar dan još jednom. Pazite, teško je pitati, mislim, jedan dio te agende koja nas čeka, naravno, u narednom periodu je već određena, a tiče se, naravno, bosansko-hercegovačkog, evropskog puta i puta ka NATO integracijama. I to je jedan dio koji smo mi već započeli u prvoj godini mandata vrlo snažno sa 9 evropskih zakona, sa dobivanjem odluke o otvaranju pregovora. Nažalost, nismo uspjeli još ova dva zakona, imenovanje pregovarača, da završimo i to je nešto što će biti apsolutni prioritet sasvim sigurno u prvom dijelu mandata. I kao neko koje, iskreno da vam kažem, učestvovao vrlo intenzivno u donošenju ovih 9 zakona, pa rekao bih, napisali smo mi iz kluba naše stranke najmanje 5 zakona ovih graničnoj kontroli, zaštiti ličnih podataka, sukobu interesa, na kraju krajeva i zakon o sudu i o VSTV-u koji nisu usvojeni ti prijedlozi, koji su sa evropskim standardima usklađeni. Tako da će to sasvim sigurno i naravno, dodatno pitanje, vjerovatno državne imovine koje će se u jednom trenutku pojaviti. Mislim da će to biti dominantne teme u ovom prvom dijelu. Zašto to govorim? Zato što smatram da ako uradimo ove korake, onda dobivamo datum za pregovore sa Evropskom unijom i onda će na neki način rad našeg parlamenta biti usklađen sa napredovanjem tih pregovora. Prvi dio pregovora se odnosi na vladavinu prava, to je pravosudni sistem i tako dalje, koji naš sistem zaista treba jednu žutnu, ozbiljnu reformu i žudi za njom i to će biti prilika da zajedno sa evropskim zvaničnicima uspostavimo konačno pravosudni sistem po ugledu na evropske države. Ja jesam bio inače laserski fokusiran na ove evropske na evropski napredak Bosne i Hercegovine u prošlom mandatu i to ću ostati u narednom sasvim sigurno. Ja iskreno vjerujem da je ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i reforma koja sa tim zajedno dolazi, da je to za naše društvo najbolji način da se riješimo mnogih problema koji nas sada opterećuju i ekonomskih, a prije svega možda i ovih političkih, tako kažem.
0: Dakle, evropske teme. Svakako, gospodine Lazoviću, dakle, šta će biti prioritet u mandatu, naravno, ako uđete u parlament za naredne 4 godine?
2: Teško mi je govoriti u svoje ime, jer ja sam samo jedan od kandidata na listi DEF-a, ali ono što sam uvjeren da će predstavnici DEF-a, poslanici u državnom parlamentu DEF-a, čvrsto zastupati, to su oni principi koje konstantno govorimo, a to je odbrana Bosne i Hercegovine i njen brži put ka evropskim integracijama, ulazak u Evropsku uniju, ulazak u NATO. Svjesni smo da taj put neće biti lak, puno je otpora, puno je blokada, ali ćemo svojim angažmanom insistirati na promjenama ustavnih odredbi koje su i danas prisutne i koje faktički dozvoljavaju da se blokira taj put Bosne i Hercegovine ka NATO i Evropskoj uniji. Smatramo da naš ideološki pristup borbe za državu puni ljudskih prava i sloboda na cijelom prostoru naići će na određene političke, možda i nesporazume, na otpore, ali mi nećemo odustajati u svojim aktivnostima da Bosnu i Hercegovinu izgradimo kao državu puni ljudskih prava i sloboda na cijelom prostoru. Dakle, današnja Bosna i Hercegovina, po moje iskustvo govori, je razapeta država između Brisela i Daytona i da bi taj put ka Briselu bio brži, morat će se provesti niz reformi koje će se u državnom parlamentu morati staviti na dnevni red. DEF će insistirati na bržem protoku tih reformi i otklanjanju svih onih blokada koji sprečavaju taj brži put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i NATO.
0: Hvala lijepo gospodine Lazović. Gospodine Bevanda, šta će biti vaši prioriteti u narednom periodu, ako naravno osvojite mandat u predstavničkom domu parlamenta?
3: Poštovanje vama i vašim gledateljima, prioriteti koalicije Hrvatska petorka i stranke koje ja pripadam, Hrvatske republikanske stranke, svakako će biti zaštita interesa i prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. očuvanje njegovih ustavnih prava, promjena izbornog zakona i promjena ustava

0: u cilju relaksiranja odnosa u Bosni i Hercegovini. Također, nama isto prioritet djelovanja na evropskom putu Bosne i Hercegovine, jer isključivo smatramo da se otvaranjem evropskih pregovora i pristupanjem Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama tek će se moći na pravi način relaksirati odnosi. Tek tada ćemo moći dobiti pravi zamah investicija i tek tada ćemo moći provesti pravilnu reformu pravosuđa. Nadalje, sukladno našem programu, ono što želimo raditi, želimo uspostaviti određeno nastavak zakonodavstva na nivou Bosne i Hercegovine koji će uvesti jedinstveno tržište, jedinstvene građanske i krivične postupke u Bosni i Hercegovini, tako da svi ljudi, svi građani imaju jednako pravo pristupa pred sudom ili pred bilo kojim drugim organom.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Škrijer. Šta će biti prioritet u narednom periodu?
2: Dobar dan vama i gledalcima BH televizije. Meni čini čast da mogu u ime koalicije koju čini NES, PDA i Naprijed danas predstaviti našu programsku orijentaciju, platformu na kojoj su se ove tri stranke udružile, kako bismo na ovim izborima građanima Bosne i Hercegovine ponudili alternativu u odnosu na ono što je bilo i u odnosu na ono što jeste. Koncept koji zagovara ova koalicija jeste država koja završava posao na bazi evropskih standarda i domaće odgovornosti. Koji posao? Dakle, želimo imati institucije koje završavaju posao na način da postanemo zemlja koja ima projekte pripremljene za investicije, koja ima plan, koja ima proračun, koja će javni novac kontrolisati, da se on troši racionalno i da građanin zna šta je od tog novca napravljeno. Želimo kvalitetniju privredu, kvalitetnija radna mjesta. Želimo sigurnu državu, infrastrukturno povezanu. Ne želimo da naši krajnji dijelovi države, granica sa Hrvatskom, Unsko-sanski kanton, središnji dio države je Tuzlanski kanton i na drugoj strani kanton Goražde i kanton Hercegovačko-Neretvanski budu kao odsječeni od svijeta, da putna komunikacija unutar same države bude ovakva kakva jeste. To je ono na čemu će ova koalicija uložiti maksimalan napor da se popravi. Ono što bih želio u ovom predstavljanju još kazati jeste da nećemo kao koalicija razgovarati nikada o onom dijelu koji dovodi u pitanje suverenitet države, njen integritet i ustav ove zemlje u smislu popuštanja pred onim koji budu eventualno nastojali rušiti te temeljne principe odbrane države Bosne i Hercegovine. U to ime želim kazati da su sadašnji zastupnici u državnom parlamentu, gospodin Jasmin Emrić i gospodin Šemsudin Mehmedović, iz ove koalicije svojim djelovanjem pokazali da naš program u budućnosti ima jasno trasiran put, a razvoj i integritet koji NES zagovara najbolje se može vidjeti na Unsko-sanskom kantonu, gdje je Cazin od male lokalne zajednice postao razvijeni grad. Naša tendencija jeste da tako bude razvijena i organizirana Bosna i Hercegovina.
1: Cijela zemlja. Hvala vam lijepo. Dakle, čuli smo u ovim uvodnim izlaganjima, predstavili ste na neki način koalicije stranke koje predstavljate. Možemo sada, dakle, ući u nešto što je niz tema koji se tiču života građana u ovoj zemlji. Jedna od tema jeste životni standard i ekonomija. Dakle, spomenuli smo već i javnu potrošnju, investicije, otvaranje radnih mjesta. Zavisnosti od toga koliko državni nivo vlasti dozvoljava, evo, možemo gospodine Kojoviću početi, da li ste zadovoljni najprije standardom naših građana i šta uraditi da se on popravi?
3: Naravno da nisam zadovoljan. I kao što ste rekli, državni nivo nema toliki utjecaj na ekonomske tokove i socijalne tokove u zemlji. To je više nešto čime se bave entitetski i kantonalni ili opštinski vijeća. Ali sasvim sigurno je da su postojale prilike.
1: Da, postoje prilike i da državni parlament nešto.
3: Postojale su prilike gdje smo mogli ukinuti akcize u momentu kada je gorivo jako poskupilo. Postojale su neke takve, kako rekao, inicijative koje su se trebale realizovati, koje smo mi podržali, koje, nažalost, SNSD i generalno, pa jednim dijelom i HDZ nisu podržali i zbog toga nisu usvojene. Ja iskreno ne mogu da razumijem takvu bezosjećajnost, pogotovo što se radilo o potezima koji su u zemlji u regionu sve su reagovali na vrlo sličan, kako bih rekao, način u smislu

0: smanjenje akciza ili ukidanje nekih drugih nameta da bi se smanjile cijene goriva. Nažalost, mi u državnom parlamentu, mislim, lijepo je slušati kolege da imaju, kako rekao, vizije. Ja se nadam da ćemo zajedno raditi na realizaciji ovih stvari koje su oni rekli. Ali mi u državnom parlamentu imamo i one snage koje su antievropske, kojima ne odgovara apsolutno promjena ustava, jer im ovaj sistem u kome mogu da jednostavno blokiraju državu izlaskom tri čovjeka iz sale jako odgovara. A njihove ruke su potrebne da bi se napravile promjene
1: o kojima
0: kolege
1: govore. I blokada, odnosno deblokade parlamenta, razgovarali bismo nešto kasnije, svakako jedna od tema rad. Ali konkretno što se tiče dakle života i standarda građana i inflacije, ja ću reći, Centralna banka Bosne i Hercegovine na njihovoj stranici trenutno procjenjuju da bi ukupna inflacija mogla iznositi 5,3%, temeljna inflacija 4,5% u prvoj polovini 2026. godine. Očekujemo da će inflatorni pritisci i dalje biti prisutni u trećem kvartalu. Procjenjuju da bi ukupna inflacija mogla iznositi 6,1%, temeljna 4,5%. Onda se postavlja pitanje, gospodin Lazović, kako zauzdati inflaciju?
2: Pa ja moram prvo reći da ova mlada i krhka država Bosna i Hercegovina je podložna i ekonomskoj, i političkoj, i socijalnoj destabilizaciji i da je standard građana, većine građana, ispod nivoa potencijala koji posjeduje ova država. Dakle, taj potencijal nije stavljen u funkciju, taj potencijal se koči u mnogim segmentima. Blokade i otpori jačanju ekonomije u Bosni i Hercegovini, političke homogenizacije, politike koja će voditi integraciji BH društva i države, sadržan su i Ustavu Bosne i Hercegovine i tu je ključni problem po meni, zbog čega Bosna i Hercegovina bržim putem ne ide ni Evropi, ni NATO-u i bržim putem ne ide ka nekom ekonomskom prosperitetu. Dakle, da bi pojačali ekonomski prosperitet i zadovoljstvo građana, moraju se otkloniti te blokade. Moje iskustvo govori da koliko god nastojali ekonomiju staviti kao prioritet, u tome nećemo uspjeti ako postoje političke blokade. Politika je uvijek jača od ekonomije, bez obzira što ekonomija nosi prosperitet. Ako je nekome interesu, a jeste u državnom parlamentu određenim političkim strukturama, da Bosna ne bude razvijena, da Bosna nije integrirajuća, da nema jedinstven ekonomski prostor, u tom kontekstu građani ispaštaju. Dakle, ja vjerujem da će nakon ovih izbora doći do određenih promjena i uz sadejstvo i veću aktivnost Evropske unije, koja ne treba samo da posmatra i da komentariše događanja u Bosni i Hercegovini, već da bude akter na onim procesima, na onim pitanjima koji Bosnu i Hercegovinu formiraju kao demokratsku, prosperitetnu, ekonomsku, evropsku državu.
1: Znači, jači angažman Evropske unije. Gospodine Bevanda, šta konkretno planirate uraditi? Evo, pročitao sam podatke o inflaciji i znamo da standard građana u Bosni i Hercegovini ne možemo biti zadovoljni standardom kako ljudi žive.
3: Pa naravno, ali mi moramo razumjeti okvir Bosne i Hercegovine i njene ustavne nadležnosti. Znači, ono što je nadležnost države Bosne i Hercegovine, kao što je kolega Kojević rekao, imali smo u zadnjem sazivu, znači vladu, vijeće ministara i parlament, odnosno parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, koja u kriznom periodu uopće nije reagirala ni na kakav način, ne napravila, nego ni na kakav. Dok su zemlje u okruženju ukidale akcize na gorivo, dok su zemlje u okruženju odustale od dijela PDV-a na gorivo, kad su prolaze, naša uprava za indirektno se hvalila porastom prihoda. Od PDV-a.
1: Čini se kao da odgovara administraciji da se puni od visokih cijena puni kasa. Šta sad uraditi da se to promijeni?
3: Jer su se punili proračun. Znači, mi moramo raditi na promjeni zakonodavnog okvira, kako na nivou Bosne i Hercegovine. Moramo provesti određene reforme, bar u okvirovi nadležnosti koje trenutno imamo, i dati zakonske mogućnosti vijeću ministara da može u kriznim momentima brzo reagirati. Znači, to je ono nešto gdje nemamo spor oko čega bi i kako morali djelovati. Jer u tom momentu možemo jako olakšati građanima i smanjiti porast cijena, jer je gorivo bilo, je li tako, cijena goriva je bila generator porasta svih cijena ostalih cijena na tržištima roba i kapitala. Ono što mi trebamo u ovome periodu znači raditi, pored toga moramo raditi reformu zakona o PDV-u, moramo uvesti više stopa, kroz više stopa i pravilnim oporezivanjem zaštiti građane koji imaju manja primanja, a više oporezovati građane koji imaju veća primanja uvođenjem dodatnih akciza na luksuzne proizvode,

0: čuli smo ove podatke kada je u pitanju inflacija na državnom nivou, šta uraditi da, pošto znamo i da cijene goriva zbog geopolitičkih okolnosti svaki dan, čini se, bit će i gore. Inflacija, evo vidjeli smo, pretpostavlja se da će ići na gore, standard zapravo opada. Šta uraditi u državnom parlamentu kada budete u prilici, ako budete u prilici da se to promijeni?
1: Gorivo jeste jednako energija. Bosna i Hercegovina je energetski potentna zemlja, ali svoje resurse energetske ne koristi u cijelosti kako bi trebalo kvalitetno, zato što mi trenutno na teritoriji Bosne i Hercegovine ovog časa nemamo jasno razgraničeno koji su to hidropotencijali u funkciji proizvodnje energije samo za potrebe Bosne i Hercegovine, a koji susjednih zemalja. Aktualiziram i za sadašnji parlament i budući da se pitanje hidroelektrana na Drini, pitanje hidroelektrana na Neretvi, razgraniči da znamo šta Bosna i Hercegovina, da građani znaju, ne ja, građani da znaju šta od tih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini od energije ostaje, a šta prodajemo i koliko prodajemo. Također, ja ću vam samo jedan primjer, pošto je to moja struka kao ekologa, biologa. Hidroelektrana Orlovac nalazi se u susjednoj Republici Hrvatskoj, a preko 7000 hektara zemlje pod vodom Buškog jezera na teritoriji Bosne i Hercegovine. Samo jedno pitanje. Koliko te energije koristi Bosna na bilo koji način? Zašto ovo postavljam pitanje? Zato što bi građani na toj teritoriji, tog kantona ili županije, trebao tačno da zna šta dobija od toga što je njegova zemlja pod tom vodom. Druga stvar, kad je u pitanju standard građana, mi imamo nebrigu za građane, bez obzira ko čini vlast. Kakvu nebrigu? Imamo da su najbolji sinovi i kćeri ove zemlje koji su pali u njenoj odbrani, njihove porodice danas djelomično zbrinute. Nedovoljna socijalna skrb ili briga za stanovnike Bosne i Hercegovine je jedan izvor problema. Drugi izvor problema je odlazak mladih ljudi. Mi školujemo mladog čovjeka, investiramo u njega 20, da. 30, 50 hiljada maraka i on ode u Njemačku da radi.
0: To je također jedna od tema za nastavak.
1: To je jedno pitanje, što smatram da bi se inflacija mogla smanjiti zaštitom vlastitih resursa, njihovim racionalnim upravljanjem, zapošljavanjem mladih ljudi. Ne bi se smjelo dogoditi u Bosni da ni jedan mladi čovjek koji završi fakultet nema odmah šansu da dobije prvo radno mjesto, makar pripravnički. To je nova vrijednost. Onda bi ova zemlja bila zemlja sretnih ljudi. Ne bismo imali kolone na birovu koje odlaze za inostranstvo. Znači, prvo radno mjesto mora dobiti svaki čovjek u ovoj zemlji koji to zaslužuje i ukinuti moratorij na zapošljavanje bez odluka politike.
0: Dobro. Gospodine Kojoviću, kako bismo zaključili ovu temu, gdje vidite potencijal za otvaranje radnih mjesta u Bosni i Hercegovini i u, naravno, u skladu sa onim što državni parlament, čuli smo da gdje ima političke volje i odluka, da i može i državni parlament da donosi odluke. Dakle, kada je u pitanju, gdje dakle vidite potencijal za otvaranje radnih mjesta i šta biste uradili u narednom periodu u parlamentu?
2: Ja ću odgovoriti na vaše pitanje, ali ću pokušati u istom vremenu da se osvrne možda na neko ovo pitanje inflacije koje me na neki način nisam ga dobio. Prije svega, kao što znate, mi imamo sistem valutnog odbora u smislu da ne printamo novac. Kao što to rade druge zemlje. Tako da inflacija koja je u Bosni i Hercegovini nije naš proizvod, da tako kažem, nego smo kao zemlja koja uvozi jako puno roba, pogotovo za prehranu i tako dalje, mi de facto uvozimo inflaciju koja je trenutno prisutna u Europi i tu su naši, ja znam, ministar Hasičević radio puno na ograničavanju cijena. Što se tiče, i ovo mi je jako važno, to mi je strašno mi je žao, jer plan rasta sadrži ogroman dio tog fonda od 2000 miliona maraka je bio namijenjen upravo energetskoj tranziciji sa energije uglja na zelenu tranziciju i vodenu, kako bih rekao, snagu hidrocentrale. I izbrinjavanje ljudi koji rade u rudnicima i, kako rekao, zaista fantastičan program je imao, uključujući i program koji je rekao gospodin Škrijelj, u planu rasta država BiH bi se obavezala da mora svakome koji je završio školovanje, bez obzira da li se radi o srednjoj ili visokoj stručnoj spremi, u roku od 6 mjeseci obezbijediti pripravnički staž. To je, recimo, bilo, i žao mi je zato što plan rasta nismo uspjeli u ovom mandatu usvojiti. Pazite, mi imamo... Znate kako ja, moj kolega kaže, kada je došao u jednu firmu, kaže, imam 50 ljudi viška, a fali mi 50 ljudi. To je, kako rekao, problem, ja mislim,
0: Bosne i Hercegovine. Znači, da u svakom preduzeću imamo i viška ljudi i malo onih koji radi.

0: rade.
1: Pa ne, hoću da vam kažem, mi imamo dosta nezaposlenih, ali nemamo recimo onih kadrova koji se traže, iz koje čak ljudi podnose molbe vijeću ministara da tako kažem uvezu radnu snagu, da se daju neke. I to je jedan stvar, pogotovo što je kolega Škrijelj bio u obrazovanju, on to sigurno zna i bolje. Mi moramo napraviti obrazovni sistem koji će biti u sluhu sa našom privredom i proizvoditi onu vrstu kadrova koji privredi trebaju. To u ovom trenutku nije slučaj.
2: Gospodin Lazović, evo, u ambijentu u kojem čini se obrazovni sistem nije u dosluhu sa privredom i potrebama, gdje vidite najviše prostora za otvaranje novih radnih mjesta? I šta ćete naravno učiniti u slučaju da osvojite mandat u parlamentu?
3: A moramo prije svega shvatiti da je bosansko-hercegovačko društvo na svaki način podijeljeno. I etnički, i politički, i ekonomski. U tom kontekstu, da bi došlo do većih investicija, mora se urediti sistem unutar Bosne i Hercegovine na način da prije svega pravosuđe i zakonodavni organi budu na nivou koji će omogućiti priliv većih investicija. Nijedna veća investicija neće doći u nesigurno područje, pogotovo koje nije pravno uređeno. Zakoni moraju biti ti koji će garantirati dolazak većih investicija, njihov kapital i u kojim će se investitori osjećati sigurno. Toga danas nema ovdje u Bosni i Hercegovini. Primjer je i ova južna interkonekcija koja nikako da se realizira jer na nivou države ne postoji zakon o državnoj imovini. Dakle, mora se pravno urediti ovaj sistem i ova država mora na neki način postati garant koja će omogućiti realizaciju pravde, jer tamo gdje nema pravde nema države, tamo gdje nema morala država postaje raskalašena družna, dakle pravda i moral moraju se uvesti u institucije sistema na način da institucije rade po zakonima. Ako one ne rade po zakonima, onda te institucije postaju povoljno područje za pohlepu koja se rađa kod ljudi na način borbe za materijalnim bogatstvima, za privilegijama, a kada pohlepa uđe u institucije, onda društvo i država ulazi u propast. Dakle, moraju se mnogo toga ispraviti u zakonodavnim strukturama vlasti, u parlamentu BH koji će donijeti adekvatne zakone da sve ove blokade spriječe i da se otvori prostor za jedan jedinstven ekonomski sistem u Bosni i Hercegovini koji će koristiti građanima, a ne političkim elitima ili tajkunima.
2: Gospodine Bajonda, gdje vidite dakle taj prostor za otvaranje radnih mjesta u Bosni i Hercegovini?
4: Pogledajte, mi prvo trebamo uvesti reda u mnogo čega. Znači, vi ste malo prije postavili pitanje ima li dosluha između obrazovanja i privrede. Taj dosluh na području Bosne i Hercegovine ili bivše Jugoslavije ne postoje već zadnjih 70 godina, sasvim sam siguran u to. Jer se ovdje već godinama dugo u školskim programima proizvodili određeni, nažalost, proizvodili određeni kadrovi koji nisu trebali privredi. Znači, mi smo danas svjedoci da imamo desetine, vjerovatno, privatnih fakulteta i sveučilišta u obrazovanju gdje su se proizvole ogromne količine diplomanata, mladih ljudi koji se nemaju gdje zaposliti. Nemaju gdje odraditi pripravnički staž. Naše medicinske škole su trenutno na području federacije, ne mogu reći za Republiku Srpsku, jer ne znam, pune đaka, ali mi proizvodimo, financiramo, odgajamo mlade kadrove koji tu vide šansu da odu u zapadnu Evropu. To je propast za ovu državu. Ja se neću složiti s kolegama, mi imamo i sada solidan i dobar zakonodavni okvir i za strane investicije i nisku stopu plaćanja poreza na dobit. Nema toliko velike plaće, znači, ali ono što mi nemamo, to je sigurno okruženje za pojedine strane investicije. Mi imamo tisuće parafiskalnih nameta koji dolaze od općina, kantona, županija, države, koje niko neće i ne želi da sagleda na pravilan način. Mi smo se pretvorili u državu koja izmišlja takse i koja želi živjeti od taksi. Mi malo prije smo rekli, kolega Kojević, ja, znači imamo vijeće ministara koje nije reagiralo kod velikog povećanja goriva da se odustane ili od dijela akcize ili od dijela PDV-a. Gdje se taj novac prelio? Prelio se u državne proračune, otišao u javnu potrošnju. Ja razumijem sve ljude koje rade u državnoj upravi, razumijem da treba imati primjerene plaće i sve je to i realno i potrebno. Ali ono što mi nemamo i zašto nećemo imati investicija, dovoljno je otići ili na listu dužnika Porezne uprave Federacije ili na listu dužnika Uprave za indirektno oporezivanje PDV-a. Vidjet ćete da su najveći dužnici poreza i doprinosa i PDV-a državne firme.
2: Da.
4: Državne firme su najveći dužnici u ovoj državi. Znači, one su plus toga što su, što koriste javne resurse, što su zauzeli javne resurse, oni su, oni su pored toga najveći, prave najveći problem
2: najveći u likvidnosti. Najviše duguju, da.
4: U likvidnosti. I znači, da. Kako ćete očekivati, kako ćete očekivati od nekih stranih kompanija da investiraju ako mi nismo i u minimumu, u minimumu stanju urediti svoja poduzeća?
2: Ne poštujemo ni sami, da. Gospodine Škrijelj, šta biste vi onda rekli, gdje vidite najviše potencijala, s obzirom, evo, čuli smo da obrazovni sistem, ponovit ću, nije u dosluhu sa svim onim što je potreba. Kao čovjek koji radi u obrazovnom sistemu u ovoj zemlji, to čini se generacijama već nešto što je trebalo mijenjati.
0: Ja ću morati replicirati svima da. Koji kažu da naš obrazovni sistem nije dovoljno usklađen, da on nije u potpunosti usklađen sa realnim sektorom. Međutim, ne treba zaboraviti da obrazovanje ne proizvodi samo kadrove za realni sektor, proizvodi kadrove za kulturu, za obrazovanje i tako dalje. Kako je moguće, postavljam pitanje svima koji to tvrde, da se naši inženjeri mašinstva, elektrotehnike zapošljavaju širom svijeta? Ogroman broj sjedi u Sarajevu i u kući zarađuje velike plaće od firmi iz Amerike, Zapadne Evrope i tako dalje. U čemu je naš problem? Naš problem je što država Bosna i Hercegovina nema registar radnih mjesta. Kad mi kažemo da želimo uskladiti visoko obrazovanje sa tržištem rada, ja postavljam pitanje, šta je tržište rada? Tačno je da nemamo dovoljno prakse. Tačno je da nemamo dovoljno preduzeća gdje možemo zaposliti te ljude. Znamo i zbog čega su uništeni veliki fabrički sistemi, fabrike na teritoriji Bosne i Hercegovine 90-ih godina. Ali je tačno da Bosna i Hercegovina ne radi dovoljno kao država, mi ne radimo svi dovoljno, da otvorimo nova radna mjesta, a to znači da upalimo investicijski radar, da nađemo investitora, da nas dovede do investitora. Ne možemo otići s rukama u džepovima. Moramo odvesti eksperte sa pripremljenim projektom. Projekat mora biti pripremljen kad tražimo investitora. Tog momenta ćemo podići kvalitet naše privrede. Otvorit ćemo kvalitetna radna mjesta. Mi ćemo, navešću jedan primjer. Pošto sam zaista 8 godina kao rektor Univerzitetu Sarajevo imao prilike da vidim, mogu se sad javno pohvaliti, da će CERN, najveća laboratorija evropska i jedna od većih u svijetu, pri Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo praviti na laboratoriju akceleratora Iona. Imamo privilegiju da smo kao univerzitet potpisali sporazum sa fondacijom tri fizičara, zahvaljujući časnim ljudima iz te fondacije. I nama će CERN napraviti laboratoriju koja će biti na Prirodno-matematičkom fakultetu na Univerzitetu Sarajevo, koju će raditi naši ljudi koji se ovog časa školuju i pripremaju u inostranstvu, neki od njih na toj opremi za nas kupljenoj u CERN-u. Taj primjer nama pomaže da ojačamo i studij fizike i da biomedicinski dio razvijemo na Univerzitetu u Sarajevu i tako dalje. Ono što želim da kažem jeste da naše investicije, izgradnja fabrika, moraju biti na zdravoj osnovi planirane prije političkih obećanja. Projekte. Bosni i Hercegovini ne nedostaje kadrova. Bosna i Hercegovina nije zemlja bez ideja. Bosna i Hercegovina ima ljude, ali često započet posao nije završen. Kako da završite posao kad neka vlada padne 5 puta za mandat? Kako?
2: Da.
0: Nema teorije. Dakle, naše ubjeđenje iz koalicije zajedno za evropsku Bosnu i Hercegovinu, koju čine NES, Naprijed i PDA, siguran sam imamo viziju i siguran sam da se i blokade koje smo imali u proteklom periodu u parlamentima na različitim nivoima mogu prevazići u ovoj zemlji, samo zato trebaju biti ljudi koji to žele, ljudi koji vole ovu zemlju, jasne. Ljudi koji se poštuju i koji dijalogom rješavaju sva pitanja.
2: Jasno, gospodin Beonda, čini se da ima
3: replika. Samo ovdje, samo uvaženom profesoru replicirate, znači kad je rekao mi trebamo planirati fabrike. Znači mi ne trebamo kao političari planirati fabrike, vlade ne trebaju planirati fabrike, vlade trebaju stvoriti zdravo i sigurno ekonomsko okruženje da bi došli investitori koji već imaju svoje planove, koji imaju planove prenosa proizvodnje u ovu državu. Mi znamo da smo imali kvalitetnu, pogotovo iz oblasti kemijske industrije, iz strojarske industrije, elektroindustrije, imali smo dobra poduzeća, imali smo kvalitetnu radnu snagu. Nažalost, kako vrijeme prolazi, nije da investitorova neće doći ovdje uložiti desetine miliona dolara, eura u neko nesigurno okruženje. Da on ne zna šta je to nešto državna imovina.
4: Kad kažemo da on ne zna, znači jednostavno danas imate zarobljene općine, zato što se ne poštuje zakon o građevinskom zemljištu, zato što su zbunjene i oni i njihovi pravobranitelji sa mogućim investicijama. Ja sam svjedok u gradu Mostaru da mi ne možemo gdje živim i gdje radim, sam član gradskog vijeća, da ne možemo trenutno potaknuti nijedan investicijski ciklus zbog neriješenog pitanja, ja ću slobodno reći, takozvanog pitanja državne imovine. Dovoljno je ovdje reći otvoreno da onaj koji želi razgovarati o građevinskom zemljištu, ono što je građevinsko zemljište, može od uvažene profesorice Povlakić pročitati rad i sve mu bilo jasno kako dio problema oko državne imovine možemo riješiti i ubrzati te procese. Znači, tvrdim da ovdje nema političke volje, nije bilo ni u prethodnom, ni u sazivu, mi se vrtimo, mi smo svjedoci ovdje da je predsjedništvo kod nas u Mostaru blokiralo izgradnju autoputa, radi, mogu slobodno reći, evo, pitanja neke vojne imovine, da je to ne proglašeno od strane Ministarstva obrane, već ne perspektivno vojno imovino, i mi stojimo. I sada su uvaženi profesor spominje, nemamo puteve. Nažalost, mi ćemo se još dugo vremena od Mostara prema Sarajevu voziti lošom cestom, nesigurnom, zbog toga što nismo započeli tunel Prenj. I to je pitanje zašto i nemamo radnih mjesta. To su kvalitetna radna mjesta.
2: To je infrastruktura.
4: Naravno, na infrastrukturi.
2: Dosta smo vremena potrošili na ovu temu koja se tiče inflacije i života i životnog građana. Otvorili ste još jedno sada pitanje državne imovine koja čini se isto je bitna. Prije nego što pređemo na Evropsku uniju, euroatlantske integracije i nešto što je isto mnogo važno za Bosnu i Hercegovinu, kako i šta ćete uraditi, evo, da se pitanje državne imovine bar pokušaj riješiti? Možemo li, gospodine Ković, početi od vas? Jer gospodin Bevanda je baš je sada potencirao na ovom rješavanju tog pitanja koje koči opštine i razvoj.
1: Pa vidite, mislim, ja sam potpuno svjestan da mi u javnom prostoru imamo dva maksimalistička zahtjeva kada je u pitanju državna imovina. Međutim, iskreno da vam kažem, kao neko ko stvarno se pokušao baviti tim problemom sa pravne strane, hoću da kažem sljedeće. Kad pogledate evropsku praksu, svjetsku praksu, kad pogledate istoriju stvarnog prava iz bivše Jugoslavije, Socijalističke republike, Bosne i Hercegovine, pa i današnje, kad uzmete u obzir činjenicu da je kanton Sarajevo 1997. godine svu državnu imovinu na području kantona proglasio svojom, da je to isto uradilo i Goranžarski kanton, i što je najporažavajuće za mene, 2006. godine ista odluka je donesena u Brčkom. Sasvim je izvesno da imamo suho dva principa. Teritorijalni princip koji kaže sve što se nalazi na mojoj administrativnom području pripada meni i imate funkcionalni princip koji bi trebao da se primijeni. Generalno rješenje u svijetu, i pazite, ja sam zaista, kako rekao, otvoreno, govorim šta je realnost i šta je ono o čemu trebamo pričati u parlamentu, jeste da se napravi, kako rekao, kombinacija ova dva principa. Država mora izdvojiti lokacije koje su njoj od interesa i one koje bi eventualno nekada mogle biti od interesa. I onda, kao što kaže naša presuda Ustavnog suda, jer svi vole da citiraju prvi dio presude Ustavnog suda BiH, koji kaže sva država pripada imovini, sva imovina pripada državi, ali onda u drugom dijelu, koji rijetko se citira, kaže imovina se mora dati na raspolaganje onim nivoima vlasti kojima je potrebno za obavljanje njihovih ustavnih nadležnosti. I da vam kažem iskreno, nekoliko dobrih pravnika, pogotovo iz oblasti stvarnog prava, bi pitanje državne imovine riješili vrlo brzo. Ja se slažem da je to jedna od najvećih kočnica u našem ekonomskom razvoju sada. I da vam kažem samo još jednu stvar. Imali smo reforme fiskalne na entitetu Federacije Bosne i Hercegovine, smanjili smo doprinose, tako dalje, dobit je još uvijek 12, porezna dobit je 12%, što je vrlo malo, ja mislim da ne bi trebalo biti toliko mala, jer se zloupotrebljava, izvlači se novac iz privrede preko toga. Ali broj jedan razlog koji sam ja čuo od stranih investitora, zašto nisu se pojavili ovdje na našem tržištu, je politička nestabilnost. I to je jedan, kako bih rekao, element gdje vi više nisu u pitanju ni zakoni, ni loša sudska, kako bih rekao, efikasnost u rješavanju privrednih sporova, nepostojanje arbitražnih sudova i tako dalje. Ali to me uvijek najviše boli kad čuje. Politička nestabilnost.
2: Gospodine Lazoviću, isto onda pitanje, dakle, državna imovina, politička nestabilnost. Kako dalje? Šta biste uradili, šta planirate uraditi kada dođete u parlament?

0: Ova država Bosna i Hercegovina je mnogo starija od Dejtonske Bosne i Hercegovine i od dva entiteta. I ono što piše u Ustavu Bosne i Hercegovine, na što se pozivaju predstavnici RS-a, da se nigdje ne pominje imovina u Ustavu, pa ako se ne pominje, onda ona pripada entitetu. To nije tačno, jer postoji odredba u nadležnostima Ustava BH da će se baviti svi onim pitanjima koja se tiču suvereniteta Bosne i Hercegovine ili svim spornim pitanjima između entiteta i države Bosne i Hercegovine. A državna imovina je jedno od spornih pitanja. Ustavni sud je donio odluku oko državne imovine i želim potpuno i otvoreno reći. Državna imovina je grunt ove države. Ako se ona rasparča na ključnim segmentima, od ove države neće biti ništa. Dakle, planine, rijeke su mnogo starije i od Republike Srpske i od Federacije. One su dio ove hiljadugodišnje tradicije Bosne i Hercegovine i sve ono što je ispod tih planina, rijeke koje teku, ne mogu biti vlasništvo entiteta ni Federacije ni Republike Srpske, već države Bosne i Hercegovine. Dakle, zalažem se da se na nivou državnog parlamenta donese zakon o državnoj imovini gdje će se jasno reći šta pripada državi, a šta možda i pripada nekim nižim nivoima vlasti, ali ono što je najbitnije da se reguliše status državne imovine na način da se niži nivoji mogu upotrebljavati tu državnu imovinu u svoje ekonomske i neke druge potencijale. Ali na nivou države mora se regulisati status državne imovine koja će pripadati državi Bosne i Hercegovine.
1: Gospodine Bevanda, kako regulisati ovo pitanje i upravo naći koalicione partnere u državnom parlamentu da se ovo pitanje i riješi?
2: Pa ja mislim da ako se mi budemo držali prava i pravne povijesti Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije i tako dalje, nastanka raznih vidova imovine, da vrlo lako možemo doći do rješenja. Znači, ovo što je kolega Lazović rekao, zaista nema veze s pravom da kažemo da su rijeke, treba i biti državna imovina, rijeke, planine i sve ono što čini je javno dobro. Javno dobro, u principu, javno dobro pripada svima. Znači, ono što ne može biti ničije vlasništvo, neće biti sigurno rijeka. Znači, ono što ja u ovoj cijeloj takozvanoj drami, ja to nazivam takozvanoj drami države, vidim ono što je kolega Kojović malo prije rekao, da pojedini nivoi Bosne i Hercegovine su prigrabili tu imovinu. Konkretno, Kanton Sarajevo, rekli ste, 98. Znači, Brčko distrikt, zakon o vlasništvu Brčkog distrikta, ne postoji nikakva imovina vlasništva Bosne i Hercegovine. Znači, građevinsko, šumsko i poljoprivredno zemljište na području Brčkog distrikta je upisano kao vlasništvo Brčkog distrikta. Pogledajte situaciju.
1: Da. I kako to sada to riješite, gospodine?
2: To je vrlo bitno da ljudi razumiju. Znači, niti jedan od aktera i ovlaštenih predlagača u Bosni i Hercegovini nije pokrenuo postupak za ocjene ustavnosti zakona o vlasništvu Brčkog distrikta koji je ovlašten to podnijeti. Članovi predsjedništva, odgovarajući broj zastupnika u domovima i tako dalje. Znači, mi sad imamo situaciju gdje neko osporava Federaciji Republike Srpskoj, kantonu ili općini da ima neki dio svog vlasništva, dok istodobno šuti. Vjerovatno šuti zato što je bio Brčko distrikt nečiji drugi projekat, pa ih je politički strah pokrenuti taj zahtjev za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom. Kako to pitanje riješiti? To pitanje treba riješiti u okviru funkcionalnih nadležnosti jedinica vlasti. Bože moj, grad Sarajevo je država. Da bi se grad Sarajevo, sutra Cazin, bilo koja općina u federaciji u cijeloj Bosni i Hercegovini razvijela, mora usvajati svoje prostorne planove koji moraju biti sukladni prostornom planu kantona, federacije i na kraju države. Tu se određuje namjena imovine. Namjena imovine, da li će to biti građevinska zemljišta, industrijske zone, to država, to niti u jednoj, usvajanje prostornih planova, niti jedna država na svijetu ne donosi. To donose jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne samouprave. Zato tvrdim da je zaustavljen razvoj. Da je zaustavljen razvoj u Bosni i Hercegovini sa ovim takozvanim pitanjem državne imovine. Znalo je se u bivšoj Jugoslaviji, molim vas, i u bivšoj Bosni i Hercegovini prije rata u Socijalističkoj Republici, znalo je se ko raspolaže s kojim zemljištem. I znalo je se bez problema kada zemljište postaje građevinsko i kad počinje s njim općina raspolagati, dodjeljivati ga, prodavati, investirati na njemu. I to je upravo bilo u funkciji razvoja. Vi danas, molim vas, hoće li to, ne znam, neko državno ministarstvo usvajati prostorni plan u Cazinu?
1: Da.

0: To je nemoguće.
1: Jasno. Evo da damo i gospodinu Lazoviću riječ prije nego što gospodin Škrijer govori isto pođe na ovom pitanju.
2: Malo neslaganje. Gospodin Bemada je u pravu kad govori da su javna dobra i javni interes, jeli, i da svak može koristiti javna dobra. Ali ja ne govorim o rijeci Drini kao kupalištu gdje će neko doći pa će se kupati i tako dalje, nego govorim o rijeci Drini ili Majevici, na primjer, gdje neko treba da ima interes da gradi hidrocentralu sa nekom susjednom državom, a da država Bosna i Hercegovina se ne pita. Ja govorim o tome. Dakle, država Bosna i Hercegovina mora dati saglasnost i na kopanje litijuma, na pravljenje hidrocentrale sa Srbijom i tako dalje.
0: Molim vas, ja ću vam vrlo lako odgovoriti. Znači, što se tiče graničnih pitanja, ako bi se hidrocentrala gradila na rijeci Drini, Savi, jel'o, ne znam da li uopće ima uvjeta na Savi, jasno je da Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, koja zadnjih 20 godina nije dala ni jednu koncesiju.
1: Da, dakle, imamo institucije koje ne rade.
0: Koje ne rade, znači jasno je.
1: Gospodine Škrijelj, evo da moramo da požurimo da damo riječ. Gospodine Škrijelj, dakle, očito osjetljivo pitanje. Imate li plan kako ga riješiti?
3: Naravno, vidite jednu stvar. Prvo trebamo znati da ne postoji država bez svoje imovine i bez svog naroda, bez građana. Znači, država koja nema stanovnika i koja nema svoju imovinu ne postoji u svijetu. To je u teoriji možda moguće, u praksi ne postoji. Kad je u pitanju rijeka Sava, 310 km teče granicom između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Postavlja se pitanje čija je? Nije ničija. Ali postoje u tim slučaju međunarodne konvencije o prekograničnom uvažavanju, koje se moraju poštovati i čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska. S tim što je Republika Hrvatska naš prvi susjed u Evropskoj uniji i ona je ispoštovala već standarde, a mi još nismo. Mi još mislimo da na Savi možemo praviti ono što mi hoćemo s naše strane, kod Brčkog, kod Gunje i tako. Nije to tako. Bug bijela na rijeci Drini. Pa mi već duže od 70 godina, 80 godina, postoji projekat hidroelektrane Bug Bijela u Energinvestu u Sarajevu, je pravljen svoje dobro. I mi smo sad imali priliku da su se začešljali velikani iz entiteta Republika Srpska. Prvo su to htjeli praviti sa Crnom Gorom, pa onda se pobunili u Crnoj Gori građani jer bi potopila Taru, kanjon Tare, a onda sad hoće sa Srbijom jer Srbija je dovoljno udaljena od toga ko ima para i sad bi entitet pokušao da napravi hidroelektranu u gornjem toku rijeke Drine da potopi. Da potopi zemlju lokalnog stanovništva, da nikog ne pita, da i ono malo povratnika raseli, da nikog ne pita, da završi etničko čišćenje, da ih ostavi bez imovine i da državni resurs, to je državni resurs. To je dio Drine u državi Bosni i Hercegovine. Ako se pravi hidroelektrana, može se praviti u dogovoru Bosne i Hercegovine i Srbije. A po čemu bilo Srbije? Bliže je Crna Gora. E sad ja bih htio da se fokusiram na ovo. Državna imovina je državna imovina i postoje pravni eksperti koji su to pitanje definirali da se ona treba staviti u funkciju razvoja onog nivoa vlasti gdje je fizički locirana. To uopšte nije upitno, ali se postavlja pitanje. Šta je sa zaštićenim područjima? U redu prostorni planovi. Koliko to zemlja i Bosna i Hercegovina prema evropskim standardima ima površina kao zaštićenih nacionalnih parkova, parkova prirode. Pa šta mi radimo? Mi kao zemlja ne možemo ući u Evropsku uniju sa 3 nacionalna parka, 2 iz perioda kada su partizani određili gdje će biti, što je okej bilo, Sutjeska i Kozara i Una. Mi moramo imati mnogo više nacionalnih parkova, dakle, a to je država. Pazite, vlasnik državne imovine je država i ne može u nacionalnom parku Sutjeska da se vrši u jednom entitetu, da se vrši eksploatacija šume iz prašume.
1: Jasno, dakle, mnogo je toga što treba, dakle, ovo je pitanje i za funkcionisanje pravne države i pravosuđa. Ovo je vrijeme i za reklame, pa ćemo nastaviti ovu raspravu.
4: Jeste li pomislili da vaš deterđent za suđe nema potrebnu snagu? U Sferi pojačavamo tvoju moć pranja sa samo jednom dozom. Gusta pjena razbija masnoću kao da je čak i nema, jer Feri koncentrovani tečni deterđent ima dvostruku moć uklanjanja masnoće u odnosu na najprodavaniji brend. Feri, pojačajte

0: tvoju snagu pranja. Dupli razlog za osmijeh. Kupovinom jednog Magic Ice sladoleda iz akcije, drugi isti dobijate gratis. Dupli užitak uz najbolji sladoled. Magic Ice.
1: Dok ne krenu vrućine, a onda moje tijeme postaje full drama queen. Zato sada uvijek kad putujem nosim Head & Shoulders Mental Fresh. To je kao pokretni klima uređaj za glav. Sada se moje tijeme osjeća cool.
2: Znači, osjećaš svrab?
1: Ja ne. Ostani cool uz novi Head & Shoulders Mental Fresh.
3: Nova Back to School kolekcija. Već od 47,90 km. Sada u Deichmannu, jer volimo cipele. Deichmann.
4: Love is like a boomerang, you gotta let it out and it'll come right back to you. Bum, bum, bum, ba, da,
5: ljubav koja daje i sa okusima pripremljenim posebno za djecu.
4: Right,
5: Argeta Junior, dobra strana hljeba.
6: Periferisan vam može pomoći. Doprinosi normalnom funkcioniranju perifernog nervnog sistema. Sa Periferisanom vaše svakodnevne aktivnosti se mogu vratiti u normalu.
5: Novi Junior okus, kokošija prse na žaru. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
0: Jeste li pomislili da vaš deterđent za suđe nema potrebnu snagu? U Sferi pojačavamo tvoju moć pranja sa samo jednom dozom. Guste pjene razbija masnoću kao da je čak i nema, jer Feri koncentrovani tečni deterđent ima dvostruku moć uklanjanja masnoće u odnosu na najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
7: Imate li učestalu žgaravicu? Vrijeme je za dugotrajno olakšanje uz Nolpazu Kontrol. Nolpaza Kontrol dugotrajno gasi vatru u želucu. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
8: Sajos omogući svojoj kosi da zablista. Nova Intense Glaze rutina za njegu kose sa efektom laminacije i silicium shine kompleksom za osjećaj kao u ogledalu i profesionalne rezultate kod kuće. Nova Intense Glaze linija brenda Sajos. You Intensified.
9: Dakle, ponovo smo u studiju televizije Bosne i Hercegovine. Pozdrav još jednom za gledaoce televizije i slušaoce našeg radija. Prva debatna emisija pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Podsjetit ću s nama u studiju Predrag Kojović, Miro Lazović, Slaven Bevanda i Rifet Škrijelj. U nastavku bismo trebali govoriti o evropskim temama. Dakle, članstvo u Evropskoj uniji kao strateški cilj, euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Gospodine Kojoviću, na početku emisije govorili ste o tome da niz zakona je potrebno usvojiti. Nije šta u narednom mandatu, ukoliko dođete do parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kanite uraditi da se ovaj put odblokira i da ne bude samo jedna sintagma evropski put Bosne i Hercegovine koja u suštini nema značenja.
10: Hvala. Moram žrtvovati jedan dio vremena tog odgovora, samo da nešto, jer ovo je vrlo važno što je gospodin Škrijelj rekao. Od rata do 2023. godine u federaciji je označeno samo 3,7% teritorije kao zaštićeno područje. Ministrica Pozdar, kada završi svoj mandat, to će biti 9%. I to je jedan, kako bih rekao, uspjeh koji zaista treba pozdraviti, što se kaže, nestranački, jer je to vrlo važno zbog ovih stvari koje je govorio gospodin Škrijelj. Vidite, nama je potreban zakon o VSTV-u, evropski, i tu je najveći problem sa tim, jer ja sam ga radio zaista dugo i pregovarao i dogovorio. Ali onda kada je prepoznato od strane SNSD-a i HDZ-a da Evropska unija zahtjeva VSTV u kome etnički element nema nikakvu ulogu u izboru kandidata, tada je došlo, kako rekao, do odbijanja tog zakona. Drugi zakon je zakon o sudu BiH i apelacionom sudu BiH, također jedan zahtjev. Moramo razdvojiti te dvije instance, organizacijski i budžetski, i definisati neke nove nadležnosti za taj sud i pregovarač. Ja mislim da u tom trenutku, kada mi dobijemo datum pregovora, formiramo pregovarački ured, da će se teme o kojima pričamo, teme o kojima građani razmišljaju, potpuno promijeniti. Mi ćemo tada sjediti svi sa jedne strane, i ljudi iz Republike Srpske i iz Federacije, s jedne strane stola, a s druge strane stola će biti Evropska unija. Iskreno da vam kažem, puno od ovih problema koji se pojavljuju u našem političkom prostoru. To će biti fantastično mjesto da se oni iznesu, uključujući i izborni zakon i pitanje da li je, kako rekao, hrvatski narod diskriminisan ili nije, ili koji su modeli prihvatljivi za rješenje tog problema, ako jeste problem i ako je to jedan osjećaj. Ja cijenim svačiji osjećaj. Dok god neko se osjeća u ovoj zemlji da nije ravnopravan, ja sam, kako rekao, s njima. I nema razloga da se ja ne mislim, iskreno da vam kažem, da je su ovaj pitanja legitimnog predstavljanja prirodna u vremenu u kojem živim. Ja pitam ljude, je li Mbappé legitimni igrač francuske reprezentacije, je li Barack Obama bio legitimni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država. Ali uvijek sam spreman, i to je moj modus operandi političkog djelovanja, je da se pokušam staviti u cipale onih koji ne misle kao ja, da pokušam razumjeti njihov problem i da onda zajedno tražimo rješenje. I ovdje ću završiti. Ja sam uvjeren da mi možemo naći rješenje. Da se ta jedna frustracija, ako postoji, kako bi rekao, riješi, ali bih volio da to radimo zajedno sa predstavnicima Europske unije koji će biti za stolom i koji će nam reći koji modeli su eventualno prihvatljivi.
9: Gospodine Bevanda, htjeli ste replicirati?
11: Kad vi kažete o eventualno nečijoj frustraciji, ja kao Hrvat nemam frustracija, imam nezadovoljstvo od strane drugih što ne poštuju određena prava, konstitutivna prava hrvatskog naroda koja su ovdje utemeljena ne samo u ovome ustavu Bosne i Hercegovine, su bila utemeljena i u prije ustavima koji za vrijeme Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i koja smo baštili. To je s jedne strane. Ja sam uvjeren da mi zajedno s Evropskom unijom, kad zapravo ćemo vrlo lako naći ta, bit ćemo uvjetovani da nađemo ta rješenja. Ta rješenja postoje gdje želite, postoje u Belgiji. Postoji još u Švicarskoj.
10: Nemojte baš, Belgija je jedina disfunkcionalna demokracija u Evropi i baš nju izaberete kao primjer.
11: Nemojte, molim vas, govoriti da je Belgija disfunkcionalna zemlja. Belgija je zemlja sjedišta Evropske unije, Belgija je zemlja strašnog životnog standarda i Belgija je zemlja jakog pravosuđa i poštovanja pravne države.
10: Molim vas, pa je kanton jedan u Belgiji nije glasao za najveći trgovinski sporazum između Europske unije i Kanade i zato nikad nije usvojen.
11: Nemojte negirati prava pojedinih zajednica, pa i toga jednog kantona u Belgiji. Uzmimo, ja bih bio sretan kad bi Unsko-Sanski kanton nešto nama blokirao da imamo njihov standard i njihovu pravnu državu. Svi žele odseliti u Belgiju zato što je to kvalitetna država, zato što je to kvalitetan standard i zato što je to kvalitetno obrazovanje, sve to nudi i Belgija. Znači, mi imamo u Evropi rješenja, možemo i naći, postoji i među rješenja u regionalnim suradnjama, za sve postoji rješenja, samo imamo volje. Ja sam voljan u narednom periodu, ukoliko budem izabran u zastupnički dom parlamentarne skupštine, raditi na tom pitanju. Jako sam voljan raditi na pitanju da se od ove države napravi jasna funkcija, to je možda druga tema, jasna funkcionalna država. Da bi ova država bila ljudi funkcionalna, ne bi trebalo imati 4 zakona o krivičnom postupku, ne bi trebalo imati 4 zakona o upravnom, parničnom, 3 zakona o stečaju, imati različita tržišta kapitala itd. Znači sve je to nešto na čemu smo spremni raditi da imamo jaku i funkcionalnu državu. Jer vjerujte mi, zakoni, oni zakoni koji čine postupke pred sudovima, pred organima vlasti, za mene trebaju biti jedinstveni.
9: Da, jedinstveno cijeloj teritoriji.
11: Teritoriji Bosne i Hercegovine.
9: Lazoviću, otišli smo od euroatlantskih tema, ali opet sve se tiče funkcionisanja ove zemlje i da smo više napredovali na tom evropskom putu, vjerojatno ne bismo o nekim temama danas ni govorili u ovoj emisiji, uopšte u životu, ali govorimo. Kako u ovakvom okruženju u parlamentarnoj skupštini, ako budete zastupnik u parlamentarnoj skupštini, naći i koaliciju i ruke za euroatlantska pitanja. Ovdje pitanje NATO članstva nismo ni otvorili, a znamo kakve su oprečni stavovi u Bosni i Hercegovini.
12: Pa, za mene su to dva ključna pitanja. Znači, ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i u NATO. Podsjećam i nas ovdje, a i gledalce da prije 2-3 godine, gostujući na Fakultetu političke nauka, James O'Brien, koji je jedan od tvoraca Daytona, je rekao sa ovim ustavom Bosna i Hercegovina ne može biti članica Evropske unije, a tadašnji generalni sekretar Stoltenberg je rekao sa ovim ustavom Bosna i Hercegovina ne može ući u NATO. Dakle, ključni prioritet politički je promjena ustava Bosne i Hercegovine na bazi evropskih principa i standarda. Zašto je važno da što bržim putem uđemo u Evropsku uniju? Zato što prihvatamo evropske standarde, evropske principe, A ulaskom u NATO ne dobivamo samo sigurnosni kišobran, već dobivamo prostor za veće investicije. Dakle, NATO će biti i garant za dolazak većih investicija. Ulaskom u NATO definitivno po meni otpadaju veliko državni projekti koji dolaze prije svega iz Beograda, a ulaskom u Europsku uniju širi se mentalni sklop

0: naših građana, jer nema više granica. Prohodne su i dobijamo mentalitet evropski mentalitet, a ne skučenosti i zatvorenosti u koje nas drže etničke politike ovih 30 godina. Pogledajte ono što se dešavalo ovih dana u Srbiji i sve će nam biti jasno. Dakle, nadao sam se da dolazi do nekog otrežnjenja, međutim, one slike pokazuju da je to zatvoreno društvo i da bez promjena u Srbiji neće biti promjena ni na prostoru regije, prije svega u Bosni i Hercegovini. Zašto ovo tvrdim da Bosna i Hercegovina se danas nalazi na raskršću? I možda se neki neće složiti, ali Bosna je na raskršću između etničkih politika, etničkih podjela i građanskog principa, odnosno principa države punih ljudskih prava i sloboda. Ja mogu sad pitati i učesnika ovdje zašto ja i Peđa kao Srbi već 30 godina ne možemo biti kandidati za člana predsjedništva. Zašto Bošnjaci i Hrvati ne mogu u Republici Srpskoj biti kandidati za predsjedništvo? Niko o tome ne govori. Ali govorimo o trećem
1: entitetu. Ili domova naroda.
0: I doma naroda, da. Ali govorimo o trećem entitetu i govorimo o nekim legitimnim predstavljama. A niko se ne brine o Srbima u federaciji, ni Bošnjacima i Hrvatima u Republici Srpskoj, a pogotovo u kategoriji onih građana koji se ovako ne izjašnjavaju. Dakle, sa ovakvim ustavom diskriminatornim ne možemo ići naprijed. On se mora mijenjati. Ja se nadam da će se stvoriti jedan koalicioni sporazum na državnom nivou koji će eliminisati one političke stranke koje su do sada blokirali. Tu prije svega mislim na politiku SNSD-a i prečutno odobravanje Dodikove politike od strane HDZ-a i Dragana Čovića. Te dvije politike se po meni na neki način trebaju skloniti sa političke scene na nivou države.
2: Kao što sam rekao na samom početku, zvali smo u emisiju predstavnike Hrvatske demokratske zajednice, ali evo i do ovog trenutka emisija traje, nisu odgovorili na naš poziv. Ostali smo još, gospodine Škrijelj, uskraćeni za odgovor NATO i euroatlantski, dakle euroatlantski put. Dakle, kako naći u parlamentu dovoljno koalicijonih partnera koji će podržati put članstvu NATO i u Europskoj uniji?
3: Jednostavno, ispunili su se uslovi, ovo prvi put govorim javno, jer prvi put se je juče dogodilo, odnosno da se glorificira ratni zločinac osuđen ili presuđen za genocid u Srebrenici. Ispunili su se uslovi da se raspusti parlament Bosne i Hercegovine ili da se održi vanredna sjednica i da pojedinačnim izjašnjavanjem svi zastupnici u tom parlamentu kažu da ne mogu biti više u tom parlamentu lica, u vladi, u vijeću ministara, na bilo kom nivou lica koja su prisustvovala sahrani presuđenog ratnog zločinca. Ovo ne govorim slučajno. Sadašnja vlast u Bosni i Hercegovini sastavljena je od onih koji su juče išli da isprate Ratka Mladića i od patriota koji su branili ovu državu. To su nespojive stvari od juče. Do juče su možda bile. Da li su spremni svi akteri vlasti iz Federacije Bosne i Hercegovine koji čine vijeće ministara i koji čine federalnu, ali federalna vlada nije upitna, da vidimo kako će se oni koji su blokirali parlament pa i dom naroda s vremena na vrijeme u Bosni i Hercegovini odrediti prema tom pitanju. Jedna tačka dnevnog reda zakazuje predsjedavajući i zamjenic predsjedavajućeg i kažu da se državni parlament izjasni o ovom pitanju. Zašto? Da znamo da li država Bosna i Hercegovina ima vlast sastavljenu od onih koji zabranjuju negiranje genocida i od onih koji su pred sudom u Hagu obezbeđivali sredstva da dobijemo tu presudu, to teško ide više zajedno. Od juče vlast u Bosni i Hercegovini sastavljena je od dvije nespojive komponente. Evropski put Bosne i Hercegovine podrazumijeva vladavinu prava pod jedan. A šta to znači? Provedbu suda u Strasburu. Bosna nikad ne provodi odluke međunarodnih sudova, Bosna i Hercegovina ne provodi kao država, odnosno njeni političari. Ne provode se odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Najznačajnije sudske instance, već se on ruši i podriva. I ja bih završio time u ovom pitanju. Da. Znate, ja sam NES-u pristupio zbog integriteta stranke koja nije htjela da ide u vlast sa Dodikom, jer je Dodik u zadnjih 10 godina pokazivao secesionističku orijentaciju i politiku razaranja države. Ali on je poznat bio. Šta je bilo sa komponentom

0: HDZ-a koja ga je podržavala. Žao mi je što nemamo predstavnike HDZ-a. Podsjećam hrvatski narod u Bosni i Hercegovini da je 1996. godine na prvim postdejtonskim izborima predstavnik hrvatskog naroda Krešimir Zubak imao preko 300.000 glasova. Ko ne vjeruje, nek uzme stranicu CIK. Preko 300.000. Neka saberu sada. Koliko, znate kako...
1: Da, to je pitanje
0: Jednu rečenicu samo da završim. Predlažem predstavnicima hrvatskog naroda da prestanu spominjati treći entitet. Da njihov kandidat ili kandidatkinja za predsjedništvo Bosne i Hercegovine kaže da ne želi da čuje za treći entitet. Pobjedit će na izborima. Zašto? Glasat će svi Hrvati iz Sarajeva. Hrvati su okrenuli leđa hrvatskoj politici HDZ-a i svima će okrenuti, jer mnogo Hrvata voli Bosnu i Hercegovinu više nego što voli Hrvatsku. Ali neko želi da im kaže da ne treba da vole Bosnu i Hercegovinu. Hvala
2: lijepo. Znači, ja kao Hrvat jako volim Bosnu i Hercegovinu, ali ne volim Bosnu i Hercegovinu onako kako je neki drugi žele vidjeti. Znači, vi ne možete govoriti Hrvatima šta oni žele i šta je za njih dobro. Hrvati sami znaju šta oni žele i šta je za njih dobro. Vi vodite računa o svome narodu, kad kažete o Cazinu i tako dalje, molim vas, obiđite krajeve oko Sanskog mosta, obiđite krajeve oko Ključa, oko Kulen Vakufa i vidjet ćete kako su prazni. Tako da nemojte govoriti... Svi smo u problemu sa iseljavanjem ljudi. Ja tvrdim da su u ovom trenutku u velikom problemu svi. Ako prebirete glasove, vidite glasove Izetbegovića iz 96. Vidite glasove bošnjačkih kandidata. Danas doćete do istog rezultata. Tako da nemojte vi Hrvatima govoriti šta Hrvati trebaju i šta Hrvati žele. Hrvati će imati svoje političke predstavnike i znaće točno ono što žele u tijelima vlasti. Ono za što se ja želim zalagati, ja ne želim govoriti Bošnjacima šta oni žele, niti Srbima ne želim govoriti šta oni žele. Ovo je država koja mora imati elemente uvažavanja, konsocijacije i određene principe uvažavanja. Da bi promijenili ustav o kojem sva govori, mi moramo doći do toga da imamo dvotrećinsku većinu u zastupničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i većine u svim klubovima Doma naroda. Bez toga nema promjene ustava. Možemo mi pričati o svemu.
1: A pitanje je bilo i o članstvu Europskoj uniji i NATO-u, za koje ne treba dvotrećinski.
2: Dakle,
1: ni tu nismo uspjeli postići.
2: Znači, ja i danas tvrdim da mi možemo, i bile su i 2013. kod pregovorima o Europskoj komisiji, osobno sam sudjelovao tamo, bile su rješenja da osiguramo i provedbu Sejdić-Fincija i da osiguramo pitanje problema izbora hrvatskog člana predsjedništva. Znači, to je pitanje bilo na stolu, bilo je riješeno. Mi bi već bilo daleko, ali nije bilo prihvaćeno da se to riješi. Znači, što se tiče Evropske unije, određene zemlje su primljene u Evropsku uniju, recimo Cipar. On je podijeljena zemlja. Okupiran je jedna trećina Cipra. Molim vas. Bio je Kofi Ananov plan koji imao teže odredbe nego što ima naš Dejton u pogledu etnicizacije Grka i Turaka.
1: I smatrate da bi Bosna i Hercegovina Dejtonska mogla i trebalo da bude član Evropske unije?
2: Ja smatram i vjerujem i može. Bosna i Hercegovina uz reformu ustava Bosne i Hercegovine u kojem će osigurati i prava konstitutivnih naroda i prava ostalih da biraju i budu birani, to se može elegantno riješiti, u ostalo su rješenja tvrdim, i može i želim da postane članica. Zašto želim da postane članica Evropske unije i NATO? Svi smo rekli treba nam sigurnost, to je NATO kišobran. Vidimo kako Hrvatska funkcionira trenutno iz Slovenija. Pa pazite, mi nećemo bez evropskog tužiteljstva se riješiti korupcije i kriminala u ovoj državi.
1: To je naša naredna tema, korupcija, kriminal. Recite.
3: Minutu.
1: Recite, da.
3: Dobrim dijelom se mogu složiti sa gospodinom Bevandom, ali u krucijalnoj onoj temi da Bošnjaci trebaju briniti o Bošnjacima, Srbi o Srbima, Hrvati o Hrvatima, ne mogu se složiti.
2: Ne, meni je kolega, molim vas, meni je kolega profesor rekao da on je meni kao Hrvatu govorio šta ja treba misliti.
3: Ok, ja mislim da je ova država pripada svim Bosancima i Hercegovcima, prije svega građanima države Bosne i Hercegovine. Oni su temelj Ustava Bosne i Hercegovine i po svim evropskim principima i standardima, dakle individua građanin je temelj Ustava. Kroz zaštitu individualnih prava ujedno se štite i vjerska, kulturna i etnička prava. Tamo gdje su zaštićena individualna prava, zaštićena su etnička prava. A tamo gdje se samo afirmišu kolektivna prava, ugrožena su ljudska prava. Dakle, ja pripadam onoj političkoj opciji koja želi državu Bosnu i Hercegovinu kao državu punih ljudskih prava, ali sa potpunom ravnopravnošću

0: javnošću bosansko-hercegovački naroda u institucijama sistema.
1: Molim vas,
2: ostalo je nejasno, mogu samo odgovoriti. Znači, ja isto tako želim Bosnu i Hercegovinu državu u kojoj će biti ostvarena puna ljudska prava. Ali ta ostvarivanje ljudskih prava nema nikakvu potrebu. Nema nikakvu potrebu da ugrožava bilo kakva kolektivna prava koja su ovdje stečena i koja postoje stoljećima.
0: Pa neće biti to.
2: Molim vas, znači ja tvrdim da su ta pitanja vrlo lako rješiva i mogu i dokazati i dokumentirati da je u periodu 2000-te, možda i 2002-te, do 2006-te, kad je u ovoj zemlji bilo malo više uvažavanja, kad su možda sposobniji ljudi vodili ovu državu i svi politički stranaka koji su tada činili vlast, urađeno puno toga za Bosnu i Hercegovinu. Reforma oružanih snaga. Pazite, tri vojske sjede koje su to. Moramo se vratiti na neka pitanja. Znači, da li je bio put mukotrpnog rada i dogovora za državu, da li je to napredak? Mi ovako s ovim diskusijama, nametanjem mišljenja bez uvažavanja drugih, da li ćemo promijeniti ustav? Budimo svjesni da nećemo. Biće nas, bojim se da će nas nekad u ovoj državi, ono čega je mene strah, strah me dalje kod seljavanja, budem najsredniji svih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine, što će dovesti u pitanje ostvarivanje ekonomske funkcije.
3: Tako je, gospodine Škrijev, kratko molim vas samo repliku.
4: Vrlo kratko, nisam uopšte želio kolegi Bevandi kazati šta on treba da misli. Ja sam iznio svoje mišljenje, a moje mišljenje glasi da i Hrvati iz Sarajeva, i iz Tuzle, i iz Zenice bi podržali kandidata ili HDZ-a 90. ili HDZ-a BiH, kada bi on zagovarao cjelovitu Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu i u NATO savezu. Ali kad bi se toga držali svi, ja nikad nemam problem kao profesor univerziteta, moji veliki prijatelji su sa sveučilišta u Mostaru i odmah da ovdje sada javno kažem.
3: Da, svi smo prijatelji, evo i u ovoj emisiji.
4: Nisam vidio kolegu Bevandu na konferenciji Bosna i Hercegovina na europskom putu u Neumu koji je organiziralo sveučilište i Hrvatska akademija, a ja sam tada kao rektor otišao i učestvovao na toj konferenciji.
3: Otišli smo sada na potporu nešto
4: drugo. E vidi, ja sam bio jedini Bošnjak, ali sam otišao. A zašto ovo govorim? Mogu u ovoj zemlji zajedno, svi, samo treba da se dogovore i da se ne svađaju.
3: Mogu. Dakle, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala u ovoj zemlji. Pročitat ću podatke koje je Transparency International objavio. Kaže, prema indeksu percepcije korupcije, Bosna i Hercegovina nalazi se među četiri najlošije pozicionirane države u Evropi sa ocjenom 34 od mogućih 100. Dakle, 100 imaju kasto imaju Švajcarska i druge zemlje koje mnogo dobro kotiraju. U svijetu Bosna i Hercegovina dijeli mjesta sa Alžirom, Nepalom, Indonezijom, ne podcjenjujući naravno ove zemlje, ali sa visokom svom stopom percepcije korupcije. Gospodine Kojoviću, da pođemo od vas. Koliko je rad pravosuđa Bosne i Hercegovine odgovorno za i ovakvu percepciju koju imamo i za, dakle, stanje u kojem se nalazi korupcija u ovoj zemlji, kojom se doživljava korupcija u Bosni i Hercegovini?
5: Pazite, naravno, percepcija nije uvijek u skladu sa realnošću, u smislu postoji neka vrsta ili kašnjenja ili kako rekao toga. Ono što ja znam jeste, po dolasku u kanton, na vlast u kanton Sarajevo, prvi smo implementirali zakon o ispitivanju imovine imenovanih i izabranih zvaničnika, formirali odjel za borbu protiv korupcije koja je imala američku logističku podršku u početku. Iskreno da vam kažem, gledam i vidim da on funkcioniše u kantonu Sarajevo. Mislim da su to svi gledalci imali prilike da vide, od hapšenja ministara do ljudi. Na federaciji, pazite, zakonski okvir koji reguliše poskok je donesen prije 8 godina, ali novac za osnivanje specijalnog odjela tužilaštva koje bi sprovodilo taj zakon nikada za vrijeme SDA nije stavljen, nije im dostavljen i oni nisu mogli raditi. Znači, mi imamo zakonski okvir koji je stajao 8 godina u ladici da bi se tek prije 2 godine zaista formirao i počeo da radi. I mislim da već vidimo da poskok se pojavljuje u vijestima kao neko koji istražuje neke stvari. To je prvi korak od 1000 koraka. Naravno da moramo, kako rekao, ići dalje i širiti ovu praksu koju smo započeli na čitavu teritoriju zemlje. Korupcija je, ona ubija volju za životom, zaista, kako rekao, ljudi, čini mi se više nego...
3: I dovodi do toga da se ljudi iseljavaju. Čućemo i podatak kasnije, prema istraživanju UNICEF-a, nekih 67% mladih koji su ispitani, želi da ode iz ove zemlje, dakle,

0: trajno.
1: Jeste, ali znate šta je meni poražavajuće? Razlozi nisu finansijske prirode.
0: I nisu samo finansijske
1: nego
0: prirode.
1: Nego su da. Razlozi, i to su visoko obrazovani ljudi koji možda bolje žive ovdje nego što će živjeti tamo, jer je troškovi života, inostranstvo su veći. Ali oni ne žele da njihova djeca odrastaju u ovakvoj jednoj politički zagađenoj atmosferi.
0: Da.
1: O kojoj govori između ostalo kolega Lazović, da smo mi jučer morali gledati one slike iz Beograda. Pazite, mislim, pa ja se sjećam snimka dolaska tijela Miloševića u Beograd, gdje je kao neki kargo izvučen, stavljen na neki traktor koji ga je odveo i tako dalje. Znači, govorim o regresiji koja se dogodila u Srbiji u ovom periodu. Da bismo jučer imali, znači, sa najvećim državnim počastima sahranu najvećeg ratnog zločinca na prostoru bivše Jugoslavije.
0: Gospodine Lazoviću, dakle, funkcionisanje pravosuđa, visok nivo percepcije korupcije u Bosni i Hercegovini, koliko je pravosuđe odgovorno i što uraditi u državnom parlamentu da bi se to promijenilo?
2: Pa mislim da je Peđa govorio o tome i advokat Bevanda o tim pravnim pitanjima. Ja nisam stručnjak za te stvari, ali mi je potpuno jasno da je pravosuđe u Bosni i Hercegovini rak rana ovog društva i da mnogo toga zavisi od efikasnog rada pravosuđa, tužilaštva i sudova, da li će ova država se uspjeti izboriti i sa korupcijom i sa kriminalom, a prije svega sa pravdom. Dakle, ako je pravosuđe slabo, ako se, čini mi se, 23 ili ona poglavlje iz pravosuđa koje je iz...
1: 23, jeste,
2: ja. Ne znam, koje sad Evropska unija, dakle, neće otvoriti nikakvo drugo pitanje prije nego što se riješi pravosuđe unutar Bosne i Hercegovine. I u tom kontekstu, dakle, pravosuđe treba da bude taj stup koji će eliminisati sve ove negativnosti o kojima govorimo, i korupciju i kriminal. Nažalost, čini se da se korupcija ukorijenila, neću reći u potpunosti, ali dobroj mjeri i u institucijama sistema, a kada se one ukorijene u institucijama sistema i ako institucije sistema funkcionišu na bazi kriminala i korupcije, onda se urušava čitav sistem, urušava i državne institucije, društvo se urušava, ne postoji moral, ruše se zakoni, mladi ljudi kad to sve vide, šta mogu? Mogu samo tražiti izlaz iz ove države BiH. Dakle, politički nepotizam, korupcija i kriminal su po meni glavni razlog za čega mladi nemaju još uvijek povjerenje u institucije sistema, već svoju budućnost žele graditi van BiH.
0: Gospodine Bevanda, šta ćete evo konkretno raditi ako u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine budete imali mandat da se evo pitanje goleme korupcije, besperspektivnosti mladih osoba i nerada pravosuđa riješi?
3: Pa pogledajte, znači mi ovdje olako optužujemo kolege iz pravosuđa. Ja smatram da moje kolege pravnici u pravosuđu u ogromnoj mjeri rade jedan veliki i pošten posao. Naravno, u svim ustanovama u Bosni i Hercegovini pa i u Evropi imamo ljudi koji zlorabe svoje funkcije i ovlasti. Bili smo svjedoci toga i da su neki tužitelji, suci ili smijenjeni, pa i u Bosni i Hercegovini ili su sankcionirani ili su čak bili uhapšeni od strane evo organa i Bosne i Hercegovine. Znači, ne bi prejudicirao neke sudske postupke prema najvišim dužnosnicima pravosuđa koji su u tijeku, jer moramo poštivati načelo presumpcije nevinosti, dok se to pitanje ne okonča. Ali mi smo ovdje svjedoci nečega drugog. Ne želimo se pogledati u oči svi mi, da kažemo svi mi. Znači, reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini počela 2001. godine. Pod kapom stranaca, da tako volim ja reći, uz jaka financijska sredstva, imenovanja niza novih ljudi, davanja političke potpore, evropske potpore tim ljudima koji su vodili određene istražne procese u tim periodima, i to je u određenom vremenu nestalo. Bojim se malo možda i prerano da je nestalo. I zbog toga je opet naše politike, naše vlasti, da kažemo svi nivoma, su ostvarile određeni uticaj bilo kroz imenovanja pojedinih dužnostnika, ne mislim samo u pravosuđu, nego u policijskim organima, u istražnim organima, u obavještajnom sektoru, bez obzira što sve te službe ujedinjene, OSA SIPA formirane. Znači, mislim da su te službe trenutno, neću reći loše, nego da su one politički na određen način blokirane. I blokiran je njihov rad. Ono što ja bih volio da podsjetimo ovdje, znači, kako smo mi okruženje, kako smo mi zemlja. Mi nismo riješili, već koliko, ja mislim, 1999. pitanje ubojstva policijskog ministra, recimo, Joze Leotara. Ubojstva niza policajaca u Bosni i Hercegovini. Ja sam nekad imao priliku raditi za strane organizacije.

0: vi ne možete, ako ne uspostavite potpunu neovisnost pravosuđa kao jedne od vlasti, jer svaka država počiva na trodiobi vlasti, zakonodavne, izvršne i sudske, ako ne učinite tu neovisnost ljudi, ona nije neovisna samo u financijskom pogledu, da su to kvalitetne plaće, kvalitetni uvjeti rada, vi morate osigurati onu ključnu stvar, sigurnost tih ljudi i potporu institucija, vlasti, njihovom radu. Vi ne možete kao danas da svaki političar u Bosni i Hercegovini, ja mislim da ima na svim stranama, ako mu ne paše presuda suda u Bosni i Hercegovini, bilo da je za bilo što, i za ratni zločin, i za korupciju, i za kriminal, ako je to nečiji dužnosnik, ustaju vam se najveći dužnosnici i osporavaju presude tih istih sudova. Evo recimo suda Bosne i Hercegovine. I što vam to stvara? Ako vam neko ko želi sutra obnašati vlast kaže da je sud Bosne i Hercegovine i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u nekom krivičnom predmetu nepošteno osudio nekoga za korupciju, za kriminal, da je taj nevin ili već neću imena spominjati, kako poruku šaljete ljudima u tim institucijama? Da li im ohrabrujete da rade svoj posao ili im možda na određen način prijetite?
1: Jasno. Dobro, gospodin Škrijelj, da pitamo
0: i vas. I zato bez tih evropskih tužitelja koji će kontrolirati evropski novac jednim dijelom kao u Hrvatskoj, evo vidite sad u Hrvatskoj i Sloveniji šta se dešava, gdje padaju radi malih vinarija pojedini ministri poljoprivrede i tako dalje. Znači, bez te kontrole i nadzora i ponovo tog evropskog puta i u tom dijelu pravosuđa, mi jednostavno nećemo sreću.
2: Ja samo jednu rečenicu da malo relaksiram. Jedan iz DEF-a se slaže sa predstavnikom HRS-a kad kaže da su političke institucije, da su institucije sistema, gotovo pravosuđa, političke i zarobljene. Trebamo ih osloboditi.
0: Ja se slažem, nadam se. Ali očekujem od vas tada potporu sudu Bosne i Hercegovine ako neko kaže ja ne poznajem krivični predmet, bit ću otvoren, ne poznajem kazneni predmet krivični Fadila Novalić. Ali cijeli dio jedne političke stranke se ustaje da je Fadil Novalić nevin osuđen. Ja, Fadil Novalić, kao
1: premijer... Da, nemoj da sada i
0: komentar za ovaj slučaj. Govorim vam što je vrlo bitno. Fadil Novalić je ostvario i pokušat će ostvariti svoja prava i pred Evropskim sudom za ljudska prava. Ako je u pravu, ja mu želim da uspije. Jeste me razumijeli? Ali vi ne možete u cijelom procesu i tako i u drugim slučajima osporavati sud. Jer vi sudu tada... Ne da dajete potporu, možda mu čak i prijeti.
1: Da, politički komentirati i osporavati sudove, shvatili smo što ste rekli. Gospodine Škrijelj, evo...
0: Ne, prijetiti.
1: Tako je. Gospodine Škrijelj, kada, ako budete izabrani u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, kompleksno pitanje, kako, dakle, čuli smo zarobljene institucije, visoka korupcija, percepcija korupcije, mladi koji žele da odu, pravosuđe koje je zarobljeno. Šta ćete konkretno raditi?
3: Prvo što od nas očekuje Evropska unija jeste da zakon koji rijetko spominjemo, a morali bi stalno od njega polaziti, sukob interesa. Ne bi se moglo i smjelo događati da iz iste porodice imamo ljude u zakonodavnoj, izvršnoj vlasti, pa po više stepenica. A ti zakon o sukobu interesa bi trebao stvarno da zaživi u Bosni i Hercegovini i to bi bio prvi udarac korupciji. Ne bi onda mogla privatna preduzeća, članova izvršne ili zakonodavne vlasti ili nevladine organizacije da koriste javni novac kao svoj novac. To je prva stvar. Druga stvar, pravosuđe. Pravosuđe apsolutno treba biti neovisno. Apsolutno. A to znači da ni jedan zvaničnik ne bi smio da komentariše presude sudova u Bosni i Hercegovini, a pogotovo... Mi smo skoro imali da je jedan zvaničnik, neću spominjati imena, za jednu sudinicu rekao tamo neka sudinica spala. Tamo neka sudinica spala. Sudija je sudija. Neovisno odakle je. Ili je iz Sarajeva. Dakle, neovisno pravosuđe, neovisna policija, neovisne oružane snage, neovisno obrazovanje u smislu ne uplitanja politike, to su elementi kojima se korupcija u korijenu sasjeca. Ma kako to nekom izgledalo. Jedini način da korupcija u ovoj zemlji bude potpuno iskorijenjena jeste da imamo sudije od Visokog sudskog tužilačkog vijeća neovisne, sigurne, ali sudije sa integritetom. Sudije koji smiju da donesu presudu

0: protiv bilo koga u ovoj zemlji, uključujući i članove predsjedništva, ako ne rade kako treba ili rade koruptivne radnje da odu u zatvor, tada će ova zemlja imati potpuno jedan, mogu reći, perspektivan razvoj našeg pravosuđa kada sudije sa integritetom budu zauzimale čelne pozicije. Ne mogu sudije biti na Sky aplikacijama sa članovima podzemlja i biti sudije. Ne mogu, pazite, da, ne mogu neki toga, nezvanični ne centri moći kontrolisati rad sudija.
1: Jasne.
0: I rad policijskih službenika. To su opasne stvari u državi. To je sprega države i kriminala. I to kad Evropska unija, koja ovdje ima dovoljno svojih posmatrača i dovoljno svojih senzora da registrira, nema toj zemlji u Evropsku uniju.
1: Jasno. Još jedna, tema koja se tiče i poštivanja prava u Bosni i Hercegovini jeste funkcioniranje sistema javnog emitovanja u ovoj zemlji. Znamo da već od ranije se zakoni ne poštuju, koji se tiču mnogih oblasti kada su u pitanju odnosi između javnih servisa u Bosni i Hercegovini, javni servis kojem sada realizujemo uz nadljudske napore, čini mi se više volonterske sklonosti naših kolega, zato što je račun već nekoliko sedmica blokiran kada se govori o BHRT-u. Onda se postavlja pitanje, dakle, funkcionisanja zakona, poštivanja zakona i na ovoj oblasti. Jednostavno pitanje gospodinu Kojoviću, gospodine Kojoviću, treba li ovoj zemlji BHRT? Kako riješiti, evo, kada ponovo osvojite mandat, da javni sistem funkcioniše i da ima stabilan izvor finansiranja?
2: Pa sam stvarno, dugo nisam imao priliku da ništa kažem. Samo sam htio reći, zakon o sukobu interesa sam ja radio, on je usvojen 24. godine i na moje veliko zadovoljstvo iz komisije koja odlučuje o tome izbačeno je entitetsko i etničko glasanje. Da li on zaživio u pravom smislu, kako vi kažete, ja ne mislim da jeste, ali sve odredbe koje trebaju biti tu su u tom zakonu. Također imamo i zakon o VSTV-u, takozvani mali zakon o VSTV-u, koji je zapravo etički kodeks i koji upravo ove stvari o kojima vi govorite stavio prvi put u zakon. I moram vam reći, pazite, mi smo godinu i pol dana donosili odluke da produžimo rok za implementaciju tog zakona zbog otpora u VSTV-u da se napravi i obrazloži ko od rodbine radi u pravosudnom sistemu i koja je imovina.
3: I popis imovine, naravno.
2: E, sada, ovo je jedno izuzetno važno pitanje. BHRT broj 8 u 14 evropskih prioriteta. Pazite, mi smo pripremili zakonski prijedlog. Šta je potrebno BHRT? Država Bosna i Hercegovina ne može bez BHRT-a. Ja slučajno, kao neko koji veći dio svojeg profesionalnog života proveo u televiziji, znam da je nemoguće ne biti član Evropske distribucijske mreže, a dobivati vijesti ili fudbalske utakmice. Znači, vi postajete preko, samo ako imate javni emiter na državnom nivou, vi postajete dio mreže javnih državnih emitera u cijelom svijetu i tako mi gledamo poplave u Nepalu i izbore u Americi kao što oni gledaju stvari koje se događaju ovdje. Ali daleko više od toga, mislim, ono što je važno i to smo, mi smo već pripremili zakonski prijedlog koji smo pokušali staviti na vijeće ministara, ali naravno nije dobio podršku. Ja sam umoran od pomoći koje je naš ministar Edin Forto s vremena na vrijeme. Mi smo uspjeli prebaciti 10 miliona u ovom mandatu otprilike BHRT u konvertibilnih maraka pomoći u odnosu na 2,5 u prethodnih 15 godina. Ali to nije rješenje. Mi moramo zakonski riješiti BHRT, a to je BHRT mora biti upisan u javni registar budžetskih korisnika države Bosne i Hercegovine, koji će onda korigirati njegove prihode i rashode, preuzeti određene uređivačke obaveze, ali mi, ovo što ste vi govorili, sa ovakvim ustavom ne možemo u Evropu ili ne možemo ovdje. Mi bez BHRT-a ne možemo također isto tako u Evropu.
1: Da. Moramo da požurimo, gospodine Lazoviću, treba li nam, možemo li u Evropu bez BHRT-a?
4: Ne možemo. Ne bi trebalo. Slažem se sa Peđom što je govorio. Mislim da se rješavanje BHRT-a treba riješiti na državnom nivou, ali koje god pitanje smo i danas ovdje dotakli, dolazimo do političkih blokada. Samo se prisjećam dok je Peđa govorio izjava ministra financija koji je koji neće da finansira institucije kulture koje pripadaju državi BH, koji za BH RT govori da hoće da ukine RTV Republike Srpske i tako dalje. On otvoreno, dakle, je protivnik Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije. Sa takvim politikama se ne može napraviti neko rješenje u parlamentu i ne može se napraviti neki dogovor. Dakle, te politike trebaju biti politički poražene, a dovesti na političku scenu one koji će zaista afirmisati državu Bosnu i Hercegovinu, pa i njenom javnom servisu. Dakle, mislim da je BHRT potreban. BHRT ima dobar kadrovski potencijal, ima dobru programsku mrežu i ono što ja gledam mogu reći samo afirmativno za BHRT kao medijsku kuću koja pokriva cijeli prostor i čiji se signal trebao gledati i na prostoru federacije i na prostoru Republike Srpske. Dakle, puna podrška za ove zakonske mehanizme koji bi trebali riješiti finansiranje BHRT-a pa i kroz budžet.
1: Gospodine Bevanda, treba li, što mislite, BHRT da nastavi da funkcioniše i kako ćete, kada dođete do parlamenta, riješiti?
3: U normalnoj državi trebaju javni servisi. Jedan od javnih servisa je i radio televizija. Ona je potrebna i radi informiranja građana, radi njihove kulture, radi obrazovanja i radi svega ostalo. I čak i radi njihove baštine. Pak je ova vaša kuća snimila milijone kilometara materijala koji predstavljaju dokumentarnu povijest Bosne i Hercegovine. I svi bi se trebali pošteno odnositi prema tome.
1: Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine.
3: Da, to postaje kulturno nasljeđe. Znači, vi ćete vidjeti ovdje i dokumentarce ili filmove, snimljene materijale iz 50. godina s područja cijele Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, zavisno gdje su snimatelji bili, nije bitno. I to je nama ono što nam treba. Treba nam javni servis. Kakav? Treba nam evropski javni servis. Je li ovaj sada dobar? Ili način financiranja ovoga? Vjerovatno nije. Da li su ovdje dobre uređivačke politike? Pa nećemo svi složiti da jesu. Govorimo, nećemo svi složiti, ali trebamo imati svijest da nam treba, kao što nam treba i Zemaljski muzej. Jer on predstavlja baštinu svih ljudi, svih naroda, antičkih vremena, prahistorijski, lijepo ga je doći posjetiti, jel tako? Bobovac i sve ono što se nalazi na njemu je nešto što bi trebali. Postoji, znači, i bilo da su tu i vjerski objekt i sve ono, sve je nešto što nam treba, jer predstavlja jednu našu baštinu. Profesor, oni se složite da nam treba i puno više nacionalnih parkova. Jako volim taj dio oko Une, gore ako ste dozgo, pa okej. To nam sve treba, ali je pitanje kako to ustrojiti. Kad kažemo kako to ustrojiti, voljni smo raditi za novi zakon, evropski zakon, i gdje će se kroz taj javni servis osigurati sredstva za njegovo funkcioniranje. Kad kažem ja javni, ja mislim tako za sve. Nama ne treba vojska koje ne možemo plaćati. Ako će svaki petak kući iz kasarne da jede. Trebamo biti vrlo realni. Znači, mi ne možemo, ja sam zato da on bude manji, da bude funkcionalan, da bude regionalno raspoređen po svim većim regionalnim centrima, upravo da bi se mogao ostvarivati da vaša dopisnička mreža i u studiju, u Mostaru, i u Tuzli ili već kada bude, trebaju biti bolja, kvalitetnija. I voljni smo na tome pomoći raditi.
1: Da. Gospodine Škrijelj.
0: Nekoliko riječi bih rekao da javni servis BHT je potreban ovoj zemlji jer on je dio njenog identiteta. Znači nešto što nas svijetu uvijek prikazuje kad nestanemo je BHT. Sjetimo se samo svjetskog prvenstva, sjetimo se bezbroj trenutaka radosti koje nam je BHT priredio u trenucima kada su mnogi građani vidjeli crno pred očima, odjednom im se svjetlo pojavilo. Takav je slučaj sa Akademijom nauka ili znanosti Bosne i Hercegovine, takav je slučaj sa Zemaljskim muzeom, ali ću se ponovo vratiti na BHT. Apsolutno da nam treba. Moje mišljenje je da država Bosne i Hercegovina kroz parlamentarnu proceduru treba da preuzme sva dugovanja BHT-a, jer su ona nastala kao rezultat političkog uplitanja u rukovođenje i upravljanje BHT-om. Onako kako su političke stranke svoje podobne kadrove na silu mimo standarda i struke postavljali u organe i tijela BHT-a s vremena na vrijeme, smetali su da ova kuća normalno radi, da normalno obavlja svoj posao, a kad nisu htjeli slušati politiku, onda im je politika zavrtala budžet. Javno govori, znači država Bosne i Hercegovine je kroz političke stranke oduzela pravo BHT-u da normalno radi jer mu ne da pare. Znači, oni ucjenjuju BHT, oni ucjenjuju univerzitet, ucjenjuju institucije iz oblasti kulture. Nemam ništa više.
1: I upravo vrijeme za ovu emisiju je isteklo. Vama hvala lijepo što ste bili gosti ove naše prve izborne debate, dakle za izbore 2020.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, Vijesti dana. U studiju je Nina Hodžić.
1: Dobroveče, izdvajamo vijesti dana. Dva člana diplomatskog osoblja ambasade Srbije protjerana iz Bosne i Hercegovine. Stigle reakcije iz Republike Srpske i Srbije. Nižu se reakcije Europe na sahranu ratnom zločincu Ratku Mladiću. Požari i dalje bjesne širom zemlje. U Drvaru proglašena prirodna nesreća, u Konjicu kritično, upućen apel za pomoć. Zbog požara u Antaliji evakuisane stotine ljudi. Sutra prije podne sunčano, poslije podne u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašena su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini i imaju rok od 48 sati da napuste zemlju. Odluku je saopćio ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i kazao da će u narednom periodu nastojati smanjivati broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali da će preispitati broj zaposlenih u srbijanskoj ambasadi u Sarajevu.
2: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine. Poništit ćemo naravno sve ove diplomatske kartice, to više nije diplomatsko osoblje u Bosni i Hercegovini. Pozivamo i upozoravamo diplomatski kor u našoj zemlji da sa ove dvije nepoželjne osobe više ne ostvaruju nikakvu saradnju u oblasti diplomatske komunikacije. Ja imam pravo da odredim sistematizaciju ambasade Srbije u Sarajevu i razmatram upravo taj materijal i o tome ću razgovarati sa saradnicima narednih dana. Vidjet ćemo koliko ljudi zaista je potrebno da funkcioniše ambasada Srbije. Drugi dio koji se tiče konzularnih nadležnosti, to sam rekao jučer, prebacit ćemo, imam pravo ja kao ministar da promijenim destinaciju, konzularnu nadležnost. Ljudima će biti malo teže, ali je bolje da u takvu Srbiju, u takav Beograd, kod takvog Vučića ljudi ne srećaju.
1: Komentirajući objavu ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića o protjerivanju srbijanskih diplomata iz naše zemlje, članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da Konaković ne može određivati niti diktirati odnos naše zemlje prema Srbiji. Dodala je da je jednom od dva člana ambasade Srbije u BiH koji bi trebao biti protjeran već istekao mandat i da je napustio zemlju. Cvijanović je navela i da dolazak i odlazak vojnih atašea diktira vijeće ministara te da samo predsjedništvo Bosne i Hercegovine može razriješiti BiH ambasadore u drugim zemljama. Pozvala je vojnog atašea Srbije da ostane u Republici Srpskoj gdje će mu, kako je rekla, biti pruženo gostoprimstvo i zaštita. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije ocijenilo je da odluka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića o proglašenju dvojice predstavnika ambasade Srbije nepoželjnim predstavlja još jedan nekonstruktivan potez koji, kako navode, ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti niti smirivanju političkih tenzija. Iz Ministarstva vanjskih poslova Srbije posebno su kritikovali Konakovića

0: Vukovića zbog, kako tvrde, kontinuiranog posezanja za eskalacijom. Beograd ističe da pitanja koja se odnose na ratnu prošlost zahtijevaju odgovornost i ozbiljan dijalog, a ne političku instrumentalizaciju i jednostrane poteze koji, kako ocjenjuju, dodatno produbljuju podjele. Stav Europske unije o sahrani presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u Beogradu promijenio se preko noći. Danas najava da će tokom procjene u vezi s otvaranjem novog poglavlja u pregovorima o pristupanju sa Srbijom uzeti u obzir nedavne političke događaje poput sahrane na visokom nivou za Ratka Mladića, osuđenog na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Samo dan ranije tvrdili su da on nije sahranjen uz državne počasti, što je izazvalo reakcije žrtava, ali i političkih predstavnika zemalja u regiji. 23 zastupnika Europskog parlamenta iz četiri glavne političke grupe zatražilo je od Europske komisije da razmotri prijedlog suspenzije ili zamrzavanja pristupnog procesa sa Srbijom i davanja daljnjih ustupaka u pogledu pristupa šengenskom prostoru, sve dok se vlasti u toj zemlji nedvosmisleno ne odreknu veličanja osoba osuđenih za ratne zločine i genocid. U pismu se izražava ozbiljna zabrinutost zbog nedavnih izjava službenih predstavnika srbijanske vlade u vezi sa smrću Ratka Mladića, koji je osuđen na doživotni zatvor za ratne zločine i genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Brojni požari u Hercegovini i dalje su aktivni. Uz magistralnu cestu M17 kod Konjica gori borova šuma, a sve raspoložive snage učestvuju u gašenju požara. Ranije danas zatražena je i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Trenutna situacija je teška i vatrogasce čeka izuzetno teška noć. Na području Drvara je proglašeno stanje elementarne nepogode. Požarište na području planine Ljubuše povoljnije nego jučer, a vatrogasci su s pomoći zraka spriječili širenje požara na planine Vran i Blidinje. Požari su aktivni i sjeverno od Bileće, te na planini Crvanj. Tereza Šušnjara.
1: Požar na području Drvara koji bjesni još od subote i dalje prijeti kućama. Iako su u gašenje uključeni helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine te air traktori, zatražena je dodatna pomoć za temeljito gašenje, potvrdio je Dragoslav Popović iz civilne zaštite Drvara.
2: Mi smo uputili zahtjevi i za 30 vojnika sa naprtnjačama, mora slući u šumu. Ne možete, mislim, ono, iz helikoptera je dobra stvar, ali na kraju morate sve to isfiniširati sa naprtnjačama i sa ljuštom.
1: Situacija na planini Ljubuša, koju je u cijelosti opustošila vatra, puno je povoljnija nego prethodnih dana, a posebni napori uloženi su u sprječavanje širenja požara na planinu Vran. Za mještane, poput Slavka Jurića, ovo je nemjerljiva katastrofa.
3: Moje mišljenje je da bi to trebalo malo strožije kažnjavati. Bez obzira da se to radi o meni, o nekome, drugome, trebalo bi ga baš par pošteno kazniti da više nikad u životu ne padnemo na pamet da pali nešto. Jer ovo je stvarno previše.
1: Osim na sjeverozapadu, reaktivirala su se i požarišta na jugu. Nakon izuzetno teške noći, vatrogasci su uspjeli stabilizirati požar kod Bileće, potvrdio je komandir Bilećke teritorijalno-vatrogasne jedinice Radomir Radmilović.
4: Požar je suzbijen, nema kretanje požarne linije, iako smo imali ponovo aktivaciju te linije, iako smo imali ljude na terenu, jedva smo to stavili pod kontrolu. Jako teška situacija, zemlja gori, nije lako vatru ugasiti posle velikog sušnog perioda.
1: Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu i na požarištu kod Ruišta, gdje se vatra nošena vjetrom spustila s Prenja. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: Za povrat poreza na dodanu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sada su podnesena 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije donijela ni jedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija, izjavio je direktor uprave Zoran Tegeltija. Ipak očekuje da bi početkom naredne sedmice problemi trebali biti riješeni, te da će početi dugo očekivana isplata PDV-a na prvu nekretninu. Radmila Grubiša.
5: Mada je još prije dva mjeseca na snagu stupio pravilnik koji praktično omogućava povrat PDV-a na prvu nekretninu, to se još nije dogodilo. Od 8 nadležnih institucija iz oba entiteta i Brčko distrikta, samo je u Republici Srpskoj omogućen nesmetan tehnički pristup sistemima nadležnih institucija. Tehnička podrška je za sada izostala u Federalnoj poreskoj upravi i Federalnom ministarstvu pravde, kao i u Odjeljenju za javni registar vlade Brčko distrikta, kazao je direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tege.

0: partija.
1: Imamo obećanje sve tri ove institucije, Divizije iz Federacije, Bosne i Hercegovine i jedne iz Brčkog distrikta, da ćemo u ponedjeljak imati tehnički pristup njihovim sistemima, na osnovu čega bi mi mogli početi da izdajemo rešenja. Ukoliko u ponedjeljak bude ovo kako su nam obećali, već u srijedu bit će Uprava za indirektno oporezivanje spremna za izdavanje prvih rešenja.
0: Do sada su Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stigle 1234 prijave za povrat PDV-a na prvu nekretninu, najviše iz regionalnog centra u Tuzli, 580 ili 47% ukupnog broja zahtjeva.
1: Sve ova dva mjeseca od kada su počele dolaziti prve prijave, naši inspektori pregledaju sve zahtjeve koje su došli, tvrđuju one koji ispunjavaju, koji ne ispunjavaju uslove, komuniciraju sa građanima. Ono što je nama možda i neko iznenađenje jeste da je preveliki broj zahtjeva nekompletan i neuredan.
0: Sredstva za povrat PDV-a na prvu nekretninu su obezbeđena, pa će građani kojima budu odobrena sredstva novac dobiti na svoje račune bez podnošenja dodatnih zahtjeva. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
2: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je presudu po kojoj je povrijeđen vitalni interes Srba, te ostaje vlada Unsko-sanskog kantona na čijem je čelu Mustafa Ružnić. Vijeće je odlučivalo po zahtjevu kluba zastupnika iz reda Srba u Skupštini USK. Jedini zastupnik iz reda srpskog naroda, Mladen Lonić, je povukao pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa Srba zbog imenovanja komisije za izbor nove vlade nakon smjene one na čijem je čelu Mustafa Ružnić, navodeći da u komisiji nisu zastupljeni Srbi. Vatrogasci u Turskoj nastavili su danas borbu sa šumskim požarima u provinciji Antalija, zbog kojih su stotine ljudi morale napustiti svoje domove, dok su najmanje dvije osobe povrijeđene. Više od 2000 domaćinstava u regiji ostalo je bez električne energije. U gašenju požara učestvuje najmanje 5 protupožarnih aviona, 10 helikoptera, 110 vatrogasnih vozila i oko 600 pripadnika nadležnih službi. Kanada je danas uvela carine Sjedinjenim Američkim Državama koje se odnose na uvoz američke robe u vrijednosti od oko 17,2 milijarde eura, saopćilo je kanadsko ministarstvo financija. Nove carine se odnose na skoro 700 američkih proizvoda po stopama u raspon od 15-50%, a uvedene carine odnose se na proizvode od čelika, aluminija, kao i na poljoprivrednu opremu i kućne potrepštine poput toalet papira, govori i premijer Kanade Mark Carney.
3: Kada Amerikanci prestanu praviti memove, prestanu bacati sjenu i prestanu pokušavati biti strogi i počnu ozbiljno shvaćati razgovore, možemo voditi razgovore. To što rade nije konstruktivno, ali to je njihova demokratija. Stav Sjedinjenih Država je takav da bi ključne kanadske industrije bile ili podružnice industrija Sjedinjenih Država ili bi uspostavile uslove pod kojima bi se te industrije postepeno smanjivale i uništavale. To naravno nećemo prihvatiti.
2: U Vitezu se održava četvrti centralni biznis forum. Posvećen je projektu Južne plinske interkonekcije i njegovom značaju za Srednju Bosnu. Slušamo direktora Energoinvesta Mirzu Ustamujića, premijera Srednjobosanskog kantona Tahira Lendu i predsjednika Udruženja poslodavaca Srednjobosanskog kantona Kemala Čolaka.
4: Generalno kao državu znači da imamo više ruta dobavljanja gasa, više ne visimo u jednoj ruti i ta diversifikacija je jako bitna s aspekta energetske sigurnosti. Ja čak zastupam jednu tezu da nije u pitanju samo energetska sigurnost. U slučaju Bosne i Hercegovine to znači generalna sigurnost.
5: Južne interkonekcije je od vitalnog značaja za Srednjobosanski kanton, naravno za državu prije svega, a onda i za Srednjobosanski kanton. Zašto za Srednjobosanski kanton? Jer je kanton koji će imati dva izvora snabdjevanja važnim energentom kao što je plin. Projekat od značaja zbog svoje investicije, zbog svega onoga što će biti benefiti za i građanstvo i za našu privredu.
6: Ovo je jedan novi projekat, jedan obiman i veliki, isto toliko i značajan projekat za poslodavce, odnosno prije svega mislim na realni sektor, i to je projekat koji će, nadamo se i očekujemo sa razlogom, da će donijeti dosta koristi prije svega privrednim subjektima, a onda i građanstvu.
2: Analiza tla u naseljima oko industrijske zone u Zenici pokazale su kako je zemlja

0: Zemljište i dalje jako kontaminirano teškim metalima, objavilo je udruženje Ekoforum Zenica. Udruženje je predstavilo rezultate projekta Ekotrace u okviru kojeg je Federalni agropedološki zavod izvršio sistematsko uzorkovanje 3 mjeseca nakon obustave integralne proizvodnje u kompaniji Nova željezara Zenica. Zabilježen je pad koncentracija olova, cinka i kadmija, ali i drastičan porast nivoa nikla i hroma, govori stručna saradnica na ovom projektu Ekoforuma Irena Jonjić.
1: Ono što su analize pokazale jeste da je zagađenje, odnosno sama kontaminacija zemljišta i dalje prisutna, da su i dalje oni teški polutanti prisutni u samom zemljištu i to se najviše odnosi dakle na olovo, cink i kadmi i dalje su to prekogranične vrijednosti. Međutim, na ove 3 lokacije se primjećuje i blago opadanje tih polutanata, s tim da sa druge strane se pojavljuje veća koncentracija drugih polutanata poput nikla, poput arsena, poput mangana, što predstavlja brigu za buduće projekte i buduće analiziranje.
0: Sutra sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove, jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna do 36 stepeni. Pred krajem emisije ponavljamo vijesti dana. 2 člana diplomatskog osoblja ambasade Srbije protjerana iz Bosne i Hercegovine, stigle reakcije iz Republike Srpske i Srbije. Nižu se reakcije Europe na sahranu ratnom zločincu Ratku Mladiću. Požari i dalje bjesne širom zemlje. U Drvaru proglašena prirodna nesreća, u Konjicu kritično, upućen apel za pomoć. Zbog požara u Antaliji evakuisane 100 ljudi.
2: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednice emisije Senka Jašar Spahić i Nina Hodžić.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Otvorena je nova sezona UEFA fudbalske lige šampiona koja donosi nastavak uzbudljivog ligaškog formata sa 36 klubova. Prve utakmice grupne faze odigrane su od 18:45 u Atini i Brižu. AEK je ugostio austrijski LASK te na kraju slavio golom Rumuna Marina Razvana. Više uzbuđenja i golova viđeno je u Belgiji, gdje je na gostovanju Aston Villa upisala prvi trijumf i to rezultatom 3-2 protiv Briža. Apsolutni šlager večeri igra se u Madridu, gdje su se sastala 2 evropska diva, Real Madrid i Milanski Inter. Derbi runde igra se na Santiago Bernabeu, a još su u toku i utakmice Borussia Dortmund, Villarreal, Lille Betis, Porto, Manchester City. Branilac naslova Paris Saint-Germain sutra će u ulozi apsolutnog favorita dočekati na parku Prinčeva ekipu Slovana iz Bratislave. Nakon završetka 8 kola ekipe od 1. do 8. mjesta prolazi direktno u 1/8 finala, dok će se klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta boriti kroz play-off u februaru naredne godine za preostala mjesta u završnici. Veliko finale na programu je 5. juna u Madridu na stadionu Wanda Metropolitano, a evo i očekivanja od nove sezone UEFA Lige šampiona Branislava Krunića, selektora mlade fudbalske reprezentacije koji je govorio za BH Radio 1.
5: Ovaj novi format sam po sebi je neizvjestan, zato ima puno iznenađenja. Mislim da je ovo na neki način dobar, jest da je specifičan, daje mogućnost i malim ekipama da kažem da prođu dalje, ali veliki broj ekipa prolazi dalje. Tako da ja sam sa novim formatom potpuno zadovoljan. E sad, jel, što se tiče ekipa koji su favoriti, pa u principu to iz godine u godinu tu nema nekih velikih promjena. Najveću prednost dajem španskim i engleskim klubovima. Evo vidimo, posljednjih godina da je tu Paris Saint-Germain iz Italije, Inter je tu konkurenta, ne znam da li će ove godine iz Italije pomoći još neki klub za Inter, no iz Španije su Barcelona i Real, mislim da Barcelona ide uzlazno putanjem da bi mogla da nešto napravi, vidit ćemo i dolaskom Mourinha šta se dešava, također iz Engleske imamo Arsenal, Manchester City, šta se bez promjena trenera, bit će neizvjesno.
4: Drugog dana na Evropskom prvenstvu za paraplivače naši predstavnici su osvojili prve medalje. Aktuelni paraolimpijski vice prvak Ismail Barlov osvojio je bronzanu medalju u disciplini 150 metara mješovito, dok je Ismail Zulfić također otplivao do bronze, ali u disciplini 50 metara leđno. Oba BH paraplivača su ostvarili A normu za učešće na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu. Prva teniserka svijeta Arina

Bilo nam je svima jasno da smo u sitnom seoskom starčiću otkrili nekadašnjeg strastvenog kockara i prošla nas je želja da igramo tablića. Marka nije trebalo moliti da priča o sebi, jer je špil karata koji je držao u ruci u njemu uzburka uspomene. Nužda i nevolja, momci moji, natjera čovjeka na svašta. Prije 40 godina otišao sam u Belgiju. Bilo nas je nekoliko stotina iz ovih sela. Ljudi su počeli da se snalaze, a to nije bilo lako, jer u tuđoj zemlji teško je raditi i živjeti, a kamoli ne raditi, a živjeti. Neki naši počeli su da falsifikuju pasoše i druga dokumenta i od toga su živjeli. Drugi su opet prevodili ljude preko granice ili su švercovali. A ja se odlučio za kocku. Najprije sam nekoliko mjeseci gurao vagonet. Prokopavali smo neki usjek. Slabašan sam bio i vagonet me dogurao skoro do groba. Jedne večeri, tek da se zabavim, poigram Anjca. I dobijem nekoliko franaka. Sutradan nisam htio ići na posao, imao sam od čega živjeti. Tako sam jedno vrijeme radio svaki drugi ili treći dan. Karta me služila.

0: pomalo sam čerupao ove naše koji su, kao i ja, bili željni kruha bez motike, a nisu imali kockarske žice. Oni kojima sam jedan put odnio koju paru, izbjegavali su me, pa sam se otisnuo po Belgiji da lovim nove žrtve i ja postadoh pravi gospodin. Šešir, nova odijela, mašne, cipele, sijele se ko patkova glava. Preko dana sam spavao, a po noći igrao. Ruke su bile mekane i bijele ko u fratra. Mazao sam i glicerinom, još nekim džakonijama. Moraš da osjetiš kartu. Gruba ruka to ne može.
1: Valjda si koji put izgubio, primijeti smo.
0: Izgubio sam ja 1000 puta, pa čak su mi i košulju skidali, ali se ipak više dobivalo. Tako je to išlo 15 godina. Onda sam se previše pouzdao u sebe i počeo tražiti partnere među belgijskim trgovcima, zanatlijama, mesarima, pa čak i među profesionalnim kockarima. Novaca sam imao u svakom džepu. Tako je bilo i one posljednje noći u mojoj kockarskoj karijeri. U Liježu sam se našao sa trojicom Belgijanaca i odveli su me u neku sobu na prvom spratu. Igrali smo poker. Karta me nije htjela i negdje u zoru ostao sam bez pare. A onda sam založio sat za koji sam rekao da je zlatan. Sve sam izgubio i tek tada su pogledali bolje sat i utvrdili da sam ih prevario. Nije bio zlatan. Jedan od njih izvadio je pištolj i zasiktao pare. Rekao sam im da nemam, da ću sutra donijeti dug, ali ništa nije pomagalo. Pretresli su džepove, izuli me, a fasovao sam i nekoliko šamara. Zatim jedan reče da mi opraštaju dug, ali da pojedem špilkarata. Mislio sam da se šale, ali kad osjeti hladnu cijev na potiljku, shvatio sam da je vrag odnio šalu. Dajte malo popusta, ljudi, imam čir na stomaku, zakukah ja. Uspio sam da spuste na pola špila, 16 karata. Konačno smo se pogodili da pojedem 10. Koja ti je karta najdraža? Upita jedan. Trefo vas, odgovorih. U redu, ona neka ostane posljednja umjesto slatka. Dali su mi tanjir, nož i viljušku. Tada su počele muke kakve osim mene niko živ nije trpio. Srećom imao sam dobre zube pa je išlo nekako. Čitav sat trajao je ovaj obrok, a onda je na red došao kolač. Trefo as. Uspio sam nekako da progutam jedan ćošak, a tad osjetih užasne bolove i vrtoglavicu. Donio sam odluku. Nek me ubiju, više ne mogu. Lopovi su se grohotom smijeli. Iskoristio sam to, skočio prema prozoru, provalio ga i stropoštao se dole na pločnik. Probudio sam se u bolnici. Lom noge i još neke stvari. Tada sam se zakleo da više nikad neću igrati karte i do dan danas taj zavjet nisam prekršio. Prokockao sam punih 15 godina, a trefovog asa ne iznosi mi na oči, jer me odmah muka poduzima. Moji zemljaci kojima sam dizao pare, sakupili su mi trošak za Jugoslaviju.

0: 23 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vatrogasci, radnici šumarstva Prenj Konjic, mještani i brojni dobrovoljci angažirani su na lokalitetu Repovice na ulazu u Konjic gdje ulažu maksimalne napore kako bi spriječili širenje požara prema stambenim objektima. Nadležni kažu da je riječ o intenzivnom požaru. Prioritet je lokalizirati požar nakon čega bi uslijedili njegovo potpuno gašenje i sanacija opožarenog područja. U poslijepodnevnim satima u gašenju požara angažiran je traktor Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom sutrašnjeg dana po potrebi će biti angažirani helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dva kanadera iz Hrvatske. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona obavili su uviđaj na dijelu željezničke pruge između Bihaća i Bosanske Krupe koji je bio zahvaćen požarom, dok je zbog sigurnosnih razloga otkazan saobraćaj pojedinih vozova na toj relaciji. Istovremeno nadležnim policijskim službama građani su prijavili sumnje da je požar podmetnut dok službene potvrde o uzroku požara nema. O rezultatima uviđaja i eventualnim novim saznanjima o uzrocima požara nadležni organi trebali bi se naknadno oglasiti. Albanska policija sukobila se danas s demonstrantima koji su pokušali doći do zgrade parlamenta u Tirani gdje su se okupili protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa povezanog s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Situacija je eskalirala kada su demonstranti pokušali probiti policijski kordon. Okupljanja su u početku bila usmjerena protiv planiranog građevinskog projekta na albanskoj obali, međutim s vremenom su prerasla u širi protestni pokret usmjeren protiv vlade premijera Edija Rame. Britanske vlasti saopćile su da će uvesti strožije sankcije Iranu i proširiti trgovinska ograničenja u okviru nastojanja da se obuzdaju iranski nuklearni program i druge aktivnosti Teherana. Mjere su dio planova koje je britanska vlada objavila prošle godine nakon ponovnog uvođenja sankcija Ujedinjenih nacija Iranu u okviru takozvanog snapback mehanizma. Iranska ambasada u Londonu za sad se nije oglasila o najavljenim mjerama. Sutra sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Anatomija zvuka talasima omladinskog programa BH Radija 1.

Dobro večer, poštovani slušatelji. Vi slušate često 75. anatomiju zvuka na omladinskom programu BH Radija 1, a koju uređuje i vodi moja malenkost Dragan Vuković. U večerašnjoj emisiji slušate skoro sve same novitete, a emisiju otvorio jedan stari bend. Oni su se zvali Sour Mash, dolazili su iz Ljubljane i svirali su početkom 90-ih. Njihovi snimci, jedan demo i koncert iz kluba Palma su se pojavili na internetu. Sa koncerta u klubu Palma iz 1993. godine slušali smo pjesmu Taman grad, a sad ćemo još da poslušamo pjesmu Stres. Poslije Sour Mash slušamo Balans, također iz Ljubljane, sa živom verzijom pjesme Sve sam pobedo, te novo ime na sceni, bend Lea Carine iz Skoplja sa pjesmom Denis. Dobrodošli u 475. anatomiju zvuka, koja se realizuje u koprodukciji BH Radio Televizije i Abraš Radio. Slušamo na otvaranje emisije Sour Mash, Balans i Lea Carine.

Ovo što smo sad poslušali je engleski kantautor Rick James koji živi i radi u Ljubljani. Na albumu What If gostuje 13 različitih muzičara iz Slovenije, od kojih je najpoznatiji Tierno Diallo kojeg poznamo iz bendova Ego Malfunction i Orkestrada. Od Ricka Jamesa s albuma What If slušali smo pjesmu Nothing to Say, a sad slušamo još pjesmu Man Knows Nothing. Poslije Rick Jamesa slušamo band sa Kosova koji se zove Bistandr i pjesmu Bidi Boo.

sa vijestima, iako je sunce i danas izišlo u točno predviđeno vrijeme, dakle u 6:43, još uvijek je na snazi preporuka o obaveznom ostanku u zatvorenim prostorima, jer vrtlog sa sjevera je i dalje prisutan. I iznimno je opasno pokušati izaći van. Svakako stalno budite u svoje prijemnike i pratite najnovije izvještaje koji redovito stižu sa naših postoja.

na svim zapadnim otocima gdje se prati situacija iz minute u minutu. Za sada signali koje dobivaju, nažalost, ne slute na dobro, jer izgleda da je vrtlog ponovno u fazi jačanja. Upozoravamo sve da i dalje ne otvaraju vrata ukoliko čuju zvonjavu ili kucanje, jer se isključivo radi o provokacijama već poznatih elemenata iz podzemlja i subjezivnim djelovanjem već poznatih antiorganizacija. Ostanite prisredni jer oni znaju vrlo često imitirati glasove vaših susjeda koji traže pomoć. To nisu vaši susjedi. Ne brinite, mi vodimo brigu o njima. Samo je bolje da ih ne čujete dok traje ova najnovija kriza iz koje ćemo izaći kao što smo izašli iz zone prošli tjedan. U ova teška vremena svakako jedino slušajte nas, svoje izabranike, jer jedino mi se možemo nositi sa vrtlogom, brinući se za sve nas. Mi smo izabranici sastavljeni od najboljeg tkiva našeg društva, tkiva i svih onih generacija koje su gradile i sačuvale ovu zemlju. Zato ne izlazite van. Zaključite vrata, ne otvarajte nikom i slušajte vijesti. Slušajte stalno vijesti.

Idemo dalje sa večerašnjom 475. anatomijom zvuka. Joško Ratković je zagrebački kantautor koji je nedavno objavio svoj drugi album Izaberi kartu, sa kojeg smo slušali pjesmu Vrtlog, a sad još slušamo pjesmu Prate me. Poslije Joška Ratkovića slušamo riječkog kantautora Izeta Medoševića iz albuma After Stroke Overdrive slušamo pjesmu Prijatelji suncokreta.

Prate me, slonovi koraci. Prate me, prijetići oblaci. Prate me, najuporniji lovci. Prate me,

prate me, prijeteći oboci,

kurca.

0: znači muzika, znači književnost, znači umjetnost, aktivizam, majkule, drakule, sve to na omladinskom programu BH Radija 1.
1: Ušli smo u drugi dio večerašnje emisije, a u nastavku nas čekaju tri benda, dva iz Makedonije i jedan iz Hrvatske. Letargija je ime benda iz Stubički Toplica i sa njihovog zadnjeg albuma Momus Vox slušamo pjesmu Premotaj celuloid. Corrosion dolaze iz Bitole i sviraju nam pjesmu iz Sega Show, a Golema ta voda dolazi iz Skoplja i sviraju Sila od nebes. Letargija, Corrosion i Golema ta voda u 175. anatomiji zvuka.

polako se približavamo kraju večerašnje emisije, a do kraja nas čeka još jedna pjesma Far Away Land, a koju izvodi Leo Pfister, koji je odsvirao sve instrumente i otpjevao sve pjesme na albumu Distance. Emisiju redio i vodio Dragan Vuković. Slušamo se opet za 14 dana. Laku noć i svako dobro. Idemo, slušamo Lea Pfistera.

0: 24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Dva člana diplomatskog osoblja ambasade Srbije protjerana iz Bosne i Hercegovine. Majke Srebrenice podržale ministra Konakovića. Požar u Konjicu lokaliziran, ali vatrogasci ostaju na požarištu tokom cijele noći. Iran najavio napade na naftne tankere u lukama Kuvajta i Bahreina. Danas prijepodne sunčano, posle podne u Bosni mogući lokalni pljuskovi. 2 službenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašena su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini i imaju rok od 48 sati da napuste zemlju. Odluku je saopćio ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i kazao da će u narednom periodu nastojati smanjivati broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali i da će preispitati broj zaposlenih u srbijanskoj ambasadi u Sarajevu.
1: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane, vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine. Poništit ćemo naravno sve ove diplomatske kartice, to više nije diplomatsko osoblje u Bosni i Hercegovini. Pozivamo i upozoravamo diplomatski kor u našoj zemlji da sa ove dvije nepoželjne osobe više ne ostvaruju nikakvu saradnju u oblasti diplomatske komunikacije. Ja imam pravo da odredim sistematizaciju ambasade Srbije u Sarajevu i razmatram upravo taj materijal i o tome ću razgovarati sa saradnicima narednih dana. Vidjet ćemo koliko ljudi zaista je potrebno da funkcioniše ambasada Srbije. Drugi dio koji se tiče konzularne nadležnosti, to sam rekao jučer, prebacit ćemo, imam pravo ja kao ministar da promijenim destinaciju, konzularnu nadležnost. Ljudima će biti malo teže, ali je bolje da u takvu Srbiju, u takav Beograd, kod takvog Vučića ljudi ne srećaju.
0: Udruženje Majke Enklava Srebrenica i Žepa uputilo je javnu podršku ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinu Konakoviću povodom njegovih posljednjih odluka i diplomatskih poteza. Iz udruženja su naglasili da je Konaković pokazao principijelan stav prema pitanjima od historijskog i državnog značaja. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas oštro je osudila javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, poručivši da takvi postupci predstavljaju uvredu za žrtve ratova na prostoru Zapadnog Balkana i njihove porodice. Kallas je naglasila i da europski put Srbije zahtjeva nedvosmislenu posvećenost temeljnim europskim vrijednostima i historijskoj istini. Požar koji je jučer zahvatio Borovu šumu na lokalitetu Repovica kod Konjica večeras je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Kako navode iz nadležnih službi, dežurne ekipe ostat će na terenu tokom cijele noći kako bi kontrolisale stanje, sprječavale eventualno ponovno aktiviranje vatre i u potpunosti sanirale preostala žarišta. Veliku pomoć na terenu pružile su i ekipe šumarstva Prenj Konjic kao i lokalni mještani. Iranska ratna mornarica upozorila je kasno sinoć da će naftni tankeri u lukama Kuvajta i Bahreina biti meta uzvratnih napada, pozivajući njihove posade na hitnu evakuaciju nakon izvještaja o američkim udarima na iranske tankere. Američka raketa pogodila je sinoć manji iranski naftni tanker u blizini otoka Hargu u Perzijskom zaljevu, a prema prvim informacijama u napadu nije bilo povrijeđenih. U saopćenju se ove dvije zaljevske zemlje optužuju za pružanje gostoprimstva američkim snagama i saradnju s njima u napadima na iranska plovila. Ukrajinski, ruski i američki pregovarači mogli bi se već ovog mjeseca sastati na razgovorima o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Iz Kremlja je saopćeno da ne isključuju mogućnost trilateralnih razgovora, ali su istakli da je još prerano govoriti o konkretnom mjestu i datumu sastanka.

0: Danas sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna do 36 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hođić.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Biznis.
3: Preduzetništvo.
2: Investicije.
3: Inflacija.
2: Biznis klub BH Radija 1.
3: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
2: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
3: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
3: Biznis klub BH Radija 1.
4: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radiju 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radiju 1 i emisiju Biznis klub.
3: Biznis klub BH Radija 1.
5: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.
6: Široki Brijeg predvodi regionalni trend povratka radnika iz inostranstva. Najnoviji podaci službe za zapošljavanje pokazuju da je u 2025. godini 2026. evidentirano ukupno 168 povratnika iz inostranstva, i to iz zemalja poput Njemačke, Austrije, Švajcarske i Hrvatske. Široki Brijeg je apsolutni lider sa zabilježenom 91 osobom koja se vratila u zemlju. Trend se pripisuje kombinaciji faktora poput drastičnog rasta troškova života i poreza u EU, stabilizaciji plata u hercegovačkom privatnom sektoru te uspješnoj reintegraciji kroz lokalno zapošljavanje. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine zvanično je predstavilo strateški dokument pod nazivom Šta poslodavci očekuju od vlasti? Glavni fokus je hitna fiskalna reforma, prvenstveno kroz izmjene i dopune zakona o doprinosima, kako bi se smanjilo opterećenje na plate. Predsjednik ovog udruženja Niha Dimčirović istakao je da privreda ne može izdržati trenutni nivo davanja ako želi ostati konkurentna i povećavati plate radnicima kako bi se zaustavio njihov odlazak. Pored doprinosa, poslodavci zahtijevaju unapređenje zakona o zaštiti na radu, uređenje oblasti unutrašnje i e-trgovine, bolju kontrolu cijena te smanjenje administrativnih barijera za investicije. Bosni i Hercegovini prijeti ozbiljan financijski udar zbog katastrofalnih suša u poljoprivredi. Višemjesečni toplotni talasi i hronični nedostatak padavina doveli su bosansko-hercegovački agrarni sektor na rub potpunog kolapsa, a procjenjuje se da je na pojedinim područjima uništeno i do 90% usjeva. Kukuruz je u Semberi i Posavini ostao potpuno bez zrna, a stočari su prisiljeni smanjivati stočni fond jer nemaju čime hraniti stoku. Ekonomisti i predstavnici udruženja poljoprivrednika upozoravaju da će se ovi gubici preliti i na džepove građana. Republika Srpska izdala je oko 3000 radnih dozvola za strance. Domaće tržište rada prolazi kroz duboke strukturalne promjene. Dok se na evidencijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske dalje nalaze desetine hiljada domaćih nezaposlenih građana, poslodavci se zbog nedostatka specifičnog kadra masovno okreću uvozu radne snage. U prvih 7 mjeseci ove godine izdato je ukupno 2874 radne dozvole za strane državljane. Najveći deficit radne snage bilježi se u građevinarstvu, ugostiteljstvu, poljoprivredi kao i prerađivačkoj industriji. Prvi cvjećomat u Sarajevu. Inovacije u oblasti mikropreduzetništva. U Sarajevu je ove godine pokrenut inovativan i moderan mali biznis u obliku prvog automatizovanog cvjećomata na ulicama glavnog grada. Ovaj projekat predstavlja prelazak tradicionalnog zanatskog cvjećarstva u sferu automatizovane digitalne ekonomije. Automat radi na principu pametnih mašina sa kontrolisanom temperaturom i vlagom kako bi cvjetni aranžmani ostali svježi. Građanima je omogućena kupovina 24 časa dnevno putem bezkontaktnog kartičnog plaćanja, što rješava problem kupovine poklona u kasnim satima, ali otvara potpuno novu nišu u domaćoj uličnoj maloprodaji.
3: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
3: Biznis klub BH Radija 1.
6: Krovna i najveća sindikalna organizacija u Bosni i Hercegovini je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Organizacija baštini tradiciju radničkog pokreta započetu još davne 1905. godine, a danas okuplja brojne granske sindikate iz javnog i realnog sektora. Najveći ekonomski pritisak sindikat usmjerava na vlasti, zahtijevajući hitno usvajanje zakonskih rješenja kojima bi se minimalna plata podigla na dostojanstven nivo. Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radiju 1, u narednim minutama naš gost je gospodin Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Poslušajte razgovor. Evo, na samom početku našeg razgovora, potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini je višestruko skuplja od prosječne i minimalne plate. Pa koje hitne mjere sindikat planira zahtijevati od vlasti za ublažavanje ovog jaza?
7: A mi kao Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine smo pokrenuli određeni dio postupaka sa vladom federacije, sa resornim premijerom Nerminom Nikšićem, sa federalnim ministrom financija Tonijem Kraljevićem i sa resornim ministrima. Ova potrošačka korpa je jako visoka i svaki dan faktički rastu cijene određenih proizvoda, a plate ostaju iste. Nema nikakvih promjena niti povećanja. Imali smo određene razgovore i pregovore i da tražimo određena rješenja kako bi plata radnika bila puno veća nego ono što je do sada. Od minimalne plate do prosječne plate do svih ostalih plata i realnog i javnog sektora.
6: Evo, vidimo iza vas i vaših saradnika niz projekata, aktivnosti, susreta, pa tako nedavno je bila jedna interesantna tema.
7: Mi smo nedavno imali jednu konferenciju po zahtjevu Udruženja građana Stop u mobingu, pokrenut jedan jako važan nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ogroman broj radnika i realnog javnog sektora imaju određene mobinge, određene disciplinske postupke, vode se određena rješenja prvostepena i drugostepena. Određeni radnici dobiju otkaze sa posla bez ikakvih zakonskih propisa i mi kao sindikat smo pokrenuli mnoge stvari, štitimo prava radnika da to bude nešto što će biti zaštita i da radnici ne mogu dobiti otkaz ako rade normalno i ako rade kako treba. Određeni broj poslodavaca, kad smo napravili analizu na konferenciji, vjerujte da veći broj u javnom sektoru radnika imaju probleme. Od određenih poslodavaca i mi smo zvančno kao sindikat upozorili sve te poslodavce, jer mi pokrećemo određene sudske sporove, postupke, podnosimo odgovarajuće krivične prijave protiv određenih poslodavaca i evo dan danas pozivamo sve političke opcije kada imenuju određene ministre, direktore, bilo koga kao nekoga koji VD direktor, da to budu kvalitetni i dobre osobe, a ne osobe koje nikad nisu radili tu vrstu posla i onda pravi problem sa radnicima.
6: Kako spriječiti pad kupovne moći? Zapravo realna vrijednost plata opada uprkos nominalnim povećanjima. Imate li strategiju za usklađivanje plata sa realnom inflacijom?
7: Pa mi smo to i na sjednici ekonomskog socijalnog vijeća pokrenuli taj određeni postupak. I stvarno smo bili u tom postupku da ta plaća sigurno mora biti veća ili da se zaustavi proces povećanja određenih proizvoda i vlada federacije na nekom socijalnom vijeću, oni su obećali i oni su donijeli odgovarajuće odluke da 72 proizvoda se ne povećavaju cijene od goriva, od vode do hrane, do svih onih ostalih proizvoda, hljeba i tako dalje, mlijeka i svega onoga brašna, da ta cijena bude ona ista kakva je bila u zadnje dvije godine, da nema nikakvih povećanja. Ali ono što je, što smo mi upozorili također, jeste da ogroman broj poslodavaca uvoze određene stvari van Bosne i Hercegovine i onda ta cijena bude puno veća nego što u Evropskoj uniji bude veća cijena u Bosni i Hercegovini. I ono što je jasna poruka da se to mora uskladiti i da napokon i plate, ta minimalna plata se poveća na jedan nivo, i evo sad i prosječna plata negdje oko 1690 maraka, u suštini ta minimalna plata bi trebala biti u tom iznosu.
6: Smanjenje doprinosa na plate stalno se odgađa, kako sindikat planira animirati vlasti da rasterete cijenu rada, a u korist, kako bi se u žargonu reklo, radničkih džepova.
7: Pa ono što jeste do sad sindikat i predlago, i to je bilo na sjednici ekonomsko-socijalnog vijeća, vlada federacije završila i odradila se izmjene zakona o doprinosima, i tada je to bilo na ekonomsko-socijalnom vijeću i dogovoreno da 5,5% se umanje doprinosi za poslodavce, negdje oko 3,5% bilo za PIO, 2% za zdravstvo, i da taj dio koji se umanji, okvirno je negdje to na minimalnu platu oko 80 maraka, da taj dodatak se da radnicima. I da radnici budu imali povećanu platu po tom osnovu. I vjerujte, prošle godine napravljena analiza za cijelu godinu da vidimo koliko je poslodavaca koji su uspjeli taj dio povećati plate radnicima. Mi smo bili kao sindikat jako razočarani da je to bilo samo 10% poslodavaca. Znači, poslodavci su taj dio sredstava ostavili za sebe i iskoristili za sebe, nisu povećali radnicima plate, što nije bilo apsolutno korektno. I načelno je bio dogovor da pored ti 5,5% da se još 5% ti doprinosi umanje za poslodavce, ali na osnovu toga to se nije desilo i nisu se uradili izmjene zakona. I ono što jeste bio naš interes i što je uredba donesena u decembru prošle godine, i sad je na vladi federacije pomjerena ta uredba o jednokratnoj novčanoj pomoći, da se ne plaćaju porezi doprinosi do 300 maraka povećanja plate, i mi očekujemo po uredbi onako kako je dogovoreno da imamo detaljne informacije, svi poslodavci koji daju jednokratnu novčanu pomoć radnicima do 300 maraka, oni moraju obavijest poreznu upravu, a porezna uprava informacije će ima da vidimo tačno koji su to poslodavci koji su uspjeli povećati plate radnicima, a da ne plaćaju određene doprinose nikako. Mi očekujemo tu informaciju za ovih prvi 6 mjeseci, a vidjet ćemo i do kraja godine, sad produžena ta uredba do kraja godine, da poslodavci mogu povećavati plate od 300 maraka po osnovu te jednokratne novčane pomoći.
6: Dok se u javnosti licitira iznosima minimalca, na terenu mnogi i dalje primaju minimume koji ne pokrivaju ni osnovne režije.
7: Ono što mogu stvarno istaći, mi sa udruženjem poslodavaca imamo jako dobru saradnju. Taj dio koji se nalazi u udruženju poslodavaca, oni nemaju taj problem. Imaju određeni broj poslodavaca koji nisu u sastavu udruženja poslodavaca, koji su reprezentativni kao savez samostalnih sindikata, i onda oni se bave tim stvarima koje nisu nimalo korektne i nisu nimalo dobre. Čak imam određene informacije i ta jednokratna pomoć koja se dodjeljuje, a ukidaju se određena primanja da se ne bi platili porezi doprinosi, da bi oni uspjeli kao poslodavci sebi ostvariti određene naknade. I mi stvarno imamo jedan veliki broj granskih sindikata iz realnog sektora i javnog sektora, i mi tražimo sve informacije da imamo, da možemo prezentirati, i da ako bude problema da se pozovu određene inspekcije da izvrše nadzor svega onoga što rade poslodavci, nešto što je nezakonito i što nije po svim propisima i zakonima koje regulišu prava radnika.
6: Bosna i Hercegovina gubi najbolje radnike zbog niskih primanja i loših uslova. Da li uvoz strane radne snage pritisak na domaće plate, i kako sindikat zapravo odgovara na to, ima li rješenja?
7: Pa mi ćemo morati naći odgovarajuća rješenja. Vjerujte da na birovima ima veliki broj nezaposlenih. I prema informacijama koje dobivamo sa biroa, da određeni broj radnika ne žele uopšte da rade neka radna mjesta, ali se moraju evidentirati i radnici koji su odbili, i poslodavci i udruženje poslodavaca insistira na tome da određena kategorija koja je potrebna za rad, od građevine, tekstila, kože, saobraćaja, hemije, nemetala, da što veći broj novih osoba završavaju tu srednju školu i određene fakultete da bi mogli biti primljeni. Oni navode da imaju problem, a na birovu nema određenih radnika i da te radnike moraju van Bosne i Hercegovine pozivati. I mi stvarno, kad smo vidjeli određene stvari, nismo mogli ni vjerovati kao sindikat da postoji takva situacija, a da imamo negdje ogroman broj nezaposlenih na birovu koji nemaju nikakav posao. I vjerujte da je to pitanje jako dobro i kvalitetno i mi stvarno želimo da se naši radnici zaposle, a da ne naši radnici idu iz Bosne i Hercegovine, da danas, da kažem, dio koji se odnosi na ljetni dio, da idu u Hrvatsku, da idu u Crnu Goru da rade, da imaju puno veće plate, duplo veće plate nego ovdje, a da ovdje dođu određeni radnici van Bosne i Hercegovine koji imaju puno veće plate nego naši radnici. I naša je jasna poruka da se prvo riješi prava radnika Bosne i Hercegovine, pa tek onda, ako stvarno nema rješenja, onda da se primaju radnici van Bosne i Hercegovine.
6: Kolika je važnost granskog kolektivnog ugovora?
7: Pa vidite, to je nešto što je jako važno.

granske kolektivne ugovore su jako važni i ono što je bio stvarno naš interes u ime Saveza, ja sam i dalje predsjednik samostalnog sindikata, državnih službenika i nameštenika, sudske vlasti, javne ustanove u federaciji, potpisan je kolektivni na 3 godine, puno su bolja, jača prava nego što je zakon propisao, regulisali smo kroz kolektivni ugovor.

0: Stvarno, naš interes u Savezu jeste da se napokon potpiše opći kolektivni ugovor koji će se odnositi negdje na 450.000 radnika u federaciji. Pokrenuli smo taj postupak na ekonomsko-socijalnom vijeću, formirat se radne grupe, pokušat ćemo riješiti u vrlo brzom periodu da se potpiše, a taj opći kolektivni ugovor potpisuje premijer vlade federacije, predsjednik udruženja poslodavaca i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
1: Koliko je održiv penzioni sistem, kako sindikat vidi ekonomsku stabilnost fondova za buduće generacije?
0: Pa vidite, taj penzioni sistem, evo ono što je Federalno ministarstvo za rad uradilo u proteklom periodu, određene izmjene i zakona i taj kompletan taj dio, da dođe do određenog povećanja penzija, pogotovo minimalca te penzije. Mi pokušavamo da riješimo određena prava, stiče radničkih prava, da određeni poslodavci zaposle nekoga i obećaju mu da će mu plata biti 2000 maraka, a oni mu daju negdje oko 1300, a ono 700 maraka mu daju u kešu. Sad zamislite kad neko ostvari 30-40 godina staža po tom osnovu, onda njemu će penzija biti minimalna faktički, a da je primio normalnu platu, da je poslodavac plaćao porez doprinos, njegova penzija bila puno veća. I mi stvarno dajemo podršku da penzije budu kvalitetne i dobre i da se povećaju, da radnici budu zadovoljni i da taj dio koji je, da kažem, kvalitetan da se riješi što se tiče svih uposlenika u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ono što je sad isto jako važno, evo mi smo i pokrenuli određene inicijative kao Savez samostalnih sindikata da u skladu sa zakonom o zaštiti na radu po određenim prijedlogima da se formira vijeće o zaštiti na radu, da određena radna vremena budu od 11 do 17, jer će biti temperatura 40 stepeni, da zaštitimo prava radnika, da sutra ne budu bolesni, da ne bude određene stvari koje će biti jako teške za sve uposlenike. I ja pozivam stvarno poslodavce i realnog javnog sektora da ispoštuju taj dio. Vrlo je teško rad radnicima koji rade vani, da se zaštite prava radnika, a ovaj zakon je jasno definisao kako i na koji način, to je zakon o zaštiti na radu, da se zaštite prava radnika što tiče sigurnosti i zdravstvenog stanja.
1: Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine ima bogat fundus arhivskog materijala, multimedijalne sadržaje, a evo da pomenemo i vaš bilten, jedan možda rezime u kontekstu, možda li se on podvesti pod izdavačku djelatnost?
0: Pa upravo tako, zamislite, evo, Savez samostalnih sindikata je od 1905. godine. To je nešto što je to 21 godinu koliko postoji Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Bilo je jako teško, određeni broj granskih sindikata su imali probleme, pokušavamo to rješavati, mislim da smo u ovoj zadnjoj godini, negdje od zadnjih 8-9 mjeseci, napravili velike promjene u Savezu samostalnih sindikata. Plaće radnika u Savezu su sada kvalitetne i dobre. I kad sam došao za predsjednika 2.9.25. godine, zatekao sam da radnici u Savezu, njih 9 nije dobilo 5 plata. I ja sam kao novi predsjednik uspio do kraja godine riješiti to, da isplatimo ti 5 plata, da platimo porez doprinose, topli obrok, da im damo i regres i da to riješimo. Evo danas je sve potpuno drugačije, plate idu redovno, isplaćeni i regres, tako da prava radnika su sada potpuno, potpuno drugačija i naravno sad i radnici imaju puno više posla. U smislu formalno pravne zaštite prava radnika, članova sindikata i da tu rješavamo da radnici i članovi sindikata budu zadovoljni.
1: Jedna poruka mladim ljudima u Bosni i Hercegovini koji se odvaže da pokrenu svoj start-up biznis, da se ne obeshrabre na prvoj prepreci, a sigurno da mogu potražiti ako ništa i stručnu pomoć u sindikatu.
0: Apsolutno, mi jako imamo kvalitetne kadrove u sindikatu, od pravnika, ekonomista, do računovodstva, do svega. Stvarno pomažemo i stojimo na raspolaganju da pomognemo svim mladim osobama koji će sutra formirati firme i koji će imati svoje članove sindikata i da poštuju propise, zakone i podzakonske akte i da oni budu na jednom visokom nivou i da sve osobe koje žive u Bosni i Hercegovini kupuju kod njih određene proizvode, da oni imaju normalna primanja i da radnicima mogu isplatiti normalne plate.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste razgovor sa našim gostom emisije, gospodinom Samirom Kurtovićem, predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Hvala za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama i vidimo se i stojimo na raspolaganju, pogotovo za BH Radio.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radio 1.
4: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Fair, 100 Expo. Zaboravite sve što znate o

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
3: Teatar,
2: književnost,
3: film,
2: likovna umjetnost.
4: Someone was killed today because of what you did. I know.
3: Reportaže,
2: izvještaji,
3: prikazi,
2: razgovori.
3: Vaš sedmični vodič
2: kroz kulturna dešavanja.
5: Lijep pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. I sadržaje emisije izdvajamo. U Sarajevu otvoren Muzej islamske kulture i umjetnosti, a izložbom obilježeno 300 godina Svrzine kuće. Govorit ćemo i o književnim susretima na Kozari, premijeri Galeba, kojim je otvoren i novi teatar u Sarajevu, ali i o danima Željka Grujića na Palama. Uz ove, ali i druge aktuelnosti iz kulture, sa vama smo sve do 14 časova, a dobrodošlicu vam žele Sanjin Šakić i ja sam Danijela Regoje.

Muzej islamske kulture i umjetnosti, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, otvoren je u Sarajevu. Njegovo otvaranje rezultat je dugogodišnjeg htjenja unutar islamske zajednice i bošnjačke akademske zajednice da se u BiH osnuje jedan ovakav muzej koji bi na autentičan način prezentovao

0: ono što je najvažnije u islamskoj tradiciji, kulturi i baštini, ističe direktor muzeja Amir Sakić.
1: Sama ideja za osnivanje muzeja je stara već 90. godina. Mi govorimo dakle o nečemu što je stoljetna želja islamske zajednice da ima svoj muzej. Cilj ovog muzeja je da na adekvatan način da sakupi, obradi, sačuva i prezentira na adekvatan način različite predmete koji odražavaju ono što je naš kulturni identitet i da predstavi našu bogatu kulturnu tradiciju u Bosni i Hercegovini, koja je inspirirana i prožeta onim što je islamsko učenje, što su islamske vrijednosti, islamski pogled na život.
0: Ovaj muzej jedini je u ovom dijelu Europe koji je u cijelosti posvećen islamskoj kulturi i umjetnosti, a njegovi eksponati su nosioci priča, sjećanja i iskustava. Oni, kako kaže članica kustoskog tima, Aida Abadžić-Hodžić, otvaraju prostor za razumijevanje načina na koji se islam kroz vijekove živio, oblikovao i izražavao. Osnivanju muzeja prethodio je višegodišnji stručni i istraživački rad, kao i realizacija naučno-istraživačkog projekta i multimedijalne izložbe Pod nebom vedre vjere, Islam i Evropa u iskustvu Bosne, napominje profesorica Aida Abadžić-Hodžić.
2: Mislim da je ta izložba u stvari bila glavni odlučujući zamah za odluku o osnivanju muzeja i uz pomoć izložbe i velikog naučno-istraživačkog tima napravljena istraživačka baza, problemska osnova i okvir za buduće selekcije muzeja. Pa nama je drago da po prvi puta na jednom mjestu imamo okupljene predmete koje pripadaju duhovnoj, vjerskoj, intelektualnoj i umjetničkoj tradiciji bosansko-hercegovačkih muslimana, iako je to na određeni način prisutno i drugim muzejskim zbirkama. Ovo je jedinstven muzej u ovom dijelu Europe. Sigurni smo i doživljaj u dizajnu i postavu, jer i kroz prolazak kroz prostorije koje su nekada njedrile ove predmete dobiva se jedan autentičan doživljaj. Nešto što je vrlo važna kockica u mozaiku savremene evropske historiografije. Ne može se danas razumjeti savremena Evropa bez posjete Muzeja islamske kulture i umjetnosti u Sarajevu.
0: Stalna muzejska postavka oblikovana je kao jedinstvena cjelina raspoređena u tri galerije: u Gazi Husrefbegovom Hanikahu, Kuršumlija Medresi i u galeriji Gazi Husrefbegove biblioteke. Kustosica muzeja Selma Pandžić.
3: Galerija koja se dakle nalazi u prostoru Hanikaha fokus je na poimanje ljepote u islamskoj umjetnosti i sufizmu, dok je u galeriji Kuršumlija Medrese dakle postavka koncipira način da je fokus na svakodnevnom životu, zanatskom umijeću te vakufu kao instituciji. Što se tiče treće galerije, galerije Gasusrbegove biblioteke, tu je fokus više na pismenosti, obrazovanju, na ulemi. Jedan od najznačajnijih eksponata koji se nalazi u prostoru galerije Hanikaha je zapravo Banja Lučka seđada. Ona se odlikuje velikim formatom i često je korištena samo za ukrašavanje zidova, jer je bila više kao simbol prestiža. Drugi važan eksponat koji nam se nalazi u prostori galerije Kuršumlija Medrese jeste prekrivač sa mezarom poslanika Muhammeda alejhi selam. Ona zapravo na simboličan način povezuje tu duhovnu vezu između muslimana Bosne i Hercegovine sa svetim mjestima Mekom i Medinom. Treći najznačajniji eksponat koji se nalazi u prostoru Gasusrbegove biblioteke svakako je rukopis Ihya ul-Midin autora Gazalija. On je zapravo najstariji rukopis koji se nalazi u fundusu Gasusrbegove biblioteke, stariji je čak od povelji Kulina Bana i Hagade.
0: Član kustoskog tima Haris Dervišević navodi neke od zbirki koje se mogu pogledati u muzeju, kao što su ona posvećena Gazi Husrefbegu, ali i položaju žene u Bosni i Hercegovini.
4: Žene koje su doprinijele novijoj historiji, ali onaj u Bosni i Hercegovine, nešto o Sevdahu, ali i tu su sekcija Allah je lijep, o najljepšim primjerima islamske umjetnosti u kolekcijama muzeja, potom preplitanja, raznolikosti, odnosno ono kao, ako hoćete, dijalog koji uspostavio islamska kultura sa drugima unutar Bosne i Hercegovine, također živi islam, odnosno zeleni islam, zatim sufizam, prikazi Meke i Medine unutar Semahane, Hanikaha koje su originalno nastale 1878. godine i prema našim saznanjima najveće su slike Meke i Medine klasičnog perioda u svijetu. Ali ono što je

0: Važno da ovaj muzej uspostavi dijalog između istoka i zapada i to je od početka bila neka vrsta našega cilja. Napraviti dijalog jer to Bosna i Hercegovina jeste ona baštini istočnu i zapadnu kulturu.
1: U okviru Muzeja islamske kulture i umjetnosti Sarajevo djelovaće i naučno-istraživački odjel koji se bavi istraživanjem i dokumentovanjem islamskog nasljeđa na tlu Bosne i Hercegovine. A u Sarajevu je otvorena i izložba Od doma do baštine, tri vijeka svrzine kuće. Koncipirana iz četiri dijela, izložba kroz panoe pruža dokumentovane uvide o svrzinoj kući koja je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i tipični primjer bosanske arhitekture iz osmanskog perioda. Nekad je bilo dom starih jevrejskih porodica Glođo i Svrzo, a danas je Svrzina kuća jedan od postojećih pet depadansa Muzeja Sarajevo. Detaljnije će Ines Baždalić.
2: Izložbom obilježavamo 300 godina postojanja Svrzine kuće, ali i 75. godišnjicu kako je ona postala muzej, kaže autorica postavke Amra Mađarević. Od doma do baštine zapravo je jedno putovanje kroz vrijeme.
3: Pitali smo se šta sad novo još možemo reći o ovoj kući, onda smo se odlučili da malo predstavimo svoj posao, sebe. Kako je u stvari teško i jako važno održavati ovu kuću i za buduće generacije. Dakle, prvi segment ove izložbe je Svrzina kuća nekad i sad, izazovi restauracije, sanacije i konzervacije. Druga tema jesu ljudi. To su porodice Glođe i porodice Svrzo. I upravo su oni zaslužni što mi danas imamo ovaj muzej.
2: Treći dio izložbe progovara kroz naslov Mjesto susreta i Svrzina kuća kao vječna scenografija umjetnosti. Koje izložbe i manifestacije kroz godine je ugostila? Ili u njoj su snimani brojni filmovi, između ostalog ekranizacija Selimovićevog romana Derviš i smrt u režiji Zdravka Velimirovića.
4: Moga brata Haruna nema više. Možda bi trebalo da ih mrzim, ali ne mogu. Ja nemam dva srca. Jedno za mržnju, drugo za ljubav. Ovo što imam zna samo za tugu. Moj život i moja smrt, sve to pripada samo Bogu. A moja žalost pripada samo meni.
2: Četvrti dio postavke Od doma do baštine suočavana sa pregrštom detalja iz Svrzine kuće. Od šadrvana i bašće, ženske i muške sobe, magaze, konjičkog drvoreza i neizostavne vode koja i danas teče.
3: Dakle, svaki predmet je pomno rađen, ručno rađen, od tekstilnih predmeta, drvenih, kamenih, metalnih. Neki ljudi su to kuckali, vezli, tkali, oblikovali, drvorezbari, radili svoj posao i mi smo te detalje prikazali u ovom dijelu izložbe, ali na jedan drugačiji način, kroz radove studenata Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, i na taj način smo u stvari željeli pokazati poveznicu našu sa obrazovanjem. Jer svake godine kod nas dolaze studenti Arhitektonskog fakulteta i izučavaju ovu kuću na svoj način i našu historiju kroz to.
2: Ili zašto? Svrzina kuća nije samo materijalna, nego i duhovna baština. Direktorica Muzeja Sarajeva Indira Kučuk-Sorguć.
5: Pitanje harmonije je pitanje od kako je svijeta i vijek. Jednostavno umjetnici, estete, arhitekti, svi oni koji se bave harmonijom, ali pogotovo duhovnjaci, oni koji prodiru dublje u introspektivno, dakle u sam taj pojam sklada, vjerujem da bi u bosanskoj kući ovoj Svrzinoj pronašli pravu mjeru, mjeru za sve. Dakle, ravnotežu između prirode i čovjeka, između bašće i mahale, između avlije i ulice, između prostora u kojem mi obitavamo i prostora koji meditiram, privatnog i javnog, naravno u to vrijeme, zato što je, jel, znamo kako je bilo podijeljena kuća, jel, na taj selamluk i haremluk, odnosno javni i privatni prostor, ali svakako i u jednom i u drugom prostoru se osjeća ta struktura

0: harmonije. Bez obzira je li to prostor koji je namijenjen gostima ili je to prostor koji je intimni za porodicu, za domaćina porodice koji ima u svoju sobu osamljivo se da bi mogao duhovno da se razvije, jel, u potpunosti, da harmonizira u stvari taj sklad u sebi sa skladom, dakle, koji je u samom prostoru, odnosno u ovakvoj kući, koja njeguje prije svega harmoniju i odnose između ovoga što sam nabrala, zidova, bašće, vode, cvijeća, drveća, slobode, vidika, pogleda u nebo, pogleda na mjesec.
1: Od kraja 18. stoljeća do danas Vrzina kuća poziva i svjedoči, ili kako je u katalogu zapisala upravo Indira Kučuk Sorguć. Njeni zidovi ne čuvaju samo kamen, drvo i ćerpić. Oni čuvaju dah jednog vremena u kojem se život nije mjerio brzinom, nego skladom, u kojem je dom bio utočište, avlija produžetak duše, a bašća mjesto, kako se kaže u Sevdalinci, gdje je behara i sve cvijeta, i gdje su mirisi ruža, zumbula i jasmina govorili jezikom koji nije trebalo prevoditi.
2: A izložba stripa 40 u 60 sa stripom Još nisam stari biće otvorena večeras u muzeju grada Zenice. I ova postavka priređena je povodom 60. rođendana muzeja, a riječ je o retrospektivnoj izložbi radova Adnadina Ješarevića, koji se stripom bavi 4 decenije. Na izložbi, kako Ješarević kaže, predstavlja
3: počev od onih ranih koji sam crtao kao mladić, pa do savremenih, znači, stripova o Kulinu Banu i Kraju Tvrtku. Retrospektiva se tiče jednog dugog rada u domenu devete umjetnosti, koji je počeo, ako se ne varam, objavljivanje kratkog stripa o samurajima. Po pitanju stripa nisam ja bio pretjerano produktivan, ali nije bilo ni prostora. I to što sam uradio koliko god predstavljamo zeničkoj publici. Uglavnom je riječ o historijskom i fantastičnom. Nastao sam 100 stripova, negdje oko 5000 stranica, tabli, kako mi to zovemo, uz 110.000 ilustracija. Uglavnom sam objavljivao ilustracije u knjigama, na naslovnicama i u knjižnom bloku, vrlo rijetko stripove. Ovo što je stripova objavljeno, uglavnom je savremenije datuma, to su knjige stripova Nedovršeni svijet, Kulin Ban, Prtko prvi kralj bosanski, a od kraćih to su kratke priče, naučno-fantastične, fantastične, antiutopijske. Ima jedan neobjavljen, bosanska verzija Kona.
4: Kulturni mozaik.
5: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
4: Teatar,
5: književnost,
4: film,
5: likovna umjetnost,
4: reportaže,
5: izvještaji,
4: prikazi,
5: razgovori.
4: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
2: Tradicionalno 2. septembra, na dan rođenja Skendera Kulenovića, počeli su 54. književni susreti na Kozari, koji i ove godine okupljaju istaknuta imena književne scene. U okviru otvaranja manifestacije položeni su vijenci ispred biste Skendera Kulenovića. Odata je počast prošlogodišnjem laureatu, nedavno preminulom književniku Bori Kapetanoviću, dok su učenici gimnazije Sveti Sava govorili njegove stihove. Jedan od njih bio je i Jovan Stojanović.
6: Odali smo, evo, upravo uz ove dvije pjesme, Zaboravi i Gringo, počast prošlogodišnjem laureatu Bori Kapetanoviću. Negdje kad smo razmišljali koje ćemo pjesme pripremiti, Boro nam je bio prva opcija, upravo zbog njegove nedavne smrti, i time smo negdje željeli kao jednog velikog čovjeka da ga pomenemo i pokažemo njegov značaj.
2: Tokom trajanja manifestacije bit će priređeno ukupno 11 sadržaja koji će se održavati u prijedorskim ustanovama kulture. Neki od njih bili su poetsko-scenski prikaz posvećen vijeku i podrođenja srpskog pjesnika i diplomate Milana Rakića, kao i promocija knjige pokrivanje kuće,

0: Nenada Grujičića. Centralna pak svečanost biće dodjela nagrade Skender Kulenović, književni vijenac Kozare. Ove godine pripala je uglednom srpskom književniku iz Zagreba, Dragu Kekanoviću, pojašnjava član žirija Đorđe Nešić.
1: Drago mi je da je to ove godine autor koji živi izvan matične države, živi u Zagrebu, ali na nekim svojim dijelom, na neki način svjedoči o životu upravo Srba, dakle u Zapadnoj Slavoniji i u Zagrebu, i na jednom mjestu on govoreći o tome kaže otprilike ovako: iza svakog egzodusa, iza svake apokalipse uvijek ostane nekakav svjedok. Da nisam ostao u Zagrebu, ja ne bih napisao ovo što sam napisao, a dušan sam da posvjedočim o sudbini svog naroda i o sudbini Srba u Zagrebu kroz protekle vijekove.
0: Programom manifestacije, pored ostalog, predviđeno je i održavanje poetske večeri zavičajnog kruga pjesnika, promocija knjige Napev od tuge tkan Pere Zubca, kao i prikazivanje dokumentarnog filma o Aleksi Šantiću. Za 18. septembar planirana je centralna manifestacija Svečana akademija, dok će dan kasnije biti održan poetski čas i veče dobitnika nagrade. Dvodnevna manifestacija Dani Željka Grujića održavala se na Palama. Počela je izložbom Jahorina i Romanija u slikarstvu. Riječ je o izboru radova s Art simpozijuma Jahorina, koji je napravio Lazo Savić.
2: Izloženo je 16 eksponata, one su rađene u različitim tehnikama, različitim poetikama. Imamo umjetnike koji su radili motivi Jahorine i Romanije. To su njihovi doživljaj, kako oni doživljavaju, vide Romaniju Jahornu u nekom periodu, onda oni predstavljaju se različitim likovnim tehnikama. Ovdje su pretežno akrilici i ulja na platnu, ima i 2-3 akvarela.
0: Tokom prethodne 3 godine objavljena su 3 dijela iz književne zaostavštine Željka Grujića, a ove godine predstavljen je zbornik radova o njemu i njegovom stvaralaštvu pod nazivom U dosluhu sa smislom. Urednik zbornika je akademik Ranko Popović.
3: Tu je zastupljeno nekih 30 autora. Neki od njih su pisali i ranije za Željkovog života, a neki su pisali za ovu priliku. I to je otprilike pola-pola. Rekao bih da se ovim zbornikom prvi put utemeljuje stabilna osnova te književne recepcije njegovog dijela. Ja sam kao urednik i priređivač veoma zadovoljan. Izašla je jedna obimna knjiga, blizu 300 stranica, gdje je stvaralaštvo jednog autora i njegova ličnost, gdje su osvjetljeni iz raznolikih uglova. A zaista, prije svega je bilo stvaralaštvo, pa onda i ličnost. I jedna poveznica koja povezuje svih tih 30 tekstova jeste naklonost prema tom autoru.
0: A Popović je priređivač i antologije Sarajevo u srpskoj poeziji 20. vijeka, u kojoj je zastupljeno 60 pjesnika. Pod istim nazivom održan je i okrugli sto na kojem su učesnici govorili o pjesnicima koji su ovaj grad uvrstili u svoj poetski i književni opus. Sarajevo je velika tema srpske književnosti i kulture, posebno za ljude koji žive u Bosni i Hercegovini, istakao je dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vladan Bartula i dodao da su stoga i u književnosti različita viđenja ovog grada.
4: Od nekih mladalačkih, dakle školskih i studentskih uspomena, pa preko životnih puteva, ljubavi, svega onoga što su živjeli, radili u Sarajevu, do onih nostalgičnih tema za Sarajevom, do pitanja povratka u Sarajevo, izbjeglištva iz Sarajeva, dakle to su teme koje su i prije ratne i ratne i poratne, tako da je zaista različit tematski opus i ima mnogo tema.
0: Višestruko nagrađivana književnica Sanja Savić Milosavljević, iako nije Sarajka, kako kaže, napisala je rad u kojem je o gradu govorila iz svog intimnog doživljaja.
5: Taj rad ipak nije naučni rad, više možda je eseistika, možda ide prema prozi, pa jer toj temi je, vjerujem, nemoguće pristupiti sa druge strane. U maniru Željka Grujića, bar koliko toliko, da

0: poezije pod nazivom Dnevnik nesanice. I upravo povodom pola vijeka od objavljivanja tog dijela održano je i književno veče Đorđe Sladoja.
1: Ja sam počeo da pišem pjesme vrlo rano, sa 10 godina recimo sam sastavljao deseteračke humorističke pjesme o zbivanjima u selu i to je znači taj humorni dio je sastavni dio mog karaktera, a onda elegije na način Vojislava Ilića i to dvojstvo se je prisutno rekao u mom karakteru, ali i u poeziji. Onda se stizalo lagano do Dnevnika nesanice, iz koga su se te ključne teme, zavičaj, djetinjstvo, nadograđivale novim iskustvima, temama istorijskih, nacionalnih, religijskih i tako redom.
0: Dani Željka Grujića održavali su se po četvrti put na Palama u znak sjećanja na ovog pjesnika, esejistu, književnog kritičara i novinara koji je preminuo 2022. godine.
2: A Pale će od 13. do 15. septembra biti domaćini jubilarnim danima Duška Trifunovića. Ova književno-muzička manifestacija organizuje se povodom rođendana čuvenog književnika, tekstopisca i radijskog urednika. I ove godine donosi bogat i raznovrstan program za ljubitelje književnosti, muzike i pozorišta, kaže stručni saradnik u Kulturno-sportskom centru Pale Vladimir Vučković.
3: Riječ je o jubilarnom 20. izdanju manifestacije koja je izrasla u prepoznatljiv kulturni sadržaj. 13. septembra manifestacija počinje okruglim stolom na temu Kaja će se kovu prespava. Slijedi književno-muzički program tokom kojeg će publika imati priliku da čuje zanimljive priče i sjećanja o Dušku Trifunoviću. 14. septembra, drugog dana manifestacije, u 11 časova, bit će održan program posvećen najmlađim učesnicima. Tom prilikom bit će proglašeni i pobjednici literalnog konkursa, glavni junak jedne knjige. U 19 časova publiku očekuje koncert muzičkog sastava Katera. 15. septembra, završnica jubilarnih 20. dana Duška Trifunovića bit će obilježena profesionalnom pozorišnom predstavom Žene u crvenom. Ovo nije samo jedna manifestacija, već 20. jubilarni dani Duška Trifunovića. Njegove stihove prepoznaju generacije, mnoge njegove pjesme postale su dio muzičkog pamćenja našeg naroda. Želja nam je da kulturni centar Pale bude mjesto susreta, kulture i druženja naših sugrađana. Željeli smo da jubilarni 20. dani budu raznovrsni, da u njima pronađu za sebe nešto svi ljubitelji književnosti, muzike, pozorišta ili naši najmlađi sugrađani.
2: Vladimir Vučković govorio je o programu Dana Duška Trifunovića, a 10. drinski književni susreti održat će se u subotu 12. septembra u Zvorniku. U organizaciji Jas Oglas izdavaštva tradicionalno okupljaju pisce i pjesnike iz regije. Centralni dio manifestacije predstavljao uručenje priznanja nagrađenim i pohvaljenim autorima, dok su ovogodišnji dobitnici povelje Milica Lilić, Goran Vračar i Blagoje Baković. 8 knjiga objavljenih u prošloj godini ušlo je u uži izbor za nagradu Đuro Damjanović, koju dodjeljuje Udruženje književnika Republike Srpske, podružnica Banja Luka. Žiri je saopštio da je riječ o knjigama različitih žanrova, a riječ je o djelima. Priče iz Mećave i tmine Borisa Mišića, Zmijena Vida Vukelića, Izvraćeni rukavi Vojina Trivunovića, Balkanski gonič Miloša Petrovića, Legenda o sedam pravednika Miroslava Živanovića, Zatvor Marije Terezije Saše Karalića, Zavičajna vrana Slobodana Ristovića i Sloboda Tanje Maletić. Ove godine na konkursu pristigla 52 naslova, što znači da postoji veliko interesovanje autora i izdavačkih kuća za ovu prestižnu nagradu. Narednih dana bit će proglašen najuži izbor i laureat nagrade Đuro Damjanović. Povodom 140. godišnjice dolaska Silvija Strahimira Kranjčevića u Mostar, u galeriji Kraljice Katarine u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače 10. septembra bit će upriličena

0: izložba knjiga i slika Kranjčević u Mostaru, dijalog između riječi i slike. Na izložbi će posjetioci imati priliku vidjeti više od 200 književnih naslova iz zbirke Sesar, izdanja Kranjčevićevih knjiga od 1885. do 1967. godine. Posebna izdanja za pjesnikova života te veliki broj periodike, zbornika i literature o Kranjčeviću. Dodatnu vrijednost projektu daje učestvovanje studenata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, koji su kroz vlastite slikarske radove interpretirali motive iz Kranjčevićevih pjesama. Svečano otvaranje izložbe je u četvrtak 10. septembra. Dan kasnije biće predstavljena knjiga Mirka Ćurića Silvije Strahimir Kranjčević o Zdrav nam stježe tisućljećnji. Izabrane prigodnice. 22. septembra Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru organizuje naučni skup Kranjčevićev Mostar 140 godina kulturnog i književnog nasljeđa. A da tema bira pisca neobrnuto potvrdio je još jedan glas iz savremene bosansko-hercegovačke književnosti, glas Elvedina Nezirovića. Sve svoje knjige napisao sam iz neke vrste potrebe, jer je stvarnost ta koja od mene traži da pišem. Dok joj se pokorava ili preciznije otvara, Nezirović aktivno piše. Do sada je objavio različite prozne, ali i poetske zapise. Od zbirki priča Toliko o tome, knjige eseja i kolumni, Deblokada grada, do romana Boja zemlje, Ništa lakše od umiranja i Ono o čemu se ne može govoriti. Sandro je Nezirovićev posljednji roman. Objavljen je prije 2 godine i nanovo je tu njegova opsesija književno istraživanje novije istorije Mostara. O Sandru, ali i o vlastitoj poetici, Elvedin Nezirović govorio je u Sarajevu kroz program Književni korner, koji se sada realizuje u Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Ines Baždalić.
1: Sandro je suštinski roman o Mostaru, o svemu onome što je taj grad nekad bio, ali i onome što je sad. Ili kada kroz lik prijatelja oslikavamo društveni ambijent koji dišemo. Sam autor o Sandru u knjizi Elvedin Nezirović.
2: Sandro naprosto zbog toga što je ime glavnog lika u romanu Sandro. Naprosto zato što je Sandro stvarna osoba, moj prijatelj, po kojem sam i na temelju čijih ratnih iskustava sam napisao zapravo ovaj roman.
1: Jeste to priča o mladiću koji je izgubljen u gradu koji smatra svojim, ali Sandro je mogao biti i iz bilo kojeg drugog grada. Ili ono o čemu Nezirović u svom pisanju neprestano se vraća, historiji i svim njenim iskliznućima, jer pitanje koje nam se postavlja, šta se dešava komplikovanim identitetima u važnim historijskim događajima, ili kada književnost postaje čuvarica pojedinačnog iskustva, života koji se ne uklapaju u velike historijske, povijesne ili historijske narative.
2: Velike historijske događaje na kraju krajeva mi svi ne pamtimo po historijskim udžbenicima, nego ih pamtimo po umjetničkim djelima koja su ih tematizirala i koja su inspirirala umjetnike da ih napišu i tako dalje. Naprosto je to tako u mom slučaju i sa tematizacijom rata i ratnih iskustava. Svaki čovjek koji je preživio rat u jednom trenutku osjeti da bi mogao napisati knjigu o tome, bez obzira na njegova ratna iskustva, bez obzira s koje strane je bio, kojem etnosu ili naciji je pripadao i tako dalje. A s druge strane, kad vučete sami taj proces pisanja, vi vidite koliko to na prvi mah djeluje ljekovito za vas. Na neki način kao da se lišavate nekog strašnog tereta koji ste cijelo vrijeme nosili sa sobom. Moji motivi za pisanje su prevashodno to. Naravno, u mojim knjigama je prisutan taj, hajde da tako kažem, historijski hronotip, jer događaje naprosto nisu lišeni ni vremena ni prostora u kojem su se desili. To je nešto na čemu kao pisac insistiram od svoje prve knjige i to će vjerojatno tako ostati. U suštini se na neki način pomalo i grozim pisaca koji o ratu govore na način kao da se on zaista nije desio u stvarnom prostoru, pa ispada, jel, i da svi mi, ta neka lična iskustva koja prepoznajemo u njegovom

0: tekstu na neki način izmaštali, a da nam se nisu desila.
1: Na razgovoru u sklopu programa Književni korner sa Elvedinom Nezirovićem razgovarao je Elvis Ljaljić, bibliotekar koji i sam piše i koji zajedno sa Goranom Vrhuncem promoviše nekonvencionalnu ideju organizacije književnih razgovora. Teško je bilo ne primijetiti da se u povodu za razgovor o Nezirovićevom pismu spajaju dvije kulturne struje koje opstaju na društvenoj margini. Osim književnog kornera kojeg su pokrenuli entuzijasti, tu je i Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, koja nas sa svojim neriješenim statusom iznova podsjeća koje civilizacijsko dno diše bosansko-hercegovačko društvo ili, kako kaže Ljaljić, možda je nekonvencionalni pristup upravo recept za uspjeh.
2: Mi u književnom korneru otprilike trudimo se da pravimo događaje na kakve bismo i mi voljeli da odemo. Jer smo i ko studenti i ko ljudi koji se bave književnošću i pišemo i čitamo posjećivali jako puno književnih događaja koji jako često postanu dosadni i traju predugo. Jedno smo i odlučili da ono iskoristimo to iskustvo posjetilaca i uslovno rečeno konzumenata tih sadržaja i da probamo da napravimo nešto što će biti malo dinamičnije, malo pa možda manje konvencionalno od onoga na što smo navikli inače.
1: Prostor za razgovor o kulturi, književnosti i inspiraciji. Ili u književnom korneru i ranije je gostovao Elvedin Nezirović. A zašto?
2: Meni on je jedno od, ajde, uslovno rečeno, otkrića naše književnosti, jer on prvo je pisao poeziju, a ja malo manje čitam poeziju nego što čitam prozu. I kad sam pročitao taj njegov prvi roman, bilo mi je super kako on koristi jezik, kako se izvješti u korištenju pravih riječi, kako ima istrčan okus da izbaci viškove i da lagano ne ispriča sve odjednom, nego da lagano uvodi elemente koji na kraju tek kad se pročita formira jednu kompletnu sliku koja opet ostane malo nedovršena. Da kad nastavite čitati dalje njegove romane, oni vam nadopune ono što, uslovno rečeno, zašto vas je uskratio u onom prethodnom romanu.
3: Zapravo se potvrđuje ono da pisac piše zapravo cijelu života jednu knjigu.
2: Tako je.
3: Međutim, od tog prvog romana do ovog četvrtog?
2: Pa kad nađete pisca čije vam pisanje odgovara i kojeg ste prepoznali kod svog sagovornika, da parafraziram Karahasan, onda ga ne puštate dok ne iscijedite posljednje slovo koje je napisao.
1: Mostar danas, kaže Nezirović, okolina je u kojoj je nemoguće biti racionalan. Nema onih unutarnjih glasova otpora, a kada uđeš u genezu tog pitanja zašto ih nema, vidiš da to traje ovdje stoljećima.
0: Činjenica je da postoje dva, ajde tako kažem, zabetonirana kolektivna sjećanja koja žive na neki način odvojeno, iako u nekom administrativnom smislu jel, žive zajedno. Te nepomirljive slike naše prošlosti se jedino mogu promijeniti tako što će ljudi koji imaju hrabrosti pisati onome što unutar samog kolektivnog sjećanja figurira kao historije, dakle kao stvarna, činjenična prošlost. Meni je zaista žao, evo mogu konkretno reći, u zapadnom dijelu grada nema glasova koji tretiraju, recimo, hrvatsku agresiju na Bosnu i Hercegovinu, hrvatsku agresiju na Mostar na način na koji se ona zaista desila. Mi možemo govoriti o pojedinim zločinima, o zločinima koje su počinile vojske i tako, i to sve stoji, tu uopšte ništa nije sporno. Zločina je bilo na svim stranama, ali ako uzmete ideološki diskurs tog rata, te agresije, onda je potrebno neke stvari naprosto raščlaniti, da li kroz književnost, da li u književnosti, ili ih naprosto raščlaniti u nekom javnom diskursu na neki drugi način.
3: I
0: o tome
3: i
0: se, ili jedno i drugo, dakle, i o tome se može govoriti. Tako da, u izvjesnom smislu, ja zaista ne vidim da će se u neko dogledno vrijeme u Mostaru nešto po tom pitanju promijeniti.
3: I zato je važno pisati romane o ratu, zapravo, zato što su snažno dio naše svakodnevnice.
0: Apsolutno. Rat treba prestati ispisivati onoga časa kada on prestane ispisivati nas.
1: Dok iščekujemo bosansko-hercegovačko izdanje romana Ništa lakše od umiranja, za koji je Nezirović dobio nagradu Stevan Sremac, ali i ušao u uži izbor za Ninovu nagradu, Elvedin Nezirović i dalje piše. Okosnica novog rukopisa je priča o mostarskom narodnom heroju Mithatu Hujduru Hujku. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
4: A promocija debitantskog romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić, održana je u Tuzli. Riječ je o romanu koji kroz kriminalističku priču o nestanku žene prerasta u psihološku i društvenu dramu. Roman istražuje razloge zbog kojih čovjek može početi nestajati iz vlastitog života, a čitaoce podstiče na preispitivanje ličnih odluka i odnosa prema sebi i drugima. Autorica romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, Aleksandra Letić.
5: Priča u suštini počinje time da inspektorica traži Sonju koja je nestala, mladu djevojku koja je programirka. Početak jeste njen nastanak, ali kako se roman razvija i odvija se cijela priča, u stvari se dolazi do toga da je njeno nestajanje počelo mnogo ranije, prije nego što je njen nestanak, fizički nestanak, prijavljen od strane njenih roditelja. Dakle, prati to njeno nestajanje u retrospektivi, na koji način u stvari njen život je mnogo ranije počeo da bude teži, izazovan i počeo da nestaje. Ona je počela da nestaje kao osoba. Dakle, priča prati u stvari živote dvije žene. Jedna žena je inspektorica koja traži drugu ženu koja je nestala. Dakle, prati njihove živote kroz različite njihove životne situacije. Dvije žene koje apsolutno nemaju nužno ništa zajedničko i bez te nesretne situacije da je jedna nestala, a druga je traži kao inspektorica u policiji, njihovi životi se nikad ne bi susreli, ne bi se prepletali. Dakle, ali su njihova životna iskustva vrlo slična. U sasvim drugačijim okolnostima, ali su vrlo slična. I prati u suštini taj njihov život i njihovu borbu kroz život kao žene koje se bore protiv predrasuda, koje se bore protiv pritisaka, koje društvo, okolina, pa čak i naši najmiliji nameću ženama. Bore se kroz svoj profesionalni život, kroz svoj privatni život, ali bore se na različite načine. Ponekad sa manje snage, ponekad sa manje samopouzdanja, ponekad vrlo borbeno, pa čak djelimično i agresivno.
6: Kulturni mozaik.
7: Najznačajnijih dešavanja iz kulture.
4: Premijerom predstave gale prediteljice Selme Spahić zvanično je otvoren novi teatar u okviru Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo. Tako je Sarajevo nakon 34 godine dobilo novo pozorište, kaže direktor centra Dino Mustafić.
8: To će biti, da kažem, jedna svojevrsna pozorišna platforma, jedna vrsta pozorišnog studija koji će pružati prije svega priliku mladim autorima kroz različite programe, konkurse, zatim workshopove, radionice, da bude jedan dio, da kažem, edukativnog procesa kada je u pitanju umjetnost i znanje ili teatrološke, da kažem, discipline koje će biti u okviru ovoga teatra, ali ono što je još važnije, to je na ovom planu, da kažem, izražajnom, to će biti prostor u kojem će se moći rizikovati, u kojem će se moći i treba istraživati, eksperimentisati, jer sam mišljenja da bez toga jako teško može da se razvija ono što mi često nazivamo repertoarno i mainstream pozorište.
4: Izbor galeba Antona Pavlovića Čehova za prvu produkciju nove pozorišne scene nije slučajan. Jedno od najznačajnijih dijela svjetske dramske književnosti svojevremeno je predstavljalo radikalan iskorak iz tada uspostavljenih teatarskih formi. Iako je galeb mnogo puta insceniran na teatarsku scenu, ova postavka u režiji Selme Spahić donosi njegovo novo čitanje. U njoj se život likova odvija mimo velikih dramskih trenutaka, dok jedni prolaze kroz ljubavne lomove, gubitke i umjetničke krize, drugi nastavljaju sa svakodnevnim, na izgled nevažnim radnjama, ističe Selma Spahić.
9: Nešto što je istovremeno eksperiment i kanon, jel? Nešto što je započelo kao drama koja je sa svojom prvom izvedbom propala, nakon toga postala kultnim dijelom pozorišnim, ali osim toga to je drama o ljubavi, o ostvarenju snova, o nekim dilemama životnim, etičkim, koje svi dijelimo i danas i koje nevjerovatno savremeno djeluju kada ih stavite u savremeni kontekst. Zapravo identično, Čehov je skoro integralno zadržan i sve te rečenje rečenice jednako rezonuju danas kao i prije 130 godina. Radi se o nečemu što je na neki način putovanje kroz predstavu i za nas i za publiku, tako da se publika kreće, da tako to kažem, iz čina u čin s nama i promjenom i prostora dobijamo jedan potpuno novi svijet, atmosferu, sigurno novu likovnost i novu fazu u životima tih ljudi koje pratimo i posmatramo.
4: Borisa Aleksijevića Trigorina, slavnog pisca i jednog od glavnih likova u predstavi, tumači Ermin Bravo. Kao što je i Selmin rad specifičan i uvijek donosi nešto novo, tako su i oni napravili od novog teatra svoj svijet, kaže Bravo.
10: Te napravimo neko malo začarano mjesto gdje se razne maštovite stvari događaju. Igram Borisa Trigorina, poznatog pisca koji iz Moskve dolazi u to malo imanje u prirodu, u to začarano jezero gdje se dešavaju neke nove ljubavi, gdje svi nekako preispituju svoj život i tu se dese neke velike promjene i za njega kao i za sve likove.
4: Glumici Maji Izetbegović pripala je uloga Poline. Kako kaže, ovaj komad je veoma uzbudljiv, provokativan i hrabar, dok njenu ulogu posebno karakteriše emotivnost.
11: To je žena koja je zaljubljena, ali nažalost ima svoju neostvarenu čežnju i ljubav prema jednom čovjeku. I nekako je u mladosti prihvatila jedan život za koji je tada mislila da će biti dobar za nju, ali je s vremenom vidjela koliki je njen potencijal i kao osobe i koliki je životni potencijal, ali nažalost je bilo prekasno da mijenja bilo šta i onda je prihvatila taj život kakav jeste i naučila je u njemu da pliva onako kako bi se osjećala sigurnom i sretnom.
4: Glumac Josip Stapić za ulogu Konstantina dugo se spremao, čitao i istraživao, ali i to, kao i sam proces rada na predstavi, za njega su uzbudljivi i zabavni. O svom liku on kaže.
12: On je dosta povučen, introvertan, ali jako nekako brz, stvarno inteligentan, brzo mu misli idu kroz glavu, vrlo je načitan, vrlo je spreman na to da ima neki čvrst stav koji ima o pozorištu koje se trenutno dešava, o novim formama, o toj promjeni koja bi trebala da dođe sa mladim umjetnicima i jako je, jako je zaljubljen.
4: U predstavi igra i studentica četvrte godine na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, Iva Prgić, kaže može se poistovjetiti sa likom koji igra.
13: Ja sebe nekako vidim na neki način kao lika koji tumačim. Tumačim lik Nine, to je jedna mlada djevojka koju zatičemo u trenutku kada tek ulazi u svijet umjetnosti, kada tek uviđa da želi postati glumica jednoga dana i sada tu vidimo njezin put, mislim ljubav je nešto što ju vodi.
4: U predstavi još igraju Ejla Bavčić, Tarakčija, Senad Bašić, Mehmet Porča, Faruk Hajdarević, Ana Vujković, Senad Bešić i Mladen Maroje Dolić. Specifičnost ove predstave je i u tome što se igra po anglosaksonskom načinu rada, što podrazumijeva da nakon premijernog izvođenja publika će Galeba moći pogledati svaku večer do 12. te od 21. do 26. septembra. U okviru zatvaranja 8. Sarajevo Festa na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo odigrana je Sofoklova antička tragedija Elektra u režiji čuvenog grčkog reditelja Dimitrisa Tarlova i produkciji jednog od najznačajnijih atinskih pozorišta Teatra Porijem. Savremeno čitanje ovog klasičnog remek djela bilo je veliki hit u Grčkoj protekle godine, a ovo je prvi put da je u Sarajevu odigrana predstava nastala prema antičkoj tragediji i producirana u samoj Grčkoj. Tokom ovogodišnjeg Sarajevo Festa koji se održavao pod motom Život, osim predstava publika je mogla pratiti prigodne muzičke sadržaje, izložbe, ali i radionice. A šesto izdanje regionalnog festivala festivala malih teatarskih formi Inbox počinje 10. i trajeće do 13. septembra u Novom Travniku. Ovogodišnji program donosi sadržaje namijenjene različitim generacijama i interesima. Uz takmičarski program u kojem je 6 predstava, posjetioca očekuju predstave za djecu i odrasle, radionice, projekcije filma, promocije knjiga, ali i drugi sadržaji. Slušamo direktoricu Inboxa, Anelu Križanac.
14: Festival je koncipiran, dakle, kroz naše

0: programe, glavni natjecateljski program, program za djecu i mlade, program izbora najboljeg originalnog dramskog teksta na BHS jezicima i prateći program. Službeno festival počinje u četvrtak, završava u nedjelju, ali imamo i predprogram ove godine. U našem predprogramu je izložba fotografija naše Petre Franjić in Role. To je jedna vrlo zanimljiva izložba naših glumaca s prošlogodišnjeg festivala. Predprogram je i naša predstava za djecu, Naopaka bajka, naša domaća produkcija. I onda, kako rekoh, četvrtak počinjemo svečanom ceremonijom otvorenja festivala. Prva predstava u natjecateljskom programu je predstava Ja glumica, zagrebačke i sarajevske glumice Darije Lorenci Flac. Zatim Gideonov čvor pozorišta mladih iz Sarajeva u režiji naše Selme Alis Pahić. Zatim predstava Nasleđe iz Beograda i predstava Ručni rad također nam dolazi iz Beograda. I nedjelja, posljednji dan, predstava Čaša i predstava Uspješna HR, kazalište Moruzgva iz Zagreba.
1: Anela Krećanac govorila je o programu festivala Inbox, a istaknuti bosansko-hercegovački glumac i umjetnik Tahir Nikšić preminuo je u 76. godini. Tokom dugogodišnje umjetničke karijere ostvario je veliki broj zapaženih uloga na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, dok je istovremeno radio i na televiziji i filmu. Bio je angažovan i na radiju, naročito u emisijama o poeziji. Nikšić je tokom rata obavljao funkciju umjetničkog direktora drame Narodnog pozorišta Sarajevo, a na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru izvodio je nastavu za prve dvije generacije studenata odsjeka glume. Za svoj predani umjetnički rad i doprinos pozorišnoj umjetnosti nagrađen je mnogobrojnim nagradama i priznanjima. Juče je održana i komemoracija Tahiru Nikšiću, na kojoj su se kolege i prijatelji sa puno emocija i pijeteta oprostili od ovog velikog umjetnika. Glumice Mediha Muslijović i Minka Muftić.
2: Dragi Tahire, hvala ti za ispruženu ruku kada sam kao studentica ušla u ovu kuću, u naš magični svijet. I nikad te neću zaboraviti. Neću zaboraviti tvoju kosu, ruke, glas, njegovu boju, tvoje lage, tvoj hod, tvoje ponašanje. A evo zašto neću? Zato što si me ti prvi počeo zvati Medi. I sada me većina kolega tako zove. Volio si poeziju i njome ću te ispratiti sa ove tvoje scene. Ispratit ću te onako kako velikani zaslužuju, velikim riječima, velikih pjesnika, tvojih Hercegovaca, bliskih ti po suncu, bliskih ti po planinama, rijekama, nebu, po misli, Aleksom i Makom. Mi znamo sudbu i sve što nas čeka, no strah nam neće zalediti grudi. Snaga je naša planinska rijeka.
3: Tahir Nikšić pripada generacija umjetnika koji je svojim radom gradila i čuvala teatarski prostor Bosne i Hercegovine. Njegov umjetnički put povezao je Mostar i Sarajevo. Pozorište, film, televiziju i radio, ali i generacije glumaca koji su dolazili poslije njega. Odlaskom Tahira Nikšića, bosansko-hercegovačko glumište izgubilo je svog dugogodišnjeg člana, a Narodno pozorište Sarajevo umjetnika, koji je s ovom kućom dijelio najvažnije decenije svog stvaralačkog života.
4: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
5: Kulturni mozaik.
1: I pred kraj ćemo o sedmoj umjetnosti. Gradiška će od 10. do 13. septembra biti domaćin prvog međunarodnog filmskog festivala Kova, posvećenog Koviljki Kovi Bačvić, prvoj filmskoj montažerki u Bosni i Hercegovini i rođenoj Gradiščanki. Festival donosi projekcije domaćih i međunarodnih filmova, takmičarski i revijalni program, kao i susrete filmskih autora i ljubitelja sedme umjetnosti. Fokus će biti na takmičarskom programu za kratkometražni igrani, kratkometražni dokumentarni i studentski film, kaže gradski menadžer Bojan Vujnović.
6: Ove godine bilo je 69

0: prijava, zahvaljujući selekciji naših profesora s Akademije Saše Karanovića i gospodina Marka Šipke. Oni su selektovali 22 filma koji će se prikazati svaki dan u tri bloka. To su uglavnom filmovi gdje će, pretpostavljam, biti studenti sa akademije koje smo pozvali, ljudi iz pozorišta, ljudi koji će posjetiti naš grad, i to će biti u jednom manjem auditorijumu, ali ono što nas očekuje i što publika naša možda najviše iščekuje, a to je revijalni program. To su najveći filmovi koji su možda obilježili ovu ili prethodne godine u nekom skorijem periodu. To je svakako film Svadba, zatim nešto što zovu da je domaći Mad Max, a to je Volja sinovljeva, i to je jedan postapokaliptični film koji zapravo svjedoči prije svega o jednoj ideji, ali i o fenomenalnom poduhvatu da se jedan takav film snimi uopšte u Srbiji ili na našem prostoru. I ono što je izazvalo ogromne kritike na svim festivalima, to je Mačji krik, jedna porodična priča o jednom čovjeku koji se bori protiv sistema, koji je prosto u problemu, koji želi da spasi svoju porodicu, da sačuva svoje dijete, ali sistem je takav kakav jeste i prikazuje se njegova borba u svemu tome. Ono što je svakako interesantno jeste i taj prateći program. Tu će biti druženje sa Lordanom Zafranovićem, imat ćemo gostovanje Jove Maksića, Zlatana Vidovića sa svojim kolegom Denisom Murićem, tako da će oni iz svoje vizualizacije pričati o njihovim iskustvima, prvenstveno za glumce koji će biti tu, mlade glumce sa nama, ali i ljude iz svijeta filma i svijeta pozorišta. I imat ćemo svakako i niz različitih radionica vezano za montažu, pošto je prosto i festival posvećen montaži.
1: Bojan Vujnović govorio je o festivalu Kova koji 10. počinje u Gradišci, a mi samo kažemo da 31. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević završavaju se sutra u Orašju, a posljednja projekcija bit će filma Vuk koji je tražio ljubav Tonija Volarića. I ovo bi bila i posljednja informacija u ovo sedmičnom izdanju Kulturnog mozaika. Do narednog susreta vas pozdravljaju Sanjin Šakić i ja sam Danijela Regoj.